0: žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Nojus Bartaška.
2: Sveiki, sveiki.
1: Sveiki, Nojau. Nojus yra grupės No Use frontmenas, muzikos kūrėjas, muzikos inžinierius, garso režisierius, irgi taip galima sakyti, žmogus gyvenantis iš garsų, iš muzikos pasaulio ir nuo gana labai ankstyvo amžiaus.
2: Taip.
1: Gal kai kurie žmonės net pažintų tave su barzda, žinai.
2: Tai net pažintų jau.
1: Gerai, mes pakalbėsim apie tavo barto periodą anksčiau ir vėliau šitoj laidoj, dėl to, kad čia yra neišvengiama tavo dalis, ir aš žinau, kad tu nenori apie tai šnekėti, bet vis dėlto tai yra neišvengiama tavo tokia kaip ir gyvenimo dalis buvusi. Bet dabar apie aktualijas. Grupė No Use, žmonėms, kurie apie jūs nieko nežino, kas jūs esat?
2: Esam alternatyvaus, ambientinio, elektroninio, nu čia vadinkim, kiek nori, ten tų žandrų galim pridėt, roko grupė, kurie grojam emocionalią muziką.
1: Mhm. Išleidot nesinį albumą?
2: Taip.
1: Kaip sekasi, kaip žmonės priima?
2: Džiugu, kad iš tiesų yra daug susidomėjimo, daug kad atgarsių žmonės tikrai labai teigiamai vertina, kas neteigiamai irgi tai labai priimtina, nes yra kur visada tobulėt. O šiaip yra gražu matyti, kad vis daugiau ir daugiau žmonių jungiasi į mūsų kelionę ir iš tiesų jaučiasi tas, kad augam.
1: Apie ką tavo dainos yra?
2: Anksčiau maniau apie tai, kad kaip pakeis pasaulį, ar parodyt kažkam, kokias matau klaidas kažkieno tenais

0: Skamba, kad yra, nu, vat, yra čizi, žinai, dabar supranti, kad tuose čizi momentuose, nu, viskas iš tiesų yra paprasta ir viskas yra tuose keliose žodžiuose. Mhm. Tai kažkaip nebesivaikau to čizi ar ne čizi momento, kažkaip jaučiu, priemu tuos žodžius, kokie iš tiesų yra, nebandau jų kažkaip vertinti, nesvarstyklės.
1: Kaip kūryba tavo atrodo? Kaip tu kuri dainas? Ką tu, naktį, dieną, rytą, vakarą, kada tai atsitinka?
0: Absoliučiai visaip. Būna važiuoju automobiliu, tiesiog niuniuoji kažką, prasideda taip, įsirašai voice'ą, žinai, tada prisėdi kažkada, kai jau turi. Būna tiesiog gitarą kažką groju ir melodijos kuriasi, rifas susikuria, kažkoks atsiranda, kažkokia forma. Būna tiesiog įsijungiu, dirbu su Logicu daug metų programa, tai tiesiog būna, programuoju būgnus, ten kažkodėl noriu, vat, ten pagykint, vadinkim. Ir tiesiog taip atsiranda kažkokios tai kompozicijos, labai, labai įvairiai, tiesiog miškėva būna, einu miškė ir susiranda kažkokia melodija mane.
1: Kaip garso režisierius, kaip tavo kasdienybė atrodo, tu daugiausia laiko prie kompo praleidi?
0: O, tikrai taip. 8 valandas taip pat nesaikingai atsėdžiu.
1: Kaip tavyje, pavyzdžiui, ta tokia, tas susidūrimas įvyksta ir kaip tu jį jauti, kad tu 8 valandas sėdi prie kompo, bet jo lab esi ir atlikėjas, ir scenos žmogus. Ar čia nėra taip, kad tavyje kovoja du žmonės kažkuria prasme? Atlikėjas jisai taip nedaro. 8 valandų per dieną nesėdi prie kompo.
0: Jo, suprantu. Iš tiesų, yra ta kova, bet laikui bėgant, taip pat sakau, vat, paskutiniai keli mėnesiai labai daug šiaip visko virsmo tokio vyksta vidinio, tai viskas iš esmės nuo požiūrio priklauso. Aš turiu labai stipriai tą gykinę pusę savo, kuriai aš leidžiu tiesiog prasiveržti pro mane ir jinai ir daro tas 8 valandas dienos. Ir tada yra likę galbūt ten 4-5 valandas mano paties laiko, tada aš leidžiu savo būti. Tada leidžiu būti savo tuo kūrėju, savo, nežinau, tuo žmogumi tiesiog, žinai, įsileisti tą nepatogumą, būti tiesiog jautriam paprastam žmogui.
1: Jautriam paprastam žmogui, bet vis tiek tai yra susijęs su muzika. Tai tavo, turbūt, kiek mėgi per naktį? 6-7 valandas?
0: 7-8.
1: 7-8 valandas. Tai po 7-8 valandų gaunas kiek? 17-16 valandų tavo muzika užimta, ar ne?
0: Principe taip. Garsas.
1: Garsas.
0: Bent garsas, tai tikrai taip.
1: Aha. Kur žmonės dar gali tave išgirsti, nežinodami, kad jie tave girdi?
0: Pats tai niekur nesireiškiu apart savo muzikinio projekto, tai nelabai kur.
1: Ne, bet aš turiu omeny vis tiek, jeigu reklamui ten dirbi kažkokių
0: jo, bet aš ten, yra, ta prasme, tokių produkcijų, kur ten kuriu kažkokias muzikas ir taip toliau, tai tiesiog reklamuose, galbūt kažkokiuose short filmuose ir taip toliau.
1: Bet koncertuose ir tave grojant irgi gali žmonės turbūt išgirsti, ne? Tu jūs daug koncertuojat su grupė?
0: Paskutiniu metu dabar mažiau, nes turėjom pertrauką, pusantrų beveik metų, tai prieš metus susibūrėm iš naujo ir padarėm savo sugrįžimo koncertą, tada užsidarėm į studiją daryti albumą, nes senai sugebėjau prižadėti publikai, kad padarysim albumą. Ir va, ir mes čia ir padarėm albumą, jį pristatysim ir dabar, nežinau, ir tikiuosi, kad tai yra ir bus toksai oro gūsis toliau ir daugiau, dažniau groti.
1: Pasilgai scenos? Nori būti daugiau scenai?
0: Jo, iš tiesų labai, nes vėlgi grįžtant prie sėdėjimo prie kompo, norisi judėt, žinai, šalia to, kad norisi kažką pasakyti, perduot auditorijai, pirmiausiai norisi ir iš esmės judėti, jaustis gyvam, nes nori, nenori, sėdint prie kompo, gali šiek tiek robotų pasijūti.
1: Bet scenas pasilga kaip kurėjas, kaip su gitara tu groji.
0: Gitara, jo, ir vokalas.
1: Jo,
0: tai, tas, kaip pasakyti, pasilgimas yra tame, kad man visą laiką būdavo svarbu pasakyti, ką aš jaučiu tai auditorijai. Paskutiniu metu labai stipriai pajutau, kad man labai svarbu ir matyti jų akis, kaip jos jaučia tai, ką aš perduodu jiems. Tai galbūt tokia yra nostalgija to viso pojūčio būti senoje.
1: Savo dainas groti senoje, ką tai reiškia?
0: Tai atiduoti dalį, didelę dalį savęs, atiduoti, leisti, sakau, jaustis pažeidžiamam, nes kūryba, kurią užsiemu, jinai tikrai apnuogina, vadinkim, nes, sakau, ypatingai supratęs, kad tai iš tiesų yra visiškai savireflekcija.

0: diskusija, o ne kažkokių tai tenais taisyklių dėliojimas kitiems. Tai tiesiog jautiesi labai, labai, jo, pažeidžiamas, vadinkim.
1: Šiaip esi daug laiko praleidęs svetur, iš kelių tokių va, akimirkų, kurias mes su tavim prieš tai kalbėjom, tai esi gyvenęs ir Islandijoje, kurį laiką, ir Didžiojo Britanijoje esi praleidęs kažkiek laiko, ir Vokietijoje, ar ne?
0: Taip, taip.
1: Nuo ko bėgai?
0: Nuo savęs.
1: Nuo savęs?
0: Visada bėgau nuo savęs. Visada galvojau, kad... labai idealistiškai ir vaikiškai galvojau, kad jeigu pakeisiu gyvenamą vietą, čia labai jau taip supaprastintai, kad pasikeis ir gyvenimas. Niekada jis nepasikeis, jeigu pats iš pagrindų, iš pamatų savęs nestatysi ant kažkokių vertybių, kurias žinai, kad turėtum puoselėt.
1: Tai bėgai nuo savęs su savim.
0: Ir pats to nemačiau.
1: Iš Lietuvos gali pabėgti, bet žinai, čia tai tik šalis.
0: Nieko visiškai tai nepakeis.
1: Okay. Taip, taip. Bet vis dėlto tu ten nebuvo taip, kad valkatautum ar ten, žinai, fentanilį vartautum, kažkur tu dirbai, mokysi iš gyvenimo darai kažką.
0: Jo, kažkaip visada buvo tas pojūtis, kad ir kas bebūtų, aš negaliu sau leisti atsidurt gatvėj, nes tai reikštų, kad aš tikrai pasidaviau. Ir aš visą laiką galbūt turėjau ir tokių depresinių metų, ir sunkesnių, ir kažkokių priklausomybinių dalykų, bet visą laiką buvo tas taškas, ta riba, kur aš turėjau savo suvaldymo, vadinkim, momentą, kur aš supratau, kad aš negaliu tiek pasiduoti, nes
1: ir nenoriu.
0: Tai, ir nenoriu. Ir laikui bėgant tas išvedė iš visų tų blogų dalykų, vadinkim.
1: Vienas iš tų momentų, aš kaip iš su tavim kalbėdamas ir tavim domėdamas, supratau, kad ta tavo vaikystės karjera šou biznyje buvo tavo tokia didelė, nežinau, ar tai galima pavadinti trauma, tu tai traumą pavadintum?
0: Vaiko atžvilgiu taip, vaiko atžvilgiu tai visiškai, nes, sakau, tas... sakau, 14-mečiai duot, vadinkim, saugusio statusą, tas dalykas yra labai, labai labai suvelinti smegenis, ypač augančiam organizmui, kuris ir taip gyvena burbule kažkokiam, neturi tos pasaulėžiūros suvokimo apie tai, kas yra tiesa, kas nėra, kas jam tiksliau yra tiesa ar nėra tiesa, tai viskas, kas ateina iš aplinkos, tampa kaip užgrina pinigą ir nuo to tada labai stipriai tiesiog degi.
1: Ne, bet mes dar kaip prikalbėjom prieš laidą, įdomi tavo šeima yra, tavo mama yra vokalistė, operos solistė, o tavo tėtis flintas. Čia, žmogus, kuris įkūnijo tą personažą, kuris vaikams buvo irgi vienas iš vaikystės turbūt momentų, ar ne, tų laikų.
0: Taip, taip.
1: Ką reiškia tokioje aplinkoje aukti? Tėvai, ekstravertai, senos žmonės?
0: Nepavadinčiau, kad tie ekstravertai, galbūt jų personažai ir jų darbo, nežinau, karjeros keliai juos vertė tokiais būti, bet įdomi vaikystė. Okay. Įdomi vaikystė.
1: Ar tave nuo ankstyvo laiko leido į muzikos mokyklą ir projektavo kaip vokalistą?
0: Ne, muzikos mokykla atėjo šiek tiek vėliau. Pradžiai buvo visą laiką privatus vokalo mokymas. Tai buvo, prasidėjo nuo grupių visokių vaikiškų, tada perėjo į individualias vokalo pamokas. Tai visą laiką buvo toksai neformalus privatus ugdymas.
1: Tu visą laiką nuo vaikystės ir gražiai dainavai?
0: Gražiai.
1: Ne, taip aš tavo balsas yra žiauriai geras.
0: Dėkui, dėkui. Jo, nu ką žinau, 5-6 metų aš jau toj pačioj Laumės Juostoj stovėjau kaip solistas ir kažką ten dainavau.
1: Atsimeni tą patirtį?
0: Kaip patirties, ne. Atsimenu, kad buvo, kai dar Lietuvoj pirmas, kai išvažiuojant gyvenau, tai buvo tiesiog kambaryje nuotrauka mano ten 6 metų, kaip aš... tiesiog Laumės Juostoj kažką dainuoja, aš to paties momento neatsimenu, tiesiog buvo ta nuotrauka, kuri primindavo, kad kažkas buvo.
1: Okay. Ir kaip tau?
0: Tiesiog, nu, žinai, kai sakau, kai esi tokio amžiaus, tai iš vis atrodo, kad čia vietus, čia pasaulis visą žiūri, čia viskas labai fainai, įdomu.
1: Ne, bet didelė salė žiūri ten buvo.
0: Taip. Ir aš ir sakau, ir būdavo, žinai, tarp vaikų dar toksai suvokimas, kad, nu, mes čia jau dabar parodysim, ar čia aš geresnis, ar čia aš geresnis. Nu, toksai, žinai, vaikiškas, nekalto žaismingumas, ta konkurencija kažkokia jau pradėjo tada, žinai, gimt. Ir kadangi man sekėsi, tėvai, nu, tą stumė dalyką. Stumė, vedė toliau ir augino į tą visą perspektyvą.
1: Tokiai. Okay. Bet tu šiaip nuo vaikystės mėgai roko muziką, ne? Tokia muzika, kokia dabar kuri?
0: Principi, nu, nežinau, ar tokio...
1: Ko klausėjai?
0: Oi, turėjau... Tiesą pasakius, negaliu įvardinti nieko, nes su pavadinimais iki šiol esu susipykęs visiškai. Bet turėjau tokį iPadą. Šitą iPadą, sakau, iPodą.
1: iPodą,
0: taip. Ir man tada kažkas, tikrai neatsimenu, kas prirašė pilną, ten, žodžiu, pilną visko. Ir aš nieko iš tos muzikos nebeatsimenu jau, bet tiesiog atsimenu, kad tai buvo elektronika pagrindė, rokas ir ten kažkokios baladės. Ir aš viską tiesiog nu, iš eilės suvarydavau.
1: Nu, bet pavyzdžiui, ar tai buvo kažkoks klasikinis rokas, ar tai buvo tų laikų, tai kas čia mes kalbam, ankstyvi 2000-ieji kažkas.
0: Jo, žinok...
1: Tai kas ten buvo, Blink 182 kokie
0: labai,
1: buvo?
0: Labai...
1: Popankas tada buvo populiaru, ne, turbūt?
0: Buvo, jo, aš tiesiog žinau tiksliai, kad kadangi neatsimenu praktiškai nieko apie tos etapus, tai aš net ir muzikos negaliu įvardinti, nei atlikėjų, nei nieko tiesiog...
1: O kaip tau atrodo, kodėl tu taip mažai atsimeni?
0: Galbūt blokavau visą tą dalyką, nes tiesiog po to... Laikui bėgant atėjo tos patirtis, kurios galbūt nebuvo maloniausios ir gal tai pasėjo tą, kad norės gal pamiršti, gal tiesiog nebuvau toks, kuris labai gilinosi į tai, kas tuo metu vyksta, tiesiog buvau dalyvis viso to dalyko. Nežinau, šiaip labai prasta atminti.
1: Žinai, vaikystėj, ką tu klausai, žmogus, žinai, ne tu, asmeniškai bendrai žmogus, labai suformuoja tą, žinai, tokį tavo muzikinį suvokimą, tai kas tau, žinai, sukelia kažkokius nostalgiškus jausmus, kažkokia nostalgiška muzika,
0: jo.
1: O tau tai, kaip neliko, liko tik tai kūrybiniais tokiais išsireiškimais kažkokiais.
0: Jo, aš visą laiką galbūt tas gykas jau tada po truputėlį gimė manyje, nes man visą laiką buvo įdomių formos ir tas dinamikos visos skambesiai, negu kad konkretus atlikėjas, ar tenais, kad jis pasakė tokį ir tokį žodį. Aš tų dalykų niekada taip ir neįsiminiau. Man visą laiką buvo galbūt viskas apie tiesiog, kaip tai veikia mane, o ne kokią istoriją tenais pasakoja tuo metu.
1: Okay. Sulaukus ten keliolikos metų, kai tu tave pradėjo projektuoti kaip pop atlikėją, jauną pop atlikėją, tais laikais turbūt buvo Justinas Bieberis populiarus ir čia pas mus kažką lietuviai bandė sukurti panašaus iš tavęs.
0: Matomai, nežinau, ar buvo vienas iš vieno, ar vienas iš kelių tokių vaikų, bet buvo toksai etapas, jo.
1: Kaip tai vyko? Tave nuvedė kažkur pas kažkokius prodiuserius supažindino, ar kas ten atsitiko?
0: Tiesiog paprasčiausiai viskas, net nežinau, aš gal ten tėtis gal ten paskambino, sakė, žiūrėk, važiuojam, yra, gal nori ten dalyvauti kažkur ten kažką, toksai viskas labai, vėlgi, aš tiksliai tikrai neprisimenu, tai tiesiog atsimenu, kad tiesiog kažkaip prasidėjo. Tiesiog mes pradėjom repetuot, pradėjom į studiją nuvažiavau kelis kartus ir su kuo? Tai su Arvidu Martinėnu, jisai rašė tą muziką, o mes repetavom tai ką, su mano paties ten mokytoja kažkokia tuo metu buvusia ir tiesiog ten, nežinau, aš tiesą pasakius, viskas yra kaip per sapną ir toksai, sakau, buvo sukurtas kažkoks saugus burbulas, kuriame visas tas ta košė visai ir vyrė.
1: Tai tave nuvedė, galima sakyti, turbūt pas Woody į studiją, gal jis jau tada namie pas save gyveno, ar kur tai, aš nežinau. Bet esmės nekeičia, ta prasme, jis ten kūrė dainas, tu kurias tu atlikinėjai, tau ten turbūt kūrė ir kažkokius kostiumus, ir tavo išvaizdą, kažkaip ten tą imidžą tokį statė iš tavęs.
0: Irgi, jo, čia viskas buvo tikriausiai mano tėvų dideli norai ir toksai didelis postumis daryti tos dalykus. Aš pats sakau, man tuo metu, sakau, buvo sukurtas tas burbuliukas. Ir
1: o kaip tu jame jauteisi?
0: Nu, kaip gali jaustis vaikas, kuriam visą laiką sako, kad viskas yra faina ir gera ir labai faina ir smagu ir čia žiūrėk tau, kaip sekasi. Tai nu, viskada atrodo, kad viskas gerai, žinai. Jautiesi, kad esi to dalis, kad čia tau skirta ir taip toliau. Nu, sakau, vaiko sąmonė, žinai, jinai susiformuoja tikrai, tikrai vėliau negu ten 13-14 metų. Tai yra tikrai tokiems žingsniams labai, labai... per anksti, kad vaikas suvoktų, kas iš tiesų tenais vyksta.
1: O muzika ta, kurią tu dainuodavai, tau patiko?
0: tuo metu jo, tuo metu viskas tenais patiko. Nesakau, sekasi, visi žiūri, viskas. Nu, tiesiog pats, kaip pasakyt, pati ideologija, ant kurios buvo augintas, buvo ta sėkmė, numeris vienas, diplomai, medaliai, vat taip vat. Esi šaunus, jeigu esi kažką laimėjęs, kažką pasiekęs. Tai vat buvo tokia, kuriama ta idėja apie gyvenimą, kad toks yra gyvenimas. Tai.
1: Ir važiavai vaikų Euroviziją?
0: Jo, teko.
1: Kiek tuo metu buvo tada?
0: 14.
1: Tai tada 14 ir varėjai vaikų Euroviziją. Yeah. Mhm. Kaip tu ten sekės, ką tu atsimeni iš to? Nelabai kažką?
0: Atsimint tiesiogiai, tai nieko neatsimenu. Galbūt atsimenu, kad tiesiog buvo faina patirtis. Nes
1: Minskė
0: nes
1: buvo, ten... ne?
0: Čia turiu tokį, jeigu kas nors nori man bet kokią karjerą sugriaut, pasisakysiu, nes turiu su Lukašenka nuotrauką.
1: Rimtai jis fotkinasi su vaikų Eurovizijos dalyviais?
0: Jo, jis kažkurę ten dieną atvažiavo ir ten su visais nusifotkino. Čia buvo. Ir aš buvau pamiršęs šitą faktą, daug metų buvau pamiršęs ir kažkada ten kraušiau daiktus ir tiesiog iš kažkur ten su visa nundulkėjus ten visą kitą ištrauk. Okei. Okay. Nu, visiškai...
1: Nu, tada visai kiti laikai buvo.
0: Ne, visai. Ta prasme, čia, nu, 20, nu, žinai.
1: Ne, nu, tai, nu, tada dar taip nesureikšmindavo, žinai, Lukašenka tada panašiu metu, man atrodo, ir Vilnių buvo atvykęs ten pas Grybauskaitę.
0: Gali būt.
1: Buvo, man atrodo, jis tikrai buvo Vilniuje ir yra ten tų, žinai, daug kas turi nuotraukų su Lukašenka, žinai, bet aš įsivaizduoju, tu turbūt jo paties nepamini, kaip jis ten atrodo.
0: Tikrai, tikrai, žinok, nieko nepamini, tiesiog sakau, va, ta nuotrauka man taip priminė, taip suironizavo šiaip visą tą, galbūt, burbulą, kuriame gyvenau, žinai.
1: Okay.
0: Nu, tiesiog.
1: Nu, ja. Bet iš tos patirties tada tu grįžai į Lietuvą, jau tokiam žvaigždėtų, žinai, tave gatvėje atpažindavo.
0: Nu, čia gal ir buvo tas persijungimas viso ko, tai ir buvo tas, kad tiesiog grįžau ir išėjau tiesiog pirmas iki į viešumą į kažkur Kaune, tuomet, nu, užaugau Kaune, tai tenais tiesiog kažkur išėjau ir einu į parduotuvės duris ir staiga visos akys į mane. Bent jau man taip atrodė vaikui tada, nežinau, ar taip iš tikrųjų buvo. Bet tas dalykas labai labai taip sukrėtė, nes aš ten iškart kažkur kažkokios kavinukės kampą pabėgau, pasitraukiau, kad tik tai nežiūrėkit į mane ir taip toliau. Tai gal ir tai ir buvo ta pradžia to sukrėtimo ir to lėto burbulo sprogimo, vadinkim.
1: Okei, okay, tai tau nepatiko tas, kad tave visi atpažįsta?
0: Aš tiesiog galbūt, kadangi augau va, tokioj menininkų šeimoj, kur irgi buvo, va, tėvas tas pats buvo žinomas žmogus savo laiku, tai pats aš dainavau, tai buvo, žinai, toksai augančiam tarp bendramžių, tai nebuvo kiti dalykai. Tai galbūt buvo tokie dalykai, kur, nu, čia gal pavydai, nu, žinai, aš tiesą pasakiu, šiuo metu aš jau nebesuprantu ir nebesigilinu.
1: Gal nelabai reikia, žinai.
0: Bet tiesiog suprantu, kad tuo metu turėjo, nu, vyko ir visokios patyčios ir taip toliau. Ir aš toks buvau visą laiką, mano vertė ir buvo per tuos dalykus, ką aš vat pasiekiu. Nes mano aplinkoje buvo nuo širdžių kažkokių santykių, bet didžioji dalis buvo vat per tokią kažkokią, tai šiek tiek kitokią biškį emociją priimta. Tai... Man grįžus ir gavus tą visą dėmesį, aš tiesiog nežinau, kaip su juo, nežinau, kaip lietuviškai, kaupint.
1: Kaip
0: jo, tvarkytis, žinai, tai ir tiesiog, ir prasidėjo tada smegenų, žinai, sukimasis.
1: Kaip tai atrodė tas smegenų sukimasis, tu depresija buvo kažkokia?
0: Ne, tuo metu tai aš tiesiog dar stipriau norėjau tų, kaip pasakyt, to pripažinimo, vadinkim, nes atrodė, kad jisai turi būt... Žodžiu, tuo pačiu metu, kai norėjau pripažinimo, aš jaučiausi, kad aš čia kažką padariau jau. Ir kad čia jūs turit su manim dabar taikstytis. Nu, toks buvo egocentrizmas.
1: Žvaigždžių liga vadinama.
0: Vadinkim taip, visiškai. Ir tiesiog tuo metu tai, kas buvo kažkokie nuoširdus, jeigu ir turėjau tokius santykius, juos visus, jie visi atkrito, tai pakeitė kažkokios tai žmonių grupės, kurios, su kuriom tiesiog aš norėjau būti kietas jose ir žinai, ir taip toliau, ir tiesiog išdaigos, nesąmonės, kažkokie vakarėliai net ir taip toliau, ir visą tai...
1: Tau 15 metų būnant vakarėliai kažkokie prasidėjo?
0: Kaip ir sakiau, 14 metų vaikui saugusio statusą davė. Tai, žinai, kai esi tokio amžiaus ir uždirbi pinigus, pirmas dalykas, nes yra koncertai, yra renginiai, ten tuo metu, nežinau, buvo ilga laikas, kur už ten, nežinau, net neatsiminsiu tiksliau, tai net ir neminėsiu gal, bet tiesiog gaudavai pinigus, turėdavai laisvę kažkokią taip toliau, kurią...
1: Bet tai kiek čia, tūkstančiais litų, tada dar buvo litai turbūt, ne?
0: Buvo litai, vienintelis gal prisimenu, ir tai aš nežinau, ar taip iš tikrųjų buvo, nes aš tiesiogiai su tuo nebuvau susijęs, bet tiesiog buvo toksai momentas, kad kiek man sakė, tai kad 15 minučių padainavau, ten dvi dainas gal turėjau tada ir man už tai 1500 litų dar.
1: Labai gerai.
0: Kur, nu, aš sakau, ne, bet aš nežinau, ar tai yra tiesa.
1: Ne, bet niekad 1500 litų nebuvo maži pinigai.
0: Ne, nebuvo.
1: Nebuvo niekada
0: dabar,
1: tokio laiko.
0: Dabar taip.
1: Nu, dabar 1500 litų, tai bet jo, lito tiesiog nėra, žinai. Nu, čia taip, jau, taip, jo. Taip. Bet gerai, tai kas tada tau su ta žvaigždžių liga, kas tada, kai, ką tu apsisukai galiausiai, viskas, kaip tas burbulas sprogo, ar kažkas nutiko, kas?
0: Tiesiog vis, kaip pasakyt, tie paauglystės metai ėjo, aš vis buvau tas toks egocentristas vis stipresnis, bet kažkur viduje buvo toksai vidinis balsas, kuris labai labai tyliai bandė pasakyti, kad nu, čia visiškai ne ten esi, kur kas esi, nes neturi dar savęs, turi atpažinti save, pajust, sužinot, patirt, domėtis pirmiausiai, nes aš, žinai, kai tu gauni sėkmę, tu, nu, arba tu labai, jeigu turi sąmoningumą, tada labai stipriai eini į žingeidumą ir tenais daug patiri, arba kaip tik užsimerki ir tiesiog, nu va, aš būsiu marionetė ta, kurią čia kažkas virš man valdo. Tai aš buvau toks galbūt labiau atvejis, kur tiesiog autopilotų praėjo tas paauglystės etapas ir kol galiausiai išgirdau aš tą vidinį balsą.
1: Ok. Padarom trumpą pertrauką, mes tuoj sugrįšim. Radio ritmas. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien Nojus Bartaška iš grupės Naujus svečiuojasi, kalbam apie įvairius dalykus. Ir tavo vidinis balsas, va, prieš pertrauką išeinant, tu išgirdai jį, kokiam aplinkybėm išgirdai, kas ten atsitiko, kad tu supratai, kad tu, būdamas paaugliu žvaigždė, nesi laimingas iš tikrųjų ir kad tu nori atrasti save kitur.
3: Tai ir buvo galbūt tai, kad buvo pagaliau atėjo suvokimas, jog tai buvo burbulas formuojamas daug metų, kurio nežinau, kur aš pradėjau savo spiglius truputėlį į tą burbulą sprausti ir jisai tapo per ankštas matomai. Ir tiesiog daug labai vertybinių dalykų, kurie nebuvo man artimi, buvo galbūt tame pasaulyje rodomi ir kišami. Ir tiesiog laikui bėgant, tiesiog tas burbulas tiesiog privalėjo sprogti, nes kitaip visas, žinai, nesusiformavęs žmogus jau būtų autopiloto režimu. Tai tas ir
2: buvo. Kaip praktiškai taip atrodė? Tu pasakyk, kad tu daugiau nekoncertuosi? Ar kažkaip, kad ten žoks maištas atsitiko?
3: Aš tiesiog pradėjau maištaut, pradėjau tenais rūkyt gal net, pradėjau tenais...
2: Cigaretas rūkyt?
3: Jo. Ir tuo metu tiesiog su tėvais pykaus, pastovi, nu, žodžiu, viskas buvo priešingai, negu visi norėjo, aš viską priešingai dariau, nes dar šalia viso šito suvokimo vidinio dar šiaip buvo nemokėjimas jausminio, emocinio pasaulio savo rodyti.
2: Nu, paauglys dėjo šventas vaikas, ta prasme.
3: Tai tiesiog, ir kažką prisidirbau ir tiesiog viskas.
2: Neatsimeni, ką prisidirbai?
3: Tiesą pasakius, ne. Bet žinau, kad tiesiog kažkoks buvo etapas, kur tiesiog viskas taip vat ir sustojo.
2: Mhm. Ir ką tu tada darėjai? Tu baigėjai mokyklą čia Kaune?
3: Jo, Kaune baigiau ir tiesiog dar 11 klasėje parašiau ten paraiškas į Anglijos universitetą vieną, kad studijuot garso prodiusavimo inžineriją. Mhm. Ir su pažymiais ir IELTS'u 12 klasės vidury jau buvau įstojęs. Tai,
2: o geras.
3: Tai man egzaminų nieko nereikia, nu žodžiu, tokia situacija jo, kur jau žinojau, kad aš tikrai bėgsiu iš tos Lietuvos, pirmą pasitaikysiu žingsniu.
2: O kaip į tave, pavyzdžiui, klasiokai žiūrėdavo?
3: O ką aš žinau? Nežinau, kaip
2: žiūrėdavo. Na, tu draugų turėjai kažkokių?
3: Šiuo metu aš vat, irgi nieko per daug neprisimenu tokio konkretaus, kad galėčiau
2: atsakyti. Tiek daug visko blokuoji iš savo vaikystės. Tai esi terapijoje kažkur kažkokie lankai kažkokie.
3: Jo, paskutiniu metu kaip tik ten ir esu. Tai pagaliau pradėjau tvarkyti su tais dalykais, nes tiesiog daug metų formavo viską tiesiog pasaulėžiūra poteriai ir tuo vadovausi. Kol supratau, kad iš tikrųjų reikia.
2: O tai nėra čia taip, kad tau dabar ta terapija kaip tik per tokius emocinius kalnelius ir per tokį tavo grįžimą į tuos laikus ir iš tikrųjų sprendimo tų problemų neša tau tokį tikrai sunkią naštą?
3: Ne, šiuo metu tai man kaip tik yra palengvėjimas, nes aš visą laiką anksčiau taip galvojau apie tą praeitį, apie tos dalykus, dabar man yra kaip tik daug lengviau, nes aš po truputį, kaip pasakyti, daug kam jau buvau atleidęs ten ir kitų terapijų, nes šiaip eini per gyvenimą ir nu tu vis tiek patiri, priimi ir gilinėsi tos dalykus. Man šiaip savirefleksija visą laiką nuo Anglijos laikų buvo esminis mano judėjimo į priekį kažkoks dalykas. O su pagalba, kurioje esu šiuo metu, tai tiesiog, tai kaip pasakyt, dar labiau padeda tai priimti ir tiesiog nepergyventi dėl tų dalykų, ar ten nekaltinti, ar ten kažkai, nu, tokių, žinai, kur neieškot kažkokių aplinkybių, tiesiog stebėt save ir žiūrėt ir į save.
2: Darosi gal net ir lengviau kalbėti apie tai?
3: Jo, aišku, daros. Man negaliu pasakyti, kad sunku būtų, jeigu nebūtų to, bet tiesiog, žinai, dabar iš esmės tiesiog požiūris norisi įvesti tai, kas šviesu.
2: Tai kas dabar šviesaus tavo gyvenime yra? Kas šviesiausia?
3: Oi, viskas šiaip puikiai. Ką žinau, esu etape tokiam, kur pagaliau jaučiu, jog iš tikrųjų patruputį prisiemu atsakomybę už save. Kontroliuoju, anksčiau buvau labai didelis kontrol freakas. Nu, tie įpročiai nedingsta per naktį, bet jaučiu, kad pradedu dabar gilintis tik tai į tai, ką pats galiu kontroliuoti, o nebe viską. Tiesiog daug tokių mažų galbūt įprotėlių, kurių darinys ir padaro tą galbūt sunkumą kiekvienoje dienoje. Tai vat tie maži dalykai, jie labai labai daro iš tiesų didelį poveikį. kokybei gyvenimo, aplinkai, žmonių požiūrį keičia iš esmės į tą patį darbą ir į tą pačią karjerą, kokį, žinai, bet kokiu klausimu tai kelia kitokius jausmus.
2: Mhm. Tu šiaip esi kaip čia, tau 30 metų greitai sukaks, ar ne?
3: Taip.
2: Skaičius šitas slegia kažkaip tavo pečius?
3: Ne, visiškai. Kaip tik man džiaugsmas yra, nes vat, vėlgi šitos kelionės metu pagaliau irgi ateina suvokimas, kad iš esmės vertinimas savęs ateina. Turiu omeny ne svarstyklinį vertinimą, o dėkingumą. Tai jaučiuosi už tas visas įmanomas patirtis labai labai dėkingas, už žmonės, kurie supa, kurie buvo, kurie suteikė kažkokį ar skausmą, ar džiaugsmą, nesvarbu, kas tai bebūtų. Ir va to 30-mečio proga lipsiu į 3 km kalną iš karto po koncerto.
2: Kur čia toks yra kalnas?
3: Tiesiog į Alpes.
2: Į Alpes varysiu?
3: Jo, į Alpes.
2: Ten kažkiek laiko praleidėsi juose, ne?
3: Jo, šį kartą į Italijos Alpes, bet jo, buvo pusę gal metų Vokietijos Alpėse praleista.
2: Ką ten veikiai? Ko ten iškojai?
3: Ai, tai tiesiog galbūt buvo toks, pats ėjau inžinierinių kelių muzikos daug metų Lietuvoj ir tiesiog atėjo etapas, kada jaučiau, jog perdegiau, jog nebuvo tai nuo širdų, jog tiesiog žinau galbūt daugiau negu mano, kaip pasakyt, entuziazmas ar mano tas gykas šiek tiek įsprigęsis buvo ir kad aš nesuteikiu nei savo tiek džiaugsmo, kiek norėčiau, nei žmonėms, su kuriais dirbu. Ir tiesiog tai atrodė labai nesąžininga visų atžvilgių. Tai tiesiog irgi, vat, galbūt šiek tiek bėgimas vėlgi galima tai vadinti, bet jo, išvažiavau į Vokiečių Alpes, ten tiesiog dirbau padavėjų, visiškai nusinulinau, taip galima sakyti, ir tiesiog laisvų laikų eidavau vaikščiot po kalnus.
2: Tu kalbi vokiškai?
3: Ne, tikrai ne.
2: Tu angliškai ten šnekėdavai, kaip padavėjas kalbėdavai?
3: Jo, ten pasisekė, tokia buvo vieta, kur galima buvo būtent tokia, vadinkim, okay. International, nors Bavarijoje labai tai nėra būdinga. Bet buvo viena iš tokių retų vietų, kur buvo galimybė. Tai
2: okay. Šiaip sakė, kad ir priklausomybės nulindęs kažkiek.
3: Jo, tai visur kažkada, žinai, ateina toks laikas, kai bandai visokiom priemonėm bėgti nuo atsakomybės prieš save.
2: Kas tai buvo?
3: Buvo, kas buvo. Visokių buvo dalykų. Tai džiaugiuosi, kad smegenys blaivos, visa kas blaiva ir...
2: Geriau yra būti blaivam?
3: Oi, 100 000 000 000 kartų.
2: Ane?
3: Vienareikšmiškai. Ne už ką niekam nelinkiu turėti kažkokių ilgalaikių priklausomybių. Tai yra tikrai...
2: O dėl ko žmonės tai daro, kaip tu atrodo? Jeigu tu patarimą,
3: žinai, aš patarimų nenoriu dalinti, nes tame irgi, žinai, žmogus pats turi prieiti prie tų dalykų ir pats tai perimti tuos dalykus per save, perėti. Ne, kažkokių tai patarimų nelabai turiu ką pasakyti.
2: O pavyzdžiui, turėtum patarimą vaikui kokiam nors, kuris, tarkim, iš jo nori padaryti žvaigždę, arba jisai pats yra žvaigždė, tu turėtum kažkokį patarimą jam?
3: Aš turėčiau galbūt jo tėvams labiau patarimą. Nes,
2: kokį?
3: Nes vaikas, tai žinai, tuo metu jisai tikės viskuo, ką jo aplinka kurs jam.
2: O ką tėvam pasakytum?
3: Tiesiog leiskit vaikui ne diplomų ir medalių užaugti. Leiskit jam pačiam užaugti, pačiam patirti norą tai daryti. Nes po to labai greitai pamiršti, man, žinai, toks buvo, čia gal pavyzdys to, kad man ten gal buvo 12 metų ir aš tiesiog tokia labai trumpa kažkokių siluetų atmintis grįžus buvo į tai, kad aš tiesiog buvau vaikas, pirmą kartą grojau gitarą, dainavau ir kaip man buvo gera tame momente. Ir viskas iš tiesų yra apie tai. Tai nėra apie ten šlovę, sėkmę, pinigų, tai nėra, nieko bendro neturi su to dalyku. Ir galbūt tėvams ir norėtųsi vat, tą parodyti momentą, kad tai iš tiesų yra apie tą džiaugsmą, apie tai, kad žmogus gali save išreikšti, o ne apie visą tą amploą likusį, tą pasaulį, kuris nėra nuoširdus, kuris yra pastatytas ant naudų, ant kažkokių, tai aš, man, tau, mums, visiems ir taip toliau. Tai yra toks labai kardinaliai atvirkščias dalykas, negu tas vaikas besidžiaugiantis, kad jisai gali pagroti ir padainuoti, žinai. Tai yra visai kardinaliai skirtingi jausmai.
2: Reikia, kaip čia, skatinti vaiko džiaugsmo, o ne jo kažkokį pasirodymą.
3: Iš esmės, skatinti vaikui būt vaikui, žinai, būtų taip, nes mes tiesiog labai normalu, žinai, norėti vaikui geriausio, bet tas geriausias, kas atrodo suaugusiam realiame pasaulyje, tai yra, nu, vėlgi mes esam tokioje epochoje, kur viskas ant sėkmės, individualizmo ir taip toliau. Tai yra labai lengva pamesti vaiko perspektyvoje tuos dalykus ir suvokti, kad vaikiškos vertybės toli gražu yra kitokios, negu tai, ką mes suaugę čia turim kiekvieną dieną.
2: Ir jo labiau suaugę, kurie, žinai, turi tą tokį pripažinimą ir tą žinomumą. Nes man atrodo, kad vaikui tas, žinai, ego būstinimas tokiam ankstyvam amžiui tikrai gali būti.
3: Jo, tai yra tikrai dažniau žalinga. Aš turiu, sakau, tokių pavyzdžių, kurie nebuvo spaudžiami, kurie patys galėjo daryti, galėjo nedaryti. Toksai, žinai, šiek tiek galbūt paprasčiau, ne ten kažkur ten pompastiškai, žinai, ir jie labai labai sėkmingai daro toliau tos dalykus, kai kas atsisakė, iš visų daro visiškai kitus dalykus.
2: Kiekvienam savo.
3: Bet visų jų širdise tu jauti bendraudamas su tai žmonėm, kad yra ramybė, yra toksai, žinai, nėra kažkokio tai pasaulio vertimo, žinai, kažkokio įsidėvinimo savęs ar kažkokių tokių egocentrizmo požymių, kurie kelia daug daugiau destrukcijos, žinai, tas lipimas per galvas, jisai, nu, suprantu, kad šitoje epochoje veikia, bet tai dvasiškai tai toli gražu tavęs neveda kažkur, kur
2: nepraturtina jau visiškai.
3: Visiškai
2: grįžtam prie grupės Now Jūs, kurios tu frontmenas dabar ir esi, kada ir kur gali žmonės tave išgirsti gyvai dainuojantį ir grojantį?
3: Tai šią birželio 19 dieną, penktadienį, 19 valandą atversim duris Utopijoje, Vilniuje, ir ten
2: pristatysime. Klubas Utopija, ar ne? Taip.
3: Nežinau, ar tai klubas, kaip jie vadina.
2: Nu, gyvos muzikos.
3: Gyvos
2: muzikos erdvė.
3: Erdvė, taip.
2: Aha, ten ir bus koncertas, ten ir susirinks visą grupę, pagrosit ir gerai praleisit laiką, pristatysit tą albumą, kurį išleido. Aš jį klausiau fragmentais ir paklausysiu dar kartą, pasikartosiu, kad tavo balsas yra tikrai geras ir žmonėms turėtų jį išgirsti gyvai, būti tikrai geras tripas ir gera patirtis. Ir aš tikiu, kad tavo pačiam ant scenos irgi gerai ir tą malonu daryti. Jo, ir aš linkiu tau šiaip viso ko geriausio. Man atrodo, kad iš tavęs tikrai dar lauksim ir tikėsimės tikrai svarbių ir įdomių dalykų. Aš žinojau, kad atėjai. Tikrai. Čia buvo Radio Ritmas. Naujas Bartaška iš grupės Now Jūs. Geros dienos visiems. Iki. Radio Ritmas. Čia žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Labą rytą visiems, kas širti įsijungia žinių radio arba radio stoti Easy FM. Jūsų dėmesį į naujausios šio ryto žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radio informacija. Šiandien socialdemokratai, vardan Lietuvos ir valstiečiai pasirašys naująją valdančiosios koalicijos sutartį. Naują vyriausybę formuos socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, o Seimo pirmininku turėtų likti Juozas Olekas. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė greičiausiai bus paskirta atgal į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Koalicijos partneriai jau pasidalijo kitas ministerijas. Demokratai kuruos žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijas. Valstiečiai išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijas, o socdemai vadovaus likusiams devynioms. Naujoji dauguma formuojama po socialdemokratų sprendimo pašalinti iš koalicijos Nemuno aušrą. Seime jį turės apie 75 balsus, kiek mažiau nei dabartinė 80 narių dauguma. Politinė įtampa koalicijoje sustiprėjo po nesutarimų dėl Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Jungtinės valstijos paskelbė pagrindų susitarimą su Iranu, kuriuo siekiama nutraukti karinę eskalaciją regione ir apriboti Irano branduolinę programą. Pagal susitarimą Iranas įsipareigoja sumažinti aukštai prisodrinto urano atsargas ir jų sodrinimo lygį. O Jungtinės valstijos mainais ketina panaikinti naftos eksportui taikomas sankcijas. Dalis kitų ekonominių ribojimų būtų atšaukta pasiekus galutinį susitarimą. Dokumente taip pat numatytas mažiausiai 30 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo ir plėtros fondas, tačiau Amerika jo finansuoti neketina. Šalys įsipareigojo nutraukti karinius veiksmus, gerbti vieną kitos suverenitetą ir per artimiausias 2 mėnesius siekti galutinio taikos susitarimo. Taip pat numatyta atšaukti Jungtinių valstijų jūrinę blokadą ir užtikrinti laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje, viename svarbiausių pasaulio naftos transportavimo maršrutų. Vilniuje šiandien prasidės tarptautinės Flip Plus bendruomenės konferencija, kurioje švietimo ekspertai iš įvairių šalių aptars, kaip dirbtinis intelektas ir inovacijos keičia mokinių pasiekimų vertinimą. Renginyje bus pristatomi dirbtinio intelekto įrankiai užduočių kūrimui, vertinimui bei grįžtamajam ryšiui. Taip pat diskutuojama apie įtraukti, skaitmenizavimą ir ateities švietimo iššūkius. Lietuva viena iš Flip Plus atvirojo kodo užduočių bibliotekos iniciatorių. Tuo metu prieš paskutinę pagrindinės brandos egzaminų sesijos dieną 12-okai laikys antrąją fizikos egzamino dalį, o 11-okai elektroniniu būdu atlieka pirmųjų filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų dalių užduotis. Pagrindinė egzaminų sesija baigsis rytoj. 11-okams dar liko geografijos, o abiturientams chemijos egzaminai. Vairuotojams Vilniuje šiandien teks apsišarvuoti kantrybę. Ties Gariūnų viaduku nuo 4 ryto iki 16 valandos dėl statybos darbų bus ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Dalis transporto bus nukreipiama apylankomis, todėl galimos didelės spūstys. Viešasis transportas bus praleidžiamas, bet gali vėluoti. Papildomų nepatogumų laukia ir Savanorių prospekte. Dėl pažeisto dujotekio remonto iki birželio 23-osios atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių keičiamas eismo organizavimas. Miesto centro kryptimi dalis automobilių bus nukreipama ir prieš priešinio eismo juostą, o išvažiavimo iš miesto kryptimi išliks susiaurintas eismas. Savivaldybė įspėja, kad abiem kryptimis gali formuoti spūstis ir ragina rinktis alternatyvius maršrutus. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
3: Orai.
1: Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos vildys labiau. Vietomis, daugiausia vakaruose, numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus.

0: miesto apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprūsiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Poliarinės žuvėdros migruodamos per metus pirmin ir atgal įveikia 70 tūkstančių kilometrų. Jos vasaroja Arktyje, o paskui perskrenda pusę pasaulio į kitą vasarą Antarktidoje. Kadangi poliarinės žuvėdros jūriniai paukščiai, pakeliu jos maitinasi žuvimi ir kryliais, o laplandiniai griciukai gyvena pelkėse ir vos per 9 dienas įveikia neįtikėtiną 11,5 tūkstančio kilometrų atstumą nuo Aliaskos iki Naujosios Zelandijos, nekarto nesustodami palesti, atsigerti ir palsėti. Viso gyvenimo rekordas priklauso atlantinėms audronušoms. Šios rūšies paukščiai kasmet migruoja tarp Norvegijos ir Folklando salų, ir kadangi kai kurie iš jų nugyvena net 50 metų, manoma, kad per visą gyvenimą jie įveikia net 8 milijonus kilometrų. Toks atstumas prilygsta daugiau nei 10 kelionių į Mėnulį ir atgal.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Ar mums, va, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip, jie, ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
3: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylę mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
2: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo. Kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
3: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, ir, žinai, rodo.
2: Kaip bet tik jad... save.
3: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
2: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
3: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeiti negali. Taip. Išvažiuoti jiems ten uždaro palinos į kiemą ir viskas. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
2: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
3: Supratau,
2: klausyk,
3: gerai,
2: dar tai pasiūlymą pasidaryti.
3: Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba.
2: Dvi avytės.
3: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl. Matai, vienas galvos skausmas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Ryto espreso.
1: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
7: Pasižvalgykim po orų prognozę. Artėja vis dėlto savaitgalis, tai kam žada sinoptikai. Artėja orų permainos, orai šiltėja, bet bus ir lietaus. Šiandien orus lems nedidelis anticiklono gubrys, kuris atneš tikrai gražesnius orus. Debesuotumas bus nemažas, bet šiltų saulės spindulių sulauks visa šalis. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis sieks juntamus 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra džiugins maloniais 18-23 laipsniais šilumos. Pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau, apie 15-17 laipsnių. Naktį iš ketvirtadienį į penktadienį orus lems iš pietvakarių pamažu artėjantis ciklonas, bet visgi trumpo lietaus vietomis sulauksime. Vėjas pūs daugiausia vakarinių krypčių ir bus nestiprus, apie 9 metrai per sekundę. Termometrai rodys malonius 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj anticiklono centras bus netoli Lietuvos, bet kartu su juo atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių danguje daugelyje rajonų palis. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės iki juntamų 11 metrų per sekundę, o temperatūra leis pasidžiaugti vasariškais 20-25 laipsniais šilumos. Tik pajūryje bus apie 17-19 laipsnių. Na tai vat, tokie orai numatomi šiandien ir rytoj, iš tikrųjų po truputėlį gerėja, savaitgalį, šeštadienis, sekmadienis taip pat tikėtina bus karštas, bet ir lietus vis dar lieka šios vasaros palydovas. Apie tai galite paskaityti hidrometeorologijos tarnybos pranešime delfi.lt portale. Na, dabar tęsim tekstų skaitymą iš Delfi. Žala jau padaryta. Europos Centrinio Banko pareigūnai mini, kad taikos Irane gali ir nepakakti. Europos Centrinio Banko pareigūnai signalizuoja, galimas Jungtinių Valstijų ir Irano taikos susitarimas nebūtinai sustabdytų tolesnį palūkanų normų didinimą, net jei ir padėtų išvengti dar spartesnio infliacijos šuolio. Nors politikos formuotojai, skaitant pirmininkė Christine Lagarde, pakankamai palankiai vertina galimybę atnaujinti naftos tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, jie teigia, kad ekonomikai jau padaryta didelė žala. Todėl jie nesigaili praėjusią savaitę priimto sprendimo didinti palūkanų normas. Aukštesnės energijos kainos tikėtinai išliks ilgiau, nei daugelis tikėjosi. Taip sakė Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos narys Peteris Kazimiras. Net ir atsižvelgiant į ką tik paskelbtas Jungtinių Valstijų ir Irano taikos susitarimo gairias, artimuosiuose rytuose padaryta žala negali būti atitaisyta per vieną naktį. Didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad prireiks laiko atkurti gamybos pajėgumus ir infrastruktūrą, bei atnaujinti laivybą. Tuo metu pastangos papildyti atsargas ir toliau išsilaikys aukštos, ir tai išlaikys aukštas žaliavinės naftos kainas. 21 šalį apimančiai eurozonai didžiausia pavojų kelia galima įmonių ir darbuotojų reakcija iš augusios energijos sąnaudas. Įmonės gali nuspręsti kelti kainas, o darbuotojai siekti didesnio darbo užmokesčio, dėl ko infliacija išliktų gerokai virš 2% tikslinio rodiklio. Dauguma analitikų vis dar tikisi, kad politikos formuotojai imsis papildomų veiksmų. Rinkos dalyviai taip pat prognozuoja, kad šiais metais indėlių palūkanų norma bus padidinta dar bent vieną kartą – 0.25% iki 2.5%. Pasak JP Morgan ekonomisto Grego Fuzesio, taikos susitarimo galimybė šiek tiek mažina spaudimą Europos Centriniam Bankui, tačiau tai nereiškia, kad spaudimas didinti palūkanas būtų labai smarkiai sumažėjęs. Ekonomistas vis dar prognozuoja, kad vieną palūkanų normų padidinimą rugsėjį po praėjusią savaitę priimto sprendimo. Klientams skirtoje apžvalgoje jis rašė, kad rizika šiek tiek labiau krypsta link dar vieno, trečio palūkanų normų padidinimo iki metų pabaigos. Tokį vertinimą regis patvirtina ir kelių Europos Centrinių Bankų pareigūnų pasisakymai. Portugalijos Centrinio Banko valdytojas Alvaro Santosas Pereira patvirtino, kad energetikos rinkoms atsitiesti prireiks laiko. Jo kolega iš Latvijos, Martins Kazakas, atkreipė dėmesį į virtinę sukrėtimų sekančių vieną po kito ir perspėjo, kad dabartinio energijos kainų šuolio poveikis dar nėra visiškai atsiskleidęs. Vokietijos Centrinio Banko pirmininkas Joachimas Nagelis pridūrė, kad baigiančios galioti fiskalinės politikos priemonės skirtos energijos kainoms mažinti artimiausiais mėnesiais vis dar gali kurstyti infliaciją. Konflikto pabaiga nebūtinai reiškia, kad sukrėtimas iškart baigsis. Antradienį Dubline sakė valdančiosios tarybos narys Gabrielis McHolfas. Dar reikia pažiūrėti, kaip greitai normalizuosis tiekimo grandinės ir prisitaikys energijos kainos. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt. Žala jau padaryta. Europos centriniai bankai mini, centrinio banko tiksliau pareigūnai mini, kad taikos Irane gali jau ir nepakakti. Apie ekonominius kalnelius ir sukrėtimus rašo naujienų portalas delfi.lt. Na ir dar nusikelkime į LRT LT apie tarptautinę politiką. Pakalbėkim, tyrėjas apie Jungtinių Valstijų spaudimą Havanai. Kuba kelia tokią pačią grėsmę Jungtinėms Valstijoms kaip Lietuva Rusijai. Kuba kelia tokią pačią grėsmę Amerikai kaip Lietuva Rusijai, sako Vokietijos profesorius, Lotynų Amerikos ir Karibų regiono ekspertas Bertas Hoffmanas. Jis įsitikinęs, kad daugiau problemų Amerikai gali sukelti jos pačios kuriama humanitarinė krizė kaimyninėje šalyje. Vašingtonui penktadienį ruošiantis pasirašyti preliminarų taikos susitarimą su Iranu, didėja nerimas, kad Jungtinės Valstijos gali imtis dar vienos karinės intervencijos vakarų pusrutulyje, kurį Donaldo Trumpo administracija laiko savo kiemu. Kuba atsidūrė ties žlugimo riba. Havanos ir Vašingtono santykiai nuo sausio mėnesio toliau blogėja, kai Jungtinės Valstijos įvedė naftos blokadą šiai Karibų jūros salai. Tai vyko iškart po to, kai amerikiečių pajėgos surengė karinę operaciją Venezueloje ir išskraidino jos kairiųjų pažiūrų diktatorių Nikolą Maduro į New Yorką, kur šis yra teisiamas. Be Karakaso, kaip gelbėjimas rato, Kuba sunkiai stengiasi išsilaikyti kritinės atsargas. Kubos sąjungininkai Rusija, Kinija ir Irane taip pat patiria jungtinių valstybių spaudimą atsitraukti. Sala patiria masinius elektros tiekimo sutrikimus, maisto, vaistų ir degalų stygių. Didžioji dalis Kubos gyventojų dėl šių nepriteklių išgyvena badą, skurdą ir didžiulį nerimą. Jungtinių valstybių pareigūnai gegužės 20 taip pat pateikė kaltinimus buvusiam prezidentui Rauliui Castro byloje siekiančioje dar 96-uosius. Tą pačią dieną Pentagonas į Karibų jūros regioną pasiuntė Jungtinių valstybių lėktuvnešio USS Nimitz smogiamoje grupę. Kubai ruošiantis galima Jungtinių valstybių karinė invazija, gegužės pabaigoje pasirodė pranešimų, kad Havana įsigijo 200 kovinių dronų ir svarsto galimybę surengti smūgius į amerikiečių basę Guantanamo įlankoje. Jungtinių valstybių atakos atveju. Kubos pareigūnai šios kaltinimus neigia, bet kartoja turintis teisę gintis. Šioje pietryčių Kuboje esančio Jungtinių valstybių bazėje gegužės 29-ąją susitiko Jungtinių valstybių ir Kubos kariuomenės pareigūnai, kad aptartų operatyvinio saugumo klausimus. Praėjusį trečiąjį Guantanamo bazėje apsilankė ir Jungtinių valstybių karo sekretorius Pitas Heksetas. Jis pareiškė, kad amerikiečių kariai yra pasiruošę bet kam. Apie Jungtinių valstybių tikslus Kuboje ir humanitarinę padėtį komunistinėje Karibų jūros saloje LRT pasakojo vienas žymiausių regionų ekspertų Europoje, Vokietijos globalių ir regioninių studijų instituto vyriausiasis tyrėjas Bertas Hoffmanas. Apie tai galite paskaityti naujienų portale lrt.lt. Apie aktualijas Kuboje, tyrėjas apie Jungtinių valstybių spaudimą Havanai, Kuba kelia tokią pačią grėsmę Jungtinėms valstybėms kaip Lietuva Rusijai. Ką jis konkrečiai turėjo omenyje, galite paskaityti šiame interviu. Nu, dabar 6 valandos ir jau beveik 26 minutės, netrukus naujausios žinios per Žinių radiją. Likite su mumis.
0: Ryto espreso. Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir pagal kurios sąlygas Teheranas sutiko mainais į didelio masto ekonominę pagalbą paskriesti savo susodrintą uraną. Kaip matyti iš Donaldo Trumpo padėjėjo paskelbto vaizdo įrašo, Jungtinių valstybių prezidentas susitarimo memorandumą pasirašė per Versalio rūmose po G7 viršūnių susitikimo surinktą vakarienę žvakių šviesoje. Pasirašant šį dokumentą jam plojo renginio šeimininkas Prancūzijos prezidentas ir kiti svečiai. Valstybinė naujienų agentūra IRNA išplatino pranešimą, kuriame citavo Irano užsienio reikalų ministerijos atstovo Esmaelio Bakueli žodžius, kad dokumentas buvo galutinai patvirtintas prezidentų parašais. Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas, tarpininkavęs sudarant susitarimą, platformoje X pareiškė, kad jis įsigalios nedelsiant. Šiuo susitarimu siekiama užbaigti karą, kurį vasario 28-ąją pradėjo Jungtinės valstijos ir Izraelis, paskatindami Iraną surengti atsakomai smūgį ir visame regione paleisti raketų ir dronų salvę, bei faktiškai užblokuoti Hormūzo sąsiaurį, pasaulio ekonomikai itin svarbu vandens kelią. Jungtinės valstijos į tai atsakė įvesdamos Irano uosto blokadą. Pirmiausia, Irano Islamo Respublika nedelsdama atvers Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos nedelsdamos panaikins jūrų blokadą. Taip rašė Irano vyriausybės atstovas. Šiandien socialdemokratai, demokratai vardan Lietuvos ir valstiečiai pasirašys naują valdančiosios koalicijos sutartį. Naują vyriausybę formuos socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, o Seimo pirmininku turėtų išlikti Juozas Olekas. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė greičiausiai bus paskirta atgal į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Naujoji dauguma formuojama po socdemų sprendimo pašalinti iš koalicijos Nemuno aušrą.

0: Seimas šiandien balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios įdiegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Planuojama kitų metų pradžioje paskelbti tarptautinį sistemos kūrimo konkursą. Tikimasi, kad iki 2028 pabaigos jį pradėtų veikti visoje šalyje. Vežėjai privalėtų teikti duomenis į sistemą, taip pat būtų sukurta galimybė per šią sistemą atsiskaityti už keleivių vežimą, kitu atveju jie būtų įspėti, o ne pašalinus trūkumų būtų nebekompensuojami nuostoliai. Susisiekimo viceministrės Akvilės Danielės teigimu, per pataisų svarstymą Seimo komitetuose yra sakiusi, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis. Tiek keliu, tiek geležinkeliu, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti ir paspirtuku, o kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas. Vilniuje šiandien taip pat prasidės tarptautinės Flip Plus bendruomenės konferencija, kurioje švietimo ekspertai iš įvairių šalių aptars, kaip dirbtinis intelektas ir inovacijos keičia mokinių pasiekimų vertinimą. Renginyje bus pristatomi dirbtinio intelekto įrankiai užduočių kūrimui, vertinimui bei grįžtamajam ryšiui. Taip pat diskutuojama apie įtrauktį skaitmenizavimą ir ateities švietimo iššūkius. Tuo metu prieš paskutinę pagrindinės brandos egzaminų sesijos dieną 12-okai laikys antrąją fizikos egzamino dalį, o 11-okai elektroniniu būdu atlieka pirmųjų filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų dalių užduotis. Pagrindinė egzaminų sesija baigsis jau rytoj. 11-okams dar liko geografijos, o abiturientams chemijos egzaminai. Vairuotojams Vilniuje šiandien teks apsišarbuoti kantrybę. Ties Gariūnų vieduku nuo 4 ryto iki 16 valandos dėl statybos darbų ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Dalis transporto bus nukreipiama apylankomis, todėl galimos didelės spūstys. Viešasis transportas bus praleidžiamas, tačiau gali taip pat vėluoti. Papildomų nepatogumų laukia ir Savanorių prospekte. Dėl pažeisto dujotiekio remonto iki birželio 23-osios atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių keičiamas eismo organizavimas. Miesto centro kryptimi dalis automobilių bus nukreipiama į priešpriešinio eismo juostą, o išvažiavimo iš miesto kryptimi išliks susiaurintas eismas. Savivaldybė įspėja, kad abiem kryptimis gali formuotis spūstis ir ragina rinktis alternatyvius maršrutus. Visai netrukus orų prognozė per Žinių radiją. Likite kartu.
1: Orų prognozė remia
2: parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
4: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Žinių radijas.

0: reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
1: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Žinių radijas.
4: Ryto espreso.
1: Laidą Ryto espreso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, laikas naujai spaudos apžvalgai. Štai TV3 LT šį rašo apie turintiems nekilnojamąjį turtą naująjį mokestį dėl išaugusių kainų. Paaiškino, kam reikėtų mokėti papildomai. Nekilnojamojo turto kainos Lietuvoje jau kurį laiką kelia įtampą tiek perkantiems pirmąjį būstą, tiek ieškantiems nuomos. Diskutuojant apie sprendimus, kurie padėtų suvaldyti ir stabilizuoti rinką, svarstamos įvairios priemonės. Nepaisant to, specialistai sako, kad didžiausia siūlomų kainų naštą turi pakelti galutiniai vartotojai. Lietuvos bankas iškėlė siūlymą įvesti mokestį tiems, kurie būstą perka kaip investiciją. Tokiu būdu siekiama stabdyti nekilnojamo turto brangimą, tačiau specialistai įspėja, kad toks mokestis atneštų daugiau žalos nei naudos. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė pasakoja, kad Lietuvos rinkoje stebima nemažai investavimo veiklos apraiškų. Anot jos, apie trečdalį įsigyjamų gyvenamojo nekilnojamo turto objektų gali būti perkami investavimo tikslais. Ši dalis ypač didelė Vilniaus mieste ir siekia apie 40%. Taip pat dalis sandorių šalyje apima būsto perpardavimą. Pavyzdžiui, mažiau nei trejus metus nuo įsigyjimo parduoti butai 2021-aisiais sudarė beveik 10%, per trumpiau nei vienerius metus 5%, skaičiuoja Valinskytė. Specialistė išskiria ir tai, kad per koronaviruso pandemiją ir po jos gyvenamai nekilnojamai turtą dažniau pradėjo pirkti ir juridiniai asmenys, o jų dalis rinkoje išliko didesnė. Lietuvos banko atstovė pasako, kad jeigu būstas naudojamas efektyviai ir skaidriai nuomojamas, sprendimas apmokestinti investicinį nekilnojamai turtą gali būti naudingas. Vis dėlto, dalis būstų gali būti nepanaudojami efektyviai, skirti perpardavimų ir mažinti būsto įperkamumo galimybės pirmojo būsto pirkėjams. Pasak Valinskytės, apskritai didesnė investuotojų dalis būsto rinkoje gali turėti įtakos būsto rinkos tvarumui, nes gali sustiprinti būsto kainų sviravimus, augimo laikotarpiu kaitinti rinką, o sulėtėjimo laikotarpiu investuotojams atsitraukus didinti nuosmukį. Ekspertė sako, kad tarptautinių institucijų teigimu, tinkamai sukalibruoti reikšmingesnio dydžio nekilnojamo turto mokesčiai gali būti veiksmingas ir mažiau ekonominė elgsena iškreipiantis mokestinių pajamų šaltinis. Apie tai rašo tv3.lt. Na dabar iš Lietuvos kelsimės į Varšuvą. Varšuvoje pasirodė pseudo patruliai. Dėmesys užsieniečiams pirmiausia dėl odos spalvos. Drabužiais, kurie primena tarnybų uniformas vilkintys vyrai, patruliuoja Lenkijos sostinės Varšuvos gatvėmis. Vaikšto po centrinę stotį, kalbina užsieniečius, juos filmuoja. Tokie pseudo patruliai sukėlė daugybę klausimų Lenkijos žiniasklaidai ir tarnyboms, kadangi vyrų išorinis panašumas į policijos pareigūnus ar karius gali ne vieną suklaidinti. Patys kabutėse patruliai tikina, kad jie pasiryžė ginti lenkų moteris, lenkų šeimas ir lenkiškas vertybės. Vaizdo įrašas iš pat savo patruliavimų vyrai dalyjasi socialiniuose tinkluose. Pasivadinę jie skambiai. Giname Lenkijos sieną. Tokiais užrašais lenkų kalba apklijuotas ir jų automobilis, kuriuo jie patruliuoja Varšuvos gatvėmis. Viename iš išplatintų vaizdo įrašų matyti, kaip karinės uniformas primenančius drabužius vilkintys vyrai lipo iš minėto automobilio. Tada jie sustoja prie vyro su lagaminais stoties viduje, panašu, kai tai svetimšalis, patruliai kažką jam sako. Kaip sako jie patys, patruliuojame Varšuvoje, žiūrime į rankas, stebime keistas situacijas, atkreipiame dėmesį į keistus atvykėlius. Dar vieną vaizdo įrašą lydi prierašas, kad jie nesiklaups prieš nieką, tik prieš Dievą. TVN24.pl rašo, kad šiuo reikalu jau domisi sostinės policija ir prokuratūra. Kabutėse patruliai patraukė ir žmogaus teisių gynėjų šios ryties aktyvistų dėmesį. Vienas iš jų, Kamelis Sileris, kreipėsi į Lenkijos geležinkelių bendrovę, kuri atsakinga už minėtą Varšuvos centrinę stotį. Jo tikimų bendrovė turėtų įsikišti už tokį patruliavimą, kabutėse, galimus ir nuobaudos. Tarkim, už bandymą apsimesti pareigūnais, vertimą atlikti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, bandymus tikrinti svetimšalių dokumentus, nurašinėti jų duomenis, tos pačius ir jų dokumentus fotografuoti ir taip toliau. Geležinkelių bendrovės atstovai portalui teigia, kad iki šiol nebuvo gavę nerimo keliančios informacijos, kuri liestų tik savo pilietinių patrulių ar sukarintų grupių Varšuvos centrinėje stotyje. Esą stotį saugo specializuota saugos tarnyba, kuri pranešė fiksavusi vieną atvejį, kai tokio tipo patruliai, kabutėse, vaikščiojo po stotį. Bendrovės atstovai užtikrino, kad apsauga įspėta fiksuoti tokius pasirodymus, pastebėjus kokį nors netinkamą tokių grupių narių elgesį, privaloma sureaguoti. Sureagavo Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerija, pranešusi, kad sostinės policija jau ėmėsi veiksmų, renka duomenis, kurie bus perduoti prokurorams. Nėra ir nebus jokio skirtumo, kad kokie nors asmenys apsimetinėtų pareigūnais. Tokio tipo veiksmai didina baimę ir įtampą visuomenėje, taip pat greuna piliečių pasitikėjimo policija ir kitomis uniformuotomis tarnybomis. Kiekvienas, kas pažeidžia įstatymą, bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, taip sakė ministerijos atstovė. Savo ruoštų sociologas profesorius Rafalas Pankovskis eteryje teigia, kad situacija yra visiškai skandalinga, nes mūsų šalies sostinės širdyje pasirodo kovotojai, kurie bando priekabiauti ir gąsdinti. Anot jau minėto žmogaus, kuris užsijama imigrantų reikalai šalia Lenkijos Baltarusijos sienos, svetimžaliai painioja lenkiškas tarnybas. Tad jeigu kas nors nėra panašus į policininką, labiau į karį, jiems atrodo, kad tai vis tiek policija. Profesorius Pankovskis taip pat akcentuoja, kad šie patruliai, kabutėse, mėgina svetimšalius rušiuoti, visų pirma pagal jų odos spalvą. Tad tai jau yra rasizmas. Policijos atstovai kol kas situacijos nedramatizuoja, esą kalbama apie kelis vaizdo įrašus internete, bet informacija renkama, duomenys tikslinami, analizė bus perduota prokuratūrai. Įdomu tai, kad Lenkijoje ne vienos politinės partijos net ėmėsi vertinti tokius veiksmus. Ne visos tiksliau politinės partijos vertinant tai, dar neseniai valdžioje buvusi ir dabartinį prezidentą Karolį Novrotskį remianti Teisės ir Teisingumo partija nepanoro kaip nors komentuoti tokių pseudo patrulių atsirandimų. Mažųjų valdančiosios koalicijos partnerių atstovai kalbesni, kairės atstovas teigia, kad tai skandalinga ir menkina Lenkijos pareigūnų įvaizdį. Lenkija 2050 politinės jėgos atstovas irgi antrino, kad tai skandalas, nes taip skatinama neapykanta, o ateityje galbūt jau žmonės bijos, jo gatvėje prie jo prieis kokie patruliai. Tai prašo naujienų portalas 15.lt. Apie Varšuvoje patruliuojančius kabutėse paprastus žmonės, kurie apsirengia uniformomis, nežinau, kažką tai čia bando įrodyti. Šį tekstą paskaitykite 15.lt. Na, dabar pakalbė apie Lenkijos aktualijas, grįžtami į Lietuvą, apie Lietuvos vaikus, rašo LRT. Lietuvos vaikai vieniši yra tokių, kurie pagrindinių draugų įvardyje dirbtinį intelektą, tai prašo LRT.lt. Lietuvos vaikų ir paauglių emocinė sveikata nėra pati geriausia Europoje. Mūsų vaikai kenčia dėl vienišumo. Rečiau mano esantys pajėgūs patys spręsti problemas, o mergaitės išsiskiria dideliu nerimo lygiu ir pasivijo vaikinus alkoholio vartojimu ir rūkimu. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas, kuris vadovauja Health Behavior in School Age Children, tai moksleivių gyvensinos ir sveikatos tyrimui Lietuvoje, sako, jog kai kurios tendencijos yra pasaulinės ir priduria, kad jaunuolio emocinis jautrumas yra išaugęs, o suaugusieji ne iki galo tai geba įvertinti. Paskutinis moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas buvo atliktas dar 2022-aisiais. Kitas bus atliekamas jau šiais metais. Tačiau, kadangi tyrimas trunka ne pirmus metus, galima įvertinti įvairias tendencijas. Pavyzdžiui, mergaitės ir merginos, kur kas dažniau nesijaučia laimingos. Kalbu apie didesnį nerimo lygį, vienišumą, bet jos taip pat perėmė daugelį berniukų ir vaikinų rizikingos elgsenos modelių. Aš gal šiuo aspektu kalbėčiau apie socialinę madą, nes visuomenėje pozityviai žiūrima, kad moteris įgyja daugiau teisų ir galimybių. Ir tai yra gėris daugelės sričių, bet aš manau, kad nuostatą mes galim viską, kaip ir vyrai, persinešė ir į šią sritį. Interviu portalui taip sako Šmigelskas. Mokslininkas taip pat sako, jog paauglių frustracija paryškina ir socialiniai tinklai, kurie leidžia matyti, ko neturi, ko nemoki, lyginti su turinčiais daugiau. Profesorius Šmigelskas juokauja turintis idėją, kurios niekas neįgyvendins. Socialinio tinklo paskiras leisti sukurti tik nuo 16 metų su asmens dokumentu ir parašu. Pasak jo, iš tyrimo matyti, kad dalis paauglių net patys yra bandę apriboti laiką praleidžiamą prie telefono, tik jiems nepavyko. Todėl aiškių nacionalinių taisyklių dėl išmaniųjų telefonų naudojimo per pamokas galėtų turėti naudos. Visą interviu apie tai, kad paauglių gyvensenos ir sveikatos stebėsenos tyrimas vykdomas kas ketverius metus, kokias šalis apima, apie tai, ką rodo tie ilgalaikiai duomenys. Lietuvos paaugliai išsiskiria vienišumu, nelaimingumu ir saviveiksmingumo stoka. Mergaitės ir merginos pasižymi kur kas aukštesnių nerimo lygių nei berniukai ir vaikinai, tai yra globali tendencija, bet mergaitės ir merginos pasivijo vaikinus pagal rizikingos elgsenos aspektus, tai yra taip pat vartojo alkoholį arba rūko. Tikslinės diskusijose atskleidžia, kad dalis vaikų yra bandę mažinti prie telefonų praleidžiamą laiką. Tai prašo lrt.lt. O dabar 6:52, netrukus naujausios 7 valandos žinios per žinių radiją, tad likite su mumis.
0: Ryto espresso.
3: Čia žinių radijas.
2: Eterio citata.
4: Ar jaunimui dar verta rinktis antrąją pensijų pakopą? Patarimu dalinasi RT banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
6: Jeigu, tarkime, duotų likimas, atsuktų laiką atgal 18 metų, ne 18, gal 24 turbūt po universiteto, ateinam į darbo rinką. Tai rinktumėtės antrą pakopą dabar?
7: Tai manau, kad rinkčiausi iš tikrųjų ir tiesiog aš savo vat, tai jaunai savo pasakyčiau labai aiškiai, kad na, nuo kiekvienos algos reiktų atriekti, net ir pačioje pradžioje
6: Kiek?
7: Karjeros. Nu, jeigu ne tą rekomenduojama 20%, matyt, pradžioje tikrai nesigauna. Nu, yra tokia rekomendacija, kad 50% turėtų aptarnauti kasdienius poreikius, 30% turėtų keliauti pramogoms ir tiems tokiems kultūriniams saviraiškos dalykams. Na, o 20% jau idealiu atveju turėtų būti taupimo dalis. Tai aišku, kad ne vienas, galbūt jaunas žmogus negali savęs įtalpinti į šitus rėmus, bet tai turėtų būti siekiamybė ir ta siekiamybė būtent per antrą, trečią pakopą įgyvendinama paprasčiau, nes tai yra disciplinos priemonė. Tai yra išties, na, kiekviena mūsų naudinga disciplinos priemonė kažkur turėti aišku rėmelį, kaip suvaldyti tuos asmeninius finansus nuo pat pradžių. Ir nuo pat pradžių juos valdant atsiranda ta elementari higiena, kaip elgtis, kad na, po trupučiuką, net ir po tuos kelis eurus kapsėtų, suveiktų paskui sudėtinių palūkanų efektai ir atitinkamai gale dienos galėtume būti saugesni finansiškai.
6: Apie taupimą tikrai niekas nenori girdėti, bet man išgirdau 30% pramogoms, tai čia reikėtų laiką pirkti, kad tas 30% išleisti.
7: Na, ne tai, kad pramogoms, gal čia šiek tiek per siaurai išsireiškiau, bet na, ir atostogos, ir mokymaisi, tobulinimaisi, kursai kažkokie, ar tokia laisvalaikio veikla, matyti ten ir keliautų.
4: Lygi prieš savaitę žinių radio laidoje Ekonominiai pietus, taip kalbėjo artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Ekonominiai pietus ketvirtadieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
2: Eterio citata.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7:00.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas su Irano aukščiausiais pareigūnais pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir pagal kurios sąlygas Teheranas sutiko mainais į didelio masto ekonominę pagalbą praskiesti savo susodrintą uraną. Kaip matyti, iš Donaldo Trumpo padėjo paskelbto vaizdo įrašo, Amerikos prezidentas susitarimo memorandumą pasirašė per Versalio rūmuose po G7 viršūnių susitikimo surinktą vakarienę žvakių šviesoje. Pasirašant dokumentą, jam plojo renginio šeimininkas, Prancūzijos prezidentas. Valstybinė naujienų agentūra IRNA išplatino pranešimą, kuriame citavo Irano užsienio reikalų ministerijos atstovo Esmaelio Bakuei žodžius, kad dokumentas buvo galutinai patvirtintas prezidentų parašais. Pakistano ministras pirmininkas tarpininkavęs sudarant susitarimą platformoje X pareiškė, kad jis įsigalios nedelsiant. Pagal dokumentą Vašingtonas įsipareigojo nedelsiant atšaukti sankcijas naftai, kurios smarkiai kenkia Irano ekonomikai. Be to susitarimą teigiama, kad pasiekus galutinį susitarimą dėl Islamo Respublikos branduolinės programos, Jungtinės valstijos taip pat padės suformuoti 300 milijardų dolerių vertės atstatymo fondą, prie kurio prisidės įvairios regiono šalys. Šiandien socialdemokratai, demokratai, vardan Lietuvos ir valstiečiai pasirašys naują valdančiosios koalicijos sutartį. Naują vyriausybę formuos socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, o Seimo pirmininku turėtų likti Juozas Olekas. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė greičiausiai bus paskirta atgal į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Koalicijos partneriai jau pasidalijo kitas ministerijas. Demokratai kuruos žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijas, valstiečiai išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijos. O socialdemokratai vadovaus likusioms 9. Naujoji dauguma formuojama po socialdemokratų sprendimo pašalinti iš koalicijos Nemuno aušrą. Seimėjai turės apie 75 balsus, kiek mažiau nei dabartinė dauguma. Politinė įtampa koalicijos sustiprėjo po nesutarimų dėl Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Seimas šiandien balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios diegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Planuojama, kad kitų metų pradžioje paskelbti tarptautinį sistemos kūrimo konkursą. Tikimasi, kad iki 2028 pabaigos ji pradėtų veikti visoje šalyje. Vežėjai privalėtų teikti duomenis į sistemą, kad būtų sukurta galimybė per šią sistemą atsiskaityti už keleivį vežimą. Kitu atveju jie būtų įspėti, o ne pašalinus trūkumų būtų nekompensuojami nuostoliai. Susisiekimo viceministrės Akvilės Danielės teigimu, per pataisų svarstymą Seimo komitetuose ir buvo sakyta, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis, tiek keliu, geležinkeliu, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti ir paspirtuku, o kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas. Vairuotojams Vilniuje šiandien teks apsišarvuoti kantrybę. Ties Gariūnų viaduku nuo 4 ryto iki 16 valandos vakaro dėl statybos darbų bus ribojamos eismas Vilniaus kryptimi. Dalis transporto bus nukreipiama apylankomis, todėl galimos didesnės spūstys. Viešasis transportas bus praleidžiamas, bet gali vėluoti. Papildomų nepatogumų laukia ir Savanorių prospekte. Dėl pažeisto dujotekio remonto iki birželio 23 atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių keičiamas eismo organizavimas. Miesto centro kryptimi dalis automobilių bus nukreipiama į priešpriešinio eismo juostą, o išvažiavimo iš miesto kryptimi išliks susiaurintas eismas. Savivaldybė įspėja, kad abiem kryptimis gali formuotis spūstys ir ragina rinktis alternatyvius maršrutus. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite su Žinių radiju.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis, daugiausia vakaruose, numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
3: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama.
5: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Dauguma pagrindinių mokyklų mūsų šalyje per vėlai supranta, kad leisdamos kokybės ir mokinių pasiekimų karteles galiausiai priartėja prie užsidarimo slenksčio. Iš tikro, Lietuvos pagrindinių mokyklų sektoriuje vyksta negrįžtami procesai, jos drastiškai nyksta. Per 15 metų daugiau nei pusė jų nukeliavo į nebūtį. 2011-aisiais mūsų šalyje dar veikė 551 pagrindinė mokykla, o dabar jų belikė 212. Deja, ir tai ne pabaiga. Ir toliau pagrindinės mokyklos užsidarinės po 14 kasmet, nes dauguma jų yra itin smulkios. Vyraujantys skaičiai yra tarp 100 ir 150 mokinių. Ir čia kalbame ne apie vieną laidą, o apie visus mokinius mokykloje. Tiesą sakant, esama ir tokių pagrindinių mokyklų, kuriuose mokosi 80, 68 ar net 42 mokiniai. Iš viso. Iš tiesų, tarp pagrindinių mokyklų telikė apie 20-30 mokyklų, kuriuose mokinių skaičius normalus. Ir dauguma tokių susispietė Plungės rajone, Biržų rajone, Klaipėdos rajone, Joniškio rajone, Ukmergės rajone ir po vieną kitą Radviliškyje, Anykščiuose, Palangoje bei Kaune.

mokyklos turi vieną reikšmingą trūkumą - jos yra dešimtmetės. Pastebėta, kad iki 8 klasės pabaigos vaizdas jose dažnai dar būna visai pakenčiamas, o kartais ir visai neblogas. Bet nuo 9 klasės prasideda akivaizdus regresas. Kitaip ir būti negali, nes iki 8 klasės pabaigos pagrindinėse mokyklose mokosi įvairiausių gebėjimų ir skirtingiausios motivacijos mokiniai. Bet pabaigę 8 klasę dauguma gabių, motivuotų ir ko nors siekti norinčių mokinių iškeliauja į artimiausias gimnazijas, kur įprastai ir renkasi didesnių akademinių siekių turintys moksleiviai. O štai pagrindinių mokyklų 9 ir 10 klasėse paprastai lieka tik norintis kaip nors prastumti laiką ir įgyti pagrindinį išsilavinimą. Taigi jie ir nepersistengia, o neretai tai virsta masinė nesimokymo kultūra ar mada. Nors anksčiau dalis tėvų simpatizavo pagrindinėms mokykloms, nes jos įprastai būna arčiau namų, o tėvams visada norisi, kad jų atžalos bent iki 16 metų būtų arčiau jų, visgi pamačiusios, kad mokymasis ir rimtesnės pastangos šiose mokyklose nėra svarbiausi tikslai, vis daugiau šeimų vaikus ėmė perkelinėti į gimnazijas. O mažėjant mokinių skaičiui, mokymo kartelė pagrindinėse mokyklose dar labiau leidžiasi ir taip be pabaigos. Nors pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai ir nėra labai patikimas įrankis, nes per juos neužtikrinama net pakenčiama kontrolė, taigi dalyje mokyklų nevaržomai vyksta sukčiavimas ir mokytojų pagalba, tačiau net ir jie parodo, kad pernelyg daug pagrindinių mokyklų tolsta ar jau visai nutolo nuo pagrindinės savo misijos – suteikti mokiniams bent šiokius tokius pagrindus. Tikriausiai visi sutiks, kad jeigu mokykloje nei vienas vaikas neperžengia ketverto pagal 10-balę sistemą, net 10 klasės patikrinimuose, tai toji mokykla stipriai nužengė į lankas. O taip atsitiko, tarkime, su Jurbarko Vytauto didžiojo pagrindinė mokykla. Sunku žodžių rasti ir apie Panevėžio rajono Upytės pagrindinės mokyklos, ar to paties rajono Paliūniškio pagrindinės mokyklos veiklą ir pasiekimus, kai abiejų jų visų 10-tokų matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo bendras vidurkis nepasiekia 3 balų pagal 10-balę sistemą. Be paminėtų mokyklų metų metai sunkiai kapanojasi tiek kalbant apie matematiką, tiek apie lietuvių kalbą, ir Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla, ir Mažeikių Saudų pagrindinė mokykla, ir Joniškio rajono pagrindinė mokykla. Nagrinėjant kai kurių pagrindinių mokyklų vyriausių mokinių pasiekimus, akivaizdu, kad pastaruosius 2 metus jie praleido tuščiai, nes norint gauti vienetą, puslapyje užtenka parašyti savo pavardę. Ta dalis mokinių ir padaro. Negana to, savo prieš nosį jie užtrenkė daugybę durų ir ateities galimybės susimažino iki minimumo. Gal ir labai kieta yra visiems išdidžiai pranešti, kad aš nesimokiau ir nesimokysiu ir jūs manęs nepriversite, bet su tokia gyvenimo filosofija apie mokymąsi gimnazijos klasėse galima užmiršti. Ką jau kalbėti apie patekimą į aukštąsias mokyklas? Jokių šansų. Tiesą sakant, net į daugumą profesinių mokyklų jie negalės patekti, ypač jeigu kalba eina apie patrauklesnes, perspektyvesnes profesijas. Esant tokiems rezultatams, sunku tikėtis, kad pagrindinės mokyklos sulauks užtarimo ar kad jas veršis mokiniai. Taip elementariai kertama šaka, ant kurios sėdima. Nemažos dalies pagrindinių mokyklų, kurių mokinių pasiekimai buvo tragiškai prasti 2015-2024 metais, jau nebelikę. Dauguma uždarytos, dalis reorganizuotos į 8-metės progimnazijas, o likusi dalis tapo kitų mokyklų skyriais. Apibendrinant, tenka daryti tokią išvadą. Aišku viena – kad pagrindinės mokyklos Lietuvoje ir toliau pamažu užleis savo pozicijas, o silpniausios nyks, ir galiausiai jų šalyje teliks mažiau nei 50. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai, redaktorius.

0: išlaidos. Komentaras.
1: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas.
9: Ryto espreso.
7: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
10: Širidelfi.lt pačioje geriausioje pozicijoje publikuoja interviu su klasioką žvėrinę nužudžiusio paauglio mama. Lankau sūnų kalėjime, sulaukiu baisių kaltinimų, štai taip cituojama ji. Praėjusiu metu vasarą visą Lietuvą sukrėtė kraupus nusikaltimas. Vilniuje Žvėryno rajone 15-metis nužudė savo vienmetį draugą. Delfi pirmas paskelbė šaltinių informaciją, jog tragedija galėjo įvykti dėl patyčių, ką galiausiai patvirtino ir teismas. Nuteistojo vaikino mama su Delfi pasidalijo savo išgyvenimais, kaip viskas vyko, kodėl ji nepastebėjo, kad sūnus patiria psichologinį smurtą. Moteris prakalbo ne tik apie dviejų šeimų tragediją, bet ir jai pareikštus kaltinimus. Kaip nutiko, kad Vilniaus inteligentų šeimoje augęs, išskirtinai teigiamai bendraklasių tėvų apibūdintas 15-metis taiga tapo visą Lietuvą pašiurpinusiu žudiku. Niekada nebuvo jokio žiaurumo, agresijos, nieko. Tai iš kur mums numatyti, kad jam tai blogai? Visiems teisme liudysiems draugams buvo šokas. Niekas negalėjo patikėti, kad tai padarė šis vaikas. Portalui Delfi pripažino sūnaus patiriamų patyčių laikų pastebėti nesugebėjusi mama. Nagrinėjant drastiškas moksleivio žmogžudystės aplinkybės ėmė toliotis įdomus vaizdas. Tiek žudikas, tiek jo auka apibūdinti išskirtinai teigiamai. Abu linkiai mokslus, abu šachmatininkai domėjosi astronomija ir fizika. Sulaikyto įtariamoji motina profesiniuose sostinės loksiniuose žinoma specialistė, tėvas nemušiau garsus profesionalas, Delfi žurnalistui bendraujant su Žvėryno gimnazijos moksleivių tėvais ėmė ryškėti galimus nusikaltimo motyvas, vis garsiau užsiminta apie patirtas patyčias. Buvo keista, ne vienas pašnekovas galėjo sulaikyti žudiko, apie auką kalbėti vengė. Paaiškėjo įdomi detalė. Nužudytojo gimnazisto laidotuvėse dalyvavo tik dvi klasės draugės. Viena mergina nespėjo atvykti į atsisveikinimą, kita atvažiavo kartu su tuometine gimnazijos direktore. Tai, ką rašė Delfi, patvirtino nuosprendį paskelbęs ir 8 metų laisvės atimimo bausmę skyręs Vilniaus apygardos teismas. Teisėjas Audrius Cicinas paaiškino, kad visas šios istorijos fonas ir nusikaltimo motyvas ilgą laiko trukusios patyčios. Pasak teisėjo, iš nuteistojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų. O pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias asmeninio gyvenimo detales. Šioje istorijoje, kur tiek žudikas, tiek auka nepilnamečiai, negalime atskleisti jokių juos identifikuoti galinčių duomenų. Galime pasakyti tik tiek, kad abu jie buvo ne tik bendramoksliai, bet ir artimi draugai. Sėdėjo viename suole, lankė tuos pačius būrelius. Pasirodo, po draugystės įvaizdžiai slypėjo kur kas rimtesnės problemos. Žudiku tapęs paauglys kentėjo, nieko nesakė net savo šeimos nariams. Kuo paauglys šantažavo savo bendramžį, kokią jautrią informaciją grasino paviešinti, kad šis tapo žudiku, aukai sudavė mažiausiai 35 smūgius peiliu ir plaktuku. Taip pat dar čia kelios detalės paminėtos, kurių tokiu eterio laiku nenoriu minėti. Nuteista vaikino mama su portalu Delfi pasidalino savo išgyvenimais. Intelektinį darbą dirbantį du aukštojo mokslo diplomus įgyvusi Vilnietė neslėpė, kad ši tragedija sugriovė dviejų šeimų gyvenimus. Ji nenorėjo atskleisti, kokią asmeninio pobūdžio informaciją grasinta paviešinti apie jo sūnų. Pasak moters, tai jautri tema. Nuteista paauglio mama patvirtino, kad šios tragedijos priežastis ilgai trukusios patyčios. Pati įtikino psichologinio smurto apraiškų laikų nepastebėjusi, antraip tikrai būtų gelbėjusi sūnų, perkelusi į kitą gimnaziją, apribojusi bendravimą. Panašu, kad vaikinas tyliai kentėjo apie išgyvenimus neprasitarė net patiems artimiausiams. Galiausiai viskas baigėsi sprendimu žudyti. Zunus man nieko nesakė, jis labai uždaro būdo, ramus ir besitvardantis vaikas. Todėl iš jo suprasti, kas vyksta, praktiškai neįmanoma. Nes jis moka viską išgyventi tyliai, ramiai, savo jausmų ir išorę visiškai netransliuoja. Gyvenime juk taip nėra, kad vienas baltas ir pukuotas, o kitas kažkoks žvėris. Nevyksta dalykai be priežasties. Tai dviejų šeimų tragedija, mums ne ką lengviau nei sūnų praradusiai šeimai. Taip sakė moteris. Jo sūnus nuo praėjusių metų rugpjūčio pradžios, kai buvo sulaikytas, laikomas Kauno kalėjime nepilnamečiams skirtoje zonoje. Kol kas jis gyveno izoliuotas nuo kitų kalinių, bet įsiteisėjus teismo nuosprendžiui bus perkeltas į bendras patalpas. Lankau sūnų kalėjime. Ten yra iš tiesų baisu. Baisu darosi man pabuvus ten 2 valandas. Bandau įsivaizduoti, ką jis jaučia ten būdamas visą laiką. Jis be galo kantrus, ramaus būdo. Apie tai, kas ten vyksta, stengiasi per daug neatvirauti. Žino, kad aš dėl to labai išgyvenu, pripažino moteris. Kalbinti kitų bendramokslių tėvai buvo užsiminę, kad patyčios, psichologinis bei fizinis smurtas buvo rimta problema Žvėryno gimnazijoje. Pašnekovai piktinosi, kad tuometinė direktorė stengiasi viską organizuoti taip, tarsi šių problemų mokykloje nėra. Slopino kitų pedagogų norą imtis iniciatyvos ir jas spręsti. Žudiku tapusio gimnazisto mama pripažino žinojusi apie patyčias, tačiau neįvertinusi jų masto. Apie jį vengė kalbėti savyje, viską kaupė sūnus. Buvo keli incidentai, ėjau mokyklą, kalbėjau su klasės auklėtojo, o visa esmė sūnaus uždarumas ir ramybė. Panašu, kad viskas tiesiog kaupėsi, taip sakė motina. Iš tikrųjų, labai jautri ir baisi istorija, didelė tragedija. Prabilo klasioką Žvėryne nužudžiusio paauglio mama, lankau sūnų kalėjime, sulaukiau baisių kaltinimų. Apie tai šį rytą rašo portalas Delfi. O dabar apie politinės aktualijas iš 15 min. LT. 15 min. LT pagrindinėje pozicijoje dabar publikuoja tekstą apie baigiamą koalicijos formavimą. Kas bus toliau ir kada startuos naujoji vyriausybė? Šiandien socialdemokratai ir valstiečiai ketina pasirašyti koalicijos sutartį su naujais partneriais demokratais ir taip įtvirtins naujos daugumos formavimą. 15 min. Pateikia visą scenarijų, kas vyks toliau ir kada darbą turėtų pradėti naujoji vyriausybė. Mindaugas Sinkevičius šią savaitę pranešė apie pasiryžimą vadovauti perkrautai vyriausybei vietoje 9 mėnesius ministrų kabineto vairą valdžiusios Ingos Ruginienės. 15 min. šaltinių teigimu, Sinkevičius yra pažadėjęs jai vietą savo kabinete. Politikė turėtų grįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Nors visi politikai, skaitant prezidentą, sutarė, jog vyriausybės perkrovimas turėtų įvykti kiek įmanoma greičiau, tam reikės ne tik visų dalyvių geranoriškumo, tačiau ir išlaikyti tam tikras teisinės procedūras. Sinkevičius kol kas tik paskelbės, jog imsis vadovauti vyriausybei. Koalicinėje sutartyje, kurią būsimų 3 valdančių frakcijų seniūnai ketina pasirašyti šiandien, bus įtraukta ir premjero pavardė. Kad procesas vyktų toliau, 21 Ingos Ruginienės vyriausybė turi atsistatydinti. Kaip 15 min patvirtino Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas, tai planuojama padaryti jau kitą savaitę, eiliniame posėdyje. Ta pačia diena po kabineto atsistatydinimo apie tai turi būti pranešta prezidentui. Jei bus laikomas įprasto scenarijaus, Ruginienė turės pati nuvykti pas Nausėdą į Daukanto rūmus. Šalies vadovas tuomet turės pavesti į Ruginienį arba kam nors iš kitų ministrų vadovauti vyriausybei laikinai. Nors užsiečių naujojo koalicijoje neliks, 15 min šaltinių vyriausybėje teigimu, 2 partijos deleguotų ministrų, Kastyčio Žuromskio ir Andriaus Palionio, patraukti šiuo laikotarpiu neplanuojama. Jie turėtų likti dirbti iki galo. Vadovaujantis konstituciją, prezidentas vėliausiai per 15 dienų turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko, šiuo atveju Sinkevičiaus, kandidatūrą. Įprastai prezidentas ir nominuotasis premjeras prieš šį veiksmą taip pat susitinka fiziškai prezidentūroje, o Seimui potencialų premjerą posėdyje taip pat pristato pats prezidentas. Sinkevičius turės prisistatyti posėdyje, vėliau, jei bus pageidavimų, turės vykti prisistatyti į Seimo frakcijas. Galiausiai Seimas balsuos dėl jo kandidatūros. Per kiek tiksliai laiko Seimas turi paskelbti premjerą, teisės aktai nenumato. Nuo tapimo paskirtuoju premjeru momento, Sinkevičius turės daugiausiai 15 dienų su Nausėda suderinti ir Seimui pateikti visą naują ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Pristačius ministrų kabinetą ir programą vėl įsijungia 15 dienų skaitliukas. Seimo komitetai turi pateikti išvadas dėl vyriausybės programos per 10 dienų, dar 5 dienos skirtos proceso užbaigimui. Galutiniam vyriausybės su premjeru ir programos patvirtinimui. Tik jei programai nepritariama, procedūra kartojama ir gali vėl užtrukti neilgiau nei 15 dienų. Ši galutinė vyriausybės tvirtinimo procedūra vyksta atviro balsavimu. Vyriausybė įgaliojimus gauna, kai jos programai Seimas pritarė atviru balsavimu, posėdė dalyvaujančių parlamentarų balsų dauguma. Tam nereikia absoliučios 71 Seimo nario daugumos. Seimui pritarus vyriausybės programai, Sinkevičius ir naujieji ministrai prisieks Seime ir pradės darbą. Jei procesas vyks sklandžiai, prognozuojama, jog naujasis 21-asis ministrų kabinetas darbą pradės Liepos viduryje arba antroje mėnesio pusėje. Štai toks scenarijus piešimas čia, 15 min LT, baigiamas koalicijos formavimas, kas bus toliau ir kada startuos nauja vyriausybė. Apie tai rašo portalas 15 min LT. Dar nusikelkim šiek tiek į užsienį ir į LRT. NATO ministrų susitikimas – generalinė repeticija prieš Trumpo šou Turkijoje. Taip rašo LRT.lt. Ketvirtadienį Briuselyje vykstantis NATO gynybos ministrų susitikimas turėtų atskleisti nuotaikas, kurios vyraus po 3 savaičių Turkijos sostinėje Ankaroje rengiamame alijanso viršūnių susitikime. Manau, Liepos mėnesį Turkijoje vykstantis kitas NATO viršūnių susitikimas yra bene svarbiausias susitikimas NATO istorijoje, nes čia reikės išsiaiškinti ir išspręsti keletą dalykų. Dar birželio pabaigoje Jungtinių valstybių kongrese pareiškė valstybės sekretorius Marco Rubio. Jungtinės valstijos mažina savo karinį indėlį į NATO atitraukdama karius ir karinę techniką iš Europos. NATO šalys susiduria su iššūkiais dėl gynybos finansavimo įsipareigojimų vykdymo. Na ir artėjantis NATO viršūnių susitikimas Turkijoje yra kritiškai svarbus, nes jame bus sprendžiami esminiai alijanso ateities klausimai. Apie tos klausimus ir kitas aktualijas dėl NATO viršūnių susitikimo galite paskaityti portale LRT.lt. Dabar 7:27, jau visai netrukus naujausios sporto žinios, jas rengė Žilvinas Aleksandravičius. Likite kartu.
9: Ryto espreso.
8: Reklama.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
1: Ar mums, vat, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso daugumą net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
11: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylę mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė tada Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
1: Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučia čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
11: Nu, visokie tik tokiai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
1: Kaip bet tik jad... save.
11: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
1: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą rytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
11: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeiti negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
1: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytis, jo, kaip iš multiko.
11: Supratau,
1: klausyk,
11: gerai,
1: dar ir pasiūlymą pasidaryti.
11: Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba.
1: Dvi avytis.
11: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl, matai, vienas galvos skausmas.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Portugalijos rinktinė Hiustone lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kongo Demokratinė Respublika. Nors Portugalai jau 6 minutę pirmavo po Joao Nevešo įvarčio, 45 minutę rezultatą išlygino Jonas Visa. Portugalai turėjo žymų kamuolio kontrolės pranašumą, tačiau į vartus ir į vartų plotą dažniau smūgiavo varžovai. Jau 6-ame pasaulio čempionate dalyvaujantį Portugalijos rinktinė žvaigždė Cristianas Ronaldas žaidė visas rungtynes. Kitame K grupės susitikime Meksike, Kolumbija užtikrintai 3-1 pranoko Uzbekistaną. L grupėje pergalingai startavo Anglija, Arlingtone 4-2 palaužusi Kroatiją, o Toronte vykusiame susitikime Ganos rinktinė minimaliai 1-0 pranoko Panamą. Šiandien pirminybėse prasideda antrasis turas. A grupėje nesėkmingai pasirodymą pradėjusi Čekija Atlantoje kausi su pirmosios pergalės taip pat sieksiančia Pietų Afrikos Respublika, o Sapopano mieste šeimininkė Meksika varžysi su Pietų Korėja. B grupėje Inglewoode Šveicarija žais su Bosnija ir Hercegovina, o Vancouveryje šeimininkė Kanada išmėgins jėgas su Kataru. Šioje grupėje abejos pirmojo turo rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. Top lygos 20-ojo turo rungtynėse titulą ginantis Kauno Žalgiris namuose 0-1 pralaimėjo Gargždų Bangai. Pergalingą įvartį svečiams 57 minutę įmušė Rokas Filipavičius, o 27 taškus surinkusi Banga rikiuojasi šešta. Jau 8 rungtynių iš eilės nelaimėjusio ir 3-ąją vietą įsaugojusio Žalgirio treneris Eivinas Černiauskas vėl akcentavo žaidimą mažumoje.
2: Manau, pradėjom labai gerai, žaidėjai buvo pasiruošę, tikrai buvo visi motyvuoti, susikoncentravę, gera pradžia. Vėlgi gaila, raudono kortelė vėl pakeitė visas rungtynės ir labai ankstyvo kortelė ir teisėjo sprendimas buvo labai užtikrintas, tikriausiai buvo arti, tikriausiai matė situaciją, tikiuosi, kad to kortelė buvo teisinga. Po to teko truputį pasiginti, bet pabaigoje, kaip matėme, turėjome dar kažkiek tokių mini šancelių, galbūt išlyginti rezultatą, tai antros rungtynės. Per 3 dienas, kada žaidžiam mažumoj, sunku rasti tiek fizinį, tiek moralinį, tiek psichologinių jėgų.
1: Sakė Černiauskas. Po šios nesėkmės 41 specialistas buvo atleistas iš pareigų. Černiauskas Žalgiryje dirbo 1,5 metų ir iškovojo Lietuvos čempionų titulą bei laimėjo šalies supertaurę. Kitose rungtynėse 2 taškus prarado ir lyderis Telšių Džiugas svečiuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su 8 vietą užimančiu Kauno rajono Hegelman klubu. 34 tašką iškovojęs Džiugas 3 lenkė 2 vietą užimantį rungtynės atsargoje turinti Vilniaus rajono Transinvest klubą. Turkijos krepšinio lygos finale Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe svečiuose 82-71 palaužė Stambulo Bešiktašą ir serijoje iki 3 pergalių jau pirmauja 2-1. Nugalėtojams daugiausiai 17 taškų pelnė Nikola Meli, Bešiktašui po 22 surinko Devonas Dotsonas ir Antonis Braunas. Svečiai rungtynės baigė be vyriausiojo trenerio Dušano Olimpijevičiaus, kuris gavęs 2 technines pražangas buvo pašalintas iš aikštės. Ketvirtosios finalo serijos rungtynės nes bus žaidžiamos rytoj. Vokietijos krepšinio lygos finale Müncheno Bayernas, kuriam priklauso dėl traumos negalintis rungtyniauti Rokas Jokubaitis, svečiuose 91-83 įveikė Berlyno Alba ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-1. Nugalėtojus į priekį vedė 19 taškų pelnės Nenadas Dimitrievičius, o ketvirtosios serijos rungtynės rytoj vėl vyks Berlyne. Bayerno pergalės atveju rydienos rungtynės būtų paskutinės karjerą baigiančiam legendiniam 76 metų Serbijos treneriui Svetislavui. Prancūzijos krepšinio lygos finale Monako klubas svečiuose 102-90 palaužė Paryžiaus ekipą ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-1. Nugalėtojų gretose pasižymėjo po 22 taškus pelnę Matthew Strazelis ir Alfa Dialo, o 3-osios finalo serijos rungtynės rytoj vyks Monake. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas. Žinių radijas.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Orai.
7: Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis, daugiausia vakaruose, numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
8: Keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Rimtai?
10: Aina savo, tobula šypsena.
11: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
12: Kaip karšta palė.
13: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlilti.
14: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose, tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
15: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
16: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
14: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
17: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumeščio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su jie klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
18: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlių. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausė jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
14: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Klausotės žinių radio.
19: Ryto espreso.
14: Laida Ryto espreso pristato InBank finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
7: Dabar 7:40 laikas ryto temai per žinių radiją. Ar internetu perkami stebuklingi peptidai gali baigtis ligoninėje? Internete siūlomi peptidai viliojami kaip priemonė lieknėti, auginti raumenis ar šiaip gerinti savijautą. Bet specialistai perspėja, kad neaiškios kilmės preparatai gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų, o ne sveikatos pagerinimo. Kokiu pavojų žmonės neįvertina ir kaip atpažinti rizikingus produktus, apie tai šįryt ir pagalbėti. pakalbėsim su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkė Dovile Marcinkė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
7: Kas yra tie peptidai ir ko žmonės iš jų stebuklingai tikisi?
6: Taip, tai peptidai iš tikrųjų yra aktyvios medžiagos, trumpos amino rūgščių grandinės, o paprastai kalbant, tai yra maži baltymai. Ir jie veikia kaip signalinės molekulės, perduoda žinutes tarp ląstelių ir galimai reguliuoja įvairius procesus. Tai gali būti ir hormonų išsiskyrimas, imuninė sistema, augimą ir audinių atsistatymo. Na, pavyzdžiui, insulinas yra peptidinis hormonas, kuris reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje. Na ir šitos, kaip jūs jau ir paminėjote, galimos reakcijos, galimas poveikis reklamuojamas socialiniuose tinkluose, internete, kaip vos nepanacėja liekninimo, raumenų auginimo, jauninimo, ilgamžiškumo ir panašiai priemonės, vilioja žmonės. Tai būtent todėl Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba neseniai išplatino pranešimą ir nori tuo atkreipti dėmesį žmonių, kad absoliuti dauguma internete ir socialiniuose tinkluose parduodami peptidų pristatomi kaip tinkami saugus efektyvus produktai nėra registruoti kaip vaistai. O tai reiškia, kad gamybos vieta, produktų kokybė, saugumas, veiksmingumas nėra tinkamai vertinti ar kontroliuojami atsakingų institucijų. Didžioji dalis peptidų yra vis dar tyriamas ir jos yra gan ankstyvose iki klinikiniuose, taip vadinamuose, tyrimų stadijose, kas yra tyrimai su ląstelėmis ir su gyvūnais. Todėl nėra žinomas nei saugios ir veiksmingos dozės, nei kontraindikacijos, nei šalutiniai poveikiai galimi ir svarbiausia galimas ilgalaikės pasekmės. Tai yra labai svarbu ir reiktų turėti tokį sąmoningumą, kritinį mąstymą ir atsirinkti.
7: Jūs užsiminėt apie dalį tų didžiausių pavojų, tai čia gali rimtai paveikti savo sveikatą, kaip suprantu, ar ne? Įvairūs iškiniai gali pasireikšti taip vartojant nelegaliai įsigytus tos peptidus.
6: Taip, pažymėtina tikrai, kad peptidai, kurie, kaip minėjau, yra tyriami, jie gali pagal savo poveikį į įvairias sistemas, vėlgi, kaip minėjau, organizme mūsų žmonių, gali sukelti ir alerginės reakcijas, ir be abejo infekcijas, kai yra švirkščiama poda ir raumenys. Taip pat hormonų pusiausvyros sutrikimus, širdies ritmo, nepakankamumo pakitimus, kasos, kepenų pažeidimus, gliukozės insulino pokyčius, įvairios imuninės reakcijos galimas. Ir be abejo, ypač pavojinga yra, kaip tokie produktai vartojami be gydytojo priežiūros, savarankiškai susišvirkščiami. Ir vaistų kontrolės tarnyba ragina itin kritiškai vertinti tiek realioj, tiek skaitmeniniai, tiek internete plintančią informaciją apie skelbiamus gydymo, liekninimo, jauninimo, sveikatinimo metodus. Nes iš tikrųjų jie nei vienas nėra patvirtinti, nei patikrinti, nei patvirtinti atsakingų institucijų. Ir geriausio atveju tas produktas gali būti neveiksmingas, o blogiausio atveju kelti realų pavojų sveikatai ar turėti ilgalaikių pasekmių. Yra jau mokslinių įrodymų straipsnių pasaulyje, kadangi tai ne tik Lietuvoje vyksta šita banga, bet ir kitose šalyse įvairių rimtų pasekmių netgi iki galimų vėžio atsiradimų.
7: Lietuvoje fiksuota kažkokių sveikatos sutrikimų?
6: Lietuvoje mūsų valstybinė vaistų kontrolės tarnyba gauna pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas į vaistą. O kaip aš minėjau, peptidai nėra registruoti Lietuvoje kaip vaistai. Ir jais prekiaujama, nu, kaip medžiagomis, reklamuojama kaip vaistai, tačiau tai nėra vaistai. Ir todėl turbūt detaliau galėtų į tokį klausimą atsakyti gal gydytojai.
7: Taip, kaip šiaip gyventojas gali atskirti legalų produktą nuo pavojingo ar nelegalaus? Ar čia esminis dalykas yra, iš kur gauni tą produktą?
6: Taip, todėl kad visus vaistus gali platinti vaistinės fizinėse vietose, internetinėse svetainėse ir vaistinės pažymėtos specialiu logotipu, nurodančiu, kad vaistinės svetainė pirkti vaistus yra saugu. Tą logotipą galima pasitikrinti mūsų svetainė, bet tai yra vienintelis vietos kelias tos įsigyti legaliai tinkamus ir saugius vaistinius preparatus.
7: Nu, kokios pasekmės šiaip grėsia žmonėms ar verslams prekiaujantiems tais nelegaliais peptidais? Ir ar žmonės turi kur kreiptis, pavyzdžiui, kad praneštų kažką panašaus, pamatę internete, socialiniuose tinkluose ar kažkur kitur?
6: Tai iš tiesų vaistų kontrolės tarnyba, kaip minėjau, kontroliuoja legalią veiklą, tai yra su ūkio subjektai, kurie turi farmacinės veiklos licenciją, vykdo veiklą su registruotais preparatais ir jų priežiūra. O neregistruotų arba nevaistinių preparatų arba nelegalią prekybą iš tiesų reguliuoja arba prižiūri net kelios institucijos Lietuvoje ir tai yra ir policija, ir muitinė, ir vartotojų teisės apsaugos tarnyba. Taip pat yra ribinių produktų vertinimo komisija, kuri tokius produktus, reiškia, vertina, prižiūri ir imasi atitinkamai priemonių pagal savo institucijų kompetenciją.
7: Aha, bet vis tiek už nelegalią kažkokią tai prekybą arba ten neišbandytų dalykų tokių, vat, prekyba turbūt atsakomybė yra, juk čia kaip ir nuo tarnybos turbūt priklauso ir nuo atveju, aš kaip suprantu.
6: Taip, ir kaip minėjau, labiausiai visas nelegalias veiklas prižiūri ir kontroliuoja ir turi teisę ir pareigą bausti policiją. O tai jau yra kaip nelegali veikla.
7: Na, kalbant apie žmonės, kurie galbūt nusipirko dabar mūsų klausydami kažkokį tai preparatą, kuris galbūt ir kelia abejonių, na, pamatė, kur nors tikėjosi greitų rezultatų ir pradėjo tos preparatus vartoti, ką patartume tokiam žmogui?
6: Patarčiau tikrai nevartoti, visų pirma, neįsigyti, neužkipti ant tų kabliukų, kurie yra tikrai puikiai marketinginiu būdu suformuluoti ir patikti. Ir tikrai atsakingai rinktis produktus, ieškoti būdų, tartis su gydytoju, su vaistininku ir save saugoti ir tikrai prižiūrėti tinkamai.
7: Labai ačiū, kad prisijungė šiandien prie laidos Ryto Espreso, valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkė Dovilė Marcinkė. Internete siūlomi peptidai viliojami kaip priemonė lieknėti, auginti raumenis ir visai kaip kitaip gerinti savijautą, išvaizdą ir sveikatą. Tačiau įvairių specialistai perspėja, kad neaiškios kilmės preparatai gali sukelti rimtų sveikatų sutrikimų. Tad tikrai įvertinkite tai, ką vartojate ir būkite sveiki. Na, o dabar 7:50 Lietuvoje.
19: Ryto espreso.
8: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Piko minutės.
20: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje prancūzai, o tiksliau koncernas Stellantis žada, kad Citroen 2CV legenda prisikels nebrangaus elektromobilio pavidalu. Automobilių pasaulyje yra modelių, kurie tapo daugiau nei transporto priemonė. Jie virto kultūros reiškiniais, epochos simboliais ir savotiškai socialinių pokyčių liudininkais. Būtent toks buvo legendinis Citroen 2CV, dažnai vadintas tiesiog jauriuoju ančiuku. Nuo dabar prancūzų gamintojas patvirtino, kad šis vardas grįš į rinką, tačiau jau visiškai kitokiame pavidale. Naujasis 2CV taps vienu pigiausiu Europoje elektromobilių, kurio kaina turėtų nesiekti 15 tūkstančių eurų. Taigi, prancūzai be nesiekia pakartoti tai, ką originalusis 2CV padarė pokario Europoje. Suteikti asmeninį mobilumą žmonėms, kurie negali įpirkti brangių automobilių. Originaliojo 2CV istorija prasidėjo dar prieš antrąjį pasaulinį karą. 1948 metais pristatytas modelis tapo tikru technologinio paprastumo šedevru. Jis buvo lengvas, nebrangus ir nepaprastai komfortiškas riedant prastais kaimo keliukais. Daugelis tuometinių konkurentų atrodė techniškai pažangesni, tačiau ne vienas nesugebėjo taip tiksliai atliepti visuomenės poreikių. Per daugiau nei 40 mečius prancūzai pagamino daugiau kaip 5 milijonus 2CV automobilių. Originalusis 2CV buvo gaminamas net 42 metus, nuo 1948 iki 1990 metų. Automobilio pakaba buvo tokia minkšta, kad jis galėjo važiuoti per arimus beveik nekratydamas keleivių. Tiesa, greituose serpantinų posūkiuose šonu pakrypęs automobilis atrodydavo jau siaubingai. O bet tačiau, viename iš garsiausių filmų apie agentą 007, For Your Eyes Only, būtent 2CV tapo pagrindine gaudynių seno žvaigždė. Taigi prancūzams jis toks pats mobilumo simbolius, kaip vokiečiams buvo Volkswageno vabalas, o italams Fiat 500-kas. Visi jie buvo automobiliai, kurie suteikė mobilumo laisvę milijonams. Ir be viso to sunku rasti kitą modelį, kuris būtų spinduliavęs tiek žavesio, turėdamas tiek mažai galios. Naujasis modelis, kurį Citroen planuoja parodyti šių metų Paryžiaus automobilių parodoje, išlaikys svarbiausius istorinio pirmtako bruožus. Gamintojas jau pademonstravo pirmuosius silueto fragmentus, kuriuose aiškiai matyti būdingos apvalios formos ir išlenktas stogas. Vis dėlto, tai nebus tik kažkokia retro kopija. Naujasis ančiukas taps moderniu miesto elektromobiliu, kuriam teks konkuruoti su būsimu elektriniu Renault Twingo E-Tech ir kitais nebrangiais Europos gamintojų modeliais. Planuojama, kad automobilis bus gaminamas nuo 2028 metų koncerno gamykloje Italijoje, naudojant bendrą Stellantis platformą. Pirminiais duomenimis elektromobilis gali gauti bateriją, su kuria vienu įkrovimu galėtų nuvažiuoti apie 260 km pagal WLTP ciklą. Tokie parametrai aiškiai rodo, kad automobilis orientuojamas į miestų ir priemiesčių gyventojus. Bet kuriuo atveju tai turėtų būti statymas, kuris turi potencialą. Nes pastaraisiais metais automobilių pramonė atrado naują sėkmės formulę – legendinių vardų sugražinimą. Didelės sėkmės sulaukia naujasis Renault 5 E-Tech, rinka laukia ir atgimusios Fiat Pandos. Citroen vadovų nuomonė vien technologijų šiandien nepakanka. Pirkėjams reikia emocijos, istorijos ir atpažįstamo charakterio. Būtent todėl nuspręsta prikelti vieną garsiausių markės vardų. Be to, diskusijose dažnai pabrėžiama, kad Europai reikia daugiau mažų, paprastų ir perkamų elektromobilių. Jeigu Citroen pavyks šiais laikais prikelti ir į naują kūną perkelti originaliojo 2CV filosofiją, paprastumą, prieinamumą ir ryškų charakterį, naujasis modelis gali tapti kur kas daugiau nei dar vienu biudžetiniu elektromobiliu. Originalus bjaurusis ančiukas padėjo pokarį Europoje atsistoti ant ratų. Tad elektrinis jo įpėdinis sieks atlikti panašią misiją 21 amžiuje. Padaryti elektromobilį prieinamą ne tik pasiturintiems miesčionėms, bet ir tiems, kurie iki šiol į elektrinę transporto revoliuciją žvelgia tik iš šalies. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Poliarinės žuvėdros migruodamos per metus pirmin ir atgal įveikia 70 tūkstančių kilometrų. Jos vasaroja Arktijoje, paskui perskrenda pusę pasaulio į kitą vasarą Antarktidoje. Kadangi poliarinės žuvėdros jūriniai paukščiai, pakeliui jos maitinasi žuvimi ir kriliais, o laplandiniai griciukai gyvena pelkėse ir vos per 9 dienas įveikia neįtikėtiną 11,5 tūkstančio kilometrų atstumą nuo Aliaskos iki Naujosios Zelandijos, nekarto nesustodami palesti, atsigerti ar palsėti. Viso gyvenimo rekordas priklauso atlantinėms audronušoms. Šios rūšies paukščiai kasmet migruoja tarp Norvegijos ir Folklando salų, ir kadangi kai kurie iš jų nugyvena net 50 metų, manoma, kad per visą gyvenimą jie įveikia net 8 milijonus kilometrų. Toks atstumas prilygsta daugiau nei 10 kelionių į Mėnulį ir atgal.
0: Keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Įsidėmės į naujausią žinios. Šios naujienos parengtas pagal agentūrų BNS ir LTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir pagal kurios sąlygas Teheranas sutiko mainais į didelio masto ekonominę pagalbą praskiesti savo sodrintą uraną. Kaip matyti iš Donaldo Trumpo padėjo paskelbto vaizdo įrašo, Jungtinių valstijų prezidentas susitarimo memorandumą pasirašė per Versalio rūmose po G7 viršūnių susitikimo surengtą vakarienę. Žvakių šviesoje pasirašančiai dokumentą jam plojo renginio šeimininkas, Prancūzijos prezidentas Makronas ir kiti svečiai. Valstybinė naujienų agentūra IRNA išplatino pranešimą, kuriame citavo Irano užsienio reikalų ministerijos atstovo Esmaelio Bakvei žodžius, kad dokumentas buvo galutinai patvirtintas prezidentų parašais. Pagal šį dokumentą Vašingtonas įsipareigojo nedelsiant atšaukti sankcijas naftai, kurios smarkiai kenkia Irano ekonomikai. Be to, teigiama, kad pasiekus galutinį susitarimą dėl Islamo Respublikos brandolinės programos, Jungtinės valstijos taip pat padės suformuoti 300 milijardų dolerių vertės atstatymo fondą, prie kurio prisidės įvairios regiono šalys. Nuo Lietuvoje socialdemokratai, demokratai vardan Lietuvos ir valstiečiai pasirašys naują valdančiosios koalicijos sutartį. Naują vyriausybę formuos socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, Seimo pirmininku turėtų likti Juozas Olekas, o dabartinė premjerė Inga Ruginienė greičiausiai bus paskirta atgal į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Koalicijos partneriai jau pasidalijo kitas ministerijas. Naujoji dauguma formuojama po socialdemokratų sprendimo pašalinti iš koalicijos Nemuno aušrą. Ukrainos sostinėje Kyjeve šįryt prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantys žurnalistai. Paskelbus oro pavojų, jie išgirdo raketos skriejimo garsą ir du sprogimus, taip pat matė į slėptuves bėgančius žmonės. Kyjevo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, bet duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Rusijos ir Ukrainos smūgiai intensyvėja jau kelis mėnesius, o tai lemia vis didesnį civilių aukų skaičių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nenori įrėmęs Kyjevą, antradienį Prancūzijoje vykusiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime, pareiškė, kad Maskva turėtų susidaryti susitarimą. Jis taip pat užsiminė, kad Vašingtonas gali vėl įvesti panaikintas sankcijas Rusijai. Nuo Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžta 12 neteisėtų migrantų, apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Toks pat skaičius buvo užsieniečių apgręžtas taip pat ir parą prieš tai. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į šalį neįleido 64, o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą tokių asmenų pranešė vėl nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti neleido daugiau nei 1500 asmenų. Vairuotojams Vilniuje šiandien teks apsišarvuoti kantrybę. Ties Gariūnų viaduku nuo 4 ryto iki 16 valandos vakaro dėl statybos darbų ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Dalis transporto nukreipiama apylankomis, todėl galimos didesnės spūstys. Viešasis transportas bus praleidžiamas, tačiau gali vėluoti. Papildomų nepatogumų laukia ir savanorių prospektas. Dėl pažeisto dujotiekio remonto į birželio 23 dienos atkarpoje, tiksliau iki birželio 23 dienos atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių keičiamas eismo organizavimas. Miesto centro kryptimi dalis automobilių nukreipiama į priešpriešinę eismo juostą, o išvažiavimo iš miesto kryptimi išliks susiaurintas eismas. Savivaldybė įspėja, kad abiem kryptimis gali formuotis didelės spūstys ir ragina rinktis alternatyvius maršrutus. Visai netrukus orų prognozė per Žinių radiją. Likite kartu.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis, daugiausia vakaruose, numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
3: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama.
5: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Pozicija.
9: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, studijoje šį rytą Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, sveiki.
10: Labas rytas.
9: Tai daug temų turime apibėgti, bet pradėkim nuo Lietuvos saugumo situacijos. Šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda skaitė savo metinį pranešimą ir jame kalbėjo apie tai, kad incidentai Lietuvos oro erdvėje tik įrodo, kad šalis įžengė į pavojingą pasaulį, kur taika nebėra savaime suprantama. Šiandien turime patys sau pripažinti, kad Lietuvos aplinka keičiasi, privalome keistis kartu ir po to dar valstybės saugumo departamento vadovas komentavo, kad saugumo situacija aštrėja, sudėtingėja, kita vertus mes tam ruošiamės, kalbėjo apie agresyvėjančią priešininko retoriką ir priemonės. Kas keičiasi mūsų saugumo aplinkoje?
10: Na, gal aš tik tai pridėsiu iš savo pusės, kad ta pastarųjų gal savaičių retorika iš Rusijos pusės nukreipta prieš tris Baltijos šalis ir Lenkiją, jinai turbūt turi kažkokį tikslą, nes kol kas tai žodžiai, tačiau šalia žodžių buvo ir šiandien dienai gal sunku pasakyti, kad sutapimai dėl tam tikrų incidentų oro erdvėje, įskridimai, ir, bet žiūrėkit, mes esam gyvenam jau turbūt ne pirmi metai tokioj artimoje aplinkoje kaiminystėje su Rusija, kuri visą laiką stengiasi vienokią ir kitokią formą palaužti, ir ne vien tik tai Lietuvą, tai ir Latviją ir Estiją, ir ta dezinformacijos kompanijos, kurios šiai dienai vyksta, jos paprasčiausiai nukryptos sumenkinti turbūt tikėjimą tiek valdžios institucijoms, tiek kariuomenė, tiek aplamai žmonių pasitikėjimą pakirsti valstybę, kas beje vyko visą laiką dar nuo 2014 metų to Krymo aneksijos ir Donbaso užimimo Ukrainoje. Ir vėliau, reiškia, buvo tik tai palaikoma, tai, sakyčiau, čia yra Rusijos propagandos įrankiai, ta minkštoji galia vadinama, kad nuodyti žmonėms smegenis ir sėti baimę ir paniką. Ir, aišku, tie incidentų su tų įvairių kelių incidentų susijungimas į vieną parodo, kad Rusija niekada nesnaudė, nemiegojo turbūt, ir nors mums galbūt atrodė, kad kažkurio tai momentoje bandė demokratijos keliu eiti, tačiau jų tikslas yra skaldyti ir valdyti. Nu, nevaldyti kol kas, jie to negali, bet skaldyti visuomenės ir, kaip aš minėjau, mažinti pasitikėjimą. Ir kodėl šitas yra? Tai yra įvairių pamąstymų. Ir analitikai tą patį mini ne vien tik

0: Tokie signalai, kol kas netiesioginiai, verčia mus būti budresniems. Ir nors mes visą laiką esam pasiruošę iš tikrųjų kariuomenę, tai ir mes šiai dienai turime nemažus pajėgumus, kurie kiekvieną dieną būdi ir pasiruošę padėti tiek krizės atveju, tiek jeigu būtų kažkokie tai kiti netikėtumai. Tai aš manyčiau, reikia, viskas labiau gal nukreipta į mūsų visuomenę, reiškia, kad visuomenė neatsipalaiduotų, žinotų, kur mes esam, kokio geografiniai padėti ir kas yra mūsų kaimynai. Nes būgi pasigirdo, prisiminat, ir Kapčiamiesčio klausimas, kiek, reiškia, žmonių, nu, suklaidinti, nesuklaidinti, gal čia tokia buvo specialiai, reiškia, tokios akcijos padarytos, kad mums nieko nereikia, būkim pacifistai, reiškia, draugaukim su Rusija, bet su Rusija draugauti neišeis, greičiausia.
1: Kalbant apie tai, na, kam čia galbūt ruošiasi Rusija, tai vidaus reikalų ministerijos pranešimas buvo Lietuvos vidaus reikalų ministerijos, kad rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginių objektų apsauga ir ministras žadėjo kreiptis ir į jūs, ir į krašto apsaugos ministrą, tos pagalbos saugant patruliuoti prie saugomų objektų. Ar jau kreipėsi, kokius čia pajėgumus kariuomenė planuoja duoti, kažką čia galit papasakoti, kam čia ruošiasi, kokioms provokacijoms?
0: Manau, kad jau buvo, jo, supratau klausimą, manau, kad jau buvo išėjęs ir žinutės tam tikros, čia praeitą savaitę po VGT sprendimo, pasitarimo ir vėliau sprendimo, kad dėl tų pačių priežasčių, kurias minėjau, kad Putinas greičiausiai desperacijoje gali imtis tam tikrų kitų asimetrinių priemonių, nukreiptų ne vien tik tai gal prieš Lietuvą ir kita šalis, turime būti pasiruošę ir strateginiai objektai yra turbūt vienas, ypatingai energetikos, yra vienas iš tokių, jeigu išvestų iš rikiuotės arba būtų pažįsti, turbūt didžiausia įtaka padarytų visuomeniai, kuri automatiškai, žinot, demokratija, žmonės sukyla, tada nepasitenkinimas, turiu minį, reiškia, ne apie jokių būdų, ne apie demonstracijas, bet apie nepasitenkinimą, apie kuris reikia mums būti pasiruošę, nes mes tam ir esam valdžios institucijos, kurios gebėtų užtikrinti, kaip sakant, stabilumą, ir, aišku, suteikti saugumą mūsų piliečiams. Tai buvo kreipęsis vidaus reikalų ministras ir kartu su viešo saugumo tarnyba kariuomenė yra skyrusi pajėgumus padėti tų tam tikrų strateginių objektų apsaugai sustiprinti, kol viešo saugumo tarnyba, kaip sakant, sustiprins savo gebėjimą, nes jiems irgi iš personalo reikia papildomai turbūt kažkur sugeneruoti, tai mūsų viena iš pareigų pagal įstatymus padėti, kai yra prašoma.
1: Dėl tų dronų vis čia įskrendančių, žinot, vis tiek kažkaip tas paaiškinimas, kas čia būtent vyksta. Nes spekuliacijų viešoje erdvėje yra labai daug. Kad čia tyčia rusai tiesiog paleidžia iš ukrainietiškų dalių ten surinkę tos dronus ir taip imituoja. Tyčia nukreipinėja, būtent čia kiti sako, tai na, būtų neįmanoma, nes jeigu leidi spiečių, kodėl tik vienas, du dronai čia atskrenda į mūsų regioną ir panašus dalykai. Ar jūs galit pasakyti, kas čia yra?
0: Čia vėl grįžtam į tą jūs pirmą ir antrą klausimą, kad labai sunku numatyti, ką Rusija yra sugalvojusi mūsų atžvilgiu. Ir viena iš grėsmių, kad gali būti panaudota, vadinama, po svetimą vėliavą kažkokie tai priemonės, kurios kaip liktai nukreiptų dėmesį į kitą šalį, bet iš tikrųjų tai būtų sabotažo arba diversijos aktas. Ir netmestina, kad galbūt juodojų rinkoje nupirkti ukrainietiški dronai arba kažkokia kita, reiškia, specializuota įranga gali būti panaudota prieš mūsų šalį arba mūsų regioną, apkaltinant. Nes mes jau esam girdėję, mus kaltino tam, kad mes suteikėm oro erdvę ukrainietiškam dronams skristi per Lietuvą, Latviją, Estiją, kad daužytų taikinius Rusijos teritorijai, kas iš tikrųjų netiesa, visiškas melas, mums bet koks įskridęs, nesankcionuotas oro kažkoks tai
1: objektas,
0: gal ją tai pavadinkim, yra mums vienodai, nesvarbu, iš kur jisai, kieno jisai yra grėsmė ir mes juos neutralizuotumėm. Tai iš toj vietoj, sakyčiau, taip turbūt suta

0: tapo, kad vyko atakos iš įvairių pusių, tiek Rusija į Ukrainą, ukrainiečiai į Rusiją ir tam tikros turbūt elektroninės kovos priemonių paveiktos skraidantys aparatai buvo nukreipti į vieną arba į kitą pusę. Bet vėl turi mūsų klausytojai suprasti, kad viskas ne dėl to, kad vadinkim taip, gal aš kitaip performuosiu, viskas dėl to, kad dėl Rusijos plataus karo prieš Ukrainą pasekmė. Nebūtų karo, nebūtų kovinių veiksmų, nebūtų tokių incidentų.
1: Na, savaitgalį turėjom tokį incidentą, kai Vilniaus apskrityje dėl tikėtino oro pavojaus buvo išsiųsti pranešimai gyventojams, gan greitai buvo atšaukta gal po 20 minučių, o vėliau paaiškėjo, kad tai buvo ne koks dronas, o tiesiog tas kontrabandinis balionas. Ar ne per jautri mūsų perspėjimo sistema ir na tai kelia bijonio, ar mes iš vis matom, kas skrenda? Mes neatskiriam baliono nuo dronų.
0: Na, žinot, abejonės tai sėja tie, kurie nemyli kariuomenės arba nemyli valstybės arba nepasitikė. Ir tie naratyvai labai gerai muša Rusijai ir į ranką, ką aš jau prieš tai esu minėjęs, sėti paniką, sėti baimę ir kaltinti. Įsivaizduoju, kad bus atsitikę, jeigu vietoj to gerai, kad į balionas, o jeigu būtų iš tikrųjų kažkoks tai skrendantis objektas, panašus į droną ir galbūt netgi susprogstama. Tie patys būtų pradėję turbūt jau dabar įsivaizduoju jų tas ištysusius veidus ir apsiputojusius riešė, kaip jie būtų kalę prie kryžiaus visus, kas kažko nepadarė. Atsiprašau, kad taip tenka galbūt vaizdžiau pasakyti, bet aš matau, kokias yra tendencijos, kaip yra organizuotai puolama kariuomenė, puolamos valdžios institucijos. Tai iš toj vietoj, grįžtant prie jūsų klausimų, pasakyčiau, kad yra algoritmai, jie labai aiškiai nustatyti, taip nieks nenori be reikalo žmonių mūsų gąsdinti, ypatingai jeigu tai yra darbo dienos metu ir vis tiek tas nerimo arba stabilumo neprideda, o nerimo tik tai sukelia daugiau. Tai mes darom tą, ką esam sutarę. Patinka tai ar nepatinka, turim aiškius algoritmus, kurių vadovaujamės ir ačiū Dievui, kad tai buvo tik tai galėdinos balionas, bet gal priminsiu žiūrovams, kokia yra sistema, labai grubiai neinant į jautrius dalykų atskleidimą. Pirmiausia, po detektavimo turi būti vizualus identifikavimas. Mes esam taikos metu, nes dabar vasara, geras oras, yra nemažai aplink Vilnių įvairių aeroklubų, yra lėktuvėliai ultra lengvi ir nebūtinai, kur pilotai treniruojasi, yra sklandytuvai, yra bet kas, reiškia, netgi oro balionai dabar mūsų, oro balionai kaip sezono metas, tai vat, gali bet kas pakliūti, reiškia, į radarus ir jeigu tas objektas skrenda tokiu panašiu greičiu, panašiam aukštį, kaip tu gali, nematydamas, pasakyti iš karto, kad tai galbūt yra dronas arba kažkokia tai. Tai todėl yra imamasi priemonių, įspėjimų, tam yra, kad pasiruošti, tai už tai ten yra signalai, geltona vėliau, jeigu objektas iš tikrųjų yra identifikuojamas, jisai kelia grėsmę, pervedama į raudoną, o tas ir atsitiko. Buvo paskelbtas pasiruošimo signalas geltona ir kai buvo identifikuota, buvo pereita vėl į baltą.
1: Tai nematote rizikų, kad gali na visuomenė toks atbukimas atsirasti? Tiesiog gaus pranešimą ir vėl galvos, nu gal čia balionas buvo?
0: Na, gal palyginkim tada mūsų visuomenę su Ukrainos visuomenė. Ar jie atbuko? Nu, turbūt ne. Nors tai turbūt jau 4+ metų, reiškia. Bet mes nenorim, kad tai būtų, taip? Tai viskas prisideda nuo pasiruošimo. Tai yra tam tikros technikos, tam tikros yra procesiniai dalykai, procedūriniai. Mums reikia susikonsoliduoti, žinoti, kur kiekvieną kartą einant, nes mes dabar gyvenam tokioje realybėje. Kol karas vyksta, kol Rusija toliau savo agresyvią politiką Ukrainos atžvilgiu vykdo, tol saugiai, kad kažkas tai praeis, turbūt mums nepavyks. Ne dėl to, kad mes to kažkaip norim ar nenorim, dėl to, kad tokia situacija yra. Tai, sakyčiau, pasiruošimas ir tai, tam tikras pastreniravimas ir tarnybų ir perspėjimo sistemos, manau, visi pasitikrinę yra labai neblogai. Žinom, ką reikia daryti ir žmonėms, sakyčiau, aš tik patarimą duočiau, kad reikia galvoti apie ir pamastyti, kiekvienam apie save, kokia jo yra rolė visam šitam dalyke, ką jisai gali padaryti dėl šalies, ką jisai gali padaryti dėl savęs, ką gali padaryti dėl savo šeimos. Ir kai tu esi pasiruošęs, tada jokio nerimo nėra.
1: Ir jokių lagaminų krautis nereikia.
0: Aš sakyčiau, lagaminų krautis nereikia, nes nėra pagrindo, tačiau iš gyvenimo kuprinę susikomplektuoti patarčiau. Ir ne dėl to, kad čia galbūt staiga mes kažko laukiam, ne dėl to. Netgi krizinių situacijų, stichinių nelaimių atveju, po ranka sudėti pagrindiniai daiktai, medikamentai, tas pats žiebtuvėlis, prožektoriukas ir papildomi elementai visą laiką padės išgyventi tam tikras... Netgi po uragano būna, gi nutraukia elektros tiekimą ir tai padėtų kurį laiką išgyventi. Bet pasiruošęs žmogus, savim pasitikinti žmogus, žinantis, ką daryti, yra tas turbūt sėkmės garantas, kaip nepulti į paniką, nes tu žinai. Tu žinai, tu esi pergalvojęs visus kelius ir tokiu būdu, manau, visi tada jaučiasi daug tvirtesnė. Aš iš savo patirties galiu tą pasakyti.
1: Kalbant apie tą pasiruošimą, jūs LRT radijui kalbėjot, kad, na... Jau dronais galėsim numušinėti galbūt vasaros pabaigoje, kas yra maždaug, na, sakykime, 2 mėnesiai. Buvo ir kitų naujienų, ANBO, nebent Antanas nori būti ore autonominių, nuotolinių bepiločių operacijų vienetas, bet jo esmė yra ne oro gynyba, o labiau puolimas ir jo pilnas operacinis pajėgumas, sakėt, bus jau kitais metais.
0: Taip. Toks yra planas, tai gal pradėsiu nuo dronai prieš dronus arba tie interceptoriai vadinami, kuriais galėtumėm perimti ir neutralizuoti įskrendančius objektus. Daugiau eina kalba apie šachet tipo bepiločius orlovius. Tai, sakyčiau, yra planas. Deja, ne aš kontroliuoju pačio įsigymo procesą, tačiau mano žiniomis yra planas į vasaros pabaigą gauti tam tikrus bandymui prototipus ir tada prasitestuosim ir bandysim, aišku, geriau, kad nereikėtų realių laikų, tačiau išsibandysim ir jie jau bus mūsų arsenale, kad jeigu įvyktų vienokas ir koks incidentas, mes galėtumėm juos naudoti. Aišku, tai dar proceso dalis, nes reikės suintegruoti, tai sakyčiau, visi kas atsakingi dirba su tuo ir ypatingai dar ukrainiečių mes turim ekspertų grupę, kurie atvykus yra į Lietuvą. Tai va ta visa sistemiška požiūrį, kaip nuo detektavimo, identifikavimo ir galų gale sunaikinimo visas tas yra peržiūrimi, visai procesai. Tai aš manau, kad tikėtina, kad mes jau vasaros pabaigoje, gal rudens pradžioje, gal rudenį, jeigu procesai visi įsigijimų įvyks taip, kaip yra suplanuota, turėsim tam tikras priemonės. O dėl AMBO, taip, jūs teisi, AMBO junginio sukūrimas yra atgrasimo dalis. Atgrasimo, nes maža šalis, kaip Lietuva, esam sudėtinė NATO dalis ir atgrasimas, ir ką mes galbūt taip vaizdžiai tariant, didžiai reiškia mūsų pastangų ir kryptis įsigyti tokią įrangą techniką, kuri pirmiausia atgrasintų, o paskui, jeigu atgrasimas nesuveiktų, gintumėmės ir kad laimėtumėm kartu su sąjungininkais. Tai šiai dienai bet koks papildomo pajėgumo vystimas, jisai veikia oponentui kaip atgrasimo sudėtinė dalis ir AMBO junginys, jisai būtų ir orientuotas į daugiau puolamąsias operacijas, jeigu priešas sugalvotų peržengti Lietuvos teritoriją ir bandyti mums, kaip sakant, neleisti laisvai ir laimingai gyventi. Tai, bet jo, čia mažiau su gynyba, daugiau su ekspertize ir gebėjimu mums sujungti kompetencijas ir turėti truputį ilgesnę ranką, o ne vien tik tai, kaip sakant, tokias trumpo nuotolio sistemas, kurias mes čia bandytumėm, žinot, integruoti ir ką turim Lietuvos gynybą šiuo momentu.
1: Laikas labai greit bėga mūsų pokalbio, aš norėjau apie pirkimus šiek tiek pakalbėti, tai dėl Patria jūs jau esat aiškinęs šių suomiškų šarvuočių, nors vėl čia kyla ginčas, tai kuo mums čia vėl tos mašinos vietoj oro gynybos, bet Dėl braziliškų orlaivių Embraer norėjau paklausti, nes čia galiausiai teisėsauga pasakė, nieko įtartino, neižvelgusi tyrimai nutraukti ten anksčiau, kur viskas vyko tos, pavadinkim, dramos. Ar jūs sakytumėt, kad reikia kažkaip atnaujinti kažkokį tokį pirkimą, kada čia tas Spartanų laikas baigia ištiksėti?
0: Na, jeigu taip atsukti visą tą istoriją atgal, aš manau, kad čia su Embraeris labai vyko didelis nesusipratimas. Kariuomenė indikavo, kad ateina momentas, kai reikės pakeisti egzistuojančius Spartanus ir dėl atsarginių dalių tiekimo ir dėl jau jo senumo, tam tikros įrangos technikos, kurie reikia ar taip atnaujinti. Ir tam turėjom tam tikras pinigų sumą ir dabar, kadangi taip įvyko, aišku, mes turėjom nedideliam kiekiui, tik tai pradžiai, ten 150 milijonų, tai po 50 milijonų kiekvienam Spartanui, kur turbūt galima buvo jau žiūrėti šiek tiek žingsnių į priekį ir iki, sakyčiau, 28 metais, jeigu būtų tas planas suveikęs pirminis, 28 metais jau būtų neturėję pirmą orlaivį, reiškia, iš tų jau atidėtų, suplanuotų lėšų. Tačiau sprendimai buvo padaryti kiti, buvo priimtas, kad reikia atnaujinti esamą parką ir nu, mes tą, nu, aš taip galbūt ir grubiai pasakysiu, tų atrenimuosim, bet vis tiek tik tai kokiem 6-7 metam. Vis tiek po kurio laiko mums reikės žiūrėti naujų platformų, ar Embraeris, ar kas tuo metu bus kitas, nėra svarbu labai, svarbu, kad atitiktų techninius reikalavimus, tačiau ir operacinius reikalavimus. Tačiau, ką aš galiu pasakyti, dėl ko galbūt tokio prie ūkiško, turbūt kiekvienas namuose, norėdamas susidėti elektrinę saulės, bet žinodamas, kad pas jį keuras stogas, greičiausiai nedės, nes tai bus 10-15 metų projektas. Tai pirmiau susiremontuosi stogą, nors tai ir pinigų nėra, nu pasiskolinsi tuos pinigus, bet susitvarkysi ir pasidėsi. Čia kažkas labai panašaus. Mes praradom galimybę kartu su kitom 4-5 šalim, geroj derybinėj pozicijai, turėti iš tikrųjų labai plataus panaudojamumo platformą ir dabar tie pinigai bus išleisti atnaujinimui esamų Spartanų, tačiau dienos pabaigoje vis tiek mes turėsim pirkti kažką tai kitką. Ir va čia va, turbūt ta didžioji tokia, nu, nesaugai tai problema reiškia, kad kartais mes galbūt su savo lėšomis nebūtinai elgiamės taip, kaip gal turėtum iš verslo perspektyvos pusės. Tai sprendimai yra padaryti, jie dabar bus Spartanai atnaujinti po trupučio. O turbūt, kai jau bus kažkokie kiti sprendiniai, tai grįšim prie orlaivių parko atnaujinimo. Tačiau, žiūrint į šiandienos perspektyvų, kai reikėjo ir evakuaciją daryti, kaip pavyzdys mūsų piliečių, galimai, jeigu būtų reikėję iš Dubajaus ar iš kitos, bet ta platforma nauja, jinai būtų pasitarnavus, arba jos gebėjimo, aš suprantu, kad mes dar jos neturėtumėm. Bet va tokių kritinių atvejų metu Embraerio kaipo tokios platformos arba tipo orlaivis jisai daug pajėgesnis. Kitas dalykas, mes ir dabar, kai yra diskusija dėl amerikiečių galimo kontribucijos į NATO ir mūsų kaip europiečių reiškia įdėti daugiau gal pastangų tam, kad pakeisti arba užpildyti pajėgumų spragas, jeigu amerikiečiai išeitų daugiau fokusuodamas į Indo-Pacifiką. Tai mes turėdami tokį orlaivį, kuris galėtų būti ore užpilėjęs kūro naikintuvam ir bombonešiams, tai vėl mes siunčiam atgrasimo signalą, kad mes turim gebėjimą ir kartais vieno lėktuvo turėjimas arba jo priskirimas prie NATO misijos arba prie NATO pajėgumų kartais atstoja kuopą arba batalioną, tai yra nuo 150 iki kokių 500 žmonių, reiškia tą pajėgumą ir jisai užsiskaito, kaip tai mes va, su viena įgula galime, ten 3-4 mėnesių budėjime, galim padengti kelių šimtų karių siuntimą, kur yra rizikos visai kitokios ir toliau. Tai čia tokia yra matematika, toks yra skaičiavimas, tačiau, kaip minėjau, įvyko kaip įvyko, matys iš pat pradžių, kad tai nebuvo jokio kriminalo, tačiau, kaip sakau, nesusipratimas ir šiai dienai turim, ką turim.
1: Dabar pabaigai paskutinis klausimas, sujungsiu du į vieną. Pirmiausia, praėjusią savaitę sakėt, kad šią savaitę galbūt turėsite žinių dėl amerikiečių karių Lietuvoje ir rotacinės brigados Europoje apskritai. Ir ar dar reikės siųsti misiją į Hormuzą, jeigu Trumpas jau pasirašė ir Irano prezidentas susitarimą, kad čia viskas bus atverta?
0: Dėl Hormūzo planavimas vyksta, turim paruoštas grupės, kurias buvom numatę, tai dabar pasitikslinsim, nes ką tik tai šviežiai viskas įvyko, tai ar dar yra poreikis, nes jeigu dar yra minos plaukėje, ar ten po vandeniu, ar dar kažkur, tai reikia tą užtikrinti navigaciją saugią laivybos Hormūzo sąsiauryje, tai Lietuva yra pasiruošusi prisidėti tą, ką ir mes konstatavome nuo pat pradžių. Dėl amerikiečių buvimo, sakyčiau, niekas nesikeičia, kaip buvo pozityvų signalai iš kariškių pusės, taip ir liko, dar tik tai klausimas, turbūt detalės reikia įsispręsti, bet galiu patikinti Lietuvos žmonės, kad tos derybinė pozicija per visus diplomatinės, mūsų valstybės vadovų indėlis, gynybos ministrų lygmenį, kariuomenių vadų lygmenį, jos duoda vaisių, mes esam išgirsti, kariškiai ypatingai supranta, koks yra amerikiečių buvimo prasmė ir svarba Baltijos regione, tai sakyčiau, dar galbūt apie terminus ir apie skaičius kalbėti sunku, bet niekas nesikeičia nuo to, ką aš esu paminėjęs dar prieš pusantro mėnesio, nes mūsų indėlis į bendrą saugumo architektūrą, į amerikiečių infrastruktūrą arba jų primančios šalies kaip infrastruktūrą, tiek mokymo laukai, tiek padengimas kaštų, tiek apgyvendinimo sąlygos, iš tikrųjų jie vertina tą labai stipriai, o be to mūsų 5,38 nuo BVP skirimas gynybai, esam lyderiai regione ir NATO, jie tą mato, nes amerikiečiai dažnai sako įvairiuose formatuose, kad kai jūs dedate į savo gynybą, tai mums paskui lengviau prisidėti, nes tu pirmiausia turi pats rodyti pastangas, o tada vėliau jau ir kiti gali padėti. Tai mes esam šitoj vietoj labai geroj situacijoje, todėl pozityvų signalai išlieka ir turbūt neužilgo sužinosi daugiau.
1: Ačiū labai Jums, kad atvykote į mūsų studiją. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
2: Pozicija. Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
4: Teikiate paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
5: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Portugalijos rinktinė Hiustone lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kongo Demokratinė Respublika. Nors Portugalai jau 6 minutę pirmavo po Joao Nevešo įvarčio, 45 minutę rezultatą išlygino Jonas Visa. Portugalai turėjo žymų kamuolio kontrolės pranašumą, tačiau į vartus ir į vartų plotą dažniau smūgiavo varžovai. Jau 6-ame pasaulio čempionate dalyvaujantį Portugalijos rinktinė žvaigždė Cristianas Ronaldas žaidė visas rungtynes. Kitame K grupės susitikime Meksike, Kolumbija užtikrintai 3-1 pranoko Uzbekistaną. L grupėje pergalingai startavo Anglija, Arlingtone 4-2 palaužusi Kroatiją, o Toronte vykusiame susitikime Ganos rinktinė minimaliai 1-0 pranoko Panamą. Šiandien pirmenybėse prasideda antrasis turas. A grupėje nesėkmingai pasirodymą pradėjusi Čekija Atlantoje kausi su pirmosios pergalės taip pat sieksiančia Pietų Afrikos Respublika, o Sapopano mieste šeimininkė Meksika varžysi su Pietų Korėja. B grupėje Inglewood'e Šveicarija žais su Bosnija ir Hercegovina, o Vancouver'e šeimininkė Kanada išmėgins jėgą su Kataru. Šioje grupėje abejos pirmojo turo rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. Top lygos 20-ojo turo rungtynėse titulą ginantis Kauno Žalgiris namuose 0-1 pralaimėjo Gargždų Bangai. Pergalingą įvartį svečiams 57 minutę įmušė Rokas Filipavičius, o 27 taškus surinkusi Banga rikiuojasi šešta. Jau 8 rungtynių iš eilės nelaimėjusio ir trečią vietą įsaugojusio Žalgirio treneris Eivinas Černiauskas vėl akcentavo žaidimą mažumoje.
2: Manau, pradėjom labai gerai, žaidėjai buvo pasiruošę, tikrai buvo visi motyvuoti, susikoncentravę, gera pradžia. Vėlgi gaila, raudono kortelė vėl pakeitė visas rungtynės ir labai ankstyjo kortelė ir teisėjo sprendimas buvo labai užtikrintas. Tikriausiai jis buvo arti, tikriausiai matė situaciją, tikiuosi, kad to kortelė buvo teisinga. Po to teko truputį pasiginti, bet pabaigoje, kaip matėme, turėjome dar kažkiek tokių mini šancelių, galbūt išlyginti rezultatą. Tai antros rungtynės per 3 dienas, kada žaidžiam mažumoj, sunku rasti tiek fizinį, tiek moralinį, tiek psichologinių jėgų.
1: Sakė Černiauskas. Po šios nesėkmės 41 specialistas buvo atleistas iš pareigų. Černiauskas Žalgiryje dirbo 1,5 metų ir iškovojo Lietuvos čempionų titulą bei laimėjo šalies supertaurę. Kitose rungtynėse 2 taškus prarado ir lyderis Telšių Džiugas svečiuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su 8 vietą užimančiu Kauno rajono Hegelman klubu. 34 tašką iškovojęs Džiugas 3 lenkia 2 vietą užimantį rungtynės atsargoje turinti Vilniaus rajono Transinvest klubą. Turkijos krepšinio lygos finale Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė svečiuose 82-71 palaužė Stambulo Bešiktašą ir serijoje iki 3 pergalių jau pirmauja 2-1. Nugalėtojams daugiausiai 17 taškų pelnė Nikola Meli, Bešiktašui po 22 surinko Devonas Dotsonas ir Antonis Braunas. Svečiai rungtynės baigė be vyriausiojo trenerio Dušano Olimpijevičiaus, kuris gavęs 2 technines pražangas buvo pašalintas iš aikštės. Ketvirtosios finalo serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj. Vokietijos krepšinio lygos finale Müncheno Bayernas, kuriam priklauso dėl traumos negalintis rungtyniauti Rokas Jokubaitis, svečiuose 91-83 įveikė Berlyno Alba ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-1. Nugalėtojus į priekį vedė 19 taškų pelnės Nenadas Dimitrievičius, o ketvirtosios serijos rungtynės rytoj vėl vyks Berlyne. Bayerno pergalės atveju rydienos rungtynės būtų paskutinės karjerą baigiančiam legendiniam 76 metų Serbijos treneriui Svetislavui Pešičiui. Prancūzijos krepšinio lygos finale Monako klubas svečiuose 102-90 palaužė Paryžiaus ekipą ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-1. Nugalėtojų gretose pasižymėjo po 22 taškus pelnę Matthew Strazelis ir Alfa Dialo, o trečiosios finalo serijos rungtynės rytoj vyks Monake. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
0: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
3: Kaip karšta palėja.
7: Barlėltė.
8: Žinių radijas.
9: Orų prognozę remia.
10: Parduotuvė armija ir civiliams.
11: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
10: Parduotuvė armija ir civiliams.
12: Orai.
13: Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
14: Keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
16: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
17: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
18: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
19: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
18: Perduok čia žinionams ir reninams.
19: Delfi, šalia tavęs.
8: Žinių radijas.
20: O ką manote jūs?
21: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
13: Dabar Lietuvoje yra 8:41, laikas jūsų nuomonei per žinių radiją, skambučiams į studiją arba, kaip ir visada, žinutėms žinių radijo programėlėje. Šiaip žinių radijo programėlė visada yra atvira jūsų komentarams ir pastebėjimams. Neseniai teismas paskelbė nuosprendį paaugliui, kuris nužudė savo klasioką. 8 metai nelaisvės. Paaiškėjo ir daugiau detalių šioje kraupioje istorijoje. Pasirodo, kad nuteistasis ilgai kentė patyčias tiek mokykloje, tiek už mokyklos ribų. Ji netgi auka šantažavo, grasindamas atskleisti kažkokią jautrią informaciją viešai. Na, čia aišku, nepateisina to, kas nutiko, tragedija, na, bet patyčios buvo vienas iš esminių faktorių šioje istorijoje. Kaip jums atrodo, kaip kovoti su patyčiomis mokykloje? 05-2431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Čia iš šitos istorijos visuomeniai kažko tikrai reikėtų pasimokyti ir vaikams tame tarpe. Šitą žvėryno tragediją, tai kraupus pavyzdys to, kas nutinka, kai patyčios ignoravimas ir užgniauštas pyktis pasiekia kritinį tašką. Sukrėtė Lietuvą ir Vilnių visa ši istorija, nes įvyko tokia prestižinė Vilniaus vietoje prieš beveik metus tarp klasiokų, tarp bičiulių. ir pasibaigė vieno paauglio mirtimi ir kito įkalinimu. Šeimoms sugriauti gyvenimai, sugriesta mokykla, kurioje nuteistasis pasirodė, kentė patyčias ilgai ir kantriai. Kaip jums atrodo, kaip kovoti su patyčiomis mokyklose? 05-2-431-431, toks studijos telefono numeris, laukiame jūsų skambučių. Arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Kaip nutiko, kad Vilniaus inteligentų šeimoje augęs išskirtinai teigiamai bendraklasių tėvų apibūdintas 15-metis taiga tapo visą Lietuvą pašiurpinusiu žudiku? Taip bando aiškintis delfi.lt, čia būtent to nuteistojo mama taip pat davė interviu, netrukus paskaitysiu ištraukas iš to teksto. Linas paskambino, sveiki Linai.
12: Labas rytas, labas rytas.
13: Ką man?
12: Aš tai iš tikrųjų irgi labai pergyvenu ir esu sukrėstas tos istorijos. Ir aš manau, kad patyčios yra ne mokyklos problema, o mūsų lietuvių, mūsų visuomenės problema. Nes mūsų vaikai į mokyklą nusineša tai, ką mato namuose, ką mato gyvenime. Todėl aš manau, kad pirmiausia reikia nulinės tolerancijos patyčioms visur, darbe, politikoje, visur, visame kame. Ir tik tai tada mokykloje bus kažkokia geresnė situacija. Nes vaikai yra mūsų atspindys. Jeigu vaikai tyčiojasi vienas iš kito, o vaikai tyčiojasi, mes visi, kurie esame užaugę, esame patyrę ir taip pat tyčiojasi iš kitų, tai mes patys tokie esame, todėl ir mūsų vaikai tokie. Todėl reikia pirmiausia atsisukti į save. Namuose patyčių tolerancija turi būti nulinė. Pirmiausia, namuose.
13: Supratau, ačiū Jums, Linai, už nuomonę. Kviečiu ir kitus pasisakyti, kaip Jums atrodo, kaip reikia kovoti su patyčiomis mokyklose. Rima rašo, kad vaikus reikia mylėti, o ne kovoti. Linas 100% teisus, tai prašo Rima. Tomas rašo, reikia mokyti vaikus pasisakyti suaugusiems, o tada besityčiančius griežtai ir skaudžiai bausti, o ne kabutėse kalbėtis, kaip siūlo psichologai, nes tai neveikia. Tokių žudynių atveju tik daugės, štai taip prognozuoja bent jau Tomas žinių radio programėlėje. Niekada nebuvo jokio žiaurumo ir agresijos, nieko. Tai iš kur mums numatyti, kad jam taip blogai? Visiems teisme liudysiems draugams buvo šokas, niekas negalėjo patikėti, kad tai padarė šis vaikas. Portalai Delfi pripažino, sūnaus patiriamų patyčių laiku pastebėti nesugebėjusi mama, negalėjusi tiksliau. Nagrinėjant drastiškas moksleivio žmogžudystės aplinkybės, ėmė dėliotis įdomus vaizdas. Tiek žudikas, tiek jo auka apibūdinti išskirtiniai teigiamą, abu linkę į mokslus, šachmatininkai, domėjosi astronomija ir fizika. Sulaikyto įtariamo motina, profesiniuose sostinės sluoksniuose žinoma specialistė, tėvas nemažiau garsus profesionalas. Štai taip nutiko netgi ir tarp tokių žmonių. Marius paskambino, sveiki Mario, kaip kovot su tom patyčiom, ką čia daryti, ko čia galim išmokti?
15: Aš iš tikrųjų norėčiau atliepti pirmajam pasisakiusiam, kad mes nuo sovietinių laikų įpratę, jog neatliepdavo mūsų emocinių kažkokių jausmų ir mes išmokę neverk, būk geras, vyrai neverkė ir taip toliau. Niekas mūsų jausmų niekad neatliepdavo ir mes tokie užaugom. Turbūt mūsų karta, mūsų vaikai, mes dabar tik mokinamės, kaip tas emocijas suprasti. Ir tai yra viena didesnių rykščių mūsų visuomenėje. Tai labai geras buvo pastebėjimas apie tai. O kaip tvarkytis mokykloje, tai turbūt specialistų darbas, aš net neįsivaizduoju. Manyčiau, kad labai taiklus pažymėjimas yra, kad reikėtų namuose suprasti vaiko emocijas ir tada vaikai ramesni būtų ir mokykloje.
13: Ačiū Jums, Marija, už skambutį. Albinas rašo, kad patyčios nėra blogai, tai sveika kritika, jei yra protingai paaiškinama, kaip su jom tvarkytis. O šiaip reikia domėtis, kodėl tėvai nesidomi, kuo vaikai domisi, kokius smurtinius žaidimukus žaidžia. Tai prašo Albinas. Mikalauskas rašo, patyčių ir paauglių smurto problema nėra vien mokyklos drausmės ar psichologinės pagalbos trūkumas. Tai gilesnis civilizacinės auklėjimo grandinės suirimas, kai šeima, tėvai, seneliai ir bendruomenė išstumiami iš kasdieninio vaiko moralinio formavimo, o centralizuota švietimo sistema bando administruoti pasekmes, kurių pati struktūriškai negali išspręsti. Štai taip rašo Mikalauskas. Saulius rašo, kad reikia daugiau pasidomėti, kaip su tuo patyčių nuline tolerancija tvarkosi Valdorfo mokyklos, kur situacija yra labai gerai suvaldoma. Stiprus bendradarbiavimas tarp tėvų ir mokytojų ten akcentuojamas. Štai taip rašo Saulius. Tautvydas rašo, kad reikia ruošti vaikus gyvenimo realybėms, o ne auginti šiltnamio sąlygomis. Kovos su patyčiomis yra utopija. Reikia meilės ir šilumos vaikams. Bet ir žinoti, kaip apsiginti ir kaip su tuo kovoti. Taip rašo Tautvydas. Dovilė rašo, reikia atsikratyti tarybinio mentaliteto, kad viskas nieko tokio, ko čia įsižeisti, nekaip dėmesio ir panašiai. Štai tokia praktika kritikuoja Dovilė. Povilas rašo, jei patyčios sureaguotų taip, kaip tas vaikinas, patyčios baigtųsi greitai. Taip rašo Povilas žinių radijo programėlėje. Delfi žurnalistui, bendraujant su Žvėryno gimnazijos moksleivių tėvais, jame ryškėti galimas nusikaltimo motyvas. Vis garsiau užsiminama apie būtent tas jau minėtas patyčias. Buvo keista, ne vienas pašnekovas gailėjo sulaikyto žudiko, apie auką kalbėti vengė. Paaiškėjo dar viena įdomi detalė, kad nužudyto gimnazisto laidotuvėse dalyvavo tik dvi klasės draugės. Viena mergina nespėjo atvykti į atsisveikinimą, kita atvažiavo kartu su tuometine gimnazijos direktorė. Tai, ką rašė Delfi, patvirtino nuosprendį paskelbęs ir 8 metų laisvės atimimo bausmą skyręs Vilniaus apygardos teismas. Teisėjas Audrius Cicinas paaiškino, kad visas šios istorijos fonas ir nusikaltimo motyvas ilgą laiką trukusios patyčios. Pasak teisėjo, iš nuteistojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautres asmeninio gyvenimo detales. Šioje istorijoje, kur tiek žudikas, tiek auka yra nepilnamečiai, negalime atskleisti jokių juos identifikuoti galinčių duomenų. Galime pasakyti tik tiek, kad abu jie buvo ne tik bendramoksliai, bet ir artimi draugai. Jis sėdėjo viename suole, lankė tuos pačius būrelius. Pasirodo, po draugystės įvaizdžių slipėjo kur kas rimtesnės problemos. Žudikų tapęs paauglys kentėjo, nieko nesakė net savo šeimos nariams. Kuo paauglys šantažavo savo bendraamžį, kokią jautrą informaciją grasino paviešinti, kad šis tapo žudiku, aukai sudavė mažiausiai 35 smūgius peiliu ir plaktuku. Nuteista vaikino mama su portalu Delfi pasidalino savo išgyvenimais. Intelektinį darbą dirbantį 2 aukšto mokslo diplomus įgyjusi Vilnietė neslėpė, kad ši tragedija sugriovė 2 šeimų gyvenimus. Ji nenorėjo atskleisti, kokią asmeninio pobūdžio informaciją grasinta paviešinti apie sūnų. Pasak moters, tai yra labai jautri tema. Povilas rašo, jei patyčia sureaguotų taip, kaip tas vaikinas, taip jau šitą komentarą skaičiau, na ir dar krenta keli žinių radio programėlė komentarai, bet ir pavyzdžiui žinių radio programėlėje pasitaiko kartais tokių komentarų, kurie yra su patyčiomis, na tai galbūt reikėtų kartais ir to vengti, kaip ir minėjo Linas, reikia pradžioje atsižvelgti į save ir gal mokyklose tada kažkas ir mūsų vaikų pasikeis. Na, bet tikėkimės, kad tokių situacijų nesikartos ir kad vis dėlto kažkaip tai sugebėsime rasti tą bendrą vardiklį ir kažkokį tai sutarimą dėl tų patyčių, kaip su jomis būtų galima logiškai ir efektyviai kovoti. 8:52 Lietuvoje jau laikas baigti laidą Ryto Espresso. Aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirbo prie pulto. Gražios dienos, iki.
20: O ką manote jūs?
14: Radijas. Renkuosi knygą.
1: Pris pristatysiu Vilniaus vegetariškų patiekalų knygą. Ir tai yra tradicinės tarpukario Vilniaus žydų virtuvės receptai iš savo laikų legendinio Fanios Levando restorano. Žydiškų vegetariškų valgių knyga pirmą kartą išleista jidiš kalba dar 1938-aisiais Vilniuje. Po ilgų dešimtmečių ji iš naujo atrasta ir pritaikyta šio laikiniai virtuviai. Knygos autorė Fanė Levando Vilniaus senamestyje Vokiečių gatvės 14-ame name žydų kvartalo pakraštyje vadovavo judvėjų su vyru Lazarui kurtam košerinių valgių restoranui ir šalia esančiai košerinio maisto gaminimo mokyklai. Tai nebuvo paprastas restoranas. Jis turėjo didžiulį pasisekimą ir garsėjo itin intelektualia ir spalvinga publika. Kaip atskleidžia išlikę restorano svečių knygos, čia mėgo lankytis dailininkas Markas Šagalas, žydų poetas ir dramaturgas Icikas Mangeris ir daugelis kitų garsių žmonių, rašytojų bei menininkų. Fanė Levando taip pat vadovavo didžiulio prabangaus kruizinio laivo, kuris 1936-39 kursavo tarp Gdynės ir Niujorko košeriniai vegetariškai virtuviai. Fanė Levando galima drąsiai vadinti žydų vegetarizmo pradininke. Ji metė iššūkį senam papročiui mėsos patiekalus sieti su šabu, šventėmis, vestuvėmis ir kitais iškilmingais įvykiais, o vegetariškus valgius su nepritekliumi, gedulu, įprastu kasdieniu maistu ir atrado patiekalų be mėsos ryškų skonį ir naudą sveikatai. Iš receptų ir šiandien nepraradusių savo vertės, ji sudėliojo gamtą aukštinančią žydų kulinarinio paveldo mozaiką. Fanė buvo ne tik verslininkė ir vegetariško žydų virtuvės propaguotoja, bet ir aktyviai mokė vietinės žydes sveikos mitybos subtilybių. Kartu su Vilniaus moterų saviugdos judėjimu stengiasi įdiegti moterims norą būti savarankiškomis ir aktyviomis. Fanios Levando knygoje siūloma daugiau nei 400 receptų. Nuo tradicinių žydiškų valgių, tokių kaip plokštainis, lietiniai, kompotas, barščiai ir vegetariškų patiekalų, čiolentų, vėdarų, šnicelių, iki užkandžių, sriubų ir desertų. Beje, savo knygoje Fanė dalijasi ne tik receptais, bet ir patarimais, kurie įkvėps eksperimentuoti ir kas kartą atrasti naują skonį. Knyga, kaip ir jos 1938 metų originalą, puošia pačių įvairiausių daržovių iliustracijos. Spalvingi piešiniai pasiskolinti nuo Europoje ir Palestinoje pardavinėtų sėklų pakelių su dvikalbiais užrašais. Kaip ir daugelis žydų, Fanė žuvo 1941-aisiais, kai kartu su vyru bandė pabėgti iš Vilniaus geto. Jų restoranas buvo sugriautas, o didžioji dalis palikimo sunaikinta. 1938 metais Vilniuje išleista žydiškų vegetariškų valgių knyga ilgą laiką buvo laikoma dingusia, kol du jos egzemplioriai atsitiktinai buvo atrasti Niujorke, žydų mokslinių tyrimų institute. 2015 ji buvo išversta į anglų kalbą, o štai dabar pasirodė ir lietuviškas jos leidimas. Iš anglų kalbos knygą vertė Daiva Krištopaitenė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Irano ir Jungtinių valstijų prezidentai pasirašė taikos susitarimą. Socialdemokratai, demokratai vardan Lietuvos ir valstiečiai pasirašys koalicijos sutartį. Tiek Kijevas, tiek Maskva patiria dronų atakas, nuo Lietuvos pasieniečiai su Baltarusija vėl apgręžė 10 migrantų. Dabar 9 valandos žinios jūsų dėmesio, žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir pagal kurios sąlygas Teheranas sutiko mainais į didelio masto ekonominę pagalbą praskiesti savo sodrintą uraną. Kaip matyti iš Donaldo Trumpo padėjo paskelbto vaizdo įrašo, Jungtinių valstybių prezidentas susitarimo memorandumą pasirašė per Versalio rūmose po G7 viršūnių susitikimo surinktą vakarienę žvakių šviesoje. Valstybinė naujienų agentūra IRNA išplatino pranešimą, kuriame cituoja Irano užsienio reikalų ministerijos atstovo žodžius, kad dokumentas buvo galutinai patvirtintas prezidentų parašais. Pakistano ministras pirmininkas taip pat tarpininkavęs sudarant susitarimą platformoje X pareiškė, kad jis įsigalios nedelsiant. Šiuo susitarimu siekiama užbaigti karą, kurį vasario pabaigoje pradėjo Jungtinės valstijos ir Izraelis, paskatindami Iraną surinkti atsakomusius smūgius ir visame regione paleisti raketų ir dronų salvę, bei faktiškai užblokuoti Hormūzo sąsiaurį, kuris pasaulio ekonomikai itin svarbus vandens kelias. Amerikai tai atsakė įvesdamos Irano uostų blokadą. Šiandien socialdemokratai, demokratai vardan Lietuvos ir valstiečiai pasirašys naująją valdančiosios koalicijos sutartį. Vyriausybę formuos socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, o Seimo pirmininku turėtų likti Juozas Olekas. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė greičiausiai bus paskirta atgal į socialinės apsaugos ir darbo ministrijos postą. Koalicijos partneriai jau pasidalijo kitas ministerijas. Demokratai, kurio žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos, valstiečiai išlaikys ekonomikos ir renovacijų bei teisingumo, o socialdemokratai vadovaus likusioms 9 ministerijoms. Ukrainos sostinėje Kyjeve šįryt paryčiais prasidėjo raketų ataka, apie tai pranešė ten esantis AFP žurnalistai. Paskelbus oro pavojų, išgirstas raketos skriejimo garsai ir du sprogimai, taip pat matė žurnalistai į slėptuves bėgančius žmonės. Kyjevo karinės administracijos vadovas patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, bet duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas neskelbiama. Maskva taip pat atremė didelio masto Ukrainos dronų ataką, keli dronai pasiekė naftos perdirbimo gamyklą. Šį rytą apie tai pranešė miesto meras. Prieš pat 7 ryto jis sakė, kad Rusijos oro gynyba per naktį sunaikino 43 dronus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžta 12 neteisėtų migrantų, apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Toks pat skaičius užsieniečių buvo apgręžtas ir parą prieš tai. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 64 migrantų, o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą tokių žmonių nebefiksavo. Vairuotojams Vilniuje šiandien teks apsišarvuoti kantrybę. Ties Gariūnų viaduku nuo 4 valandos ryto iki 16 valandos dėl statybos darbų bus ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Dalis transporto bus nukreipiama apylankomis, todėl galimos didesnės spūstys. Viešasis transportas bus praleidžiamas, bet jis gali vėluoti. Papildomų nepatogumų laukia ir savanorių prospekte. Dėl pažeisto dujotekio remonto iki birželio 23-osios atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių keičiamas eismo organizavimas. Miesto centro kryptimi dalis automobilių bus nukreipiami į priešpriešinio eismo juostą, o išvažiavimo iš miesto kryptimi išliks susiaurintas eismas. Savivaldybė įspėja, kad abiem kryptimis gali formuoti spūstys ir ragina rinktis alternatyvius maršrutus. Visai netrukus jūsų dėmesio į naujausią orų prognozę. Likite kartu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
1: Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis, daugiausia vakaruose, numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Čia Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
9: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pastaruoju metu Europoje darosi įdomus dalykai, ypač išsiskiria Lenkai, važinėja po senąjį žemyną ir sudarinėja sutartis dėl gynybos, dėl saugumo, dėl bendradarbiavimo su Jungtinė karalystė, su prancūzais, su vokiečiais. Akivaizdu, kad Lenkams Briuselio biurokratinė makalynė atsibodo. Jie rūpinasi savo reikalais ir nelabai pasitiki nei NATO, nei pačia Europos Sąjunga. Ir panašu, kad toks formatas darosi užkrečiamas. Dvišaliai santykiai darosi arba darysis populiarus. Tik matyt, didieji kalbėsi su didžiaisiais, o mažiukai su mažiukais. Iki šiol taip ir nėra aišku, kokius bendrus gynybos klausimus sprendžiam mes su Lenkais. Taip, turime vokiečių brigadą, bet tai NATO formatas, o ne dvišalių santykių. Vis dažniau kalbama, kad stiprėja Višegrado šalių formato svarstoma, ar lietuviams neverta jungtis ten. Taigi, kokie virsmai Europos Sąjungoje dar laukia, koks yra santykis Europos Sąjungos su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, ką, kaip supranta save Europos Sąjungoje Lenkai ir jų dvišalės sutartis, ką reiškia, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis Užsienio reikalų komiteto ir Europos reikalų komiteto narys Linas Balsys. Sveiki, Linai.
10: Sveiki.
9: Ir nuotoliu Europos parlamento narys Petras Auštrevičius. Sveiki, Petrai.
11: Labą rytą visiems.
9: Tai, Linai, pradėkime nuo jūsų. Aš čia taip dramatiškai pristačiau. Lenkai žaidžia žaidimą, kuris iš tikrųjų rodo, kad jiems šalia visos ten kolektyvinės gynybos, alijansų ir taip toliau rūpi labai aiškiai, su kokiom šalim jie pasirašys sutartis ir kurios šalis galbūt net karo atveju jiems duos paramą. Ar tai rodo, kad Lenkai, na, kaip auganti valstybė, nelabai supranta Europos Sąjungos politiką ir NATO?
3: Nu, aš manau, kad Lenkai puikiai supranta ir Europos Sąjungos politiką, ir NATO, jie yra vieni aktyviausių ir tos organizacijų nariai. Lenkai itin daug dėmesio dabar skiria gynybai, kas yra nepaprastai gerai ir mums, nes mes Lietuva su Lenkija šiuo klausimu, gynybos klausimais glaudžiai bendradarbiaujame ir pratybas bendras turime ir planus ir perspektyvas ir taip toliau. Tai manau, kad Lenkai dabar siekia ir jiem turbūt tai ir sekasi. Na, užimti tokią centrinę vietą, kertinę vietą NATO rytinėme flange. Jeigu imam štai Bukarešto devintuką vadinamą, tai yra vidurio Europos šalis plus Baltijos šalis, plus prie to formato neformaliai, bet labai efektyviai vis labiau jungiasi šiaurės šalis.

0: momente, mes esam lūžio momente, iš tikrųjų, NATO kinta su Trumpo politikos, reiškia, atsiradimu, NATO kinta, bet aš čia matau pozityvų kismą, pozityvų pakitimus, nes būtent jokia nei NATO sutartis, nei Europos Sąjungos sutartis nedraudžia, o kaip tik skatina glaudesnį bendradarbiavimą tarp šalių narių dvišalių pagrindų. Tai štai mes turime ir vokiečių brigadą, tai čia nėra, sakyčiau, kaip sakė pradžiai laidos NATO rėmose. Nu, čia NATO rėmose, bet čia yra dvišaliai mūsų santykiai su Vokietija. Vokiečiams tai yra milžiniškas įvykis Lietuvos brigada, kadangi tai yra pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo, kai vokiečiai turi savo pajėgas dislokuotas užsienyje. Jei tai žiūri nepaprastai rimtai, kiek man tenka bendrauti čia vat, ir su ne viena vokiečių delegacija, kai Seimą vyksta, tai jie nepaprastai rimtai žiūri, jie jaučia kažkokį, na, tokį wow efektą, jie patys iš savęs wow, jie jaučiasi, kad kas vyksta, kokie mes čia, kokį žingsnį milžinišką žengiam. Tai tas vokiečių...
1: O lenkai pyksta dėl to mūsų, ar ne? Kad mes turim vokiečių brigadą, o ne lenkų, jie jaučiasi apsupti iš visų pusių dabar.
0: Nežinau, negirdėjau tokios sąmokslo teorijos, kad kaip nors jie čia pyktų, aš manau, visi čia visko džiaugiasi, lenkai sutinka bendradarbiauti ir mūsų poligonuose ir naujajame poligone, kai būsim, tai lenkai tikrai ten dalyvaus ir pratybose. Lenkai visur aktyviai įsijungia.
1: Nes mes galėtume turi lenkų brigadą, pavyzdžiui. Kodėl mes jos neturim? Tai būtų dar aiškiau.
0: Sunku pasakyti. Čia, aišku, diskusijų dalykas, o gal ateity ir turėsim. Bet lenkai mūsų yra artimiausia partneriai. Lenkai nepaprastai stipriai ginkluojasi. Lenkai turi savo gamybos linijas, gamina Patriot oro gynybos sistemų, amerikiečių oro gynybos sistemų dalis. Tai beje labai gera tendencija ir lenkai turi tokio gamyklą, ir vokiečiai, ir rumūnai dabar turi. Tai yra labai geros tendencijos, nes tai rodo, kad Europa nėra niekur išstumta, nei iš Europos Amerikos santykių, nei iš NATO kažkaip tai.
1: Mes dar grįžime prie santykių Europos ir Amerikos, bet Petrai, nu, čia toks iliustratyviai, man iš tikrųjų kilo klausimas prieš darant laidą, kodėl va, taip lenkai elgiasi, tarsi iliustruodami, kad, nu, Linas paneigė tą, bet iliustruodami, kad jie nelabai pasitikė Europos Sąjungos ginklavimosi politiką arba NATO alijansų gynybą, kad suveiks penktas straipsnis, tai netgi su Britais pasirašinėjant tai rodo, kad, nu, vat, labai dvišaliai dalykai yra ir jie galvoja, nu, vat, jeigu vyktų staiga karas, geriau aiškiai nurodyti sutartyse, kas ateis į pagalbą, negu laukti ten efemeriškų kažkokių organizacijų, kurios ilgai labai spręs klausimus, ginti, neginti, čia suveikia, nesuveikia penktas straipsnis. Geriau iškart žinoti, kas draugas. Ar čia tokia yra politika naujoji, ar kas čia?
2: Aš matyt, priklausyčiau tiems, kurie sakytų, kad štai toks, jeigu jau kalbėti išskirtinai apie Lenkiją, Lenkijos padidintas aktyvumas, pasirašant sutartis arba rengiant dvišalio ar platesnio formato bendradarbiavimą, tikrai nepakeičiau Europos Sąjungos ir NATO bendradarbiavimo formatų. Tiesiog pildo. Papildo ir, aš sakyčiau, konkretizuoja labai svarbiose srityse, kaip tarkime, stiprinant gynybinį potencialą ir panašiai, nes dabar viena valstybė praktiškai nieko negali padaryti, jinai neturi pakankamai nei visos linijos, sakykime, ginkluotės, ir tik tai matyt, Jungtinės Amerikos valstijos NATO formate turi tokią galimybę pasigaminti ir apsirūpinti pati. O visos kitos valstybės privalo bendradarbiauti. Ir Lenkai tai daro labai aktyviai. Aš tą sveikinu, atvirai tariant. Yra labai gerai. Štai pastaroji jūsų sutartis su Vokietija, gynybos bendradarbiavimo srityje.
1: Čia vakar, kuriant, jie, man atrodo, pasirašė.
2: Būtent.
1: Visi labai taip žiūrėjo įdomiai tą sutartį į vokiečių lenkų, nes jiems ten atrodė, kad lenkai laukia, kada vokiečiai jiems reparacijas sumokės, o dabar staiga apsivertė ta politika. Čia yra.
2: Raigardai, bet tai žymi labai svarbius momentus. Pirmiausia, tas pasitikėjimas, dvišalis pasitikėjimas, suprantat? Europoje iš tikrųjų įvyko tie didžiuliai pokyčiai. Atsirado bendradarbiavimas, noras dirbti kartu, galimybės dirbti kartu, pasitikėjimas, konsultacijos.

0: ir visi kiti dalykai. Tai iš esmės kartais nereikia tai žiūrėti kaip ir va štai rytdienos dienos grėsmės akivaizdoje. Tai yra normalus, aš sakyčiau, europinis formatas, kuomet ne tik ES lygių, bet regioninių lygių ir dvišalių lygių valstybės narės tikrai bendradarbiauja. Dabar gynybos srityje, be jokios abejonės, prisipažinkime, kad ne viską Europos Sąjungos lygmeniu mes galime galimybių padaryti, ar ne? Iš tiesų, Europos Sąjunga nedisponuoja savo išskirtinėmis gynybos kažkokiom tai potencialu ar panašiai. Viskas susideda iš nacionalinių įnašų arba tai, ką turi valstybės narės. Todėl valstybės narės, norėdamos padidinti savo potencialą, eiti kartu, galbūt viena gamina vieną detalę geriau, kitą, sudėti savo tas, sakyčiau, išradimus ir pagaliau gamybos pranašumus, nes Lenkijoje, žinoma, darbo jėga pigesnė, jie turi plieno ir panašiai. Kitaip tariant, aš manau, kad tai yra visų pranašumų, kurios turi nacionalinės valstybės, panaudojamas platesnių lygmenių. Man tai patinka, aš tai nematau kaip grėsmės europiniam projektui, ar ne? O dabar, ar tie susitarimai yra tokie, kad pakeistų NATO 5 straipsnį? Tikrai ne. Aš manau, kad Lenkai tikrai nepasirašinėtų, sakydami, kad va, viskas, mums 5 straipsnis mažiau svarbus ir panašiai. Anaip tol, kolektyvinė gynyba išlieka fundamentaliu principu, o tas dvišališkumas ir regionališkumas, į kurį, tarp kitko, Lietuva turėtų dalyvauti ir įsitraukti kuo aktyviau, ir čia mes turime didžiulį pranašumą.
1: Nes... Vis tiek, Petrai, man svarbu suvokti, nu, turbūt ir klausytojams, kuo svarbu, nu, aš dabar kokį nors labai būtinį pasiimsiu, kokį nors pavyzdį tokį, reiškia, vat man, sakykime, ūkija reikia, kad kažkas nupjautų žolę, ar ne, ir aš turiu, galiu samdytis firmą ir gali man, reiškia, Zujūnų savivaldybę galbūt duoti pjovėją, ir aš dabar ir su tais pasirašau, ir kai reikia pjauti, gaunasi, kad abu siūlo paslaugas ir vienas ir kitas ir tarsi ir jie gaunasi numažinti kažkaip, tai dėl ko, tai kam tu tada, jeigu tu turi savo pjovėją, kam tu dar kažką pasirašinėjai papildomą, jeigu garantuota paslauga tau yra, tai va šitoje vietoje, kokią naudą iš to duoda asmeninis bendradarbiavimas ir sutarimai gynybos srityje. Ta prasme, ar gali būti, jeigu Lenkus užpuls, eis reiškia ginti NATO, eis ten ir dar atskirai kažkodėl tai dar atvažiuos, kas nors šiaip papildomas, ne NATO formato, nors čia nėra turbūt ne NATO formato šalių.
0: Tai čia, Raigardai, matyti, yra esminis dalykas. Bendradarbiavimas gynybos srityje, tai reikia pripažinti ne žolės pjovimas. Matot, gynybos pramonė yra labai labai monopolizuota nacionaliniu lygmeniu. Priminsiu, pavyzdžiui, kad gauti gynybos eksporto licencijas, reikia nueiti kryžiaus kelius, ar ne? Turi ne viena nacionalinė institucija pasirašyti, duoti leidimus ir panašiai. Kiekviena valstybė narė labai įdėmiai saugo, kruopščiai bando apsaugoti savo bet kokius išradimus gynybos srityje, viskas yra patentuojama ir panašiai ir taip toliau. Be papildomų pastangų, tarkime, susitarimų, kad štai, va, mes turime bendrą reikalą pagaminti dabar, tarkime, šarvuotį, ar ne? Va, jūs turite bokštelio gamybos technologijas, mes turime šasi geresnius, trečia valstybė galbūt šarvus geresnius turi ir panašiai. Atrodytų, kad tai yra techninis dalykas. Tai nėra techninis dalykas, tai yra visų pirma, daug visokių teisinių apribojimų, ar ne? Ir va štai, peržengti visas tas ribas ir būtini tie susitarimai, reikia pripažinti, kad kai kurie iš jų žlunga, štai kas atsitiko su bendro tanko gamyba tarp Prancūzijos ir Vokietijos, atrodo, ir naikintuvo projektas kažkaip tai eina į nežinę, bet yra ir gerų dalykų šitoje srityje, gerų pavyzdžių, todėl aš manau, kad atsižvelgiant į gynybos pramonės specifiką, į tuos visus ribojimus, va tokie susitarimai, kaip mes štai matėme Lenkijos Vokietijos, yra tikrai teisingas žingsnis, grėsmės ir atvirai tariant, Lietuvai reikia žiūrėti, kur mes tarp kitko galim prisijungti, kur mes galim įnešti kažkokią tai papildomą naudą ir patys gauti iš to naudą. Ir dar kartą grįžtant prie mūsų regiono, Baltijos jūros regione mums reikia labai aktyviai bendradarbiauti su labai panašaus dydžio valstybėmis ir turinčiomis, beje, tokius pačius interesus kaip ir Lietuva.
1: Gerai, tai dėkui Petrui už paaiškinimus. Mes netrukus pratęsime dabar trumpą pertrauką, po jos kalbėsime toliau.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
4: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Taip, čia Kiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
6: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį apie Europos reikalus. Šnekamės, ar dvišalių santykių mezgimas rodo nepasitikėjimą NATO ir Europos Sąjungą. Apie tai čia irgi pradėjome kalbėtis, nes Lenkai demonstruoja ir vakarykštė Lenkų sutartis su Vokiečiais demonstruoja, kad, pavyzdžiui, Lenkai tam tikras įdomias iniciatyvas rodo Europos Sąjungos formate, kurios kelia klausimų, nes Lenkas jis toks yra įtarus visą laiką, netiki po antro pasaulinio karo, kai iš visų pusių jį užpuolė ir netėjo ginti niekas, tai jis jau pasidarė toks, kad kažin ar betiki tokiais kolektyviniais dalykais, nors ir dabar kažin ar tai išgelbėtų, bet įrodo jų aktyvumą ir kaip mes į tai turėtume žiūrėti, apie tai šnekamės. Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, ir Linas Balsys, Seimo užsienio reikalų ir Europos komiteto narys. Tai, Linai, vis tiek, gerai, Petras jau paaiškino dabar kai kurios dalykus, kodėl Lenkams taip yra svarbu pasirašyti dvišalės sutartis, bet mes kodėl nieko nedarom? Ir apskritai, kodėl mes su Lenkais mažai, nu, sakykime taip, iki šiai dienai mes neturim atsakymo, ar Lenkai ateitų mūsų ne, nu, NATO formate tai yra viena, bet, sakykime, ne NATO formate ginti kažkaip tai taip.
2: Nu, ką reiškia ne NATO formate? Tai kolektyvinė gynyba yra šiuo metu NATO formatas, niekas jo neatšaukė, niekuris nedingo, jis yra aktyviai veikiantis, yra gynybos planai.
1: Nu, jeigu NATO
2: planai
1: nusprendžia, kad penktas straipsnis neveikia.
2: Nu, tai
1: galėtų būti sutartis, penktas straipsnis nuspręst, NATO neveikia, o Lenkams
2: taip
1: veikia.
2: Negali nuspręsti, tai yra penktas straipsnis, šiuo metu yra susitarimai, visos šalis padeklaravusios, kad veikia, yra, nepamirškim, ne tik penktas straipsnis, dar yra ir kiti straipsniai, antras ir trečias, kurie sako, kad kiekviena valstybė pirmiausiai pati savimi rūpinasi savo gynybą. Tai vat iš šitų straipsnių ir išplaukia tas dabartinis ir Lenko aktyvumas, ir mūsų aktyvumas, ieškant tų dvišalių kontaktų ir dvišalio bendradarbiavimo, tai taip kitaip ir būt negali, nes nu, jeigu pats nesirūpinti savo gynybą, tai kas čia ateis dabar ir apgins? Nu, aišku, kad ne. Reikia rodyti patiem, kokie mes esam, maksimaliai pagal savo galimybės, tai dabar šiuo metu Lietuva tiek skirdama 5,38% BVP gynybos finansavimui, tiek vykdydami tuos visus projektus, darydami karinius pirkimus, tai vat mes ir rūpiname savo gynybą, rengdami savo karius, rezervai ypatingai.
1: Viskas aišku, čia viskas tarpo.
2: Gal per lietai, gal galima čia tos kritikos surast labai norint, bet iš principo, tai kiekviena šalis besirūpindama savo gynybą eina teisingų kelių ir kai kiekviena rūpinasi maksimaliai savimi, jau galima kaip lygiaverčiam galvoti apie kolektyvinę gynybą, nes tada ji bus efektyvesnė. Tai čia ir yra ta žinia, kurią Trumpas, na, turbūt tokiu ekstravagantišku, ekscentrišku būdu Europai sakė ir sako, kad jūs turi rūpintis patys savo gynybą.
1: Bet Trumpas nuvažiuoja į Grenlandiją. Tai gerai, kad ten, sakykime, ateina šalis ir išlaipina savo
2: apraiškos. Ir ekscentriškumo apraiškos.
1: Bet ne NATO formatas. Ne NATO formatas. Vat ateina, sako, vat mes išlaipinsime karius. O ką daryti?
2: Jungtinės valstijos turi visas sutartis, kurios leidžia Grenlandijoje išsilaipinti bet kada, steigti bet kokią karinę bazę. Jinai ten buvo, jinai nunyko, atgaivinti, ką tik tai nori, tą galima ir daryti. Gal kas nors Trumpui to nepaaiškino? Gal paskui paaiškino, nes dabar tokios aktyvios grenlandinės pozicijos nebegirdim, yra svarbesnių reikalų. Iranas, Rusija, Ukraina. Tai šitai yra.
1: Bet gynyboje mes, Linai, turim tik NATO formatą, ar ne, iš principo. Nu, aš vėlgi hipotetiškai sakau, jeigu sakykime, kaip dažnai, nu, ypač rusų propaganda, kai Baltijos šalis užpulsim, niekas jų negins, ten dėl jų niekas nesiaukos, istorija, jinai tam tikrus dalykus rodo, bet istorija taip pat nesikartoja niekada vienodai, bet iš kitos pusės kalbant, vat sakykime, turėti, kad jeigu penktas straipsnis per ilgai neaktyvuojamas, Lenkai pirmą dieną eina ginti Lietuvos. Va tokia sutartis negalėtų, nu, hipotetiškai egzistuoti, ar ne?
2: Nu, gal ir galėtų, bet aš nesakyčiau, kaip tu sakai, tik NATO, tai ne tik NATO, tai dėkui Dievui, kad tas NATO yra ir tas rėmas yra ir tas formatas yra, nes ten viskas išrašyta paminučiui, papunkčiui, kalbu apie karinę dalį, ne politinę NATO dalį, apie karinę dalį. Ir ten yra daug dalykų, kurie užprogramuoti automatiškai suveikti. Ir nereikės čia niekam rinktis NATO ir spręsti, ką daryti su Suvalko koridoriumi, jeigu jau jį puola. Tai jau, jeigu jau jį puola, tai jau jis bus ir ginamas. Neabejokim tuo. Tai
1: o kas užprogramuota, jeigu atskrenda 5 oriešnikai į Vilnių? Kas užprogramuota daryti?
2: Na tai apginamumo planuose, kurie nėra vieši, viskas yra numatyta. Taip esu įsitikinęs. Ruoštis naujoms grėsmėms, naujų grėsmių pobūdžiams, tai yra uždavinys numeris 1. Ta NATO tikrai daro. Ir man dabar, būnant NATO parlamentinės asamblėjos nariu, ir teko čia lankytis faktų paieškos misijo, taip vadinasi mūsų ekonomikos ir mokslo ir technologijų komiteto vizitas į Jungtinės valstijas, tai Jungtinės valstijos puikiai tam ruošiasi, teko lankytis karinės technikos gamykloje, RTX ir Raytheon vadinasi anksčiau, kurie gamino Patriot, vienintelės, reiškia, pasaulio efektyviausios oro gynybos sistemas. Ir ta jų gamyba yra decentralizuota, na, visoje Europoje, visoje Amerikoje, nėra, kad gaminama vienoje vietoje. Ir ten žmonės į NATO žiūri verslas, karo pramonė, gigantiškas koncernas. Jie į NATO žiūri kaip į darbinį įrankį. Jie investuoja tik į NATO šalis partnerės, nes tai manoma, kad yra saugu ir gerai ten investuoti. Jie bendradarbiauja NATO formate ir jokių net kalbų, kad va, ten mūsų prezidentas Trumpas kažką apie NATO pasakė. Net tokių iš viso kalbų nėra.
1: Na, bet tai ne jie duos nurodymus, nei ginti, nei pulti, tai kaip
2: sakoma. Taip, bet jie yra karo pramonės dalis, kuriem kontraktai dešimtmečiai sustatyti ir suplanuota viskas. Ir jie sakė, jeigu mums dabar reikėtų, na, įsivaizduokim, duoda politinė vadovybė Jungtinių valstybių komanda, grįžtų visa karinė gamyba tik Amerikoje, Amerika izoliuojasi, tai sakė, mes praktiškai sužlugtume, nes tai užimtų 10-15 metų tai padaryti, o per tą laiką jie nebetektų konkurencingumo, inovacijų, vystimosi, atradimų, naujų investicijų ir nieko. O tai, kad jie turi stiprias gamyklas Vokietijoje, Lenkijoje, Rumunijoje visai neseniai, tai va čia tas kelias, kurio reiktų ir mums eiti. Mes
1: išdalės ir einame.
2: Mes turim karo pramonės investicijų, kas yra labai gerai, nes tai kelia ne tik ekonomiką, kuria naujas darbo vietas, bet ir stiprina šalies patikimumo įvaizdį ir, nu, ir duoda naudos. Duoda naudos tai, kad Lenkai gamina patriotų sistemų dalis, jie turi paskui privilegijų tų pačių jau gatavų sistemų įsigyti. Tai yra nepaprastai svarbu.
1: Gerai, tai dėkui Linai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 9:31.
3: Žinios.
4: Kariuomenės vadas teigia, dėl oro pavojaus niekas nenori veltui gąsdinti, bet yra algoritmai. Kyjivui paryčiai smogė rusų raketų ataka, Maskva atakavo Ukrainos dronai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė. Labą dieną. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras interviu žinių radijui sakė, kad institucijos nenori veltui gąsdinti gyventojų dėl galimo oro pavojaus. Tačiau pastebėjus galimą pažeidimą, jos veikia pagal algoritmus, nors vėliau grėsmė gali ir nepasitvirtinti. Priminsime, kad praėjusį šeštadienį Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės. Iš pradžių manyta, kad įskrido dronas, bet netrukus NATO oro policijos naikintuvai nustatė, kad tai kontrabandininkų balionas. Ukrainos sostinėje Kyjive šiandien paryčiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantis AFP žurnalistai. Kyjivo karinės administracijos vadovas patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Tuo metu Rusijos sostinė patyrė didelio masto Ukrainos dronų ataką. Keli dronai pasiekė naftos perdirbimo gamyklą, pranešė Maskvos meras. Jis nurodė, kad imamasi priemonių padariniams likviduoti, tačiau nedetalizavo, ar gamykla buvo apgadinta. Antradienį įvykdytas Ukrainos dronų smūgis sukėlė gaisrą didelėje naftos perdirbimo gamykloje netoli Maskvos ir padarė žalos. Dar nėra aišku, ar šiandien buvo taikytas į tą pačią gamyklą. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin greitai išdalinus visą paramą būstui, ministrė sako, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. LRT radijui socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos skirimą. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą pavadino loteriją. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo praėjusių metų, nebesudarinėjimas paramos laukiančių asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Sulaukusi specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo apie galimas rizikas priimantį darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba nutarė prašyti konkretesnės informacijos. Taip pat nuspręsta kreiptis į viešojo valdymo agentūrą, kad šį vertintų situaciją dėl konkursų ir atrankų. STT teigia, kad galimi pažeidimai galėjo būti susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečių procedūrų eiga. Tuo metu Seimo kancleris Algirdas Stončaitis tikina, kad nėra jokio pagrindo įtarti Seimo kanceliariją dėl neskaidrių įdarbinimo. Kancleris mano, kad skundais STT siekiama palengvinti vieno darbuotojo priėmimo į kanceliariją tvarką. Į Latviją išvažiavęs ir dingęs Ignalinos rajono gyventojas rastas miręs. Pasak policijos, vyras iš namų praėjusi penktadienį motociklu išvyko į Latviją ir dingo be žinios. Buvo paskelbta jo paieška. Ignalinos rajono gyventojas galiausiai rastas miręs šalia kelio Latvijoje. Įvykio aplinkybės yra tikslinamos.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Orai.
8: Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
3: Keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
11: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
12: Pertokai čia žinėjonams ir eninams.
11: Delfi, šalia tavęs.
13: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Čia žinių radijas.
0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį ir dvišalių santykių mezgimas rodo nepasitikėjimą NATO ir Europos Sąjungą. Čia toks tarbinis pavadinimas šiandien mūsų laidos, nes toks keistas reiškinukas, bet jisai per jį galima daug dalykų suprasti apie Europos Sąjungą, apie tai, kaip kas žiūri į gynybą ir dėl ko kartais užmesgami dvišaliai santykiai, kuriuos, sakykime, kažkada tai labai reklamavo Trumpas, irgi tas atrodė, kodėl iš tiesų atskirom šalim kalbasi, su vienom labiau, su kitom mažiau, su kai kuriais užmeska santykius, tai tą galima paaiškinti, čia mes tą ir darome, bet ne tik šitie dalykai svarbu, šiandien mums kalbėsime dar ir apie kitus dalykus. Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, ir Linas Balsys, Seimo užsienio reikalų ir Europos reikalų komiteto narys. Petrai, tęsiant, mes su Linu prieš pertrauką pradėjom kalbėti apie vat Ameriką, kaip jinai mato apskritai Europos Sąjungą, nes mes visą laiką Ameriką vertinam pagal Trumpo pasisakymus dažniausiai, bet turbūt ką Linas čia ir per pertrauką sakė, ten daug daugiau yra sveiko proto, negu kartais Trumpo pasisakymuose būna tuose radikaliuose. Tačiau vat mes pašnekėkime dabar ir apie santykius Europos su Amerika. Čia nesenai pasirodė tokios apžvalgos, kaip elitas Jungtinių Amerikos valstijų žiūri į Europą. Ir Europa piešiama kaip žlunganti ar net jau žlugusi civilizacija. Ir čia rašoma, kad būtent toks požiūris įsitvirtina tarp dabartinio Amerikos elito. Heksetas šneka apie Europos paplūdimius, kurie užplūsta pavojingos ideologijos ir migrantai. JAV dešinieji ir akademinis pasaulis mano, kad migracija greuna Europą, o atsispindi tai ir strateginiuose dokumentuose Jungtinių Amerikos valstijų. Ir čia reiškia dar vienas nacionalinės mokslininkų asociacijos vadovas Vudas teigia, kad civilizacijos kilimas tarp JAV ir Europos yra neišvengiamas ir sveikintinas. Vat tokie štai dalykėliai ten Europoje, apie tai pas jūs Briuselį, apie tai kas nors susirūpinęs ar ne?
5: Matai, Raigardai, yra įvairių nuomonių, yra labai radikalios nuomonės, pats citavai kai kurios pasisakymus ir panašiai, bet aš vis dėlto būčiau linkęs labiau prie tokio racionalaus bendro vardiklio linkstančių nuomonių, kad Europos bendradarbiavimo modelis, kurį mes vystome, tai yra Europos Sąjungos iš esmės sutarties pagrindu, Europos valstybių gilesnio bendradarbiavimo, integracijos gilinimo, nėra alternatyvų. Tai, kad ne visi Jungtinėse Amerikos valstijose supranta, kaip veikia Europos Sąjunga, jie vis dar nori daugiau dirbti su sostinėmis negu su Europos Sąjunga. Kodėl? Todėl, kad Europos Sąjunga, jeigu paimti kaip visumą, yra labai, aš sakyčiau, rimtas konkurentas. Ne visada patogus, kadangi turi kitą teisinę sistemą, gina savo interesus ir visiškai pagristai, nesvarbu, kokią sritį mes paimtumėm, ar prekybos santykiai, ar tarkime duomenų apdorojimo, saugojimo taisyklės ir panašiai. Ne visada aš pasakyčiau, kad Jungtinių Amerikos valstijų požiūris yra kažkuo išskirtinai pranašesnis ar panašiai. Yra galbūt pas vienus vieni geriau dalykai tvarkomi, pas kitus. Mes turėtumėm daugiau galbūt bendradarbiauti negu skleisti tą žinią apie neišvengiamą konkurenciją ir kad Jungtinėm Amerikos valstijom Europos Sąjunga yra pagrindinė konkurencija. Anaip tol. Aš manau, kad tame yra daug politikavimo, tam tikros politinės ideologijos, kuri, ačiū Dievui, aš turiu pasakyti, na, nebūtinai Europos Sąjungoje gauna pranašumą. Tai, ką Vensas su Trumpu norėjo matyti Vengrijoje, kad Orbanas laimėtų. O Orbano filosofija, mes žinom, kokia buvo.
1: Ne tik norėjo matyti, jie aktyviai stengiasi, kad laimėtų. Jie darė tai, kad laimėtų.
5: Nu, ir jie tiesiog dalyvavo iš tikrųjų rinkiminėje kampanijoje, kas garbės nedaro, stipriai pralaimėjo, tą turėjo pripažinti ir panašiai, aišku, griežia dantimis, bet linkime, kaip sakant, atsibusti. Nes jeigu būtų tarkime, Vengrija ir toliau ėjusi to vadinamo tarp vyriausybinio bendradarbiavimo, o ne europinio bendradarbiavimo keliu, tai va štai matyti tokią Europą ir nori silpnesnę matyti kai kurie Trumpo aplinkos žmonės, bet yra ir kitokių, kaip aš minėjau, Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie mato, kad stipri Europa atitinka Jungtinių Amerikos valstijų rezultatus. Todėl manyčiau, kad mes turėtumėm atskirti, va čia vat grūdus nuo pelų labai aiškiai, nebūtinai jau reiškia matyti Europos projekto žlugimą ar panašiai, o tai, kad vat grįžtant prie mūsų pirmos laidos dalies, tai, kad europinio bendradarbiavimo projektą gali labai, sakyčiau, prasmingai papildyti dvišalių santykių plėtra regioninių, tai yra akivaizdu. Bet aš duosiu vieną pavyzdį. Žiūrėkit, mes turime Litpolbatą, ar ne? Taip. Lietuvos Lenkijos batalioną. Vat būtent dabar mums reikia šitą anksčiau labiau tokį politinį projektą, daugiau tokio štabų lygmens bendradarbiavimą, užpildyti tikrų bendradarbiavimą. Ar ne? Ir tas batalionas galėtų ir galbūt privalėtų pirmenybiškai orientuotis į Suvalkų tą vadinamą regioną. Ar ne? Turime Liublino, beje, susitarimą, į kurį šalia Lietuvos Lenkijos dar įeina ir Ukraina. Tai galbūt grįžkime prie tų projektų, kurie daugiau buvo tokio, žinot, projektavimo į ateitį pagrindų plėtojami. Dabar mums reikia juos paversti realiai veikiančiais, pasimokyti vieni iš kitų. Iš tikrųjų, turime čia ką padaryti visos pusės. Ir aš patau tame visiškai puikų bendradarbiavimo modelį, anaip tol neprieštairaujantį arba, sakykime, neinantį prieš bendrą europinį projektą.
1: Bet kartais dvišaliai galbūt čia taip iš šalies atrodo santykiai, kad nu, vat, šalis, kurios vieną kitą labiau myli, čia maždaug arba didėjai su didžiaisiais, buvo tas ir iki karo Ukrainoje mes čia aptarinėdavom turbūt ne kartą ten, sakykim, kad vokiečiai, prancūzai, senosios Europos Sąjungos valstybės, ten italai, dar kažką, jie ten savo turi reikaliukus, pietus gyvena atskirai, mes čia Baltijos šalis dar kažkokie esam, čia naujieji, kurie nieko nesupranta ir čia geriau tyli tegul, kol ta dedavšina praeis visa. Vat, toks vaizdelis, kai susidaro, tai tada pradėti įtariai žiūrėti, o ką čia rezga. Nu, vat tas pats naikintuvas, apie kurį jūs, Petrai, kalbėjot, ar prancūzų, vokiečių. O ką, jie pagamins ir paskui mums pardavinės, sakys, pirkit, reiškia, iš mūsų čia brangiai tuos naikintuvus, ar kaip, ar bus nuolaidų kokių nors diskaunto lauksime, kaip draugai Europos Sąjungą?
5: Raigardai, aš manau, kad yra natūrali kaiminystė ir labai, sakyčiau, specifiška dvišalė patirtis tarp daugelių Europos Sąjungos valstybių Europos mastu. Kaiminystė daug ką paaiškina. Mūsų ir Lenkų santykiai turi vieną kontekstą, vokiečių, prancūzų santykiai turi visai kitą kontekstą. Pažvelkime į šiaurės valstybių bendradarbiavimo modelį ir panašiai. Ir aš manyčiau, kad tai yra natūralus dalykas, yra ir istorinių, yra ir tam tikrų ekonominių priežasčių. Ir tai, kad vieni sėkmingiau, galbūt kiti kita linkme eina, tai yra, viskas yra, aš sakyčiau, tikrai neprieštarauja mūsų bendram siekiui turėti tarpusavio supratimą ir panašiai, o kad jeigu taip atsitiktų, ir aš tarp kitko labai norėčiau, kad tai būtų, kad pagaliau nebūtų, tarkime, vieno Vokietijoje tik gaminamo tanko tipo, bet galėtų galbūt pagamintas ir geresnis europinių lygmenių, bendradarbiavant su prancūzais, italai turi, ispanai vysto šitoj srity tam tikrus projektus. Atsirastų vienas projektas, kuriam būtų galima suteikti daugiau europinės paramos, ypatingai mokslinių, techninių, visokių darbų srityje ir panašiai, nes kuo daugiau šalių įsitraukia, tuo didesnė galimybė gauti europinę paramą. Be jos, reikia pasakyti, naujų gynybos platformų arba sistemų pagaminimas arba atsiradimas labai dažnai praktiškai neįmanomas. Todėl nemanyčiau, kad tai yra blogai, kad bandymai tokie va, pagaminti kartu prasideda. Norėtųsi, kad jie būtų sėkmingi ir daugiau kalbėtumėm apie sėkmės pavyzdžius. Bet kągi, būna vienai, būna kitaip. Tačiau vieną dalyką aš noriu pasakyti labai aiškiai. Žiūrėkite, tas dvišalis bendradarbiavimas, pasitikėjimo kūrimas, ypač gynybos srityje ir apskritai politinio pasitikėjimo srityje yra dabar labai reikalingas. Nes, žiūrėkit, yra Europos sutartyje paramos solidarumo principas, ar ne? Bet jis nėra tas principas, kuris įgalioja, įpareigoja valstybės ateiti į karinę pagalbą atsitikus tam tikrai situacijai. Mes šitą dalyką turim suprasti. Tai yra įpareigojimas valstybėms pradėti konsultuotis ir kažkuo padėti, bet tai nėra įpareigojimas tiesiogiai siūsti savo ginkluotasias pajėgas į vieną iš ES valstybių, jeigu atsitinka situacija. Todėl mums reikia šitą nuostatą pakeisti. Ja pakeisti vėlgi šiek tiek užtruks, šitas darbas prasidėjo, bet manau, kad tie dvišaliai susitarimai puikiai galbūt netgi kompensuoja esant dabartiniai tam tikrai nežiniai šitoje srityje.
1: Dėkui, Petrai. Linai, aš tokio klausimą noriu paklausti. Vis tiek jūs ilgą laiką praleidote Europos institucijose, dirbote ten žurnalistu, matėte tos įvykius iš vidaus ir taip toliau. Vat man įdomu, nuo to laiko, tai buvo jau turbūt praėjo nemažai laiko, tada mes į Europos Sąjungos institucijas, nu taip žiūrėdavom ir žurnalistai turbūt ten, ai, ne pirmo svarbumo. Karas Ukrainoje labai smarkiai aktualizavo Europos Sąjungos, ypač atėjus Trumpui, visą vat požiūrį. Tai dabar na, jau rinkimų kampanijos metu dažniausiai ir Lietuvos politikams turbūt vienas iš pirmųjų klausimų gynyba, užsienio politika, santykiai. Visą tai yra labai svarbus, jie tapo gerokai. O pati Europos Sąjunga, žiūrint vat, jums pačiam nuo tada, kai nebuvo nei karo, nei pandemijos, nei nieko, sakykime, buvo tokie ramus procesai, kai Makronas kalbėjo apie NATO smegenų griūtį ir nuo savo armiją, iki dabar, kai vat, na, iš tikrųjų nebesvarstymo sprendimai svarbus, labai pasikeitė Europos Sąjunga.
2: Aš manau, kad įvyko tiesiog dramatinis lūžis, iš tikrųjų, taip galbūt ne jau čia, bet iš tikrųjų tai staiga su Ukrainos, Rusijos agresija prieš Ukrainą, tai tas iš tikrųjų labai supurtė visą Europą. Europa suprato, kad kokia jinai yra trapi ir kaip nėra pasirengusi. Čia dar paskui ateina Trumpas, kur irgi gana grubiai, bet išpila kibirą šalto vandens ant galvų ir visi supranta, kad, nu, žiūrėkit, Amerika galim pasikliaut, gal nebegalim, bet reikia susirūpinti. Paaiškėjo, kad turbūt fundamentiškai net ir Trumpas neketina NATO griauti, ten tas transatlantinis ryšys kinta, bet jis yra ir turbūt išliks, aš taip tikiuosi, iš tų duomenų, kuriuos dabar matau kasdien. Bet pokytis vyko didelis, Europa pradėjo suktis, pradėjo kurti investicijas gynybos ryčiai skirti daug daugiau. Atsirado netgi va dabar specialus komisaro portfelis, kuris simboliškai atiteko Lietuvos atstovui. Ten Andrius Kubilius visai gerai yra vertinamas.
1: Simboliškai mes gal gerai suprantame šitas problemas.
2: Na, tai mes būtent sakau simboliškai, kadangi kam bet jau ne mum tai geriausiai sekasi suprasti dėl savo karčios istorinės patirties. Tie pokyčiai vyksta iš tikrųjų dideli ir Europa pradėjo vienytis, gal net pati nejusdama, net kaip nors žodžiais ten, bet praktiniais darbais, kurie yra net nematomi. Pavyzdžiui, prasidėjo alternatyvių sistemų, amerikietiškom sistemom kūrimas finansų srityje, finansinio atsiskaitimų srityje. Europoje jau pilnai paleisti ir veikia finansinių atsiskaitimų, tarpbankinių tiesioginių atsiskaitimų sistema, kuri leidžia apeiti, dar neapeina, bet jau leidžia apeiti ateityje Amerikos kreditinių kortelių sistemą. Tai yra milžiniški, milijardinės sumos, čia kalbam apie milžiniškus pinigus finansinių atsiskaitimų srityje. Dabar Europa turi savo skaitmeninį visišką nepriklausomybės kūrimo link keliauja. Tai yra Microsoft Office praktiškai jau kai kurios valstybės kaip Prancūzija, pavyzdžiui, visiškai pakeitusios. Ką tai reiškia? Nebelieka amerikietiško kapitalo iš milžiniškų milijardinių sumų, visur yra Microsoftas, ar ne? Bet kokį kompiuterį paimsi pasaulyje ir Europoje taip pat iki šiol yra Microsofto operacinės sistemos ir taip toliau. Dabar Europa kuria atvirus kodus, grįstus, viskas legalu, grįstus tais pačiais Microsofto architektūra, bet tai yra priklauso Europai, nepriklauso Amerikai, Amerika nieko negali, nes pagal dabar tai atsitiko po to, kai Amerika sugalvojo pareikalauti, reiškia, kad bet kuri amerikietiška kompanija privalo pateikti, pavyzdžiui, europiečių duomenis, kokio nors kompiuteriniai srity. Europiečiams yra raudonas skuduras, mes labai saugom savo duomenis ir teisingai darom. Ir staiga kūrėsi nepriklausomos europietiškos sistemos. Gynybos srity pamatė, prasidėjo nuo Kanados, bet ir Europa pamatė, kad F-35 naikintuvai patys yra geriausi pasaulyje, niekas to neginčia, bet jūs ekosistema yra kitokia visai. Amerikiečiai pelną gauna ne iš to, kad parduoda F-35, o iš to, kad paskui tie F-35 įtraukia tą šalį į visišką priklausomybę nuo Amerikos karinės ekosistemos. Kai vyksta tokie dalykai, europiečiai pradėjo galvoti, gal mums reikia savus.
1: Remontas, aptarnavimas.
2: Aptarnavimas, remontas ir ištisai. Ir tik gali gauti be Amerikos leidimo, nieko nepadarysi. Europiečiai, tiksliau, kanadiečiai, kad paradoksaliai skamba, pradėjo pergalvoti F-35 kontaktus švediškų Gripen naikintuvų naudai, kurie visai kitas principas, visai kita architektūra ir visai kitaip jie ten veikia. Jiem nereikia super duper ten kilimo takų, jie gali leistis gatvėje ir plentę. Tai štai europiečiai pradėjo autonomizuotis ir aš manau, kad neužims nei kelių metų, dar gal net ir Trumpo kadencijos pabaigos, kai amerikiečiai susiaubu suvoks, kad jie praranda Europą kaip rinką visose milijardinėse srityse. Finansiniai atsiskaitimai, kompiuterinės programos, dirbtinis intelektas, karo pramonė ir vat visi šitie dalykai. Tai už tai jie taip nori ir laiko investicijas karinės, kaip aš minėjau, vat tą garsusis koncernas Raytheon. Jie labai vertina ir palaiko ir investuoja ir toliau savo investicijas Europoje, nes jie supranta, kad jeigu jų nebeliks Europoje, jie nebeteks didžiulių pinigų, ciniškai sakykim. O tai svarbus labai faktorius.
1: Dėkui, Linai, vis tiek priartėjom prie pabaigos. Dar, Petrai, vienas klausimas toksai liko iš senų laikų, bet jis labai aktualus ir dabar dar, man jisai, aš visi prisimenu, o kaip ten baigsis Europoje su Rusijos oligarchų pinigais?
5: Jo, labai puikus klausimas. Tikrai verta apie tai pasvarstyti. Matot, šiaip jau, iki šios dienos ganėtinai, sakyčiau, skirtingas požiūris valstybėse narėse. Štai prieš gerą savaitę teko pačiam matyti Airijoje RusAl, Deripaskos aliuminio perdirbimo gamyklą vakariniai Airijos dalyje. Airijos politikams tai nėra problema. Vietos politikai labai džiaugiasi, kadangi darbina 500 darbuotojų. Tai, kad beveik milijonas tonų aliuminio oksido keliauja į Rusiją, o paskui mes žinome, kur tas aliuminis yra panaudojamas, niekas nenori to pastebėti. Tokių pavyzdžių visoje Europoje, netgi Lietuvoje matom tam tikrose srityse, ekonomikos srityse, Rusijos kapitalo, vadinkime, oligarchinio kapitalo pėdsakų yra daugybė. Ar Europa drįs užsimoti ir, sakykime taip, mainais už prarastas investicijas Rusijoje konfiskuoti Rusijos oligarchų ir kapitalo pinigus, yra atviras klausimas. Manyčiau, bus pavieniai nacionaliniai pavyzdžiai ir, atvirai tariant, mums reikėtų eiti šito keliu, kadangi tiesioginės mūsų, sakykime, išlaidos ir apskritai visi tie nuostoliai yra susiję su tuo, kad Rusijos ekonomika yra Rusijos karo mašinos dalis, bet europinių lygmenių kol kas tokios diskusijos dabar nėra, palikta sostinėm, bet aš manyčiau, vat būtent čia ir yra, ko atsiras daugiau dvišalių ar platesnių iniciatyvų, linkiu, kad Lietuva būtų viena iš tų iniciatorių, mums reikia pradėti apie tai kalbėti, nes vargu, ar mes įspręsime visas šitas bėdas dėl karo prieš Ukrainą, nepalietę šitos jautrios temos. Žinau, tai yra labai jautri, bet neišvengiamai mes turime jos imtis.
1: Dėkui. Dėkui, Linas Balsys ir Petras Auštrevičius. Šiandien buvo mūsų pašnekovai, tai buvo atviras pokalbis. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Iki kitų kartų.
0: Pokalbis.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
0: Žinios.
1: Kariuomenės vadas teigia, netrukus bus gauti dronų perėmimui skirti prototipai. Ispanijos bendrovė perka Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vasaros pabaigoje arba rudenį Lietuva turėtų gauti dronams perimti skirtus bandomosius interceptorių prototipus. Interviu Žinių radijui kariuomenės vadas teigia, kad jei į šalies oro erdvę įskristų dar vienas bepilotis orlaivis, šios priemonės būtų panaudotos. Tos priemonės tai sistema dronai prieš dronus, anot Vaikšnoro, jos pagalba galima perimti ir neutralizuoti įskrendančius objektus. Daugiausia kalbama apie šachetą. Tipo bepiločius. Interviu Žinių radijui kariuomenės vadas taip pat sakė, kad institucijos nenori veltui gąsdinti gyventojų dėl galimo oro pavojaus. Tačiau pastebėjus galimą pažeidimą, jos veikia pagal algoritmus, nors vėliau grėsmė gali ir nepasitvirtinti. Priminsime, praėjusį šeštadienį Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės. Iš pradžių manyta, kad įskrido dronas, bet netrukus NATO oro policijos naikintuvai nustatė, kad tai kontrabandininkų balionas. Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas šiandien pasveikino NATO sąjungininkių pažangą vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus. Vis dėlto jis pareiškė, kad kai kurios narės turi daryti daugiau. Tai Heksetas sakė prieš Aljanso gynybos ministrų susitikimą. Gegužę Vašingtonas paskelbė išvedantis iš Europos dalį oro ir jūrų pajėgų, siekdamas, kad Europa didintų išlaidas gynybai ir mažintų priklausomybę nuo Jungtinių valstijų. Manoma, kad šiandieninėme susitikime Heksetas pakartos Vašingtono reikalavimus. Ukrainos sostinėje Kyjeve šiandien pareičiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantis agentūros AFP žurnalistai. Kyjevo karinės administracijos vadovas patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Tuo metu Rusijos sostinė patyrė didelio masto Ukrainos dronų ataką. Keli dronai pasiekė naftos perdirbimo gamyklą, pranešė Maskvos meras. Jis nurodė, kad imamasi priemonių padariniams likviduoti, tačiau nedetalizavo, ar gamykla buvo apgadinta. Antradienį įvykdytas Ukrainos dronų smūgis sukėlė gaisrą didelėje naftos perdirbimo gamykloje netoli Maskvos ir padarė žalos. Dar nėra aišku, ar šiandien buvo taikytas į tą pačią gamyklą. Ispanijos bendrovė Global Educate pranešė perkanti Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą, Vilniuje ir Kaune veikiančią Karalienės Mortos mokyklą ir keturiose miestuose įsikūrusius vaikų darželius vaikystės sodas. Sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Ši Ispanijos bendrovė valdo švietimo tinklus 11 šalių. Ji jungia 65 mokyklas bei internetinės programas, kuriuose mokosi daugiau nei 40 tūkstančių mokinių 11 šalių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje. Seimas šiandien balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bileto sistemos. Jos įdiegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Tikimasi, kad sistema visoje Lietuvoje pradės veikti iki 2028 metų pabaigos. Vežėjai privalėtų teikti duomenis į sistemą ir per ją atsiskaityti už keleivių vežimą. Susisiekimo viceministrės Akvilė Danielė yra sakiusi, kad sistema leistų keleiviams susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis. Keliu, geležinkeliu, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti ir paspirtuku. O kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis, daugiausia vakaruose, numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių, vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
3: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
6: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
9: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
3: Radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir sveikinu prisijungusius prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, ar demokratija yra tinkamiausia valdymo forma. Studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto daktaras Gintas Karalius. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto socialinės ir politinės kritikos centro mokslinis darbuotojas Tomas Kavaliauskas. Sveiki.
5: Labai malonu jūs matyti.
3: Gal pirmiausia norėčiau pradėti nuo to demokratijoje kaip valdymo forma, pranašumai ir trūkumai. Tomai, gal jūs pristatytumėt trumpai klausytojams, kokie demokratijos yra privalumai?
5: Privalumai prieš ką? Turbūt prieš autoritarinį režimą, ar ne?
3: Tikriausiai taip.
5: Tai, privalumas yra žodžio laisvė. Reiškia, demokratijos sąlygomis galiu pasakyti savo nuomonę, ką aš galvoju, galiu kritikuoti prezidentą,

0: bet demokratiniai rinkimai, jie nedingo. Ir štai mes matome, kaip vis dėlto demokratija pasireiškia, pralaimi Orbanas ir jis palieka, jis išeina. Jis turi būti tas atsakingas asmuo, kuris valdė taip, kaip valdė, su visais korupcijos ryšiais, su visom priklausomybėm nuo Rusijos, bet jis pralaimėjo rinkimus ir išeina. O štai autoritarinėme režime Lukašenkos, Vladimiro Putino to nėra. Lukašenka pralaimėjo 2020 metais rinkimus, bet jis niekur neišėjo. Cichanovskai laimėtoje turėjo išeiti, pasitraukti. Tai bet čia mes matome, kad demokratija pranaši yra tuo, kad neturi politinių kalinių, turi žodžio laisvę. Nors ir čia reikia būti atsargiam, išimčių yra. Tarkim, kai Katalonija 2017 metais imitavo mūsų Baltijos kelią, kurį mes 89 metais parodėme, protestuodami prieš Ribbentrop-Molotovo paktą, kad mes norim nepriklausomybės. Tai kai Katalonija pareiškė savo kataloniškai Baltijos kelią, norėdama nepriklausomybės nuo Ispanijos, bet išliekant Europos Sąjungai, atsirado Ispanijos kalėjimuose politiniai kaliniai. Tai, kad aš būčiau atsargus taip suabsoliutinti tuos demokratijos pranašumus, demokratinės valstybės, jos taip pat turi savo istorinę evoliuciją. Mes šiandien gal pasakytume, žiūrėkite, seksualinės mažumos, lesbietės, gėjai turi laisvę saviraiškai, gay pride parades, kur demokratinėse valstybėse, ne Rusijoje. Bet nepamirškime nuo 9 metų tą laisvę homoseksualumui atsidarė, kada jinai atsivėrė. Toj pačioje Anglijoje kiek buvo kalinių. Garsusis Turningas, kuris iššifravo nacių kodus ir padėjo laimėti antrą pasaulinį karą, jis buvo teisiamas ir laikomas didžiausiu tokiu nukrypeliu. Taigi, demokratinės valstybės turi savo evoliucinį kelią, jos vystosi nelygu koks laikotarpis, nelygu kokia šalis.
1: Gintai, čia šiek tiek paminėjo Tomas, bet gal jūs dar išskirtumėt demokratijos didžiausius trūkumus.
2: Čia jūs darote kaip baltas juodas istorikas. Ne, gerai, labai smagu, labai didelė ta tema, ar demokratija dar tinkama politinė santvarka, galima čia, kas yra santvarka, kas yra demokratija ir taip toliau, bet nu, turbūt tam laiko nėra. Aš tiesiog va, taip išskirsiu kelis dalykus, tokį teorinį labiau lygmenį, kur yra demokratiniai santvarkoj tam tikri prieštaravimai, kur 300 metų jau apie juos yra kalbama ir paskui na, tam tikrą empirinę faktinius dalykus. Ką mes dabar matom, pavyzdžiui, kaip prie Baltųjų rūmų yra cirkas įrengiamas su fakyrais, su ugnies rijikais, nu tiesioginė prasme, ne metaforinė, taip. Arba kai Gaza paverčiama dykuma ir tai yra demokratinės valstybės va, kažkur va, tame dalyvauja. Aš tyčia tokius spalvingus pavyzdžius. Minutą čia yra ta tokia jutiminė pusė, kur mes galim klausti, kažkas ne taip su demokratija. Bet yra teoriniai tam tikri dalykai ir aš porą paminėsiu. Tai vienas, kas yra nuo 18 amžiaus vidurio pakartojama problema apie demokratiją, tai yra, kad tautos suverenumo principas ir politinė reprezentacija yra labai sunkiai suderinami, jie iš visų derinami dalykai. Kokia, tai čia galima nuaiškintis vėl savoką, ką viena kita reiškia, bet čia yra problema tokia, kad mes renkame valdžias ir esame jomis nepatenkinti. Tai žinot, kai Žanas Žakas Ruso suformulavo, kad suverenas nedalomas, neperleidžiamas, tu negali suvereno iš tautos atiduot, o atstovavimas perdoda kažkam, rezultatas nelegitimi valdžia. Tai tokia praktinė to vat, teorinio šito konflikto pasekmė yra, kad mes turime populizmas, kažkas vat, ten nerinkti arba pralaimėję rinkimų žmonės teigia atstovaujantis tautą, arba tiesiog nelegitimi valdžia. Išrenkame, Lietuvoje turėsim rinkimus ir mes jau dabar žinome, kad būsim nepatenkinti antrą dieną. Tai čia vat, yra vat, problema iš teorinės perspektyvos, vat, kurią aš mėginu, vat, kaip aš ją suprantu, jums čia pristatyti, tai yra nu, toks vat, demokratijų užkoduotas dalykas. Tai vienas. Antras dalykas demokratijos respublikos principų suderinamumas. Jeigu demokratija nurodo tam tikrą žmonių prigimties lygybę, demokratija nurodo kolektyvinės valios suverenumo, respublika šiek tiek yra, mes žinome, konstitucijai

0: turime demokratinę respubliką kaip sviestas sviestuotas. O šiek tiek yra, jeigu, kaip aš suprantu, tas savokas skirtingos jų istorijos, tai respublika nurodo visgi valstybės interesų pirmumą prieš privačius. Ir ten lygybė ten nėra tokia svarbi. Ten jeigu valstybės interesas yra vienoks, tai nebūtina klausytis tautos kai kuriais atžvilgiais. Ir mes turime tą visą neegalitarinį momentą. Tai maždaug aš porą tokių teorinių prieštaravimų ir mes galim tos pavardės dabar vat vinioti. Ir paskutinį tik paminėsiu, vat, ar demokratija iš vis santvarka, man atrodo, nu, vat, 19 amžiaus teoretikai, vat, Aleksis de Tokvilis, viena geriausių turbūt darbų apie demokratiją parašęs, jis sako, demokratija nėra santvarka, tai yra socialinis būvis. Jie naudoja tokią etą social, kad mažiau demokratiją norit suprasti, reikia ne institucijas, ne procedūras žiūrėti, reikia žiūrėti, kokie papročiai yra visuomeniai, ir jis ten egalitarizmą matė. Ir sako, vat, tada demokratija jūs suprasti. Tai demokratija nesantvarka. Demokratija yra toks paprotinis, platus dalykas. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, kokie minusai yra iš teorinės, prie praktinių, prie tų visų cirkų galėsime paskui prieiti, kad demokratiją mes vadinam per daug dalykų vienu metu ir, žinot, Korėjos pilną pavadinimą, Korėjos liaudės demokratinė respublika. Tai vat net tokios valstybės kažkaip tą žodį prisipaižo, kad vadinam per daug dalykų ir ar tai yra santvarka, ar tai yra žodis nurodantis, kaip turi būti valdyti kokiu pagrindu, na, man atrodo, bent jau politiniai filosofijai, kurią vat aš labiau domiuosi, tai atsakymas būtų labiau ne. Tai yra platesni dalykai ir koks tas režimas yra šiek tiek atskiras klausimas. Tai aš sakyčiau, tokios užkoduotos tam tikros teorinės problemos, nu ir ta praktinė pusė, ar mes tas valstybės, kurios save vadina demokratijomis, ar tikrai tai yra demokratijos. Gal kažkas kita tik tą žodį naudoja ir ne apie Šiaurės Korėją šią kalbu, aš kalbu apie vat, mano paminėtus kelis pavyzdžius.
1: Kodėl aš jūs abu susikviečiau, tai vakarų pasaulyje iš tikrųjų populiarėja tos kraštutinės politinės jėgos, kurios yra griežtesnės daugeliu aspektų, griežčiau gal žiūri tam tikrus visuomeninius reiškinius. Ir mano klausimas, ar čia nekyla grėsmė demokratijai ir ar gebėsim atsilaikyti prieš kraštutinės politinės jėgas. Tomai, jūsų nuomonė, ar kelia jos grėsmė demokratijai ir kaip tik tai yra puikus demokratinis reiškinys?
2: Aš sakyčiau ir taip, ir taip. Žiūrint, kaip mes traktuosime tą kraštutinumą, kas mato tam tikroje politinėje partijoje tą kraštutinumą. Dėl ko? Jeigu tam tikra politinė partija išreiškia rūpestį dėl gausėjančių nekokybiškų, nekvalifikuotų, kultūriškai visiškai neadaptuotų, priešingos tikybos, gal net karingos tikybos, reiškia rūpestį, kad reikia kažką daryti. Tai aš labiau sakyčiau, kad čia ne kažkoks kraštutinumas, bet visuomenės bendro rūpesčio atspindys. Tai čia būtų kaip tik gal demokratijos sustiprinimas. Mes girdim visus balsus, o ne tai, kad nuleidžiama viena direktyva iš Briuselio ir jūs dabar tam tik turite dalintis tam tikromis kvotomis, kiek jūs tų migrantų priimsite. Tai gal čia ir stiprinimas, bet jeigu geopolitiškai pasižiūrėti, baiminamasi, kad dabar po Makrono Prancūzijoje ateis Le Pen su labai draugiškais santykiais su Maskva. Taip pat Vokietijos partija draugiška Maskvai, kuri ir pacifistinė nori likti. Nepatenkinta Vokietijos nauja kryptimi, tokiu vertybiniu persiorientavimu. Tai vat, jeigu geopolitiškai žiūrėsi, kas mums, mūsų saugumui, nacionaliniam interesui gali kenkti, kitų šalių tos kylančios jėgos, tada taip. O štai jeigu grinai taip apsiribuoju savo vidumi, savo valstybės interesais, ne geopolitiniu lygmeniu, bet šalies stabilumu, gebant diferencijuoti, kas yra homofobija, nuo to, kas yra kokybiški piliečių santykiai ir integravimo to kito, kultūriškai kito, kokie integravimo mechanizmai, asimiliacijos. Tai jeigu mes gebame tuos dalykus diferencijuoti, ne kiekviena tada kraštutinė jėga, partija man asmeniškai būtų kraštutinė. Gal jinai būtų labiau atspindinti mūsų visuomenės socioekonominius rūpesčius.
1: Gintai, jūsų nuomonė, ar tos kraštutinės politinės jėgos turės įtakos demokratijai, arba kaip mes na, norėsime to valdymo, ar mes norėsime tos tvirtesnės rankos, kaip yra sakoma, kad geriau tegu vienas ar ten keli, bet griežtai, o nedaug, ar nebus na, kokios nors tokios pasekmės, jeigu visur išsirinksime labiau kraštutinės jėgas?
0: Ne, tai man atrodo, labai mažai matau tų kraštutinių vadinamų jėgų, kurios atmestų demokratijos principus. Jie visi naudoja, mes atstovaujam tautą, nėra tų, vat, jie norit atmest demokratijos principus, sakykit prieš lygybę, man nerūpi lygybė, aš esu vat, monarchistas ir man aš už luomus arba už kažkokią teokratiją, vat tada yra nedemokratinis kalbėjimas. Arba aš esu prieš tautos suverenumą. Ne tautos suverenumą, o čia būtų nedemokratinis kalbėjimas. Jūs taip abstrakčiai bendraja prasme, nesisteminės partijos to dažniausiai nekalba, yra ten tamsioji apšvieta, vat Peteris Tylis, ten J.D. Venso toks šeimininkas, jisai tenais ten tokius mistinius pasvarstymus yra, kad čia vat nereikia tos lygybės, kažkokie atsiranda toj, bet tai nedominuojantis dalykai. Vat ten ar Jordanas Bardela Prancūzijoje, va šiandien kaip tik interviu, ar ten kraštutiniai kairieji Melanchonas tikrai taip nekalba, jie visi tai demokratijai pavojaus, kad bus atmetami jos principai. Aš nematau, kad kur pavojus galėtų būti, tai čia kažkas, aš nu, tokią plačią padarysiu palyginimą, turbūt, kaip religinio pasaulėvaizdžio laikais būdavo į eretikų žiūrimą, kai tu tą patį šventą įraštą ne pagal kanoną interpretuoji ir tu esi laikomas grėsme, moraliniu žaidimu ir tai labai panašiai, va, tos kraštutinės jėgos kartais va, ateina į demokratinį žaidimą. Jos kalba apie demokratinius principus, bet kalba ne pagal teisingą priimtiną tvarką. Na, nesilaiko ten taisyklių kažkokių ir panašiai. Tai čia aš taip žiūrėčiau juos kaip į dabartinius eretikus šiuo metu. Dabar klausimas praktinis pavojus. Na, nežinau, nu, Brexitas parodė, kad savo problemų tik gali prisidaryti su tokiai, nu, ekonominiu šia prasme. Meloni Italijoje parodė, kad tai, kai ateina į valdžią, tampa tuo pačiu, kuo ir visi kiti. Na, turbūt kai kurie kiti pavyzdžiai ir pavojingi. Tai be abejo Jungtinės Amerikos valstijos ar tas pats Izraelis, kur na, mes matome, kad visgi kraštutinės jėgos paėmusios galią nu, tampa grėsme ne tik savo, bet ir aplinkiniams. Tai aš taip, žodžiu, iš to tokio kažkokio teorinio, kad čia būtų, aš nematau jo išskyrus kelis ten tokius labai technooligarchus, kurie ten eksperimentuoja su senom ten demestro idėjom. Ar panašiai, o iš praktinio tai ir taip. Bardela va šiandien yra interviu politiko žurnale, tai jisai ten mėgina labai jau tenais atsargiai ten kalbėti apie savo tos kraštutinumus. Tai tiesiog kažkokios didelės dramos nematyčiau, mums turbūt nu, didžiausia drama tai yra saugumas. Tai ir bus prorusiški, ar nebus prorusiški, o ne tai, ar bus demokratiški, ar antidemokratiški.
1: Tomai, jūs pradžioje laidos minėjote, kad demokratija siejasi su laisvu žodžiu ir su tai, kad galime kiekvienas turėti savo nuomonę, pasisakyti. O jeigu yra didesnė krizė ir, na, sakykime, buvo nes visai nesiniai COVID pandemija, ar ten veikia demokratiniai tie principai?
2: Tokiu atveju, kaip globali pandemija, kaip COVID laikotarpiu, atsiranda tam tikra na, medicinos diktatūra, bet ne dėl politinio režimo, bet dėl mūsų sveikatos, dėl gyvybės. Pilna konspiracijos teorijų, kad tai buvo visa tai feikas, kad tam, kad farmacijų korporacijos galėtų užsidirbti iš skiepų, o ten iš tikrųjų tik vanduo. Na, visokiausiai konspiracijos teorijų. Aš nesu jų šalininkas, aš esu medicinos pasiekimų gerbėjas, šalininkas, pats sepsiu persirgau, šią praėjusią žiemą ir aš žinau, kokių didžiulių pastangų medikų asmeninio atsidavimo reikėjo, kad mano gyvybę išgelbėtų. Ir COVID laikotarpiu daug žmonių buvo reanimacijai, ne visus pavyko išgelbėti ir skiepo atsiradimas. Ta medicinos diktatūra įvesta, kad mus izoliuoti, buvo vardan mūsų pačių ir įvyko lūžis, perversmas, mes išbridome iš tos pandemijos. Tai, bet kas nors man labai stipriai oponuotų, pavyzdžiui, Nida Vasiliauskaitė, ji protestavo, ji sakė, palikite man teisę numirti, leiskite būti be kaukės, nesiskiepyti ir taip toliau. Daug žmonių skundėsi dėl diskriminacijos, kad nepasiskiepė, neturėjo skiepo, paso, negalėjo į prekybos centrus ateiti. Na, pasirinkimo dalykas tokiu atveju, jeigu tu nesiskiepėji, tai tau ta laisvė šiaip buvo palikta. Niekas nebuvo skiepiamas per prievartą, nebuvo kažkokių jėgos struktūrų, kad žmonės jėga būtų išvežami į, reiškia, skiepų centrus. Tai aš sakyčiau, vis dėlto ta medicininė diktatūra buvo sąlyginai švelni, išsaugojant pasirinkimo laisvę. O kitu atveju, kaip Kinijoj, kur prasidėjo, mes matome, kad žmogiškumas buvo labai sutriptas, daugiabučiuose buvo užkalti žmonių langai, kad niekas negalėtų iššokti, durys užkaltos, maistas buvo per kraną paduodamas. Tai matome, kaip Kinijos diktatūra elgėsi ir kaip vakarų visuomenės gebėjo suderinti pagal tos pandemijos problematiką visą, suderinti izoliavimą su žmogiškumo tokio pasirinkimo galimybę.
1: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Ar mums, va, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
5: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylėm mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
4: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo. Kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
5: Nu, visokie tik tokiai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
4: Bet tik save.
5: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
4: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
5: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeiti negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
4: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
5: Supratau, gerai, tai pasiūlymas
4: įdaryti.
5: Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba.
4: Dvi avytės.
5: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl. Matai, vienas galvos skausmas.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.
7: 10:32.
6: Žinios.
7: Per Ukrainos dronų ataką Maskvoje kilo keli gaisrai, iš oro uosto evakuoti žmonės. Kariuomenės vadas tikina, dėl amerikiečių karių buvimo niekas nesikeičia, pozityvūs signalai išlieka. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukraina šiandien surengė didžiausią per pastaruosius metus dronų ataką prieš Maskvą. Jos metu kilo keli gaisrai, o iš didžiausio šalies oro uosto buvo evakuoti žmonės. Keliems dronams pavyko pasiekti Maskvos naftos perdirbimo gamyklą. Tai pranešęs Maskvos meras nenurodė, kokia žala padaryta. Tačiau kelios Rusijos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad gamykla dega. Kitas dronas rėžėsi daugiabutį Maskvos priemiestyje, o dronų nuolaužo sukėlė gaisrą prekybos centre. Didelio masto ataka įvykdyta likus kelioms valandoms iki Vladimiro Putino susitikimo su pietryčių Azijos šalių lyderiais Kazanės mieste. Šis miestas yra maždaug už 700 km į rytus nuo Maskvos. Nepaisant to, kad iš Lietuvos išvyksta daugiau nei 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad pagrindo nerimauti nėra. Interviu žinių radijoje jis teigė, kad Lietuvos pastangos diplomatinių ir karinių lygmenį duoda rezultatų. Dėl pozityvų signalai dėl amerikiečių karinio buvimo šalyje išlieka. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo 1000 Jungtinių valstijų karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Jungtinių valstijų sunkieji batalionai Lietuvoje buvo rotuoti nuo 2019 metų. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin greitai išdalinus visą paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. LRT radijui ministrė teigė, kad šiuo metu ieškoma būdų, kaip tobulinti paramos skirimą. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą pavadino loteriją. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo praėjusių metų. Nebesudarinėjimas paramos laukiančių asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai primami tik esant finansavimui. Sulaukusi specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo apie galimas rizikas priimantį darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba nusprendė prašyti konkretesnės informacijos. Taip pat nutarta kreiptis į viešojo valdymo agentūrą, kad ši įvertintų situaciją dėl konkursų ir atrankų. STT teigė, kad galimi pažeidimai galėjo būti susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečių procedūrų eiga. Tuo metu Seimo kancleris Algirdas Stončaitis tikina, kad nėra jokio pagrindo tarti Seimo kanceliariją dėl neskaidrių įdarbinimų. Kancleris mano, kad skundais STT siekima palengvinti vienu darbuotojo prieimimą į kanceliariją tvarką. Į Latviją išvažiavęs ir dingęs Signalinos rajono gyventojas rastas miręs. Pasak policijos, vyras iš namų praėjusį penktadienį motociklu išvyko į Latviją ir dingo be žinios, buvo paskelbta jo paieška. Ignalinos rajono gyventojas galiausiai rastas miręs šalia kelio Latvijoje. Įvykio aplinkybės yra tikslinamos.
6: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę remia.
9: Parduotuvė Armija ir civiliams.
10: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė Armija ir civiliams.
11: Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
12: Reklama.
13: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
14: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug.
8: Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
12: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
14: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Daug informacijos – opera.lt.
15: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
16: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
17: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Mokslo dvikova.
3: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į studiją, mėly Žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Tomu Kavaliausku ir Gintu Karaliumi kalbamės apie demokratiją. Ir ar ji yra tinkama valdymo forma. Būtent šiem laikam šiek tiek daugiausia kalbame apie tai, kaip mes matome visą demokratiją. Dabar, kai gyvename, kai galime įvertinti tam tikrus reiškinius per tą prizmę, aš norėjau paklausti. Moderni demokratija neįmanoma be atstovavimo, bet ar kokybiškas atstovavimas dar įmanomas? Gintai.
0: Turbūt ir taip, ir taip, jis yra problemiškas. Atstovavimas susilydė, atstovavimas yra senesnis reikalas negu moderni demokratija, va, Britai parlamentą nuo 13 amžiaus turi, ten galima eiti toliau, tai nedemokratinių laikų išradimas. Ir čia vienas paaiškinimų, kodėl stipraus lyderio ilgimės, kad tai senais laikais reikėdavo monarcho kaip adresato atstovavimui. Ir demokratija yra toksai va, senas mechanizmas, pritaikytas naujom idėjom, kodėl tai nutiko, nes tiesiog buvo kontekstas toksai epochos, turi galvoje 18 pabaiga, 19 pirma pusė, kai reikėjo įveikti religinių pasaulyvaizdžių ir luominė visuomenė grįsta politikos supratimą. Ir tada šita kombinacija atstovavimo ir demokratinių idėjų tautos suverenumas, piliečių lygybė, tai buvo labai, labai gera. Buvo aiškus priešas ir tada sulipo. Kai to priešo nebeliko, va, tada didesnės problemos. Kaip atsakyti, ar įmanoma? Įmanoma, tai įmanoma. Sakykime, jeigu mes žiūrime modernios demokratijos ištakų, vėl aš tai 18 pabaiga, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville'is, paskui kiti jų laikų supratimą, tai demokratija labiau tinka gana mažom saugiom valstybėm. Nu, ten Šveicarija, kažkur saloje, kur ten didelių labai problemų karo bado maro nėra. Ir pagrindinė problema su atstovavimu, tai kurią formulavo 19 amžiaus liberalai tokie kaip Džonas Stiuartas Milis ar Benjaminas Konstantas, kad demokratijai veikti reikalingi demokratiški žmonės. Vat Vilniaus universiteto strateginio plano preambuliai yra tenais tokia frazė, kad mes ugdome ten kritiškai mąstantį, ten visokį ir demokratinį žmogų, tam, kad demokratija, tautologija tokia įdomi, demokratijai reikalingi demokratiniai žmonės. Jeigu nėra demokratinių žmonių, va, kaip Džordžas Bušas į Irake atvyko kurti demokratijos, matot kažkas vat, neišeina. Nu, daug kitų priežasčių, bet vienas dalykas, kad demokratija tinka tam tikrų būdų edukuotai visuomenė. Ir reprezentacija, kaip tas toks, sakau, senas vat, paveldas, tokia nauja idėja sename lūkšte, viskas braška per siūles, jeigu va, taip įsivaizduoti. Ir ir sakyčiau, už neįsprendžiama problema šituo atveju. Čia siūlomi techniniai sprendimai su dirbtiniu intelektu, su apklaus didesniu įtraukimu į tiesioginėmis demokratijos formomis, ten įvairiose srityse tą įmanoma padaryti. Aš vat, prie klausimo, ką daryti ir baigiu, man atrodo, demokratijos didžiausia bėda, kad nėra institucijos žiūrinčios toliau 4 metų į priekį, toliau vieno rinkiminio ciklo. Ir be to neišsprendus, vat, atstovavimas, mes nebusim patenkinti valdžia. Nu, ten savaitę, bet po savaitės nusivilsim. Tai yra struktūrinis dalykas, o ne ar tau patinka, nepatinka Trumpas, ar kažkoks Lietuvos ten Nausėda, ar dar kažkas. Kad jei nėra institucijos ir balansuojančios tą tokį vat laikinumą, mes turėsime va šitą, sakau, nuo 19 amžiaus problemą. Tai tokia vat aš ir receptą, ir nežinot, pavardė man biškai pareigoja galbūt kažką pasakyti, bet man atrodo, čia vat yra demokratijos tokia vat bėda.
1: Tomai, ar gali būti, kad viena iš didžiausių demokratijos silpnybių yra leidimas balsuoti visiems, na, tiesiog nuo tam tikro amžiaus. Gal reikėtų kitų kriterijų tam, na, rinkti savo atstovus, juk vairuoti, pavyzdžiui, galime tik išsilaikę teisės?
2: Na, čia būtų kažkoks tai toks modifikavimas tada. Tai svarstytinas projektas, bet kas bus to projekto vadovai, su kokiais interesais, čia ir prasideda visą tas, ar tai bus užsakomasis projektas kažkieno tai naudai. Galbūt žmonės, čia dabar aš tam visai nepasiruošęs ekspromptu, nes šitoks klausimas netikėtas su tam tikra diskriminacija. Na, diskriminacija egzistuoja, aišku, ir natūraliom aplinkybėm. Gal aš labai noriu būti krepšininkų žaisti už Kauno Žalgirį ar Vilniaus rytą, bet amžius, ūgis, dar kas nors gal neleidžia. Gal aš norėčiau baleto šokėjai būti, bet dėja negaliu. Bet tame projekte utopinės demokratijos valstybės toks apdeitinimas, tai būtų gal žmonės negali balsuoti su kriminalinė praeitimė, stipria kriminalinė praeitimė, arba pasižymėję bendradarbiavimu su autoritariniu režimu ir taip toliau. Galbūt galėtų būti tam tikros racionalės diskriminacijos, kaip ir su vairuotojo pažymėjimu, bet autoritarinis režimas tai neturi tokių problemų dėl balsavimo. Tiesiog Lukašenko užrašys, kad balsavo 80% ir problemos įspręstas. O tie, kurie išeis protestuoti, bus sukišti į kalėjimus, sumušti ir palauks 5 metų, kol koks nors Donaldas Trumpas pasiūlė sandorį už ką nors, už kokias nors trašas, paleisti 50-100 kalinių.
1: Dar, Gintai, tada kitas klausimas. Ar kontrdemokratija, kaip piliečiai nebepasitikė išrinktais atstovais ir imasi atstovavimo ar valdymo veiksmų patys, nesukelia daugiau šalies valdymo problemų? Ir čia galima taip, na, priešinant galbūt šiek tiek visuomenę, įmesti kultūros protesto pavyzdį, aišku, aš gal nežinau, ar taip galima teikti, bet, na, tiesiog buvo tam tikrų, ar ne, pasisakymų prieš esamą valdžią, tai ar nesukelia tai daugiau problemų?
0: Na, šypsausi, nes Pierą Rozenvaloną įtraukė su kontrdemokratija į mūsų debatus. Taip, prancūzų dabartiniai filosofai, jie mėgsta tą socialinių protestų reiškinį priskirti, kaip tai yra demokratijos vaistas, ar netikroji va, demokratijos prigimtis, ar yra iš to problemų, žinoma, ir kad tai vis tiek vienas dalykas, kad tie protestai jau mažai ką gazdina, man atrodo, šiek tiek mes per daug, ir ne tik autoritarų negazdina, man atrodo jau net ir demokratinėse valstybėse, šiek tiek su panieka žiūri politiką į šitą reikalą, kad garo nuleidimas toksai ir tiek. Kita vertus, na, žinote, na tai protestas protestui nelygu, o tai kokio lygio kontrdemokratija, kai vat Piero Rozenvalono, ta, kuri, žodžiu, neperžengia tam tikrų ribų, kokių, ar jau ten konteinerių deginimas gatvėse riaušės, tačiau peržengtų tos ribos ar ne. Tai žinote, jeigu mes įmam, iš kur atsirado demokratija 19 amžiuje, atsirado iš barikadų ir revoliucijų. Atsirado ne pukotukai ją sukūrė, ginkluoti žmonės. Tai klausimas, ar čia vat, yra demokratija, mes matom visą tą tokį barningesnį, smurtingesnį, ar tai visgi ne. Tai aš sakyčiau, čia toksai yra daugiau, na, mėginimas rasti tą tokią teisingą viduriuką tarp socialinės demokratijos formos ir demokratijos kaip politinio režimo. Mano tik tai, vat, aš grįžtamas prie to, ką vat, pradžioj sakiau, kad nesprendžia, tai tik išplėšia demokratijos sampratą. Tai tada tas, kieno neišrinko į valdžią, bet jis protestuoja efektyviai gatvėse, jis gali būti laikomas tikresniu demokratu, reprezentantu, negu tas, kuris laimėjo rinkimus sąžiningai. Charlie Montesquieu, vat, pacituosiu, jisai vat, kalbėdamas, nu tiesa, labiau apie respublikas bendrai, bet jis sakė, nu pagrindinė bėda, kad per daug atsiranda, viskas būtų gerai šiaip tose respublikiniam valdyme, bet per daug atsiranda atsitiktinių ir negabių valdovų tokiu būdu. Ir maždaug jūs, vat, kai duodate teisę balsuoti daugam, tuo metu dar ne visiems žinoma, bet kodėl jūs leidžiate visiems ir tapti valdovais? Visiškai žmonėm, kurie, žinot, sako, kai kas balsavimas yra pareiga. Vat valdymas, jeigu dar taptų pareiga, būtų dar įdomiau. Žinot, senovės Graikijoje, kai lotokratija buvo, kai visi turėdavo pavaldyti kažkaip, kad galėtum turėti teisę būt piliečių. Tai nu, sakykime, toks vat momentas vat būtų galbūt labiau išpildantis demokratijos principus. Bet, atsakant, ar kontrdemokratija, didesnis pilietinis aktyvumas, ar išspręstų nu, tikrai struktūrinės problemas, ne, aš visgi likčiau prie to, kad čia kažkokios reikia balansuojančios institucijos, čia konstitucijos monarchijos išlošia šitoj vietoj, kur turi kažkokią tokią stabilę, be didelės galios, be jokios ten įtakos, bet tokią garą leidžiančią valstybės stabilumą palaikyti instituciją. Tai aš tiesiog, man atrodo, taip struktūriškai grinai, va, tai būtų geresnis sprendimas, negu tiesiog daugiau gatvės politikos. Čia vienoje demonstracijoje praeitais metais Prancūzijoje profsąjungos didžiausios vadovė su transparentu didžiausiu, kad gatvės sutvarkys valstybės biudžetą. Taip, čia tiesiog Leriu va formėlė biudžetą. Žodžiu, tai gatvė. Tai žodžiu, gatvė net nu, tai, čia žinoma jau šiek tiek į komizmą nueinantis dalykas, bet aš kažkaip tai nesu įkvėptas tokių idėjų.
1: Taip, konstitucinė monarchija gintai karaliai atrodo.
0: Taip, čia amžinas mano juokelis, labai diskusiją pagyvina.
1: Taip, ačiū labai visiems, kurie klausė šios laidos. Mes čia galėtumėm su akademikais tikrai labai ilgai dar diskutuoti, nes aš nepaklausiau pusę savo klausimų, bet mūsų laikas eina į pabaigą. Ir čia buvo laida Mokslo dvikova, šiandien mes diskutavome apie tai, ar demokratija yra tinkamiausia valdymo forma šiom dienom. Nežinau, ar labai tiksliai išbūrėm ir atsakėm į šitą klausimą, bet man atrodo palietėm svarbiausius aspektus apie demokratiją. Tai noriu padėkoti Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto daktarui Gintui Karaliui ir taip pat nuotoliu prisijungusiam Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto socialinės ir politinės kritikos centro moksliniam darbuotojui Tomui Kavaliauskui, kuris prisijungė taip prie mūsų nuotolinių formatų. Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Čia buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
18: Mokslo dvikova.
19: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.

0: žinių radijas. Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radijo eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje prancūzai, o tiksliau koncernas Stellantis žada, kad Citroen 2CV legenda prisikels nebrangaus elektromobilio pavidalu. Automobilių pasaulyje yra modelių, kurie tapo daugiau nei transporto priemonė. Jie virto kultūros reiškiniais, epochos simboliais ir savotiškai socialinių pokyčių liudininkais. Būtent toks buvo legendinis Citroen 2CV, dažnai vadintas tiesiog jauriuoju ančiuku. Nuo dabar prancūzų gamintojas patvirtino, kad šis vardas grįš į rinką, tačiau jau visiškai kitokiame pavidale. Naujasis 2CV taps vienu pigiausiu Europoje elektromobilių, kurio kaina turėtų nesiekti 15 tūkstančių eurų. Taigi, prancūzai be nesiekia pakartoti tai, ką originalusis 2CV padarė pokarį Europoje. Suteikti asmeninį mobilumą žmonėms, kurie negali įpirkti brangių automobilių. Originaliojo 2CV istorija prasidėjo dar prieš antrąjį pasaulinį karą. 1948 metais pristatytas modelis tapo tikru technologinio paprastumo šedevru. Jis buvo lengvas, nebrangus ir nepaprastai komfortiškas riedant prastais kaimo keliukais. Daugelis tuometinių konkurentų atrodė techniškai pažangesni, tačiau ne vienas nesugebėjo taip tiksliai atliepti visuomenės poreikų. Per daugiau nei 40 metus prancūzai pagamino daugiau kaip 5 milijonus 2CV automobilių. Originalusis 2CV buvo gaminamas net 42 metus, nuo 1948 iki 1990 metų. Automobilio pakaba buvo tokia minkšta, kad jis galėjo važiuoti per arimus beveik nekratydamas keleivių. Tiesa, greituose serpantinų posūkiuose šonu pakrypęs automobilis atrodydavo jau siaubingai. O bet tačiau, viename iš garsiausių filmų apie agentą 007, o jų Eyes Only, būtent 2CV tapo pagrindine gaudynių seno žvaigždė. Taigi prancūzams jis toks pats mobilumo simbolis, kaip vokiečiams buvo Volkswageno vabalas, ar italams Fiato 500-kas. Visi jie buvo automobiliai, kurie suteikė mobilumo laisvę milijonams. Ir be viso to sunku rasti kitą modelį, kuris būtų spinduliavęs tiek žavesio, turėdamas tiek mažai galios. Naujasis modelis, kurį Citroen planuoja parodyti šių metų Paryžiaus automobilių parodoje, išlaikys svarbiausius istorinio pirmtako bruožus. Gamintojas jau pademonstravo pirmuosius silueto fragmentus, kuriuose aiškiai matyti būdingos apvalios formos ir išlenktas stogas. Vis dėlto, tai nebus tik kažkokia retro kopija. Naujasis ančiukas taps moderniu miesto elektromobiliu, kuriam teks konkuruoti su būsimu elektriniu Renault Twingo E-Tech ir kitais nebrangiais Europos gamintojais. Planuojama, kad automobilis bus gaminamas nuo 2028 metų koncerno gamykloje Italijoje, naudojant bendrą Stellantis platformą. Pirminiais duomenimis elektromobilis gali gauti bateriją, su kuria vienu įkrovimu galėtų nuvažiuoti apie 260 km pagal WLTP ciklą. Tokie parametrai aiškiai rodo, kad automobilis orientuojamas į miestų ir priemiesčių gyventojus. Bet kuriuo atveju tai turėtų būti statymas, kuris turi potencialą. Nes pastaraisiais metais automobilių pramonė atrado naują sėkmės formulę – legendinių vardų sugražinimą. Didelės sėkmės sulaukia naujasis Renault 5 E-Tech. Rinka laukia ir atgimusios Fiat Pandas. Citroen vadovų nuomonė vien technologijų šiandien nepakanka. Pirkėjams reikia emocijos, istorijos ir atpažįstamo charakterio. Būtent todėl nuspręsta prikelti vieną garsiausių markės vardų. Be to, diskusijose dažnai pabrėžiama, kad Europai reikia daugiau mažų, paprastų ir perkamų elektromobilių. Jeigu Citroen pavyks šiais laikais prikelti ir į naują kūną perkelti originaliojo 2CV filosofiją, paprastumą, prieinamumą ir ryškų charakterį, naujasis modelis gali tapti kur kas daugiau nei dar vienu biudžetiniu elektromobiliu. Originalus bjaurusis ančiukas padėjo pokarį Europoje atsistoti ant ratų. Tad elektrinis jo įpėdinis sieks atlikti panašią misiją 21 amžiuje. Padaryti elektromobilį prieinamą ne tik pasiturintiems miesčionėms, bet ir tiems, kurie iki šiol į elektrinę transporto revoliuciją žvelgia tik iš šalies. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tie. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Piko minutės.
3: Reklama.
4: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
6: Perduok čia žinijonams ir eninams.
5: Delfi, šalia tavęs.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Virginijus Sinkevičius ragina neuždelsti su sprendimais keisti užsienio reikalų ministrą. Per Ukrainos dronų ataką Maskvoje kilo keli gaisrai, iš oro uosto evakuoti žmonės. Ispanijos bendrovė perka Austėjos Landsberginės mokyklų ir darželių tinklą. Žinias renkime pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radio informaciją, prie mikrofono Asta Lataitytė. Į valdančiąją koaliciją besijungiančios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius ragina neuždelsti su sprendimais keisti užsienio reikalų ministrą, jei toks planas iš tikrųjų egzistuoja. Anot jo, ministrą reikėtų pakeisti kuo anksčiau, kad šis tinkamai pasirengtų Lietuvos pirmininkavimui Europos sąjungos tarybai. Ji vyks kitų metų pirmąjį pusmetį. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar siūlys keisti dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, jog nesupranta, kuo socialdemokratams neįtinka Budrys. Anot šalies vadovo, diplomatijos vadovas tinkamai vykdo pareigas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius sako, jog partijai paskirtų ministerijų vadovai atliks pavaldžių įstaigų korupcijos rizikų vertinimą ir tik tuomet spręs dėl galimų restruktūrizacijų. Performuojant valdančiąją daugumą, ją grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Anksčiau Sinkevičius užsiminė, jog siūlis naikinti korupcijos skandale atsidūrusią žemės ūkio ministerijai pavaldžią valstybinę augalininkystės tarnybą. Šis korupcijos skandalas privertė iš partijos vadovo pareigų pasitraukti Saulių Skvernelį. Ukraina šiandien surengė didžiausią per pastaruosius metus dronų ataką prieš Maskvą. Jos metu kilo keli gaisrai, o iš didžiausio šalies oro uosto buvo evakuoti žmonės. Keliems dronams pavyko pasiekti Maskvos naftos perdirbimo gamyklą. Tai pranešęs Maskvos meras nenurodė, kokia žala padaryta. Tačiau kelios Rusijos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad gamykla dega. Kitas dronas rėžėsi daugiabutį Maskvos priemiestyje, o dronų nuolaužo sukėlė gaisrą prekybos centre. Didelio masto ataka įvykdyta likus kelioms valandoms iki Vladimiro Putino susitikimo su Pietryčių Azijos šalių lyderiais Kazanės mieste. Šis miestas yra už maždaug 700 km į rytus nuo Maskvos. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vasaros pabaigoje arba rudenį Lietuva turėtų gauti dronams perimti skirtus bandomosius interceptorių prototipus. Interviu Žinių radijoje kariuomenės vadas teigia, kad jei iš šalies oro erdvės skristų dar vienas bepilotis orlaivis, šios priemonės būtų panaudotos. Tos priemonės tai sistema dronai prieš dronus. Anot Vaikšnoro, jos pagalba galima perimti ir neutralizuoti įskrendančius objektus. Daugiausia kalbama apie šaket tipo bepiločius. Interviu Žinių radijoje kariuomenės vadas taip pat sakė, kad institucijos nenori veltui gąsdinti gyventojų dėl galimo oro pavojaus, tačiau pastebėjus galimą pažeidimą, jos veikia pagal algoritmus, nors vėliau grėsmė gali ir nepasitvirtinti. Priminsime, praėjusį šeštadienį Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės. Iš pradžių manyta, kad įskrido dronas, bet netrukus NATO oro policijos naikintuvai nustatė, kad tai kontrabandininkų balionas. Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas šiandien pasveikino NATO sąjungininkių pažangą vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus. Vis dėlto jis pareiškė, kad kai kurios narės turi daryti daugiau. Tai Heksetas sakė prieš Aljanso gynybos ministrų susitikimą. Gegužė Vašingtonas paskelbė išvedantis iš Europos dalį oro ir jūrų pajėgų siekdamas, kad Europa didintų išlaidas gynybai ir mažintų priklausomybę nuo Jungtinių valstybių. Manoma, kad šiandieninėme susitikime Heksetas pakartos Vašingtono reikalavimus. Ispanijos bendrovė Globe Educate pranešė perkanti Austėjos Landsberginės mokyklų ir darželių tinklą, Vilniuje ir Kaune veikiančią Karalienės Mortos mokyklą ir keturiose miestuose įsikūrusius vaikų darželius vaikystės sodas. Sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Ši Ispanijos bendrovė valdo švietimo tinklus 11 šalių. Ji jungia 65 mokyklas bei internetinės programas, kuriuose mokosi daugiau nei 40 tūkstančių mokinių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
3: Orai.
4: Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
5: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
7: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
8: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
9: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
10: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
11: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
12: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
13: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
8: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
14: Žinių radijas.
8: Europos greitkeliu.
7: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
15: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pasaulinė prekyba patiria vis didesnį spaudimą. Rusijos karas prieš Ukrainą, didėjantį įtampą tarp didžiųjų valstybių, tiekimo grandinių sutrikimai ir konkurencija dėl strateginės svarbos technologijų keičia pasaulinį geoekonominį paveikslą. Tokiomis aplinkybėmis tvirtos ir patikimos prekybinės partnerystės tampa kaip niekad svarbios ES saugimui, atsparumui ir ekonominiam saugumui. Tokiomis įžvalgomis dalinosi Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Europos komisijos narys atsakingas už prekybą ir ekonominį saugumą Marošas Šefčovičius. Šį kartą laidoje ir apžvelgsime Europos Sąjungos prekybos susitarimus, jų potencialą ir taip pat, kas dar, na, galbūt nepakankamai išnaudota, kas yra tobulintino ir tą darysime su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega. Sveiki.
16: Sveiki.
15: Taip pat laukiam, kol prie mūsų prisijungs Infobalt vadovas Simonas Černiauskas, tikimės, kad jam pavyks tą padaryti, bet ponia Vaščega, pradėkim galbūt nuo tokios aktualijos, kad šią savaitę, kaip tik Europos parlamentas jau žengė paskutinį žingsnį, pritarė praėjusiais metais su jungtinėmis valstijomis pasiekto susitarimo dėl tarifų įgyvendinimui. Ką jame jūs išskirtumėte svarbiausio ir ar tai reiškia, kad jau viskas, jau tas susitarimas įsigalioja?
16: Na, prisiminkime, kaip iš kur tas susitarimas atsirado. Jis atsirado tuomet, kai JAV nusprendė didinti muitų tarifus ir atitinkamai praeitų metų Liepos mėnesį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir prezidentas Trumpas susitarė, na, pasiekė tokį susitarimą, kuriame buvo apribotas tų muitų tokių taikymas Europos Sąjungos šalims. Tai štai tas susitarimas, jisai dabar jau jam pritarė Europos parlamentas, jisai grįžta pas valstybės narės, bet iš esmės, na, mūsų įsitikinimu aišku, kad susitarimas yra susitarimas ir jo turi būti laikomasi, jis iš tikrųjų, na, sukuria tokį nuspėjamumą Europos prekiautojams, tame tarp ir Lietuvos prekiautojams, be jokios abejonės, prekiautojams, ir sakau, iš tikrųjų įmonėms, kurios eksportuoja, nes iš tikrųjų daug įmonių eksportuoja Jungtinės Amerikos valstijas, tai reikalingas nuspėjamumas, reikalingas stabilumas tose prekybiniuose santykiuose, ir būtent tai tas susitarimas ir pasiekė. Aš gal dar tik norėčiau priminti, kad kodėl tai apskritai svarbu. Tai yra svarbu todėl, kad Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos yra didžiausia prekybos partnerė. Mes turime vien praeitais metais prekybos apimtis buvo beveik 2 trilijonai eurų. Na ir jeigu kalbėtumėm apie abipusės investicijas, tai yra beveik 5 trilijonai, toks skaičius iš tikrųjų įspūdingas, net ne milijardai, trilijonai abipusių investicijų. Tai kitaip tariant, yra na, glaudus prekybinis, glaudus ekonominis, glaudus investicinis santykis, kurį svarbu išlaikyti ir toliau. Ir todėl na, Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos nuolat palaiko tiek politinių, tiek techninių lygmenimis, palaiko savo na, tokį dialogą ir

0: Tai tiesą sakant, ir visas tolimesnis darbas yra skirtas tam, kad tas stabilumas jis egzistuotų. Jeigu atsiranda kažkokių tai išimčių, ES, aišku, irgi atitinkamai gali reaguoti, visada būna pasiruošusi reaguoti kažkokiamis priekybos priemonėmis, bet tikslas vis dėlto turėti kiek įmanoma laisvesnį priekybą, nes per, jeigu taip pasižiūrėtum šiek tiek istoriškai ir pamatytumėm, kiek naudos tas mūsų priekybinis santykis tarp JAF ir ES sukūrė tiek šioje Atlanto pusėje, tiek ir kitoje Atlanto pusėje, tai aš manau, kad akivaizdu, jog pragmatiškiausias kelias yra laikytis tų pasitų sutarimų.
1: Infobalt vadovas Simonas Černiauskas jau prie mūsų prisijungė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kalbame čia apie susitarimą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir galvoju, iš jūsų sektoriaus, galbūt perspektyvos, skaitmeninių technologijų sektoriaus, kuo jūs sakytumėte šis susitarimas yra svarbus ir ar jūs tikite tuo stabilumu ir prognozuojamumu?
2: Jo, tai aišku, dabartinis tas kontekstas yra pakankamai dinamiškas ir turbūt gal negalima to susitarimo vadinti idealiu, bet tai turbūt yra geriau negu tas dar didesnis neaiškumas arba kažkokia dar papildoma ta nuolatinė tarifų eskalacijos grėsmė. Nes vis tiek kompanijos planuoja tiek kontraktus, tiek tiekimo grandinės, kainodarą investicijas ir natūralu, kad tam reikia bent jau minimalių taisyklių bazės ir to prognozuojamumo. Tai vėlgi, turbūt čia daug lemertas politinis pats elementas ir pačios skaitmininės technologijos, jos mums patiems apskritai JAF rinka yra kritinė. Mes dabar netaip seniai darėme analitiką ir jeigu tai paėmus eksportą, kur šiaip Lietuvos eksportas IT paslaugų yra tikrai labai spartus, per paskutinius šešerius metus augimas siekia beveik 5 kartus, tai vat toj visoj eksporto struktūroje JAF sudaro beveik 1/4. Tai iš esmės tai yra tikrai, tikrai didelė rinka ir mums tas darbas kartu, galimybė būti ten, taip pat galimybė iš kur amerikiečiams kurti kartu yra labai labai svarbus ir kritinis elementas.
1: Dar kaip kritinis elementas, kalbant apie prekybos sutarimus, žinoma, yra vardinama ta diversifikacija, tai kad svarbu turėti ne vieną tą partnerį tam, kad tikrai būtų užtikrintas tas stabilumas, jeigu kažkas dėl ko nors apsigalvoja. Ir šiame kontekste esam kalbėję ir apie Mercosur susitarimą su jumis, ponia Vaščiaga. Tai galima tiesiog taip sakyti, kuo daugiau turi partnerių, tuo yra ramiau. Pone Vaščiaga.
0: Be jokios abejonės, labai svarbu turėti kiek įmanoma daugiau partnerių ir iš tikrųjų ES yra tas ekonominis blokas, kuris turi daugiausiai susitarimų viso pasaulio mastu. Ir tie susitarimai dengia apie 50% visos mūsų turimos prekybos ir tą svarbu žinoti. Turbūt iš lietuviškos perspektyvos ypatingai svarbu žinoti, nes Lietuva nedidelė šalis, bet būtent per ES prekybos susitarimus gali pasiekti labai labai didelę pasaulio dalį su savo eksportu. Ir todėl tokiai atvirai judriai ekonomikai, kur iš tikrųjų yra daug dinamikos versluose, tai yra labai labai naudinga. Ir jeigu mes kalbėtumėm apie diversifikaciją, tai matytumėme, kad apskritai yra padidėjęs greitis tų tokių naujų susitarimų sudarimų. Mes galime kalbėti ir apie Indiją, apie kitas, jūs ir Mercosurą paminėjot, apie kitas Pietryčio Azijos šalis ir dalis tų susitarimų jau įsigalios šiemet ar kitais metais, tai kitaip tariant, ta geografija ji ir toliau plečiasi. Ir tokiu būdu mes išliekam tokie įsipareigoja savo ir palaikome tą savo tokį ekonominį variklį, ir nes labai dažnu atveju, taip pat ir Lietuvos

0: Lietuvos atveju eksportas yra labai labai stiprus ekonominis variklis ir kuo daugiau sutarimų, taip, tuo daugiau diversifikacijos, tuo iš tikrųjų lengviau verslams taip pat turėti, na, nepriklausyti nuo vieno prekybinio partnerio.
1: Kita vertus, atrodo, kad tai, na, ne visais atvejais, ne visiems sektoriams veikia ir yra malonu tie prekybos susitarimai, jeigu apie tą patį Mercosurą tikrai esam kalbėję dėl ūkininkų nepasitenkinimo, kur buvo tikrai ir bandoma juos nuraminti, tačiau vėl kas vyko gegužės pradžioje, Lenkija pateikė skundą ES teisingumo teismui dėl šio susitarimo, prašymą stabdyti jo taikymą, kol teismas priims sprendimą šio klausimu, bet galbūt ne apie patį Mercosurą ir ūkininkus, kiek, sakytumėt, nuo pačių sektorių čia labiau tuomet priklauso, ne nuo partneryščių kiekio, taip, ponia Vaščega?
0: Aš gal trumpai dar sureaguočiau ir į Mercosuro, iš tikrųjų, tai yra susitarimas su Pietų Amerikos kelių valstybių bloku. Ir jeigu pasižiūrėti lietuvišką statistiką, tai Lietuvos eksporto į tą šalis yra šiai dienai daugiau negu importo. Ir, na, tikėtina, kad tas susitarimas jis padidins dar ir daugiau tas eksporto galimybes. Jeigu mes pažiūrėtume dar truputėlį plačiau, tai aš jau paminėjau Indiją, bet taip pat ir Indoneziją, taip pat ir Australiją, tai yra susitarimai, kurie atsiras ir jie bus iš tikrųjų vėlgi naujos galimybės šalims. Visose tose susitarimuose yra įtvirtinami tam tikri, na, apribojimai jautriausiams sektoriams, kad iš tikrųjų, na, nebūtų taip, kad jie kažkaip tai ardytų tuos sektorius, kurie yra jautrus toje šalyje. Ir pavyzdžiui, Mercosuro atveju žemės ūkio produkcija yra būtent tai jautriausiai žemės ūkio produkcijai, yra nustatyti maksimalūs limitai tarifiniams, bemuitiniai prekybai. Atitinkamai ir kitose sustarimuose tokie dalykai yra nustatomi. Neveltui dėl tų sustarimų yra deramasi tikrai, na, ne mėnesį, ne du, o paprastai užtrunka keletą metų ir tai yra, na, pakankamai platūs tekstai, apimantis kelis šimtus puslapių, tam kad iš tikrųjų būtų gerai subalansuoti susitarimai. Ir tiesą sakant, jeigu pasižiūrėti į, mes nuolat darome tam tikras studijas ir pasižiūrime mokslinės studijas ar ten, na, ekonominės studijas, paskaičiuojame, kokiegi tų susitarimų įtaka ir kiek jie iš tikrųjų, na, sukuria kažkokių tai blogų pasiekmių ir visuomet rezultatas būna teigiamas Europos Sąjungai, kas rodo, kad pasiekiam subalansuotus susitarimus. Aišku, jūs teisingai pastebėjote, kad kai kuriems gal sektoriams būna paprasčiau eksportuoti, bet, sakau, tiems sektoriams, kuriems yra sudėtingiau, visuomet yra nustatomi labai aiškus apribojimai, kad jie, na, nebūtų susuardomi tie sektoriai būtent Europos Sąjungoje ir atskirose valstybėse narėse.
1: Tai IT sektorius, skaitmeninių technologijų sektorius, tai ne žemės ūkis, tai nėra jautru, ir kaip čia tuomet ta diversifikacija, sakytumėt, tik į naudą, ponia Černiauskai?
2: Taip, mes vėlgi stengiamės analizuotas rinkas prioritetinės, kur mūsų verslai labiausiai nori eiti, kur jie gali būti sėkmingiausiai, na, ir iš tikrųjų tai yra praktiškai visas pasaulis, tai tokio tipo susitarimai mums padeda. Ir vėlgi, kad ir paimkim tą pačią Kanadą, tai tas jau susitarimas yra galiojantis kuris laikas, bet, na, dabartinė ta geopolitinė situacija, tai kad jų namų rinka tapo nebe tokia naminė, nebe tokia draugiška. Vėlgi, jiems yra atitinkamai galimybė ir būdas pasižiūrėti plačiau ir atitinkamai mums. Na, tai yra tikrai didelis potencialas. Jeigu kalbant apie naujus susitarimus, tai ta pati Indija, mes turim tikrai įdomių scenarijų. Pavyzdžiui, ta pati bio visa identifikacijos sistema yra irgi grėsta lietuviškom technologijom. Yra taip pat Teltonika, kitos kompanijos, ir natūralu, kad hostingeris tas pats, ir natūralu, kad vėlgi tie susitarimai tikėtina, kad mums palengins verslus. Taip pat ir apie Lotynų Ameriką, vėlgi visai ne verslų, Ruptel, tas pats Hostingeris, kiti irgi ten pakankamai aktyviai žengia ir na, mes tikrai labai skatinam tą didesnį bendradarbiavimą ir didesnį galimybės.
1: Gerai, bet na, vien tą rinką atverti turbūt irgi nepakankama, tam reikia ir kažkokios ir pagalbos, ir ES turi įvairių instrumentų, bet pone Černiauskai, kas jūs sakytumėte yra na, svarbiausia, kaip tą potencialą ar pavyksta iki galo išnaudoti, kai jau yra tie susitarimai ar trūksta kažkokio įvedinėjimo kažkokios paramos?
2: Jo, tai aš gal apskritai sakyčiau, kad dar labai svarbus momentas su tais susitarimais yra irgi ta komunikacija ir tas supratimas ir galų galia tai, kad yra pasiektas susitarimas, ten nebūtinai atima viską ir nebūtinai jis įsigalioja iš karto. Tai va šito irgi vietoje turbūt yra pakankamai svarbus tas betarpiškas bendradarbiavimas su partneriais, taip pat su institucijomis, kurios kuruoja tuos procesus, kad na, atitinkamai verslas kiek galima greičiau suprastų na, tas galimybės. Aš nesu tikras, kadangi šiek tiek vėliau jungiausi, ar jūs lietėte tam tikrus įrankius, tas access to market vakar išsipristatinėta, galbūt jau kalbėjote apie tai?
1: Ne, nekalbėjom, galit papasakoti.
2: Tai tikrai na, įdomi ir labai, manau, naudinga priemonė verslams, kuri palaikoma Europos komisijos ir tai yra na, portalas, tai yra duomenų bazė, kurioje tu gali susipažinti su būtent informacija liečiančia tiek laisvos prekybos susitarimus, tiek tam tikrus apribojimus, netgi viešųjų pirkimų tam tikrus niuansus. Tai vat, manau, kad tikrai labai nemažai dalį verslo auditorijos, kurie analizuoja galimybės arba daro verslą tarptautinį, tai yra tikrai labai įspūdingas įrankis.
1: O sakytumėt, kad kažko dar trūksta, tai kaip sako, dėl tos komunikacijos dar šiek tiek, bet ar tai sprendžia toks įrankis tą problemą?
2: Ne, tai be abejo, kad vėl komunikacija tai viena dalis, bet dėl to trūkumo tai visada galima kalbėti apie kažkokias papildomas paskatas, kažkokius papildomus finansinius ar mechanizmus yra vėlgi ten įvairios ten parodos, įvairūs kitokie būdai bendradarbiavimo, tai šito vietoj tikrai yra ką veikti ir na, tai nėra tik apie komunikaciją, tai yra ir apie papildomą tą galimybę ten ateiti greičiau ir didesnių mastų.
1: Taip, ponia Vaščiaga, ką dar daro Europos Sąjunga, Europos komisija tam, kad na, viskas vyktų paprasčiau, kai jau sudaryti būna prekybos susitarimai?
0: Aš gal pradėčiau nuo to, kad čia toks yra na, bendras komisijos ir valstybių narių darbas ir iš tikrųjų labai dažnu atveju valstybės narės pačios irgi stengiasi pagelbėti savo eksportuotojams, kad jie lengviau galėtų pasiekti tas rinkas. Yra ir europinių priemonių, ir Simonas ir paminėjo kai kurias iš jų. Kitos tos priemonės dažnu atveju būna susijusios su to, kad per europinius lėšas yra finansuojamos įvairiausios misijos į naujas atsiveriančias šalis. Tai kaip taisyklė daro jau ar tai pačios asociacijos, verslo asociacijos Lietuvos, bet labai dažnu atveju tai yra finansuojama būtent iš europinių lėšų, kurios na, pasiekia Lietuvą ten per Lietuvos tą gaunamą lėšų paketą. Aišku, kad ir pats informavimas yra labai svarbus, nes tie susitarimai, jie, na, aš jau paminėjau, nėra paprasti, jie yra pakankamai sudėtingi, dėl to labai svarbu suprasti, kuriegi sektoriai yra tie, kuriems lengviausia ir na, gal didžiausia potencialą turi. Lietuva nėra tiek didelė, kad apskritai visuose sektoriuose būtų aktyvi, kai kuriuose sektoriuose yra aktyvesnė, kai kuriuose galbūt mažiau turime potencialą, tai labai svarbu tą savo įsivertinti ir turėti. Na ir ką dar labai labai svarbu įvertinti, tai turbūt, kad Lietuvoje didžioji dalis eksportuotojų už ES ribų yra mažos ir vidutinės įmonės. Kaip ir bendrai paėmus Lietuvoje didžioji dalis įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės. Tai, pavyzdžiui, 97% 2024 metais Lietuvos eksportuotojų už ES ribų buvo būtent mažos ir vidutinės įmonės ir jų, tiesą sakant, pati eksporto apimtis buvo daugiau, būtent šitų įmonių eksporto apimtis buvo daugiau kaip pusė viso Lietuvos eksporto. Ir tai nuo to priklauso viena iš penkių darbo vietų Lietuvoje mūsų skaičiavimais. Tai, kitaip tariant, Lietuva yra labai stipriai eksportuojanti šalis ir na, reikia pagelbėti toms mažoms ir vidutinėms įmonėms, nors jeigu žiūrint bendrąją ES statistiką, tai galima pasakyti, kad lietuviškos mažos ir vidutinės įmonės, jos vidutiniškai daugiau eksportuoja negu visos Europos, na, lyginant su kitomis šalimis, jos vidutiniškai tikrai yra daugiau eksportuojančios ir tų galimybių, svarbiausia jas parodyti, suvesti ir aš manau, kad pačios įmonės jas atras.
1: O kažkas naujo, kažkokių naujų priemonių yra planuojama artimiausių metų, ar ne?
0: Aš manau, kad čia svarbiausias yra darbas bendras tarp Europos komisijos ir taip pat ir kiekvienos šalies institucijų, kad pagelbėtų. Tai žinau, kad aktyviai yra Lietuvoje ir užsienio reikalų ministerija ir kitos institucijos, kurios iš tikrųjų stengiasi išplėsti tą eksporto lauką. Ir pavyzdžiui, kaip tik vakar turėjome susitikimus, kuriuose dalyvavo patys įvairiausi, vakar ir užvakar patys įvairiausi Lietuvos verslai ir verslo asociacijos, kurios su Europos komisijos pareigūnais ir atitinkamai užsienio reikalų ministerijos pareigūnais taip pat, tokiu būdu labiau informuojant ir kad verslai galėtų įsivertinti, kurgi jie toliau galėtų eiti ir į kokias rinkas labiausiai reikėtų daryti. Aš jau paminėjau keletą iš jų, kurios labai svarbios, tai ir Mercosuras, tai ir Indija, tai ir Indonezija, tai ir Australija, naujos rinkos, kurias iš tikrųjų reikėtų labiausiai žvalgyti šiuo metu.
1: Pone Černiauskai, pabaigai tuomet, kur dar jūs sumanytumėt, kad tikrai reikėtų pasižvalgyti kažkokio susitarimo, matytumėt, kokio dar labai reikėtų ir jis būtų naudingas Lietuvai?
2: Jo, tai mes taip pat ganėtinai žiūrim rimtai ir dirbam su tam tikromis ir Afrikos valstybėmis, tai aišku, tai yra daug specifikos, bet vėlgi tas pats Transport Africa yra toksai konglomeratas, kuris yra pakankamai aktualus ir ten, aišku, vėl ėjimas į tokio tipo rinkas, tai yra susietas ir su jau finansiniam konkrečiam priemonėm, nes tapti Europą arba nacionalinis kažkiek, tai galbūt prisidėjimas irgi iš to vietoj turėtų būti.
1: Ačiū labai abiems, kad skirėt laiko. Dėja, jis jau baigėsi, čia buvo laida Europos greitkeliu. Su mumis bendravo Infobalt vadovas Simonas Černiauskas ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega. Iki kitų susitikimų.
3: Europos greitkeliu. Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 11:30.
4: Žinios.
5: Zelenskis sako, kad Ukrainos smūgiai į Maskvą yra pagrįstas atsakas. Seimas leido kurti vieningo transporto bileto sistemą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina per naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą netoli Maskvos ir kitus taikinius Rusijoje bei okupuotose teritorijose. Jis pavadino smūgius pagristų atsakų į Rusijos išpolius. Anot Zelenskio, jau antrą kartą šią savaitę buvo pataikyta į Maskvos naftos perdirbimo gamyklą. Taikiniai taip pat buvo atakuoti Rostovo srityje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Ši Ukrainos šiandien surengta ataka buvo viena didžiausių per visą karą. Maskvoje ir aplink ją kilo gaisrai, buvo evakuotas didžiausias šalies oro uostas. Nepatikrintuose vaizdo įrašuose socialiniuose tinkluose buvo matyti virš miesto kylantis dideli juodų dūmų stulpai ir virš galvų zujantis dronai. Didelio masto ataka įvyko likus kelioms valandoms iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo su Pietryčių Azijos šalių lyderiais Kazanyje, maždaug už 700 km į rytus nuo Maskvos. Ukrainos sostinėje Kyjive šiandien pareičiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantis agentūros AFP žurnalistai. Kyjivo karinės administracijos vadovas patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Sprogimai taip pat griaudėjo Sumuose ir Poltavoje. Ukrainiečių oro pajėgos paskelbė, kad Rusija praėjusią naktį Ukraina paleido 7 balistinės raketas ir 240 dronų. Nurodoma, kad buvo numušta ar nuslopinta daugiau kaip 200 dronų ir 4 raketos. ES planuoja leisti ukrainiečių pabėgėliams likti bendrijoje dar vienus metus, tačiau su tam tikromis išimtimis. Tai pranešė Europos komisijos vadovė, užsimindama apie tikėtinus apribojimus šaukiamojo amžiaus vyrams. Kol kas neaišku, ar tokie apribojimai būtų taikomi tik naujai atvykstantiems vyrams, ar ir tiems, kurie jau gyvena ES. Šiuo metu pagalbos schema naudojasi daugiau nei 4 milijonai ukrainiečių. Jis suteikia jiems leidimus gyventi, teisę dirbti bei prieigą prie medicinos pagalbos, socialinės paramos ir švietimo. Didžiausios ukrainiečių bendruomenės gyvena Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Lietuvoje iki 2028 metų pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Dėl to šiandien nusprendė Seimas. Sistemos diegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Vežėjai privalėtų teikti duomenis į sistemą ir per ją atsiskaityti už keleivių vežimą. Susisiekimo viceministrė Akvilė Danielė yra sakiusi, kad sistema leistų keleiviams susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis – keliu, geležinkeliu, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti ir paspirtuku, o kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas. Latvijos oro bendrovė Air Baltic tarp Vilniaus ir Berlyno skraidins ir žiemos sezono metu. Kitą žiemą nuo spalio iki kovo pabaigos tarp šalių sostinių oro linijų skraidins 2 kartus per savaitę – ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Vasaros sezono metu šiuo maršrutu įmonė skraidina 3 kartus per savaitę.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Orai.
9: Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis, daugiausia vakaruose, numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
10: Reklama.
11: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontroliai. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
12: Renkuosi knygą.
13: Pristatysiu Vilniaus vegetariškų patiekalų knygą. Ir tai yra tradicinės tarpukario Vilniaus žydų virtuvės receptai iš savo laikų legendinio Fanios Levando restorano. Žydiškų vegetariškų valgių knyga pirmą kartą išleista jidiš kalba dar 1938-aisiais Vilniuje. Po ilgų dešimtmečių ji iš naujo atrasta ir pritaikyta šiuolaikinei virtuvei. Knygos autorė Fanė Levando Vilniaus senamiestyje vokiečių gatvės 14 name žydų kvartalo pakraštyje vadovavo judviejų su vyru Lazaru įkurtam košerinių valgių restoranui ir šalia esančiai košerinio maisto gaminimo mokyklai. Tai nebuvo paprastas restoranas. Jis turėjo didžiulį pasisekimą ir garsėjo itin intelektualia ir spalvinga publika. Kaip atskleidžia išlikę restorano svečių knygos Čia mėgo lankytis dailininkas Markas Šagalas, žydų poetas ir dramaturgas Icikas Mangeris ir daugelis kitų garsių žmonių, rašytojų bei menininkų. Fanė Levando taip pat vadovavo didžiulio prabangaus kruizinio laivo, kuris 1936-39 kursavo tarp Gdynės ir Niujorko košeriniai vegetariškai virtuviai. Fanė Levando galima drąsiai vadinti žydų vegetarizmo pradininke. Ji metė iššūkį senam papročiui mėsos patiekalus sieti su šabu, šventėmis, vestuvėmis ir kitais iškilmingais įvykiais, o vegetariškus valgius su nepritekliumi, gedulu, įprastu kasdieniu maistu ir atrado patiekalų be mėsos ryškų skonį ir naudą sveikatai. Iš receptų ir šiandien nepraradusių savo vertės, ji sudėliojo gamtą aukštinančią žydų kulinarinio paveldo mozaiką. Fanė buvo ne tik verslininkė ir vegetariško žydų virtuvės propaguotoja, bet ir aktyviai mokė vietinės žydes sveikos mitybos subtilybių. Kartu su Vilniaus moterų saviugdos judėjimu stengiasi įdiegti moterims norą būti savarankiškomis ir aktyviomis. Fanios Levando knygoje siūloma daugiau nei 400 receptų. Nuo tradicinių žydiškų valgių, tokių kaip plokštainis, lietiniai, kompotas, barščiai ir vegetariškų patiekalų, čiolentų, vėdarų, šnicelių, iki užkandžių, sriubų ir desertų. Beje, savo knygoje Fanė dalijasi ne tik receptais, bet ir patarimais, kurie įkvėps eksperimentuoti ir kas kartą atrasti naują skonį. Knyga, kaip ir jos 1938 metų originalą, puošia pačių įvairiausių daržovių iliustracijos. Spalvingi piešiniai pasiskolinti nuo Europoje ir Palestinoje pardavinėtų sėklų pakelių su dvikalbiais užrašais. Kaip ir daugelis žydų, Fanė žuvo 1941-aisiais, kai kartu su vyru bandė pabėgti iš Vilniaus geto. Jų restoranas buvo sugriautas, o didžioji dalis palikimo sunaikinta. 1938 metais Vilniuje išleista žydiškų vegetariškų valgių knyga ilgą laiką buvo laikoma dingusia, kol du jos egzemplioriai atsitiktinai buvo atrasti Niujorke žydų mokslinių tyrimų institute. 2015 ji buvo išversta į anglų kalbą, o štai dabar pasirodė ir lietuviškas jos leidimas. Iš anglų kalbos knygą vertė Daiva Krištopaitenė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Dauguma pagrindinių mokyklų mūsų šalyje per vėlai supranta, kad leisdamos kokybės ir mokinių pasiekimų karteles galiausiai priartėja prie užsidarimo slenksčio. Iš tikro, Lietuvos pagrindinių mokyklų sektoriuje vyksta negrįžtami procesai, jos drastiškai nyksta. Per 15 metų daugiau nei pusė jų nukeliavo į nebūtį. 2011-aisiais mūsų šalyje dar veikė 551 pagrindinė mokykla, o dabar jų belikė 212. Deja, ir tai ne pabaiga, ir toliau pagrindinės mokyklos užsidarinės po 14 kasmet, nes dauguma jų yra itin smulkios. Vyraujantys skaičiai yra tarp 100 ir 150 mokinių. Ir čia kalbame ne apie vieną laidą, o apie visus mokinius mokykloje. Tiesą sakant, esama ir tokių pagrindinių mokyklų, kuriuose mokosi 80, 68 ar net 42 mokiniai. Iš viso. Iš tiesų, tarp pagrindinių mokyklų telikė apie 20-30 mokyklų, kuriuose mokinių skaičius normalus. Ir dauguma tokių susispietė Plungės rajone, Biržų rajone, Klaipėdos rajone, Joniškio rajone, Ukmergės rajone ir po vieną kitą Radviliškyje, Anykščiuose, Palangoje bei Kaune. Čia derėtų priminti, kad šiuo metu mūsų šalyje veikia 4 tipo mokyklos – pradinės, progimnazijos, gimnazijos ir pagrindinės. Deja, pastarosios gyvuoja sunkiausiai. Mokinių pasiekimai čia žemiausi, pastatai, infrastruktūra ir įranga taip pat prasčiausi. Mokinių daugumoje mažai arba labai mažai, todėl jos ir nyksta sparčiausiai. Beje, jokių geresnių prošvaisčių joms nematyti. Nesukasi net keli uždari ratai. Pagrindinės mokyklos turi vieną reikšmingą trūkumą. Jos yra 10-metės. Pastebėta, kad iki 8 klasės pabaigos vaizdas jose dažnai dar būna visai pakenčiamas, o kartais ir visai neblogas. Bet nuo 9 klasės prasideda akivaizdus regresas. Kitaip ir būti negali, nes iki 8 klasės pabaigos pagrindinėse mokyklose mokosi įvairiausių gebėjimų ir skirtingiausios motivacijos mokiniai. Bet pabaigę 8 klasę dauguma gabių, motivuotų ir ko nors siekti norinčių mokinių iškeliauja į artimiausias gimnazijas, kur įprastai ir renkasi didesnių akademinių siekių turintys moksleiviai. O štai pagrindinių mokyklų 9 ir 10 klasėse paprastai lieka tik norintis kaip nors prastumti laiką ir įgyti pagrindinį išsilavinimą. Taigi jie ir nepersistengia, o neretai tai virsta masinė nesimokymo kultūra ar mada. Nors anksčiau dalis tėvų simpatizavo pagrindinėms mokykloms, nes jos įprastai būna arčiau namų, o tėvams visada norisi, kad jų atžalos bent iki 16 metų būtų arčiau jų, visgi pamačiusios, kad mokymasis ir rimtesnės pastangos šiose mokyklose nėra svarbiausi tikslai, vis daugiau šeimų vaikus ėmė perkelinėti į gimnazijas. O mažėjant mokinių skaičiui, mokymo kartelė pagrindinėse mokyklose dar labiau leidžiasi ir taip be pabaigos. Nors pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai ir nėra labai patikimas įrankis, nes per juos neužtikrinama net pakenčiama kontrolė, taigi dalyje mokyklų nevaržomai vyksta sukčiavimas ir mokytojų pagalba, tačiau net ir jie parodo, kad pernelyg daug pagrindinių mokyklų tolsta ar jau visai nutolo nuo pagrindinės savo misijos – suteikti mokiniams bent šiokius tokius pagrindus. Tikriausiai visi sutiks, kad jeigu mokykloje nei vienas vaikas neperžengia ketverto pagal 10-balę sistemą, net 10 klasės patikrinimuose, tai toji mokykla stipriai nužengė į lankas. O taip atsitiko, tarkime, su Jurbarko Vytauto didžiojo pagrindinė mokykla. Sunku žodžių rasti ir apie Panevėžio rajono Upytės pagrindinės mokyklos, ar to paties rajono Paliūniškio pagrindinės mokyklos veiklą ir pasiekimus, kai abiejų jų visų 10-tokų matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo bendras vidurkis nepasiekia 3 balų pagal 10-balę sistemą. Be paminėtų mokyklų metų metai sunkiai kapanojasi tiek kalbant apie matematiką, tiek apie lietuvių kalbą, ir Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla, ir Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla, ir Joniškio rajono pagrindinė mokykla. Nagrinėjant kai kurių pagrindinių mokyklų vyriausių mokinių pasiekimus, akivaizdu, kad pastaruosius dviejus metus jie praleido tuščiai. Nes norint gauti vienetą, puslapyje užtenka parašyti savo pavardę. Ta dalis mokinių ir padaro. Negana to, savo prieš nosį jie užtrenkė daugybę durų ir ateities galimybės susimažino iki minimumo. Gal ir labai kieta yra visiems išdidžiai pranešti, kad aš nesimokiau ir nesimokysiu, ir jūs manęs nepriversite, bet su tokia gyvenimo filosofija apie mokymąsi gimnazijos klasėse galima užmiršti. Ką jau kalbėti apie patekimą į aukštąsias mokyklas? Jokių šansų. Tiesą sakant, net į daugumą profesinių mokyklų jie negalės patekti, ypač jeigu kalba eina apie patrauklesnes, perspektyvesnes profesijas. Esant tokiems rezultatams, sunku tikėtis, kad pagrindinės mokyklos sulauks užtarimo ar kad jas veršis mokiniai. Taip elementariai kertama šaka, ant kurios sėdima. Nemažos dalies pagrindinių mokyklų, kurių mokinių pasiekimai buvo tragiškai prasti 2015-2024 metais, jau nebelikę. Dauguma uždarytos, dalis reorganizuotos į 8-metės progimnazijas, o likusi dalis tapo kitų mokyklų skyriais. Apibendrinant, tenka daryti tokią išvadą. Aišku viena, kad pagrindinės mokyklos Lietuvoje ir toliau pamažu užleis savo pozicijas, o silpniausios nyks ir galiausiai jų šalyje teliks mažiau nei 50. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai, redaktorius.

0: klausotės žinių radio.
1: Eterio citata.
2: Ar jaunimui dar verta rinktis antrąją pensijų pakopą? Patarimu dalinasi Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
3: Jeigu, tarkime, duotų likimas atsuktų laiką atgal 18 metų, ne 18, gal 24 turbūt po universiteto, ateinam į darbo rinką. Tai rinktumėtės antrą pakopą dabar?
4: Tai manau, kad rinkčiausi iš tikrųjų ir tiesiog aš savo vat, tai jaunai savo pasakyčiau labai aiškiai, kad na, nuo kiekvienos algos reiktų atriekti, net ir pačioje pradžioje
3: Kiek?
4: Karjeros. Nu, jeigu ne tą rekomenduojama 20%, matyt, pradžioje tikrai taip nesigauna. Nu, yra tokia rekomendacija, kad 50% turėtų aptarnauti kasdienius poreikius, 30% turėtų keliauti pramogoms ir tiems tokiems kultūriniams saviraiškos dalykams. Na, o 20% jau idealiu atveju turėtų būti taupimo dalis. Tai aišku, kad ne vienas galbūt jaunas žmogus negali savęs įtalpinti į šitus rėmus, bet tai turėtų būti siekiamybė ir ta siekiamybė būtent per antrą, trečią pakopą įgyvendinama paprasčiau, nes tai yra disciplinos priemonė. Tai yra išties, na, kiekviena mūsų naudinga disciplinos priemonė kažkur turėti aišku rėmelį, kaip suvaldyti tuos asmeninius finansus nuo pat pradžių. Ir nuo pat pradžių juos valdant atsiranda ta elementari higiena, kaip elgtis, kad na, po trupučiuką, net ir po tuos kelis eurus kapsėtų, suveiktų paskui sudėtinių palūkanų efektai ir atitinkamai gale dienos galėtume būti saugesni finansiškai.
3: Apie taupimą tikrai niekas nenori girdėti, bet man išgirdau 30% pramogoms, tai čia reikėtų laiką pirkti, kad tos 30% išleisti.
4: Na, ne tai, kad pramogoms, gal čia šiek tiek per siaurai išsireiškiau, bet na, ir atostogos, ir mokymaisi, tobulinimaisi, kursai kažkokie, ar tokia laisvalaikio veikla, matyti ten ir keliautų.
2: Lygi prieš savaitę žinių radio laidoje Ekonominiai pietus, taip kalbėjo Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Ekonominiai pietus ketvirtadieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Pranešta apie Jungtinių valstybių pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą. Ukrainos prezidentas smūgius į Maskvą vadina pagrįstų atsaku. Austėja Landsbergienė parduoda mokyklų ir darželių tinklą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų Europoje peržiūrą. Tai Heksetas paskelbė NATO gynybos ministrų susitikime. Prieš jį jis pasveikino NATO sąjungininkių pažangą vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus. Vis dėlto jis pareiškė, kad kai kurios narės turi daryti daugiau. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina per naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą netoli Maskvos ir kitus taikinius Rusijoje bei okupuotose teritorijose. Jis pavadino smūgius pagristų atsakų į Rusijos išpolius. Ši Ukrainos šiandien surengta ataka buvo viena didžiausių per visą karą. Maskvoje ir aplink ją kilo gaisrai, buvo evakuotas didžiausias šalies oro uostas. Nepatikrintuose vaizdo įrašuose socialiniuose tinkluose buvo matyti virš miesto kylantis dideli juodų dūmų stulpai ir virš galvų zujantis dronai. Didelio masto ataka įvyko likus kelioms valandoms iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo su pietryčių Azijos šalių lyderiais Kazanyje, maždaug už 700 km į rytus nuo Maskvos. Tuo metu Ukrainos sostinėje Kyjeve šiandien paryčiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantis AFP žurnalistai. Kyjevo karinės administracijos vadovas patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Sprogimai taip pat griaudėjo Sumose ir Poltavoje. Ukrainiečių oro pajėgos paskelbė, kad Rusija praėjusią naktį Ukrainą paleido 7 balistines raketas ir 240 dronų. Nurodoma, kad buvo numušta ir nustopinta daugiau kaip 200 dronų ir 4 raketos. Lenkijos policija sulaikė vyrą įtariamą prisidėjus prie Vladimirą Putiną kritikavusio Rusijos menininko nužudimo. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, kad įtariamasis naudojasi Sakartvelo pasu. Jis pridūrė, kad tarnybos dirba siekdamos nustatyti nusikaltimo užsakovą. Rytų Lenkijoje pirmadienį nušautas rusų menininkas, žinomas dėl Putino karikatūrų. Tuskas sako, kad visi požymiai rodo, jog tai yra politinė žmogžudystė. Dėl menininko mirties pareigūnai anksčiau buvo sulaikę 2 Baltarusijos piliečius, tačiau jie jau paleisti. Į valdančiąją koaliciją besijungiančios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius ragina neuždelsti su sprendimais keisti užsienio reikalų ministrą, jeigu toks planas iš tikrųjų egzistuoja. Anot jo, ministrą reikėtų pakeisti kuo anksčiau, kad šis tinkamai pasirengtų Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Ji vyks kitų metų pirmąjį pusmetį. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia ar siūlys keisti dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog nesupranta, kuo socialdemokratams neįtinka Budrys. Anot šalies vadovo, diplomatijos vadovas tinkamai vykdo pareigas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis sako, jog partijai paskirtų ministerijų vadovai atliks pavaldžių įstaigų korupcijos rizikų vertinimą ir tuomet spręs dėl galimų restruktūrizacijų. Performuojant valdančiąją daugumą, ją grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Anot anksčiau Virginijus Sinkevičius užsiminė, jog siūlis naikinti korupcijos skandale atsidūrusią žemės ūkio ministerijai pavaldžia valstybinę augalininkystės tarnybą. Šis korupcijos skandalas privertė iš partijos vadovo pareigų pasitraukti Saulių Skvernelį. Ispanijos bendrovė Globe Educate pranešė perkantį Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą. Vilniuje ir Kaune veikiančią Karalienės Mortos mokyklą ir 4 miestuose įsikūrusius vaikų darželius vaikystės sodas. Sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Ši Ispanijos bendrovė valdo švietimo tinklus 11 šalių.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Daug informacijos opera.lt.
6: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
7: Čia Žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Poliarinės žuvėdros migruodamos per metus pirmin ir atgal įveikia 70 tūkstančių kilometrų. Jos vasaroja Arktijoje, paskui perskrenda pusę pasaulio į kitą vasarą Antarktidoje. Kadangi poliarinės žuvėdros jūriniai paukščiai, pakeliui jos maitinasi žuvimi ir kryliais, o laplandiniai griciukai gyvena pelkėse ir vos per 9 dienas įveikia neįtikėtiną 11,5 tūkstančio kilometrų atstumą nuo Aliaskos iki Naujosios Zelandijos, nekarto nesustodami palesti, atsigerti ir palsėti. Viso gyvenimo rekordas priklauso atlantinėms audronušoms. Šios rūšies paukščiai kasmet migruoja tarp Norvegijos ir Folklando salų, ir kadangi kai kurie iš jų nugyvena net 50 metų, manoma, kad per visą gyvenimą jie įveikia net 8 milijonus kilometrų. Toks atstumas prilygsta daugiau nei 10 kelionių į Mėnulį ir atgal.

0: radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir sveikinu visus su, nežinau, turbūt pirmąja vasaros diena, kur šviečia saulė, nuotaika daug geresnė, na ir tikėkimės, kad tai persiduodos ir jie ekonominius audinius Lietuvos ir pasaulio. Tai šiandien pas mane Tadas Povilauskas, Seb banko vyriausiasis ekonomistas, ir be abejo kalbėsimės apie ekonomiką. Tai ačiū Tadai, kad atvykai.
2: Sveiki visi ir ačiū Mario, kad kviti.
1: Jo, beje, laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, mielai sakysime į klausimus, užduokite per žinių radio programėlę, tai praturtinsite turinį. Na ir turbūt norėtųsi pradėti, tai šią savaitę Centrinis bankas atnaujino ekonominės prognozes, jas pablogindamas, ir leidau savo anonsį užrašyti, kaip Tadai paties nuomonė, ar dar reikės keisti prognozes jums ir Centriniui bankui.
2: Taip, priminsiu, mūsų prognozė dėl šių metų BVP yra 3,2% augimas, realaus BVP Lietuvos bankas yra sumažinęs. Žemiau 3%. Taip, žiūrint atgal, turbūt prieš 3 savaitės aš būčiau sakęs, kad taip, didesnė tikimybė, kad aš BVP prognozes Lietuvos atveju būčiau mažinęs, bet tai, kas vyksta pastarąsias kelias savaitės, kai energetikos produktų kainos labai stipriai koreguojasi žemyn ir juda taip pakankamai sparčiu tempu link to lygio, kuris buvo vasario pabaigoje prieš karą, yra ne. Tai pavadinkim, ir mano nuotaikos irgi yra gerėjančios, ir tikėtina, kad aš gal tų savo prognozių atnaujindamas kitą kartą rūpjūtį ir nekeisiu, nes kalbant apie BVP, nes panašu, kad turbūt reikės mažinti mano infliacijos prognozę. Aš turiu gal tokia šiek tiek agresyvesnė, 5,7% vidutinės metinės infliacijos prognozė Lietuvoje. Man atrodo, Lietuvos banko yra arčiau 5%.
1: Tai vėlgi matom, 5,1 berods.
2: Taip, taip. Tai kadangi vėlgi matant tiesiog net faktą, kad degalų kainos jau birželį jos yra, na, turbūt galima sakyti, bus iki 10% mažesnis lyginant su gegužė, tai mes jau ir birželį panašu galim pamatyti ir jau vėl mėnesinė defliacija. Ir taip, ir čia turbūt aktualu ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, kad, na, atpinganti nafta, gamtinės dujos, jos ramina verslą, aš sakau, kaip, na, matosi iš akių ir iš kalbų, kad įtampa yra nueinanti. Aišku, tam tikras lagas jis yra, ne, ir vėl, kaip kitos prekės, kurias užsipirkai kovą balandį, ten, kas jėsi su chemija, su plastiku, tai atkeliaus dar brangiau, bet vėlgi, turbūt tas lūkesčiai, ne, kad galbūt tai iš tiesų buvo trumpalaikis infliacijos šuoliukas, ir tai gal nesiversi tuos didesnius antrinius efektus, kalbant apie infliaciją.
1: Tai taip apibendrinti, tai manai, kad šis efektas, jisai toks vieno karto, ir jisai neprasislinks į kitus sluoksnius žemyn. Ko dar turbūt
2: ne per daug,
1: prieš...
2: ne per daug, taip, nes vėlgi, nu, vis svarbu yra elektros kainose, dujos, nafta, ir tas 3-4 mėnesių šuoliukas, turbūt trumpiau, mažiau negu 3 mėnesių, manau, kad tai neturėtų labai stipriai prasiskverbti, ir kai kalbam apie kažkus, na, infliacinius lūkesčius keliems metams į priekį. Taip. Ir dėl ko dar BVP turbūt Lietuvos bankas sumažino, aš manau, kad vėlgi, aš

0: darbų turi sočiai, taip? Mm. Ir taip kažkiek tas kortas vėlgi šiek tiek statybos sąnaudos yra pradėjusios augti, bet sku, aš... Gerai, ir pabaigai dar paskutinis tas nežinomasis.
1: Kalbant
0: apie Lietuvos BVP, tai apie Lietuvos BVP, kur yra klausimas, kur yra lieka atviras ir gal Lietuvos bankas irgi tą komunikavo, sakyčiau, gal kiek konservatyviai, kiek pinigų yra įlieta į vartojimą iš antros pakopos pensijų fondų, mhm. nes, man atrodo, buvo praeitą savaitę Seimo biudžeto ir finansų komitete, na, kur buvo toks keistas dydis, kad balandį bent 50 milijonų eurų tik vartojimo nuėjo. Tai manau, kad na, daugiau nuėjo ir galbūt irgi... bet pasižiūrėsim su laiku, gal tos mūsų prognozės, kad iki 50% atsimtų pinigų nueis į vartojimą per vienerius metus, na, gal jos yra per agresyvios ir gal iš tikrųjų, ką matom, kad daug tų pinigų tiesiog liks sąskaitose ir į tą vartojimą nenueis. Tai va, čia yra tas va, kintamasis, taip, kuris gali daryti įtaką irgi šių metų prognozėms, nes kodėl tos prognozės yra realus BVP didesnis lyginant su pernai metais mūsų, na tai ta viena iš priežasčių yra taip, kad vartojimas šiais metais turėsim šuoliuką, tai balandį matėm šuoliuką, dabar, kaip sakyt, jau netrukus pareis gegužės mėnesio mažmenės prekybos, paslaugų pajamų pokyčiai ir pažiūrėsim, kokia ta gegužė buvo iš tiesų, tai va čia irgi pažiūrėsim, na, tai, kiek išlaidavo iš antros pakopos pensijų pinigų, na, va, tai gali irgi padaryti, kad tos prognozės, na, gal ir gali būti mažesnės. Pasižiūrėsim.
1: Aš tai manau, vis tiek reikia grįžti nuo laidos pradžios, tai saulės prognozės turbūt bus tikslesnės ir su vartojimu koreliacija, atsiprašau, bus labai didelė. Jeigu ta saulė, kuri išlindo šiandien, išliks pakankamai ilgai, birželio mėnesį mes matysime vartojimo padidėjimą. Jeigu persikels į Liepą, tai turėsime Liepos šuolį didžiulį.
0: Taip, ir jeigu aš neklys, man atrodo, pernai metais Liepa buvo labai drėgna, ne? Ir dėl to, kad tai, ta palyginamoji bazė bus žemesnė, tai vienareikšmiškai, taip, turbūt visi prekybininkai labai trokšta, kad joninės būtų giedros ir karštos, nes na, tai yra vienas iš tų piknių taškų, kai, nežinau, pradedant mėsos pardavėjais ir ten turbūt baigiant gėrimų pardavėjais, na, tai yra vienas iš tų piknių taškų.
1: Paminėjom naftos kainos kritimą. Čia pabaiga ar ne?
0: Apskritai man...
1: Aišku, iš karto turim disclaimer, nu, kaip čia tokie įterptuką įdėti, kad niekas čia prie stalo nežino iš tikrųjų, kaip bus, bet taip, paties nuomonė.
0: Tai vėlgi, tas susitarimas, ką turim pasirašytą memorandumą jau šiai dienai, na, man viskas atrodo per daug gražu ir per daug viskas sėkminga, mhm. bet vėlgi, gal tiesiog aš esu per atsargus ir visuomet norisi matyti, kad ar tikrai taip viskas gerai yra, kad tas hormūzas atsidaro ir kad galima išpildyti tas visas sąlygas. Judant toliau vėlgi, nes bus 60 dienų, per kurios, na, turbūt ten gal ir nesibaigs viskas gražiuoju. Bet matant, kaip juda kainos Brentas žemiau 80 jav dolerių už barelį, gamtinių dujų kaina šiai minutį yra 40 eurų už megavatvalandę. Tą galiu užsihedžinti metų pabaigai. Tai yra beveik normalus lygis šiai minutį, kur tu gali daryti ir sprendimus versle. Na, jeigu, kaip sakyt, bijai, kad gali nepavykti, ne, ieškant toliau, kaip sakyt, tarp JAV ir Irano būsimų derybų dėl brandolinio ginklo atsisakymo, tai, na, galima tiesiog užsihedžinti tą 40 eurų už megavatvalandę gamtinių dujų kainą ir būt pakankamai ramiems. Tai štai tai taip, jeigu atvirai, tai tikrai nustebino, kaip greitai viskas koregavosi žemyn, nes vėlgi turbūt vis tiek kalbėjom, kad hormūzas turi atsidaryti, ne? Tai buvo iš pradžių, kad bus gegužė, paskui atėjo birželis, bet turbūt buvo minčių, kad kaina taip greitai nesivo žemyn, nes šiai minutėj, na, Brentas 78, tai iš esmės yra nedaug nuo to, kur buvo prieš karą ir ne.
1: Aš net norėjau įsiterpti, nes dujos 40 eurų už megavatą, tai yra praėjusių metų 12 mėnesių atgal kaina. 12 mėnesių atgal nafta irgi 70 keli doleriai. Tai ne tik, kad prieš karą, bet praktiškai 12 mėnesių atgal, kur gyvenome be to karo, apie jį net nebuvo kalba jokio.
0: Taip, tik vat vėl, nes nori pasuoti emocijoms, kad jau viskas gerai ir tai

0: mes turėsim tą mažą naftos ar dujų kainą ir kad čia, nes vėlgi rinkos labai žiūri pagal faktą. Taip, vėl bus kažkoks, na, nedaugdė, vėl koks nors incidentas Hormūzo sąsiauryje ir turbūt, na, rinka reaguos ir vėl bus kažkoks šaliukas į viršų. Mm. Bet aš taip tokį turiu įtarimą, kad, na, matyt, vien tai, kad užsidarius Hormūzui, na, nepasiteisino tos mūsų prognozės, nes, na, turbūt čia, kur mes tą prisiemam, kad kalbėjom, kad taip gali būti ir ten 150, ne, ir daugiau tą JAV dolerių kainą, ir jos nebuvo. Ir tai, ir dabar turint omeny, kad atsidaro, jeigu atsidaro vartai ir gavyba yra paleidžiama iš Persijos įlankos šalių, nu tai trumpo laikotarpiu tikrai tos pasiūlos gali būti duodama stipriai, ne, ir toks gali būti trumpalaikis impulsas, kuris taip irgi gali tas kainas labai stipriai žemyn numušti, tai, sakau, jeigu čia viskas taip sėkmingai juda su Hormūzu, na, tas impulsas gali būti pakankamai stiprus žemyn trumpą laiko laikotarpį.
1: Ir netgi dar, jeigu papildant, teko skaityti tas 14 punktų, kurie yra būtent, na, kaip tarsi toksai juodraštis penktadienio pasirašymai, kur tikėkimės, kad penktadienį pasirašys JAV ir Iranas.
0: Aš Petruks, man atrodo, pasirašė Trumpas vakar šitą susitarimą.
1: Mhm. O, tai pasenusios naujienos. Tai tenais yra įrašyta, kad netgi finansinės operacijas Irano tame tarpe ir naftos prekybos neturėtų sankcionuoti Jungtinės Amerikos valstijos.
0: Tai va būtent, ir kalbant ne apie naftą, ir apie chemijos produktus, trašos, mhm. iš esmės, mes jeigu tol turėjom, kad Iranas kaip nedalyvauja globalioj prekyboje, tai. Jinais turbūt tik tai su Kinija.
1: Pilkoji
0: zonai. Ir dabar iš esmės ta pilkoji zona tampa kaip ir švaria zona. Tai irgi reiškia pasiūlos padidėjimą.
1: Taip. Šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ekonomiką ir geopolitinius įvykius kalbasi Tadas Povilauskas, Seb Banko vyriausiasis ekonomistas. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietus. Reklama.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: Reklama.
6: Radijas.
2: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs laidą du. Aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tadas Povilauskas, SEB banko vyriausiasis ekonomistas. Kalbamės apie tai, kas įvyko per paskutinius mėnesius, kaip keitėsi prognozės. Trumpas toks klausimas. Prieš kokį mėnesį, nežinau, žiniasklaidos priemonėse buvo užsisukęs toksai naratyvas, ar rudenį bus krizė, tiksliau net ne ar bus, bet kokia bus krizė ir kam reikėtų ruoštis. Tai žvelgiant į 3% prognozę, tai bus krizė ar nebus šiais metais?
0: Tos kalbos apie krizę, tiek jos buvo susijusios su energetinė krizė, taip, kurią mes, nu, iš esmės turėjom ir dar joj turbūt esam, kol tikrai faktiškai laivų sautas negrįžo Hormūze į normalų. Kadangi šitoj vietoj yra atslėgimas, taip ir yra, kad, na, yra susitarimas ir tikėkimės tie labai pradės judėti ir energetika jau faktiškai pinga. Tai kaip ir sumažina turbūt iki nedidelės tikimybės, na, tas kalbas apie, nes iš kitų vietų, kodėl turėtų ateiti krizė, na, nes jos taip pagrindinis šaltinis, tas baimės buvo susijusios su energetika. Apie Lietuvą, na, 3% yra normalus augimas, tai ir aš sakau, šito vietą apie Lietuvą, na, mes judam normaliu tempu, taip, turbūt labiau reikia žiūrėti į priekį, ten 2-3 metai prieki, kas bus tie mūsų ekonomikos augimo varikličiai, nes vėlgi nesinori labai irgi užmigti ant tų laurų, nes vėlgi pažiūrėkim tą patį, turbūt pirmą ketvirtį Latvijos ir Estijos BVP augimas jau buvo panašaus dydžio, apie 2,5%, Lietuvos irgi panašiai. Na tai kitos šalis irgi, aišku, nuo žemesnės bazės, bet tą augimą ima pagauti, bet aš sakau vėlgi, jeigu žiūrint į mūsų pagrindinės eksporto rinkas, tai žiūrėkit, Lenkai auga pakankamai neblogai, Baltijos šalis atsigauna, Švedai irgi augimas yra neblogas, tai šitoj vietoj tikrai pastarosiom savaitėm yra ramiau dėl to rudens būsimo. Nu, ir tai žodžiais apie krizę, kalbėjom apie energetikos krizę,
1: jo.
0: Dabar jinai iš esmės baigėsi.
1: Tai gerai, tai koks toks rizikos faktorius, kurį, nu, sakytum, kad tai yra, gali mums pakenkti?
0: Jeigu taip pirmą į galvą šauna, turbūt, na, geopolitinės visokios perturbacijos, arba kokie išbandymai mums patiems kaip Lietuvai, taip, jeigu, na, vėlgi ta pati Rusija, nežinau, dronai, ne, atsiųstų tenais kokį tuntą dronų ir kaip mums, kaip sakyt, mums būtų išbandymas mūsų krašto apsaugai ir būtų mūsų, na, politiniai sistemai. Turbūt aš čia sakyčiau, kur yra toks tas rizikos veiksnys trumpalaikis, žiūrint antrą metų pusę.
1: Gerai. Tai aplink Baltijos šalį esančioms valstybėm gerai sekasi. Kam blogai sekasi? Vis tiek mes, nu, nemėgstam gerų naujienų. Tuo prasme, turim žinoti, kam blogai Europai sekasi.
0: Suomiams? Taip.
1: Tai ir estams tada.
0: Estai ima atsigauti, aišku, vėlgi nuo žemos bazės, bet, na, aš savo radare, ką matau, ne estai, bet Suomiai, na, irgi bando lipti, bet, vėlgi, pavyzdys, turbūt šią savaitę buvo irgi parlamente išbandymas esančiai koalicijai, nes opozicija pasigavo juos ir sako, nu, spręskim jaunimo nedarbo lygį. Dabar aš vėlgi bijau pamėluoti, bet ten turbūt yra virš 20% Suomijoje jaunimo nedarbo lygis, ekonomika stagnuoja keli metai. Tai, na, ne liūdnos, pakankamai liūdnos naujienos.
1: Kokios priežastys pas jos, kad jie taip stagnuoja? Ta prasme, gal iš to mes galim kaip lietuviai pasimokyti, ko nedaryti?
0: Aš vėlgi nesu Suomijos ekonomikos, kaip sakyti, nesu tas, kuris sektų, bet labai tidžiai, na, turbūt yra praradę kryptį, netranda, ne, kas vėlgi, supratim, kad jie yra aukštoj bazėj, taip, vis tiek pragyvenimo lygis yra aukštas, pajamos yra didelis, ir, kaip sakyti, na, nespėjo nei ten turbūt automobilių pramonė, nei į aukštųjų, nei į lustų gamybos pramonė, taip, kažkiek turi su kosmoso pramonė, su gynybos pramonė, bet, na, iš esmės, turbūt neatranda naujų ekonomikos, kaip sakyti, tokių, na, variklių, kaip mums, kaip Lietuvai, ne, judančiai nuo žemesnio lygio mums yra turbūt paprasčiau. Jiems, kai tu esi labai aukštai ir kai keli aukštus reikalavimus gyvenimo kokybė, jiems yra sudėtingiau. Tai čia turbūt mums dar, kaip sakyti, negrėsia, bet artimiausiu metu dar nesam gal kiek pasiekę Suomijos lygio pagal gyvenimo, pagal finansinę padėtį namų ūkių, bet, na, va, tai yra, kad kai pasiekia tam tikrą lygį, tada aukti, kur aukti toliau.
1: Galima pajokauti, ta prasme, kai gyveni labai gerai, labai sunku surasti motivaciją, kodėl reikia jaunimui eiti į darbą, nes gali tiesiog pasimti iš tėvų.
0: Aš vėlgi nesinori kalbėti, ko nežinau apie Suomiją, bet, na, galbūt, bet vėlgi mes turim pavyzdžių, žiūrėkit, Danija irgi turtinga šalis, bet juda į priekį. Taip, turi tikrai gerų kompanijų, ta pati Šveicarija irgi juda į priekį. Na, nebūtinai reiškia, kad esi turtingas ir gali sustoti, bet kai kuriems pasiseka, kai kurie sustoja.
1: Taip, turbūt kaip estai ir lietuviai.
0: Kaip estai ir lietuviai ir akivaizdu.
1: Beje, praeitą savaitę buvau vienoj konferencijoj. Dabar bijau pameluoti, kas šitą mintį sakė, nesvarbu, tebūnie, autorių paliksime. Dalyvau konferencijoje Estijoje, skaitydamas pranešimą apie tai, kad kur yra Lietuvos sėkmė. Tai buvo toksai momentas, tai netgi tokie dalykai nutinka. Gerai, grįžkime prie to Hormūzo sąsiaurio ir kalbėjom naftą, dujas. Kita komponentė, kuri buvo labai stipriai naudojama gazdinant žmonės, tai yra grūdų kainos, trašų kainos ir žemės ūkio produkcijos apskritai kainos. Tai irgi atšaukė visas krizės?
0: taip įtampa irgi yra mažinti. Ir aš taigi buvau turbūt vienas iš tų, kurie sakė, kad na, turėtų su mažesniais įdėjimais derlius būti mažesnis ir kad mes tą pamatysim mažesnį derlių rudenį ir tas spaudimas infliacijai, kalbant apie maisto produktus, jis bus metų pabaigo arba kitais metais. Tai dar pažiūrėsim, bet tai faktas, kad kol kas, aš sakyčiau, kol kas gelbėjo orai, nes vėlgi orai yra turbūt kertinis veiksnys, kalbant apie ypač grūdinių, aliejinių kultūrų derlių. Ir kol kas šiauriniam pusrutulyje yra palankus orai. Santykinai palankus. Ir čia yra, kad na, kainos atspindi tai, ko tikisi ūkininkai, ko tikisi treideriai. Žiūrėkit, kviečių kaina yra tokia pat kaip prieš metus biržose. Rapsų kaina yra ten 5-10% didesnė lyginant su pernai metais. Tai na, nėra, kalbant iš žemės ūkio kultūros pusės, tos infliacijos. Pieno, žaliavinio pieno kaina yra apie 30% mažesnė lyginant su pernai metais. Tai tikrai, nu, sakyt, liūdna dėl pieno gamintojų, liūdna dėl ūkininkų, bet kažkiek ramina yra tai, kad na, tos trašos irgi matom, vėlgi čia turbūt, jeigu žiūrėsim taip primityviai į pasaulinės, į trašas, kurios yra biržose, kotiruojamos, ten koks karbamidas, tai jis irgi labai gražiai čiuožia apačią pastarosiom savaitėm kainos, tai ūkininkams taip greit nepersimeta, bet irgi, jeigu žiūrėsim ten ar amonio nitratas, amonio sulfatas, visas, kas aktualu jau lietuviams, kainos irgi Europoje pradėjo judėti į apačią. Tai, sakyčiau, čia teigiamos žinios, tai vėlgi, čia tada klausimas yra labiau, kurie ūkininkai, kada kuriuo metu pirko, bet dalis turbūt bus prašokusi tie, kurie turėjo užsipirkę trašų iš praeitų metų pabaigos ir dabar išlaukė ir kitam sezonui. Na, taip, kainos bus didesnės, lyginant su pernai metais, na, bet nebus tos kainos, kurios čia buvo kovo balandžio mėnesiais.
1: O pajokaujant, žinant, Lietuvos ūkininkus, kokie jie yra prekybininkai ir kaip mėgsta dalyvauti biržoje, netgi ateities sandoriais prekiauti, vietoj to, kad apsidrausti ir daryti pagrindinį verslą. Aišku, tai nėra nieko blogo. Greičiausiai, kad bus daug ir išlos. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Na ir kartu su manim Tadas Povilauskas, SEB banko vyriausiasis ekonomistas. Pratęsime po pertraukėlės.
7: Žinių radijas. Orų prognozę remia
8: parduotuvė Armijai ir civiliams.
9: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Orai.
10: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
11: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Ar mums, va, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
13: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylėm mūšiuose žemės, kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė, tada Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Ukraina, Lenkija. Tapo be mažiausiai.
12: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo. Kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
13: Nu, visokie tik tokiai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
12: Bet tik save.
13: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
12: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
13: Tie, kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išėjai ten negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas, žinai. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
12: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
13: Supratau, klausyk, gerai,
12: dar ir pasiūlymą
13: pasidaryti. Turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba. Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas. Irgi vėl, matai, vienas galvos skausmas.
11: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.
2: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas. Laida vyksta gyvai, galite užduoti klausimus, aktualizuoti laidą. Baigiame su trašomis, grūdais ir perspektyvomis. Ir tai galiausiai duona brangs ar ne? Nes čia visi kažkaip tai labai paskutiniam dienom, ne čia net kovos tam tikros buvo, kad čia į kurią pusę turėtų judėti maisto produktai patys. Aš su duona sukonkretinau, bet plačiau galbūt.
0: Ne, aš manau, kad žiūrint turbūt į artimiausius kelis mėnesius, didesnių pokyčių matyt neturėtumėm išvysti, bent jau kalbant apie va čia birželis, liepa, rūpjūtis, nes kaip minėjau, na, energetikos kainos, na taip, čia dujos yra šiek tiek, buvo pabrangusios, taip, kas yra aktualu turbūt kepykloms, bet, na, elektra, iš esmės yra tik minimaliai brangesnė, turbūt lyginant su pernai metais. Tai pakuotė kažkiek pabrangsta, bet vėlgi pakuotė, na, nėra turbūt atidysis. Yra tie tradiciniai, žinot, darbo užmokestis visur auga visose sektoriuose ir tai natūraliai persimeta, bet vėlgi tai nėra kažkoks ypatingas, netikėtas arba didesnis pokytis negu ankstesniais metais. Tai aš skaičiau, vėl ir plus turim orus, vėlgi kiek yra, kad, na, kalbant apie daržovių, vaisių kainas, jos kaip sakyt, orai buvo normalūs, taip, kol kas mes turim birželio vidurį, tai aš manau, kad artimiausiu metu ne, bet sakau, aš lieku prie to, kad mes turbūt galim turėti, judant link metų pabaigos kitais metais, jeigu kaip sakyt, derliai išties bus prastesni. Ir ko reikia vėl paskutinu, kad tikrai tas hormūzas atsivertų, taip, nes mes šiai sekundėje kalbam lyg tai, kad jis būtų atsivėręs ir kad laivai plauktų, tai... Na, tikėkimės, kad tas srautas greit sugrįž.
1: Būti, šiaip pagalvojus, ar gali būti ženkliai blogiau? Nu, kas gali nutikti? Ta prasme, tas didysis suspaudimo laikotarpis, jisai greičiausiai yra praėjęs. Tai yra, karinis konfliktas yra išsisėmęs. Nes jeigu Iranas vos tik pakelia galvą, jisai vėl gauna seriją.
0: Taip.
1: Tai ar gali būti blogiau? Turbūt, kad ne. Bet blogiau negu dabar, turbūt, kad taip.
0: Žinot, nu, gali būti...
1: Viltis sudaužyti, kad nu, toliau jie tenais mušis, kaip sakant.
0: Kad mušis, bet vėlgi, jeigu laivai neplaukia, na, vis tiek mes dabar gyvenom iš to, kad yra atsargų turėjo, taip, ir tie patys kiniečiai labai stipriai gelbė, ir tas, vėlgi, tas turbūt čia yra ieškoma tų priežasčių, kodėl ta nafta taip nepabrango. Nu, tai vienas irgi raštų, kad, ir aš pamenu dar prieš, turbūt čia praeitų metų pabaigoje irgi kažkaip, na, buvo tų pranešimai, kad kinai stipriai perka naftą, ir jeigu praeitais metais turėjom tą naftos perteklių rinkoj, tai jį srėbė kiniečiai savo strategines atsargas. Ir kai dabar žiūri iš perspektyvos, kad vasario pabaigoje JAV puolė Iraną, tai tokiu ir norisi suvesti, ar čia jie tiesiog gerai susidėliojo savo strategiją, ar kažką jautė, kažką žinojo, nes, na, iš esmės ir buvo, kad Kinija, na, stipriai sumažino importą, aišku, ir priverstinai, bet tai, kad jie turėjo daug atsargų, naftos mažai pirko importavo, tai, nu, iš esmės labai labai tą rinką ir padėjo, bet atsargos vis tiek pasaulyje, jos yra taip grubiai, na, bent milijardų barelių yra sumažėjusios.
1: Bet brangiai sumažėjusios, ta prasme, Jungtinės Amerikos valstijos atsargos pardavė brangiai, dabar pildosi pigiai greičiausiai.
0: Va čia ir yra, kad kai tu turi galimybę, kaip sakyt, daryti tokius sprendimus, tu turi atsargas, yra labai logiška, taip kaip ir įmonės, kaip visur, na.
1: Galima pajokauti, kad žvalgyba yra geras instrumentas, nes visi gali pasižiūrėti, kas ant kino stalo guli ir kinai. Bet čia visiškai prielaidos, ta prasme, galbūt pasižiūrėjo ant kažkino stalo, kas gali nutikti. Grįžkime prie dar vieno klausimo, kas liečia maisto žaliavas, grūdinės kultūras. Dažnai būtent toksai klausimas auditorijose arba diskusijose. Pasaulis dabar turi atsargų maisto žaliavų? Kokiam lygiai, arba kokios tendencijos yra atsargų pačių?
0: Atsargos yra santykinai didelės, jeigu vertinsim dinamiką, taip, ten turbūt apie kviečius galima sakyti, šiais metais bus turbūt šiek tiek mažesnės, bet jos yra arti rekordinių, kitų irgi yra, bet vėlgi, žinot, labai svarbu, pas ką tos atsargos yra, ir jeigu, kaip sakyt, vat, kodėl mes dabar neturėjom tų kviečių ar kitų grūdų ar aliejinių sėklų kainų šuolio, nes šitas konfliktas neįtraukė augintojų, nes Persijos įlanka yra iš esmės tik pirkėjas, importuotojas ir kas yra svarbiausia, tai energetika. Bet kai buvo karas Ukrainoje prasidėjo, tai supraskim, jis buvo įtrauktos dvi valstybės, ne, kurios yra didžiulės augintojos. Ir jeigu tos atsargos yra tokio išlikai Prusija, nu, tai nieko nereiškia. Tai yra netgi dar blogiau, yra turbūt, kad tos atsargos yra pas Rusiją.
1: Na, iš kitos pusės, jeigu karas pas vartotoje, tai yra arabų šalis, tai jie negali net atsivežti. Paklausa man.
0: Jie, raudonoji jūra, ne, jinai yra, kaip sakyt, tai, kas yra birus kroviniai, tai gali keliauti per šitą pusę.
1: Supratau. Mindaugas iš auditorijos klausė, kaip su mūsų eksportu, turim mintyje Lietuvą, į tokias naujesnės rinkas, kaip Dubajų, Braziliją ar panašiai, turime kažkokią tendenciją, kad atsiranda alternatyvios rinkos?
0: Taip, jeigu kalbant apie Braziliją, žinot, Mercosuras nuo gegužės yra įsiteisęs, Mercosuro sutartis, ir iki šiol nuo mes
1: Braziliją... Gal išplėsti, kas tai yra, nes didelė dalis klausytojų turbūt nėra net girdėję šito žodžio.
0: Taip, tai yra laisvos prekybos sutartis Mercosuro šalimis. Sutartis kol kas yra su keturiom valstybėm. Brazilija, Argentina, Urugvajus ir berods Paragvajus. Ir pasirašyta sutartis laisvos prekybos, kuri turėtų skatinti tą prekybą, nes suprantam, mes kaip europiečiai, nekalbant apie lietuvius, nes mūsų eksportas į Braziliją yra labai, labai nedidelis. Ten turbūt galima sakyti, Teltonika kažką siunčia, dar kelios bendrovės. Ten turbūt galima skaičiuoti iki 100 bendrovės, kurios kažką šiaip eksportuoja į Braziliją. Tai potencialas yra didelis, bet nu, klausimas, ar mes mokam dirbti, ar mes norim dirbti su Brazilija, kiek dedam pajėgumų, tai čia, žinot, jeigu taip žiūrint abstrakčiai, potencialas yra didžiulis, klausimas, kiek įdėsim įdirbio. Bet šiai minutai yra eksportas nedidelis, labiau turbūt yra importas. Taip, ten yra ta pati vištiena, kuri Europos Sąjunga ir panašiai juda. Kalbant apie Persijos įlankas šalis, ten tendencija buvo tikrai teigiama iki karo Irane ir ten buvo spartus augimas, ypač ta pati Jungtiniai Arabų Emiratai. Bet vėlgi čia todėl, kad Lietuvos dalis verslo, taip, ten turi ir nekilnojamo turto, yra ir bazės, yra, na, ta rinka yra labiau pažįstama ir eksporto, tiek importo iš Persijos, gerai, gal labiau taip, Jungtiniai Arabų Emiratai, va tas konkretus atvejis, čia buvo augantys ryšiai, dabar kažkiek taip klausimas, kas bus artimiausiais bent jau na ketvirčiais, bet vėlgi, jeigu atsidarant uostams, manau, kad prekyba jinai sugrįš.
1: Man beklausant kilo mintis, kad jeigu norime skatinti eksportą, tai ne prekybos atašą reikia siūsti, o tiesiog nupirkti nekilnojamo turto Lietuvos verslininkam, kad jie čia atvažiuotų ir darytų verslą, nes jeigu Dubai nusipirko butuką ir pradeda eksportuot produkciją, tai reiškia, čia yra veikiantis mechanizmas.
0: Na, čia gal kažkas labai suprimityvino, bet vėlgi, nu turbūt vis tiek tu turi kelt koją. Taip ir Brazilijoje, nu kiek mes turim verslų, kurie pabando eiti į Braziliją.
1: Gerai. Judam toliau, grįžtam prie degalų kainos, kurios čia užvaldžiusios, turbūt visas puslapis ir visas žiniasklaidos priemonės. Kaip pats vertini kainas degalų ir tas priemonės, kurios buvo priimtos iš vyriausybės? Mes čia turėjome elgtis taip pat, kaip elgiamės, ar elgtis agresyviai kaip lenkai, ar vat kas, kur tas kelias galėtų būti? Nu, pradėkime nuo pačių priemonių. Priemonės turbūt buvo 3. 6 euro centai nuolaida dėl akcizo, per pusę traukinių bilietų sumažėjimas, na ir degalinių kainų skelbimas.
0: Taip, taip. Nu, gal dar atsargų paleidimas, bet čia buvo toks vaisi...
1: Nu, ten europinis buvo.
0: Jo, čia buvo viskas. Tai aš manau, kad ir kiti ekonomistai, ką mes kalbėjom kovo, kad ta priemonė turi būti trumpalaikė, kad iš esmės... Taip, kad vis tiek bus didesnis PVM surinkimas iš didesnių kainų, tai mes galim panašiai paskaičiuoti, kiek galim sumažinti akcizą. Tai finansų ministerija taip pat galvoja ir tą padarė taip, kad na, sumažino tais 5 centais tą akcizą ir padarė jį laikiną. Tai aš sakyčiau, manau, kad mes pasielgėm racionaliai ir manau, kad... Aš manau, kad pagal šitą sprendimą mus tikrai mes atrodom gerai Europos Sąjungoje. Pagal tą šaltą protą, kurį mes išlaikėm. Ir kad taip klausimas, gal, žinot, vėlgi reikėjo gal greičiau sureaguoti, nes priminsiu, mes akcizą įvedėm balandžio 15, berods. Sumažinom, kai kainų pikas buvo balandžio pradžioje. Tai nes vėlgi, kitos šalys, skaičiau, gal kažkiek greičiau sureagavo. Bet ką matom, kad irgi tas veikia, nes kitos šalys irgi atitraukia savo sprendimus, daugelis, ten, kur nėra rinkimo, ne, vat Latvijoje parlamento rinkimai, tai jie, sako, mes pratęsim mažesnį akcizą dizelinų iki metų pabaigos. Nu, turbūt nieks nenori tenais jaudrinti reikalų prieš rinkimus, bet žiūrėkit, tie patys lenkai jau nuo berods antradienio yra akcizas atstatytas, koks buvo, nuo Liepos pirmos dienos PVM'as degalams irgi nuo 8 iki 23 yra didėjantis. Tai grįžtama ten, kur buvo ir Lenkijai. Ten vokiečiai grįžta ten, kur buvo, nuo berods irgi nuo Liepos pirmos dienos italai jau irgi yra sugrįžę su akcizais ten, kur buvo. Tai yra, nu, vis tiek daugelis valstybių padarė trumpą sprendimą. Problema, kaip ir tikėkime, jinai eina į praeitį. Dabar turbūt yra tas klausimas struktūrinis, ką daryti tai, kad vis tiek ypač Lenkija, Latvija, na, jos turi gerokai mažesnį akcizą. Tai vat, dabar aš suprantu, yra judesys link to, kad gal įvesti tą dalinio akcizo grąžinimą sunkio transporto bendrovėms. Manau, aktualus klausimas, tai vat, antrą pusmetį turbūt ties tuo bus dirbama.
1: Supratau. Dar vienas yra pasiūlymas, tai yra praėjusią savaitę vyriausybė kaip ir pritarė, nueinantį vyriausybę pritarė kainų lubų įvedimui degalinėms. Tai čia irgi tokia įdomi priemonė, kur tarsi negalėtum kelt aukščiau kainos negu numatytos pelno maržą.
0: Pažiūrėsim, kiek... Aš kaip manau, kad šiek tiek yra lėtinamas šitas procesas. Yra, nu, nes vėlgi, iš esmės, jeigu būtų norėję, būtų greičiau tą visą padarę, tai kadangi energetikos ta kaip sakyt, krizė, jinai nueinanti, tikėkimės į paraštės, tai manau, kad šitas sprendimas gali ir neišvysti, kaip sakyt, Seime galutinio balsavimo ar prezidento pasirašymo.
1: Gerai, judėkime toliau. Visai nesenai Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą, matome Euriboro augimą po truputį iki metų galo. Kaip bus tiems, kurie turi būsto paskolas?
0: Taip, ECB lygiai prieš savaitę padidino bazinę palūkanų normą. Aš skaičiau, dabar jeigu taip žiūrint, per tą savaitę yra įvykę gerų naujienų, vėlgi tas pats Hormūzas, taip ir ta pasirštas tas memorandumas. ECB savo sprendimą vėlgi priėmė prognozėmis, kurios darytos turbūt tas atskaitos taškas yra dar, turbūt reiktų eiti atgal 2-3 savaitės. Ir manau, kad jeigu, kaip sakyt, buvo beveik, nebuvo abejonių, kad bus antras didinimas greičiausiai rugsėjį, šiai minutį, taip, jeigu žiūrim į Euriborą, vis tiek 6 mėnesių jis yra ten 2,6. Tai kaip jis reiškia, kad, na, rinkai skaičiuoja, kad antras didinimas bus. Tai, bet aš, kaip sakyt, irgi tokių jau matant energetikos kainų sumažėjimą, aš sakyčiau, atsiranda prošvaičių, kad iki rugsėjo, taip, kitas sutikimas yra Liepa, dar kitas yra rugsėjai. Tai Liepa, matyt, na, nebus, tikėkimės, nebus skubama, o iki rugsėjo, na, jeigu čia energetika iš tiesų atpinganti, sakau, man, aš taip galbūt kiek nuo konsensuso nukrypstantis, manau, kad yra tikimybė, kad gal ir nebus antro bazinių palūkanų normų didinimo. Mhm. Tik tais vėlgi, kur yra, gal, kas ta infliacija, infliacijos rodiklį, va taip trumpu laikotarpiu, kas gali neleisti taip greitai kristi, nes vėlgi, supraskim, kad Europos Sąjungos šalis jau kalbėjom, akcizus mažino, ne, nu, tai kaip ir infliacijos rodiklį šiek tiek dirbtinai pamažino. Atitraukti priemonę, tai kaip ir pinga energetika, bet degalai, tas pigimas nėra toks spartus. Tai va čia gal neleis tiek greitai pamatyti mažesnius infliacijos rodiklius eurozonos šalyse. Bet aš skaičiu, kažkiek to optimizmo daugėja, kad na, mes apsistosim, manau, su dviem, arba gal net ir gal to antro didinimo gal ir net nebeprireiks, jeigu čia per artimasis 2 mėnesius iki rugsėjo, na, su energetika reikalai bus neblogai.
1: Gerai, tada kita tema. Jeigu iš palūkanų pusės kaip ir neturime jokio, nu, faktiškai pokyčio neturime, čia, kad apsisprendimą pirkti, nepirkti, ar ten, sakykime, pardavimo motyvacijos praktiškai, nu, neturi, ar ne?
0: Turbūt kryptis, ne, kur gali palūkanos eiti, bet aš vėlgi, aš kalbėjau apie trumpą laikį, aš taip matant pasaulyje, kaip pasikeitė situacija dėl investicijų, nes vėlgi, jeigu prieš 10 metų įmonės ten mokėdavo dividendus, darydavo akcijų supirkimus, ne, share buybackus, nu, realiai neturėjo kur pinigų dėti. Dabar vėlgi yra investicijų pagausėjimas ir ar tai būtų dirbtinis intelektas, lustai, ar tai būtų krašto apsauga, ar tai būtų atsinaujinti energetika. Ir dabar mes turim, kad investicijų yra. Tai noras pritraukti pinigų irgi yra. Tai man tai kaip ir rodo, kad ilgesniu laikotarpiu tos palūkanos jos gali būti aukštesnės, negu mes būtumėm įpratę. Mhm. Tai vat, sakyčiau, iš turėtų vat sakyti, kad na, kad ECB greit sumažins arba mes vėl kažkada grįšim žemiau 2%, aš sakyčiau taip, na, esu skeptiškesnis. Mhm. Tai tiesiog palūkanas mes, na, turėsim santykinai aukštas, jeigu taip vertinant, na, ypač su praeitu 10-mečiu.
1: Jo. Kiekvienam lietuviui nekilnojamas turtas yra svarbu. Kokios, dirbant banke, matosi tendencijas? Paskolų, paraiškų, išdavimo?
0: Panašios, ką rodo registrų centro duomenis.
1: O ką jie rodo?
0: O ką rodo, kad gegužė, balandis, kovas, vasaris, sandorių skaičius yra arba šiek tiek mažesnis, arba šiek tiek didesnis lyginant su pernai metais. Nu, priklausomai nuo mėnesio, bet mes nebeturim sandorių skaičiaus augimo. Galima taip grubiai sakyti, kad rinka yra pasiekusi tikėtiną piką savo aktyvumo. Tai va, tai panašiai rodo, kaip sakyti, ir paskolų duomenis. Bet ką turim, kad kainų augimas jis dar yra spartėjantis, ne, kai žiūrime metinį. Ir čia yra negeras ženklas, aš kaip ir anksčiau sakydavau, kad kol kainos juda kartu su aktyvumu, ne, viskas yra, nu, tai rinka aktyvesnė, paklausa ir juda į priekį ir yra konvergencija. Tuomet, kai kainos juda į viršų, aktyvumas pradeda leistis, yra atsiranda žirklės, kuris rodo, kad na, gal tai nebėra tvaru ir yra tam tikras ženklas, kad rinka pereis su tam tikru lagu pereis į, ir gal į kritimą, kalbant apie sandorių skaičių, nes aukštos kainos pradeda žudyti aktyvumą. Nes kainos yra padidėjusios dabar. Vėlgi, jeigu pažiūrėsim Lietuvos banko skaičiuojama pasikartuojančių kainų indeksą būsto, tai būtų kainos Lietuvoje per metus yra padidėjusios 15%. Ten turbūt Kaunas jau yra virš 20%. Tai vėlgi, galbūt kažkiek man keista, kad Lietuvos bankas vis dar ten kalba tokiom, kad čia yra viskas ok, bet nu, turbūt, kai yra virš 15, kai turim 20% kainų padidėjimą, nu, tai toks jau yra ženklas, kad rinka yra gerokai užraliavusi. Bet sakau, man atrodo, kad mes dabar vat, antrą pusmetį, aš manau, kad mes turėsim mažiau sandorių, kalbant apie registruotus sandorius, lyginant su pernai metais. Aš manau, kad mes aktyvumo piką jau esam pasiekę.
1: Ar negali būti taip, kad mes vis tiek turime kažkada tai pasiekti tas lubas kažkokias, tai nes nu, kiek galime judėti į viršų, na, lyginant su Europa ir panašiai? Ar dar turime ir dvies?
0: Aš manau, turime.
1: Jeigu žiūrėtume 5 metų, pavyzdžiui, perspektyvą, 10 metų perspektyvą.
0: Aš manau, kad mes turim dar tos erdvės, tik tai kas dabar turėtų vykti, turbūt taip sveikai, kadangi kainos augo stipriau negu pajamos, tai tiesiog dabar turi pajamos pasivyti būsto kainas. Ką reiškia, tai kad kainos, na, tokių dėlių scenarijų kainų augimas turi nuslopti, jos gali ir nekristi. Taip, tiesiog kainos, kas buvo beje 23-24 metais, kai palūkanos padidėjo, taip, tai iš esmės kainos augo minimaliai, o pajamos įdėjo į priekį. Tai turbūt sveikiausia būtų tai, kad pajamos, kad ir lėčiau, bet judėtų, bet reikia, kad būsto kainos nebejudėtų į priekį. Bet aš vėlgi manau, kad turbūt tas scenarius įmanomas, nes matyt, kad investuotojų apetitas jis irgi turėtų kažkiek slopti. Nes vėlgi, kainos yra padidėjusios, ne, nu, taip pat pirkdamas Vilniuje būstą, kiek dar gali, nes vėlgi dabar faktas, niekas neuždirbinėja iš nuomos. Visi uždirbinėja iš to, kad būsto kaina didėja. Taip. Tai kiek šitas, kaip sakyt, tas irgi, kaip mes juokiamės iš Teslos, iš SpaceX'o, kad nu, perkama tam, kad žinai, kad nu, tiesiog kaina pakils, nes bus pirkėjų, taip pat ir su būstu. Mes perkam, nežinom, kad kainos padidės, nes...
1: Net kartais neapsimoka nuomoti, o tiesiog palaukti, kol pasikeis kaina, nes nebus galvos skausmo.
0: Tai va čia irgi toks, kaip sakytas, ženklas, nu, kaip spekuliatinis elementas.
1: Šiandien pačiam teko stovėti ant scenos ir diskutuoti apie globalias makroekonominės tendencijas. Sveika atrodo ekonomika pasaulyje?
0: Turbūt kuri ekonomika, bet aš...
1: Bet globaliai, tą žmonijos rutulį paimkime ir pasakykime, šiandien dienai pasaulis atrodo sveikas ekonomiškai.
0: Atrodo, sakyčiau, tai sveikas, žinai, kaip... Tiesiog, sakyčiau, su šiek tiek pozityvo. Taip, žiūri, kad, man atrodo, čia artimiausiais ketvirčiai viskas mes turėsim, na, normalius augimo tempus. Kur tas nesveikumas, vėlgi... Reikia pripažinti, kad mes vis tiek ypač JAV ar Kinija gyvena iš skolos. Ne? Nu, JAV toliau turi 7-8% nuo BVP biudžeto deficitą. Nu, tai yra milžiniškas skolos lipimas. Ir kai čia vėlgi koks Fedas, sako, mes 5 metai, vat vakar buvo, ne, Fedas susitikimas ir naujas vadovas Kevinas Foršas sako, kažkodėl mes nepadarom, kad 5 metus jau infliacija JAV yra didesnė negu 2%, ko siekiam. Na, tai prašau, tai jeigu pas tave biudžeto pinigai, na, valdžios tokie yra dedami ekonomika, tai ta pinigų politika, jinai, nu, tu su jie nesuvaldysi tos infliacijos. Tai iš pradžio reikia gal šiek tiek tą apetitą skolos augimui susimažinti. Bet šiaip aš sakau, kas yra gerai, kad investicijų mes turim bangą, nes apie tai, nu, to trūko turbūt praeitą dešimtmetį. Energetika, gynyba, dirbtinis intelektas, lustai. Nu, tik aišku, kaip sakyt, liūdna tai, kad Europa šitam žaidime mes esam tokie, na, antros lygos žaidėjas. Na, kaip pavyzdys, turbūt tiek, kas sparčiausiai auga pasaulyje. Ir dabar vėlgi čia reiktų pasižiūrėti, ko daugiau jau pasaulis prekiauja, ar lustų, ar naftos. Na, turbūt ar nafta yra, bet vėlgi turbūt labai, labai, labai vejasi pagal tą sumą, o lustų pramoniai. Na, mes matom, žiūrėkit, kiek per metus yra padidėjo eksportas iš Pietų Korejos, Taivano, Kinijos. Ten mes kalbam plus keliasdešimt milijardų, arba vos negal galima skirti 100 milijardų eurų per metus eksportas.
1: Gerai, mūsų laikas išseko, turėsime, manau, dar progos šiais metais pakalbėti apie globalias, norėjau sakyti, problemas. Bet ne, reikia pabaigti pozityviai. Apie globalias galimybės ir Lietuvos vietą tose galimybėse. Ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Tadas Povilauskas, Seb Banko vyriausias ekonomistas. Ačiū, Tadai, kad atėjai.
0: Ačiū, Mariu.
2: Ekonominiai pietus.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Seimas ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Darbdaviai ir profsąjungos dėl minimalios mėnesio algos deda viltis į naują vyriausybę. Po Rusijos prezidento kritiko mirties Lenkijos premjeras užsimena apie galimą politinę žmogžudystę. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prie mikrofono Rokas Manavičius. JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų Europoje peržiūrą. Tai Heksetas paskelbė NATO gynybos ministrų susitikime. Pentagono vadovas teigė, kad šiuo žingsniu taip pat siekiama užtikrinti, kad JAV prieiga, bazių suteikimas bei skrydžiai būtų aiškiai apibrėžti ir garantuoti, nes per karą su Iranu kai kurios Europos šalys apribojo prieigą JAV pajėgoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina per naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą netoli Maskvos ir kitus taikinius Rusijoje bei okupuotose teritorijose. Jis pavadino smūgius pagrįsto atsakų į Rusijos išpolius. Ši Ukrainos surengta ataka buvo viena didžiausių per visą karą. Maskvoje ir aplinkyje kilo gaisrai buvo evakuotas didžiausias šalies oro uostas. Nepatikrintuose vaizdo įrašuose socialiniuose tinkluose buvo matyti virš miesto kylantys dideli juodų dūmų stulpai bei virš galvų zujantys dronai. Didelio masto atakai vyko kelioms valandoms iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo su pietryčių Azijos šalių lyderiais Kazanėje, maždaug už 700 km į rytus nuo Maskvos. Lenkijos policija ir vidaus saugumo agentūros pareigūnai tirdami žmogžudystę, kai šią savaitę buvo nušautas rusų menininkas garsėja savo satyrą prieš Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, suėmė Sakartvelo pilietį, apie tai skelbė vietinis naujienų portalas. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad ši žmogžudystė turi visus politinio pasikėsinimo į žmogaus gyvybę požymius. Rusijos lyderį pašiepinčiomis politinėmis karikatūromis garsėja Semionas Krepeckis, kurio tikrasis vardas Robertas Kuzovkovas. Pirmadienį ryte buvo nušautas keletų šūvių galvą bei krūtinę Palenkės Bialos mieste, esančiame netoli Baltarusijos sienos rytinėje Lenkijos dalyje. Seimas ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Projektui po pateikimo pritarė 61, prieš buvo 21, o 25 parlamentarai susilaikė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar 2 kart. Per pateikimą balsavo visi posėdėje dalyvavę opozicinių konservatorių ir liberalų bei valdančiosios daugumos neseniai pašalintos Nemuno aušros atstovai į koaliciją pakviesti Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nariai. Taip pat mišrios Seimo narių grupės atstovai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepradėjo tyrimo, kas galbūt jos vardu domėjosi kai kurių šalies gyventojų duomenimis registrų centre, sako ministrė. Jūratė Zailskienės teigimu tyrimas nepradėtas, nes ministerija negavo nukentėjusių asmenų skundų. Konservatorius Mindaugas Lingė ministrės klausė, kokiu tikslu ir kas ministerijos vardu galėjo domėtis kai kurių šalies gyventojų duomenimis. Generalinė prokuratūra gegužė pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro. Susiformavus naujai valdančiųjų daugumą iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė sako, kad jai nepalankus vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas nesukliudytų jai tapti ministre. Komisija anksčiau konstatavo, kad potvarkius dėl šeimos narių kelionių jie lydinti į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Naujienų portalas 15 min rašė gavęs išaiškinimą, kad Ruginienė negalėtų iš naujo būti skiriama premjerė. Vyriausybėje nesutinkant darbdavių ir profsąjungų prašymų kitamet kartu su minimalė mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamą į pajamų dydį, jų atstovai pareiškė, kad valdžia netėsi politinių pažadų, tad dialogo tikimasi iš naujos vyriausybės. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Vidmanto Janulevičiaus teigimu liūdina valdžios neištesėtas pažadas pritarti darbdavių ir profsąjungų susitarimui dėl minimalios mėnesio algos, tad to tikimasi iš naujos vyriausybės. Tuo metu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji vadovė dalyje Kutavičiai sako, kad kyla valdžios požiūrio į socialinę partnerystę klausimas, kai darbuotojų ir darbdavių organizacijos pasiekia bendrą susitarimą, tačiau jis netampa svarstymo objektu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai.
3: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
8: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
9: Dienos klausimas.
10: Sveiki, sveiki. Čia tikrai dienos klausimas. Turbūt svarbiausia, gražiausia, geriausia dienos naujiena yra ta saulutė virš Vilniaus, kurios čia ilgai laukiam ir sulaukiam. Na, Heksetas teigia, kad Amerika padvigubins pastangas, kad sąjungininkės išleistų tiek, kiek joms reikia. Amerika atliks pajėgų Europoje peržiūrą. Na ir 6 mėnesių laikotarpį, kaip suprantu, departamentas turėtų tai padaryti, atsakant į klausimus įvairius apie tai. Na, svarbiausias, kaip padaryti, kad Europa imtųsi lyderystės, kad Amerikos įmokos į NATO biudžetą priklausytų nuo to, ar kitos šalys įvykdys savo gynybos tikslus. Na ir Amerika, kaip suprantu, irgi susijęs ir gynybos savo gynybos elementus prie to, kiek šalis išleidžia gynybai Europos šalis. Kągi, apie tai irgi svarbu žinot, turbūt svarbu žinot apie tai, kad Ukrainos dronai šiandien atakavo kelias vietas Maskvoje, Rusijos sostinėje, padegė naftos perdirbimo gamyklą, virš miesto paleido liepsnas ir dūmų kamolius sostinė sukėlė dalies žmonių turbūt paniką, o sostinės oro uostai buvo priversti sustabdyti skrydžius. Na ir aišku, valdančiosios koalicijos sutartis pasirašoma, čia jau glūdinami turbūt paskutiniai kampai ir neiškumai, ir kalbėsim ne tiek apie tai, kalbėsim apie temą, kuri irgi yra tokia testinė tema. Demografija, gimstamumas, ypač gimstamumas, kas sulaukia vis daugiau politinio dėmesio, visuomeninio dėmesio šitą temą gimstamumui skatinti. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pataisos numato laikina nulinį gyventojų pajamų mokestį tėvų atlyginimo dalį iki vieno vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Lengvata būtų taikoma už vaikus gimusius nuo šių metų sausio 1 iki 32 metų, gruodžio 31 ir neilgiau kaip 5 pasirinktus metus nuo 2030 iki 40 metų imtinai. Tad kaip išlipsim iš gimstamumo duobės, iš gimstamumo krizės, ar misija tai padaryti įmanoma, ko reikia, kad tėvai norėtų daugiau turėti vaikų. Nekartosiu tų mūsų duomenų demografinių, juos puikiai žinot, gimstamumo yra kritimas kartais lyginant kelis dešimtmečius, na ir mėginama ieškot būdų, kaip tą situaciją, jeigu ne pagerinti, tai bent jau kritimą stabilizuoti. Vaidas Augustinavičius, prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikai ir socialiniai politikai, sveiki gyvi.
5: Labą dieną.
10: Priminsiu dar ir mūsų klausytojams, jog jūsų klausimų, pasiūlymų, nuomonių laukiame studijos telefonu 2431-431, Vilniaus kodas 05, žinių radio programėlėje kviečiu palikti savo komentarą, klausimą ar idėja. Pone Augustinavičiau, aš porą sakinių pasakiau apie pasiūlymą, kodėl šitas pasiūlymas jūsų nuomone būtų veiksmingas, kodėl tai paskatintų gimstamumą, kuo remiatės jūs teikdami, kad tokią pataisą teikdami, kad jis suveiks.
5: Ačiū labai klausimą, tai kaip ir prezidentas pabrėžė, tai iš esmės sumažėjęs gimstamumas ir prastėjanti demografija yra vienas iš nacionalinio saugumo iššūkių. Ir prezidentas taip pat pabrėžė, kad jokia individuali iniciatyva, jokia individuali lengvata savaime situacijas nepakeistų, jeigu mes nedarytume kompleksinio priemonių paketo. Tai prezidentas jau ne kartą yra akcentavęs ir po sutikimų su ministrais per paskutinius 6 mėnesius, kurie buvo ne vieną kartą, kad turime rimtai žiūrėti šią problemą. Mes matom, pavyzdžiui, Prancūziją, kuri daug metų taikė visą priemonių paketą ir tikrai turėjo labai aukštą gimstamumo lygį. Tai šioje vietoje labai aišku svarbu ir mokestinės paskatos, ir paslaugos šeimoms su vaikais, ypač švietimo ir sveikatos, ir ypač regionuose. Ir iš esmės šeimos vertybių puoselėjimas, nes matom, kad yra ir kultūrinis pokytis, yra atidami sprendimai susilaukti vaikų, vis vyresniam amžiui susilaukime, tai yra tų priemonių reikia visokių, įskaitant ir sąmoningumo kampaniją. Konkrečiai prezidentas siūlo pirmąją didelę priemonę įstatymu šiuo, kurio pateikė Seimui, išsiuntė Seimui šią savaitę, tai būtų gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Koks yra pagrindinis argumentas? Pagrindinis argumentas atsiremia ir į tarptautinių organizacijų duomenis, kurios teigia, kad Lietuvoje ir dar keliose šalyse, tai yra EBPO organizacija, teigia, kad Lietuvoje ir dar keliose šalyse ypatingai stipriai tai krito gimstamumas Lietuvoje ir tai galbūt sietina su tiesiog atidėtu sprendimu susilaukti vaikų. Tas ypač matomas pakritimas po 2022 metų. Jeigu tai yra atidėti sprendimai susilaukti vaikų, atitinkamai turi būti ir labai patrauklios paskatos, kad galbūt būtų galima per tam tikrus ekonomikos elgsenos principus pakeisti šią situaciją, tai yra paskatinti žmonės nebeatidėti sprendimo susilaukti vaikų. Ir šiuo aspektu yra teikiama gyventojų pajamų mokesčio lengvata, kuri dar kartą pabrėžiu, tai viena priemonė neišspręs visko, bet reikalingas priemonių paketas, tai mes turime ir vaiko pinigus, mes turime ir papildomą neapmokestinamą dydį, kurį taip pat prezidentas jau yra pasiūlęs ir Seimas priėmęs ir įsigalios kitais metais, yra daug kitų dalykų, bet visa tai yra tam tikra prasme parama šeimoms, kaip finansinė parama paslaugomis.

0: mas yra vienas vidutinis Lietuvoje gaunamas šeimoje, tai už augimusi antrą ar paskesnį vaiką būtų galima per metus gražinti apie 5000 eurų nuo vidutinio atlyginimo, per 5 metus 25000 eurų. Tai yra tikrai gana patraukli priemonė, tai negali būti vienintelė, jokių būtų kaip ir pabrėžti, nes mes matom, kad ir besiformuojančiai koalicijoje yra taip pat didelis dėmesys skiriamas ten galbūt labiau sodros lubų pakeitimui, kas susijęs su vaiko priežiūra. Tačiau šį prezidento siūlymą gyventojų pajamų mokesčio paskata tikrai priverstų pamastyti galbūt ir lūkestis yra, kad galbūt priverstų pamastyti ir pagalvoti dar kartelį apie šeimų augimą Lietuvoje. Ir būtent tos finansinės paskatos, jos taip pat yra svarbus dalykas. Taip, ne finansai yra pagrindinis dalykas, bet prioritetų prasme, priežasčių prasme, finansinės priežastys taip pat yra svarbios šioje vietoje. Ir tikrai tos šeimos, kurios sulaukia daugiau vaikų, be abejo, pilnėjantį Lietuvoje, jinai iš esmės ekonomiškai yra labai naudingas ir atsiperkantis procesas. Tai tikrai investuoti papildomas tam tikras lėšas per gyventojų pajamų mokestį į šeimų augimą tikrai yra, tai būtų viena labiausiai atsiperkančių investicijų būtų Lietuvos kaip būsimo istorijos.
1: Aišku, daryti kažką reikia. Prancūzija, jūs paminėjot, Prancūzija tikrai buvo šalis, kuri turėjo tą šiek tiek aukštesnį gimstamumo rodiklį. Aišku, tas klausimas, kiek tenais migrantai tai galėjo sukelto gimstamumo šuolio, kiek prancūzai, bet ne tiek čia turbūt nagrinėt svarbu, bet Prancūzija dar ir vienu aspektu šiek tiek neigiamą reputaciją turinti šalis fiskalinio tokio drausmės požiūrių, deficitų, aukštų skolos, aukštos požiūrių ir matom tų socialinių įtampų, tai pagimdžiusių požiūrių, bet vis tiek viskas turi, pone Vaidai, savo kainą turbūt. Ir ta kaina, jūs sakot, šitos priemonės kaina yra tokia gana kukli, 0,3 BVP netekimai per tą laikotarpį. Kaip čia va tos netektis paskaičiuotos, nes aš suprantu, kad ta visą laiką lemputė, jeigu ne raudona, geltona būna, kas už tai mokės ir kiek tai kainuos.
0: Jeigu tai būtų susieta, kaip ir mes tai pateikta įstatymo projekto dokumentuose, kad jeigu tai paskatintų papildomai 10000 vaikų susilaukti, tai kurie būtų antras ar paskesnis vaikas, tai kainuotų apie 0,3% nuo BVP per 10 metų, kurie įsidėliotų tam tikrais metais ir žmonės patys pasirinktų, kuriais metais susigražina gyventojų pajamų mokestį, jeigu tai būtų susieta, sakykime, su 20000 naujų kūdikių, kurie būtų vėlgi antras ir vėlesnis vaikas, tai kainuotų 0,6% BVP. Tai nėra mažos sumos, bet tai nėra neįveikiamos sumos. Čia vėlgi labai svarbu yra pabrėžti, kad fiskalinė pozicija Lietuvos yra stipri ir šiuo metu, tai mes turim perskirstimo per BVP lygį 35% nuo BVP, kitais metais pagal Europos komisijos prognozės pasieks 36% nuo BVP. Žinoma, iš kitos pusės mes turime didelius poreikius gynybos finansavime, finansuoti nacionalinę diviziją, nes įsipareigojimas yra nuo 5-6% tam, kad Lietuva būtų apginama, yra ir kiti prioritetai. Tai ši gyventojų pajamų mokesčio paskata, kurią siūlo prezidentas, taip jinai kainuoja nuo apie 0,3 apie 0,6% BVP per dešimtmetį, bet fiskaliniai kaštai būtų patirti po 2030 metų, tai yra tada, kai tikėtina, kad išlaidos gynybom jos gali šiek tiek sumažėti, bus daugiau fokusuojamas į palaikymą tų įsigijimų. Antras yra dalykas, kad šeimoms, tai kai gimsta mažas vaikas, tai be abejo, kuo vaikas yra didesnis, tuo labiau tos finansinės išlaidos auga, tai net ir šeimoms ta finansinė parama būtų palankesnė, labiau reikalinga, sakykime, beaugant vaikui, negu tomis pirmomis dienomis ar pirmais metais. Tai yra suderinama ir iš fiskalinės pusės, ir iš šeimų poreikio. Toks modelis, kai siūloma, kad už vaikus, kurie gimtų per artimiausius 5 metus, per kitą dešimtmetį būtų galima sugražinti GPM iki vieno vidutinio atlyginimo. Tai būtų suderinama ir fiskališkai, ir socialinė prasme. Ir pati parama šeimai, kaip ir minėjau, nuo vieno vidutinio atlyginimo už vieną vaiką, kuris būtų antras ir vėlesnis, būtų apie, jeigu šios dienos mastas, tai būtų apie 25000 eurų per 5 metus. Tai yra pakankamai ženkli suma, kuri gali versti įvairiai mąstyti.
1: Kągi, dėkui, versti įvairiai mąstyti ir galbūt pakeisti tą neigiamą trendą, neigiamą tendenciją. Vaidas Augustinavičius prie mūsų prisijungęs, prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikai. Apie idėjos esmę, jūsų klausytojų nuomonė, veiksmingas būtų šitas būdas skatinti gimstamumą, kokius matote jo pliusus, minusus. Tai tam tikram laikotarpiui, aš suprantu, kad Vaidotai tai negaliotų tiems tėvams, kurie dabar augina vaikus. Tai yra naujai gimusių laikotarpiui. skiepijui vaikų taikoma lengvata būtų ir tiem metam, kuriuos minėjo. Tai

0: būtų, sakykime, viso laikotarpio iniciatyva?
1: Tai būtų iniciatyva skatinanti šeimų augimą, nes kaip ir minėjom, tai Lietuvoje turime gimstamumo lygis, gimstamumas yra, tas procentas yra vienas tas rodiklis, tai yra vidutiniškai vienas vaikas gimsta, tai yra pats žemiausias turbūt Lietuvoje ir ypatingai žemas, 0,99 iš tikrųjų netgi per praėjusiais metais tas rodiklis yra, tai tikslas yra šį rodiklį kilstelėti, tai tam, kad jį kilstelėti, turi būti pasiūlytos tikrai unikalios, neįprastos paskatos gyventojams, kurios pritrauktų gyventojų dėmesį ir priverstų pagalvoti įvairiomis kryptimis. Esančiom šeimom ir toliau galioja ir vaiko pinigai, ir papildomas neapmokestinamas pajamų dydis, kuris yra gaunamas iki kol vaikui sukaks 18 ar netgi šiek tiek daugiau metų, tai visos paramos priemonės galioja, jos ir toliau yra didinamos ir prezidentas taip pat yra už tai, kad jos didėtų. Tai šitoje vietoje priemonės tarpusai nekonkuruoja, bet svarbiausia yra ir padėti tom šeimom, kurios jau turi vaikų, ir iš esmės išjudinti gimstamumo tą trajektoriją pakeisti, nes mes tiesiog nebegalim smigti žemiau su gimstamumo trajektorija ir turime taikyti priemonės. Taip, gali būti ir kitokių, ir daugiau priemonių, tai mes tikimės, kad tikrai tos diskusijos tęsis ir, kaip ir minėjau, ir prezidento nuomonė, tai viena priemonė negali visko pakeisti, bet turime daryti, nes nebedaryti mes jau nebeturime šiandieną galimybės Lietuvoje.
0: Kągi, dėkui Vaidui. Temą tęsėme su mūsų klausytoju ar klausytoju Tomu. Tomai, ačiū, kad lukterėjot jūs eteryje. Sveiki.
2: Sveiki. Norėjau tokį pastebėjimą pasakyti, kad valdžiai visada yra labai lengva kažkokius tai klausimus spręsti mokesčių pinigais. Nu, kaip dabar prezidento patarėjas papasakojo, kokie bus geri prezidentas, vyriausybė, kas ten bebūtų, Seimas, išdalinti pinigus. Bet būtų įdomu girdėti visą kompleksą, nes vaiko auginimas tai nėra vien tik tai pinigai, tai yra ir darželiai, yra ir mokslas, yra ir, kaip sakyt, paruošimas visam gyvenimui, ir jūs darėt ne vieną laidą, kur profesionalai kalbėjo, ko reikia, kad susilauktų vaikų. Tai pinigai yra viena dalis, bet kai turim kaip čia, žinot, dar buvo Grybauskaitė prezidentė, ne, ten buvo iškeltas šūkis mokytojo, kaip čia, specialybė.
0: Prestižas profesijos, būtų, ne, bet, taip.
2: Ir žiūrėkit, praėjo tiek metų, kas iš viso to šnipštas. Atėjo kiti, paskelbė kažkokių tai mokyklų, super mokyklų steigimą, kas iš to vėl, pinigais kažkokie tai skelbimai, saliginai apie nieką, vėl šnipštas. Realiai vaikas, dabar mūsų šeimoje esantis vienintelis vaikas, eina į mokyklą ir turbūt visi pastebim, kad jeigu nori tik tai vaiką išleisti į mokyklą, turi rinktis ne pagal tai, kuri yra arčiausia mokykla tavo namų, o pagal tai, kad vaikas ten įgytų gerą išsilavinimą ir už tai vėl atsiranda kamščiai, nes tėvai vežioja per pusę miesto vaikus, dėl darželių irgi. Lietuvoje nėra klausimo dėl lopšelių mažiem vaikam, ne, tarkim, Skandinavija. Ten vaikas nuo, aš dabar neatsimenu tiksliai, nuo dviejų ar kokio tai iš vis mažo amžiaus yra grupės 6-4 vaikų, kur yra 2 auklės. Tu gali ramiai tą vaiką palikti, mamos ir tėčiai gali išeiti toliau užsiminėti ir uždirbti pinigų šeimai. Bet tai vėl, kaip ir pradėjau savo klausimą, tai turi būti kompleksas.
0: Kompleksiškiau, ne vieną elementą išėmus iš viso komplekso, sakykime, sprendimas jūsų, kaip suprantu, yra atsarga ir skepsis iš klausytojo Tomo. Dar Vaidas pabus su mumis, aš noriu pristatyti ir Guodą Pečiulytę, žurnalistę, mano kolegė. Guoda, ačiū, kad prisijungė, sveika.
3: Labadiena.
0: Kaip pati vertintumėt tą demografijos gimstamumo klausimą ir per asmeninę perspektyvą, mes čia kalbam apie vieną tokį elementą, klausytojas labai gerai sako, žiūrėkit plačiau, žiūrėkit kompleksiškai, darželis ir visas tas elementas, matau, klausytojai sako ir būreliai vasarą, ir užimtumas vaikų, ne vien tik tai, sakykime, ta finansinė tokia GPM pagalvė, bet kaip pati manai, kiek svarbus yra finansai ir finansinė reikalo pusė, norint, planuojant turėti vaikų?
3: Tai turbūt, Aurimai, galima pasakyti klausytojams, kad aš šitoje laidoje tikrai esu ne tiek kaip žurnalistė, kiek kaip mama, ir mes viename renginyje turbūt gana emocingai galbūt aš pakalbėjau šio klausimu ir todėl turbūt šiandien nesu pakviesta, tai tikrai nesu įsigilinusi kaip specialistė. Tiesiog kaip žmogus, kaip mama ir savotiškai kaip žurnalistė su tos klausimus savo viduje turbūt kėlusi ne vieną kartą, tai visiškai pritariu šiaip jau iki tol kalbėjusiam klausytojui, kad sisteminio požiūrio trūksta ir manimas, kad čia žiūrėkit kažkiek duosim pinigėlių ir tada gimstamumas padidės, jis yra iš tiesų ne visai teisingas, todėl kad tikrai ne piniguose esmė ir man atrodo pirmiausiai turim suvokti, kad iš tiesų pasikeitė laikotarpis, pasikeitė požiūris. Ir kai man labai pikta, kai žmonės sako, pasikeitė žmonės, jie nebenori turėti vaikų. Bet pagalvokime tikrai kiekvienas asmeniškai, ar nepasikeitė, pavyzdžiui, požiūris, kad reikia viso kaimo, kad užaugintum žmogų, ir ar šiuolaikinės šeimos turi kaimą. Man vieną dieną buvo labai įdomu stebėti mano LRT televizijos laidų anonsus, kuriuose, žinokit, per kelias minutes dvi pagyvenusios moterys per anonsą pasakė, kad visą laimę aš neturiu prižiūrėti anūkų, o kitai kažkaip pasiūlė į kelionę pasiimti anūkus, ir jis pasakė tikrai ne. Mūsų seniorai, mūsų tėvai yra aktyvūs, dalis jų dirba dėl finansinių priežasčių, bet jaunos šeimos neretai vienos augina vaikus be artimųjų pagalbos. Ir tai jau yra labai didelis pokytis nuo to, kaip augome net ir mes, mano karta, bet aš jau nekalbu, kai augo, tarkim, mano tėvų karta. Antras dalykas, labai gerai pastebėjo pašnekovas, pasikeitė požiūris ir reikalavimai šeimoms, tėvams, bet požiūris į kaip tas vaikas turi būti ugdomas ir auginamas. Ir pavyzdžiui, tas arčiausiai mokyklos principas, iš tiesų, aš esu Vilnietė, mano laikais jis nebuvo kvestionuojamas, tu eini į tą mokyklą, kuri tau priskirta. Dabar tu dėl įvairiausių priežasčių renkiesi, žiūri, yra galų gale turbūt ir kažkoks konkurencingumas dėl tos privataus ugdymo, jogi seniau nebūdavo. Ir vėl tu žiūri, kad nebūtum kažkur čia labai subtilu, jautru vaiko auklėjimas, investicija į vaiką, ir jos yra didelės, jeigu tu manai, kad reikia investuoti. Labai man pikta, kai sako vertybiniai dalykai ir čia žmonės nenori turėti vaikų, supraskime, kad dabar šitoje geopolitinėje situacijoje tikroji atsakomybė tai iš tiesų būtų jų neturėti turbūt, todėl kad mes visi pasimatavom per oro pavojų, kuomet žmonės galvojo ne apie save, jie galvojo, ar mūsų vaikai saugus, ir paaiškėjo, kad jie nėra saugus. Ir žmonės, netgi plėšusi, aš pavyzdžiui, kaip profesionalė žurnalistė, galvoju, ką man reikėtų daryti, ar rūpintis vaikais, ar rūpintis savo pareigą informuoti visuomenę. Tai yra labai sudėtingi vertybiniai klausimai ir duok dieve, kad tas karas baigtųsi ir žmonės atsipalaiduotų, nes mano viena draugė man pranešė žinę, kad laukėsi pirkdama ir sakė, kaip manai, ar mes turim išsikraustyti iš Lietuvos. Tai yra tikrai labai sunkus dalykai. Bet finansai yra irgi svarbu ir Aurimas žino, kad aš esu pasakiusi ir pripažinusi, kad tokios finansinės krizės aš nebuvau patyrusi per savo gyvenimą, kaip tada, kai gimė mano antrasis sūnus. Tais metais jis gimė 14 dienų prieš prasidedant karui. Ką tai reiškia? Tai reiškia infliacija, tai reiškia palūkanų normų augimą. Jaunos šeimos beveik visos yra su didmiesčiuose su paskolomis būsto. Aš kartais būdavo, kad sumoku visus mokesčius, paskolas ir taip toliau, ir man visą mėnesį likdavo kokie porą šimtų eurų. Tai žinoma, garbaus amžiaus pensininkai klauso manęs ir sako, tai mes visą mėnesį ir šiaip už tie gyvenam. Bet įsipareigojimai vis dėlto auginant vaikus, na, yra irgi kitokie. Tai ir finansai, bet ir visa ta sistema, ir dabar irgi turiu iš asmeninės patirties, mano kolegė turi grįžti dabar į darbą. Pusantrų metų su jo sūnui turi grįžti į darbą. Darželį gavo nuo rugsėjo mėnesio. Ir iki to laiko, na, kur jį padėti, ar į darbą vestis, ar palikti vieną namuose pusantro mėnesio kūdikį. Vėlgi čia atkreiptinas dėmesys, kad matyt provincijoje panašių problemų nėra. Gal ten ir močiutės arčiau. Gali būti, kad ten darželiai netokie sausakimši. Bet nustokim galvoti, kad ugdymo procesas darželiuose irgi turi prasidėti kaip mokykloje su rugsėjo pirmąją. Skandinavijos šalyse taip nėra. Vaikai priimami ir nuo sausio, ir nuo vasario. Tai nediskriminuokim ir metų viduryje gimusių vaikų. Tai tikrai yra labai daug problemų. Ir nežinau, Aurimai, dar vieną dalyką, kurį noriu pasakyti. Pagalba vaisingumo problemas turinčiam šeimoms. Nustokim jas stigmatizuoti. Neleiskim politikam valdančioje daugumoje kalbėti, kad tokios problemos atsiranda tik nuo kontraceptikų vartojimo arba dar grubiau, kažkas pasako, valymus galbūt darėsi. Patikėkite manim, labai dažnai tos problemos yra susijęs su vyrų vaisingumu, kur nei apie kontracepciją, turbūt nei apie valymus nekalbame. labai dažnai tai gali būti kažkokių hormoninių sutrikimų pasekmė. Ir mano aplinkoje yra šeima, kuri bandė susilaukti vaiko, šita šalis jai nepadėjo, jie vieną kartą iš savo santaupų tai padarė, jiems nepavyko ir jie daugiau nebebandė, sakė, mums tai yra per prabangu. Žinoma, dabar situacija šiek tiek keičiasi, bet mes juk vis tiek girdime ir to privataus sektoriaus demonizavimą. Tai man atrodo, čia ypač didelė tikslinė grupė, kurie nori, jiems nereikia jokių finansinių paskatų, tik medicininės pagalbos, kad nereikėtų laukti eilėse, nes juk tai kainuoja amžių. Čia yra labai svarbus amžiaus dėmuo vaisingumo gydyme ar nevaisingumo gydyme. Tai man atrodo, čia turi būti kertinis. Nestigmatizuokim, tai yra labai sunkus tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tiek finansiškai procesai. Tos šeimos gali būti tos, kurios labiausiai galėtų pakelti gimstamumą, gal net daugia vaisiai neštumai gali per pagalbinę vaisinimą formuotis ir tuomet jau nušausim du zuikius vienu šuviu, taip grubiai čia aišku pasakiau šitam kontekste. Bet na tikrai būkim jautresni, o negalvokim, kad ai tai čia, na ir dar irgi pabaigai ta 5 metų lengvata gyventojų pajamų mokesčių.
0: Tai man atrodo, apie tai ir kalbam dabar laidoj, kaip jo. Suveiks, nesuveiks, Guoda, tavo nuomonė.
3: Visų pirma, man atrodo, kad Lenkija, jei yra iki 18 metų pasidarius, jeigu neklystu, o jeigu studijuoja vaikas, tai iki 20 kažkelerių, pas mus 5 metai. Pagalvokit, nuo 5 metų didžiosios išlaidos prasideda. Ir tau nukerta valstybė. Sakė, tu dabar jau čia pasidėjai, pampersų nebereikia, tai dabar būreliai, baseinai, mokyklėlės ar darželiai, ar kažkokios auklės, jau čia tavo atsakomybė. Tai ar tikrai, pavyzdžiui, tikrai galima pasakyti, kad iki 5 metų yra didžiausias finansinis iššūkis šeimoms, o nuo 5 metų lengvėja. Mano atveju, pavyzdžiui, kaip tik aš vaikui, kuriam 9 metai, kažkur kas porą mėnesių turiu pirkti naujus batus, todėl kad jis juos išauga. Tai aš labai jau dabar džiaugiuosi, nes mūsų kojos sutampa ir aš tiesiog dėvėsiu jo batus. Bet turiu omeny, ar yra paskaičiuota, ar čia va taip, na, tai iki 5, nes gražiai skamba. O ką tada? Manegi...
0: Nu, vaikas turbūt iki, nežinau, iki 18 ar dar daugiau yra grynosios išlaidos, kaip pasakytų ekonomistai.
3: Absoliučiai. Tos vaiko priežiūros lubos, aš jau jas pasakiau, nes, na, kodėl man jos ir įsijungia, man ta finansinė krizė ir įsijungia, jos yra tikrai... Na, Mindaugas Sinkevičius dabar viename interviu pasakė, na, kodėl mes baudžiame šeimas už tai, kad jos susilaukia vaikų, nes pajamos daugiau uždirbančių moterų gali kristi 50% kai kuriais atvejais ir dar daugiau. Ir dar kitas dalykas, na, tas susigražinimas mokesčių. Tu irgi iš karto demotyvuoji. Aš dabar pildau deklaracijas, pajamų mokesčių, viską man išsilavinusiam žmogui jau tai yra tam tikras stresas ir vargas. Tai jeigu tie pinigai nėra tiesiog natūraliai nusiskaičiuojami, jeigu jie nėra gražinami natūraliai, tau valstybė padeda, o tu turi pildyti prašymus, pildyti deklaracijas, įrodinėti kažkam gal, kad tu turi vaiką ir taip toliau. Na, tai pusė žmonių turbūt jos nesusigražins, valstybė gal to ir nori, bet turiu omeny, man čia vis tiek yra į tą požiūrį, kad mes norim, bet ar jums padarysim patogiai, tai vat gal ir ne.
0: Gerai, daug klausimų labai Guoda iškėlė, aš dar ir prisirašiau ir papildomų, bet apie visą tai galėsim pratęsti tik tai po naujausių žinių, jau kalbėdami su politikais ir su kitais pašnekovais, Vaidas Augustinavičius ir Guoda Pečiulytė, žurnalistė mano kolegė buvo su mis, ačiū jums už jūsų laiko, mes grįšim po žinių.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: 13:00 ir beveik 32 minutės.
4: Žinios.
5: Lietuva šiuo metu su Kinija kalbasi dėl diplomatinių santykių atstatymo, sako vyriausybės vadovė. Tyrime dėl 2 gegužę vykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose laukiama Europos geležinkelių audito išvados. Šveicarija patvirtino dėl rytoj vyksančių JAF ir Irano derybų. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei skirta intensyvi priežiūra, numatant nešioti apykoje, pranešė portalas 15 min. Šią žinią patvirtino ir generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinoninė. Pernai gruodį tiriant itin stambę korupciją augalininkystės tarnyboje pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų, vėliau įtarimųjų skaičius padidėjo iki 15. Anot teisėsaugos tyrimo metu surinktais duomenimis iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamos fitosanitarinius sertifikatus. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu su Kinija kalbasi dėl diplomatinių santykių atstatymo, bet konkrečių veiksmų kol kas nėra imamasi. Jie nei patvirtino, nei paneigė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Pasak Ruginienės, Lietuva nesiekia draugauti su Kinija, bet diplomatinis atstovavimas padėtų išspręsti praktinės dvišalės problemas, pavyzdžiui, dėl piliečių keliavimo. Lietuvos geležinkelių grupiai nutraukus sutartį su Rail Baltica tilto per Nerį Jonavos rajone generalinė rangove Italijos bendrovė, o šiai žadant bylinėtis dėl žalos atlyginimo, laikinasis LTG vadovas sako, kad šiemet tilto statybos iš esmės buvo sustojusios. Arūnas Rumskas teigė manantis, jog Lietuvos geležinkelių grupė teismuose apgins savo sprendimą, tačiau pripažįsta, kad naujo rangovo paieška gali užtrukti iki 9 mėnesių. Per tą laiką projektas nebus įgyvendinamas. Tyrime dėl dviejų gegužę vykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose laukiama Europos geležinkelio audito išvados, kuri turėtų būti gauta dar šią savaitę, sako susisiekimo viceministras. Gegužės pradžioje Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo 3 į Palemoną vykę skaldą gabenę vagonai, dėl to buvo sutrikęs traukinių eismas. Kitas incidentas tą patį savaitgalį vyko Kauno rajone esančioje Jėsioje, kai nuo vėžės nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas bei 4 krovininiai vagonai. Po šių incidentų ministerijai pavaldi Lietuvos geležinkelių grupė inicijavo komisiją, kuri tyrė avarijų priežastis. Bendrovė taip pat pasižadėjo parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Šveicarijos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad rytoj planuojama surengti pradines derybas dėl JAV ir Irano susitarimo memorandumo įgyvendinimo. Šio pareiškimu Bernas iš dalies išsklaidė kilusį neapibrieštumą dėl susitikimo prabangiame Birgenštoko kalnų kurorte netoli Liucernos. Tuo tarpu Iranas pareiškė, kad jo raketų programa nebus būsimų derybų su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dalis, taip paskelbta po to, kai abi šaliai sutarė dėl pagrindų susitarimo karui užbaigti. Prieš karą JAV valstybės sekretorius Markas Rubijas įspėjo, kad Iranas turės derėtis dėl savo balistinių raketų arsenalo, kurį Vašingtonas laiko grėsme Izraeliui bei JAV karinėms bazėms regione. Tuo tarpu Iranas nekart atsisakė aptarti tai, ką vadina savo gynybiniais pajėgumais.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Orai.
9: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
12: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
13: Pertokai čia žinėjonams ir eninams.
12: Delfi, šalia tavęs.
14: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
15: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
16: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
17: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
10: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
17: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi kalbam apie demografiją, apie gimstamumą, gyventojų pajamų mokesčio lengvata, prezidento teikiama 0% antram ir kitam vaikui, 5 metams tai galiotų nuo kitų metų įsigaliu, jeigu Seimas pritartų ir na, kaip jums atrodo, tai yra gimstamumo problemos sprendimas, stabilizavimas situacijos, ar vis dėlto daugiau rodymas ir imitavimas problemos sprendimo, problema yra gana plati, kompleksiška ir reiktų, kaip sakė Tomas, mūsų klausytojas ir Guoda pašnekovė, matyti kompleksiškiau, sistematiškiau visą problemą ir kad tai nėra vien tik tai vieno sprendimo reikalas. Rostoko instituto, demografinių tyrimų instituto Rostoke mokslininkas, demografas, su mumis Domantas Jasilionis, taip pat Vytauto didžiojo universitete dirbantis. Sveiki, daktare.
2: Sveiki.
1: Profesorius Raimundas Kuodis, ekonomistas, Seimo narys. Sveiki ir jums.
3: Sveiki, sveiki.
1: Tai gal pradėkim vis dėlto nuo to šviežiausio pasiūlymo, nors jis jau čia ne pirmą dieną eteriuose klaidžia, bet jau kadangi toks, na, ateis iki Seimo, kaip suprantu, ir reikės kelt rankas už jį. Kaip, Domantai, jūs vertintumėt GPM-o lengvatos poveikį gimstamumui? Ar tai gali padėti stabilizuoti tą mūsų labai žemą gimstamumo rodiklį, beveik net vieneto nesiekianti vienai moteriai vaiko?
2: Na, aišku, iniciatyvos šiuo metu diskusijos yra labai aktyvios, politikai lenktyniavo vienas su kitu ką pasiūlymu. Na, o demografai kaip visuomet sako, kad viena izoliuota priemonė tikrai nesuveiks. Ir čia žinoma, veikia priemonių kompleksas, yra globalus veiksniai, visoje Europoje yra nukritas gimstamumo rodiklis, ne tik Lietuvoje, nieko mes čia labai neišsiskiriam, tarp kitko. Ir tas vienas veiksnys, jisai iš tikrųjų negali turėti ilgalaikio poveikio, ypač kas liečia susijusią su finansiniam tokiom priemonėm. Veikia tik priemonės, gali veikti priemonių kompleksas ir tik esant palankiam kontekstui, kuris dabar nėra palankus iš tikrųjų. Ir, na,
1: o ką turi domenį kontekstui, kas tame kontekste?
2: Na, ne apie brėžtumo sąlygos ir tiek ir kurios veikia ir tą, sakykime, vertybinius, ar nori porą susilaukti vaikų, ar jos mato tą perspektyvą, kad galės išauginti tuos vaikus. Ir šiuo metu, nu, pradedant nuo geopolitinio konteksto nepalankaus ir nuo klimato veiksnių, kuris svarbus jaunosiom kartom, ir nuo vertybinių bendrai veiksnių, ar mes žinom, kaip keičiasi tas ypač jauniausiose kartose tas norėjimas susilaukti vaikų, planavimas, norimų vaikų skaičius. Tai mes daug ko nežinom iš tikrųjų ir be to mes negalime iš tikrųjų planuoti tų priemonių tiksliau. Bet kaip minėjau, tai turi būti tik kompleksas.
1: Profesoriau Kuodi, jūsų vertinimu vis dėlto senai jūs šitas temas sekat ir demografija yra labai plati sąvoka ir migracija ir gimstamumas, mirtingumas apimanti, bet šiandien kalbant apie gimstamumą ir tą 0% antram ir kitam vaikui lengvata GPM-o, kaip jūs ją vertintumėt?
3: Aš gal pajokausiu, nes nelabai kas lieka, kad finansinės priemonės mažina gimstamumą. Buvo milžiniškas gimstamumo nuosmukis Lietuvoj po to, kai buvo įvesti vaiko pinigai. Na, čia toks juokas, kur nedaug kas supranta, ekonomistai gal supranta ir panašus, kad nu, po to nereiškia dėl to, bet na, akivaizdu, kad ieškom šaknų ne ten, kur jos yra. Čia pas patį laidos, jeigu daug kartų aptarinėjom, kad kažkokios ekonominės priežastys sunkiai gali paaiškinti tai, kas vyksta, nes pajamos Lietuvoje smarkiai didėja, vaikai mūsų, na, jaunimas laimingiausi pasaulyje. Tu negali sakyti, kad čia yra kažkoks, nežinau, kraštas, kuriame krenta bombos ant galvos ir kur nesaugu vaikus gimdyti, kad jos čia, kad, nežinau, jie čia žus nuo kažko, nuo klimato, nuo karo, panašiai. Tai akivaizdu, kad problema yra kultūrinė. tai su kultūriniais dalykais reikia kultūriškai ir kovoti. Nu, tai kitaip tariant, sakau, egzistuoja geri modeliai, kur geroji pusiausvyra yra, kad neturėjimas vaikų yra socialinė stigma, o pas Europoje viskas atvirkščiai, turėjimas vaikų daro tave nebenormaliu, tu esi kažkokia balta varna, nes tu nenori čia, kaip sakant, lengvai čiuošti šitos hedonizmo kalneliais ir panašiai. Nu, tai jeigu mes nesuvaldysim šito kultūrinio dalyko, mes jo nesuvaldom, tai jokie pinigai čia nelabai kažką padės. Pas patį laidoje esam čia skaičiavę, kad nu, gerai, 30 tūkstančių vaikų, duokim visiems po 100 tūkstančių gimus. Tai 3 milijardai nėra čia dideli pinigai, būtų čia tokie, nu, 4% BVP, nu, tai galim gynybai sukrapštyti 5,5, tai čia galim gal sukrapštyti, klausimas, ar tai padės. Greičiausiai, kad nelabai. Todėl, kad, sakau, yra kitos gilesnės priežastys, kurios na, uždaro mus tokioj, na, sakytume, blogoj pusiausio, nors ir nėra labai bloga, nes, sakau, žmonija milijardą kaip sakant, pasiekė 1805 metais ir tai atrodė labai daug ir nieko čia nėra natūralaus turėti planetai 10 milijardų žmonių. Čia mums reikia pamąstyti dar apie tą optimalų žmonijos dydį, turint omeny visos klimato kaitos iššūkius ir panašius dalykus. Na va, bet sakau, ne, politikai ieško raktų ten, kur šviesa, o ne ten, kur jos pametė. Nes taip lengviau ieškoti. Jie supranta tik tai nuolaidas, lengvatas šitas Seimas, tai toks svetimų pinigų dalinimo mašina, siekiant iš už tai gauti asmeninius reitingus.
1: Tai mūsų klausytojai taip pat čia jungiasi, reaguoja, galit ir paskambinti studiją 2431431, jeigu turit norą ir kokią idėją ar klausimą. Raimundas Kuodis ir Domantas Jasilionis mūsų eteryje kalbam apie gimstamumą ir ko vertos pastangos per finansus, šiek tiek per finansinės lengvatas, GPM lengvatas šitą problemą spręsti. Justas, sprendimas yra tik vienas, valstybė turi padaryti viską, kad gimus vaikui tėvams nereikėtų sukti galvos nei išlaikymo, nei darželio ar mokslų bei vaikų žimtumo, nes šiandieniniam pasauliu nėra laiko, kada dar galvot apie vaiko reikalus, sako mūsų klausytojas Justas. Albinas, pusbrolis ir daug pinigų su savaja sukiš šio dirbtiniam apvaistinimui ir šnipštas nuvyko į užsienį atostogų, viskas pjovė, stresas nusėmė, atsipalaidavo ir pastojo. Tai tie dirbtiniai apvaistinimai, kiek jie procentiškai efektyvus ar verta finansuot, klausė Albinas. Rasa, ar moteriai vaiko auginimo laikas įskaičiuotas į stažą ar ne? Ir šitą klausimą galima nekartą diskusijose girdėti. Domantai, nežinau, kiek jūs jį sekat, kad tam tikra prasme vaiko turėjimas tavo, na, jau ne tik, kad karjera tam tikrą prasme gali pribuoti, nes išima tave iš tos profesinės veiklos, bet negana to dar ir stažo tau to darbinio neprisipliusuoja ir tavo pensija mažesnė ir tai yra neteisinga, jeigu taip yra iš tiesų. Ar tikrai taip yra, pasakykite?
2: Na, aš taip nedrįščiau tokią sąsąją jau sulyginti, žinoma, tai svarbus momentas, bet vėlgi tai susiveda į kažkokius finansinius momentus ir prioritetus, bet kas yra teisinga vat, dėl streso ir taip toliau, ir kas veikia iš tikrųjų, sakykime, kai kuriuose šalyse iki šiol bent veikia, tai yra na, paslaugos šeimoms, kad ir Lietuvoje yra tas atotrukis, dar pavyzdžiui, lopšelių nėra pakankamai išvystyta, kai galima atiduoti vaiką jau sakykime, nuo 6 mėnesių, net, pavyzdžiui, kaip Prancūzijoje į lopšelį. Ir tai yra svarbu, kai mes turim dabar moterų skaičių su aukštuo išsilavinimu rekordiškai aukštą, vieną didžiausių Europoje ir tiem prie 60% turbūt, tai čia atsiranda tas karjeros ir vaiko auginimo derinimo ta problema. Ir nes tai yra prabanga, iš tikrųjų, kai siekiama šiuolaikiniam pasaulį daryti tą pauzę 3 metus ar daugiau, jeigu 2 vaikų susilaukiama iš eilės, tai išeinama iš tos darbo rinkos pakankamai ilgam. Ir tai yra viena iš tokių svarbiausių kliučių ir momentų, sakykime, kas verčia atidėti vaikus ar nesusilaukti vaikų. O jeigu mes padarytume galbūt tą palankesnę sistemą, galbūt su vertybiniais pokyčiais, kaip gerbiamas profesorius sako, iš tikrųjų galima būtų kažką tik tai tuo atveju pasiekti.
1: Įtraukim Rolando skambutį. Rolandai, jūs eteryje.
0: Sveiki, sveiki svečiams, ypač sveiki Raimondai Kuodis, jūs girdite balsas tyruose gyvai, arba Mikalauskas žinių radijui, kuris cituojate kartais neminint mano vardu. Tai aš galiu pasakyti taip, jūs stenkitės, ką jūs norit, duokit pinigų, kiek reikia, nieko nepadės. Bus palengvėjimai kažkokie tai, kažkokie trumpalaikiai, perspektyvoje nieko. Nieko jums nepasiseks.
1: Kodėl jūs taip manot?
0: Todėl, kad ko Lietuva, aš jums sakiau, visas valstybės modelis yra kaip didelė savivaldybė. Skaidyti į regionus, duoti teisės regionam. Pati centrinė valdžia gali tik tais 4 funkcijas užimti.
1: Supratau, per valdžios decentralizaciją, čia sakot taip. Kelias. Gerai, dėkui jums, štai tokius sprendimus siūlo, dar turim 10 minučių, galbūt rasis kokia galvo jūsų idėja, nežinau, čia problema, o vat ką reikėtų daryti, taip niekas ir nepasako, bet Raimundai, ta mintis, kad čia prieš vėją nelabai papūsi, gali remtis ir dar tuo, kad moterų skaičius, kurios gali gimdyti, jis taip pat mažėja ir mes čia norim, nenorim, turėsim dar vieną kitą dešimtmetį mažėjantį gimstamumą, vėl dėl to, kad tų moterų, kurios gimdys yra tiesiog mažiau ir čia dėl to turbūt teisus klausytojas tos hamletiškos pastangos kovot su vėjo malūnais kažer suveiks.
3: Na tai čia vėlgi demografijos, kaip sakant, matematika nekvestionuotina. Mes čia aišku pradėjom laidą nuo, kad vienai, kaip sakant, vaisingo amžiaus moteriai mažėja vaikų. Čia dvi problemos, kiek jų yra ir kiek jos turės vaikų per šitą laikotarpį. No, bet, sakau, mums reikia greit eiti nuo to naratyvo ekonominio, kur, sakau, ten tik tai pasiteisinimai yra. Darželių nėra, čia dar kažkas yra pasiteisinimai. Mums reikia eiti prasmės dimensiją, kad senovės graikai žinojo tą eudamoniją, tai ne tik paviršinis ten toks hedonizmo ir nemalonumų skaičiavimas, bet kad na, kas daro tave giliai laimingą. Nepasitenkinusiu tokiu malonumų mašina, bet giliai laimingą. Tai vat, laimės ekonomika, nekartą sakiau tą, sako, kad nesvarbu, kad moters, kuri turi vaikų pajamos kažkokiu laikotarpiu krenta, bet jos bendrai paėmusios yra laimingesnės, todėl kad jos turi tą gyvenimo pilnatvę. Na, tai kai mes koncentruojam debatus, kiek jos čia prarado pajamėlių, ir kiek čia joms reiktų gražinti, tai mes permetam mūsų vėl į tą paviršinę dimensiją pajamėlių, o ne prasmės ir gilmės ir kaip tu jausies mirties akimirką, čia toks būdavo testas pas antikinius graikus. Reiškas, ar tu vat, taip, su palengvėjimu sakai, kad gerai nugyvenai gyvenimą, sunku gal buvo, prasminga, bet buvo prasmingų dalykų. Kažkokių ar mes...
1: Bet kaip šitoj visoj kapitalistiniai visuomeniai, kurioje vertybė, konkurencija, dominavimas, turėjimas, statusai, kaip gražinti prie to prasmės klausimą?
3: Mes skaičiuojam BVP, o ne laimę. Taip, kai kur net Britanas jau senai perėjęs prie tų gilesnių matų ir kokie nors ten prancūzai turėjo rimtą komisiją dar prie Sarkozy laikais, ten, kad permest mus šiek tiek į gilesnius dalykus. Tavusme, kad matytume ne tik materialinį, kaip sakant, gerovę kažkokią, kur čia BVP atspindi reiškias, bet matytume gamtą, matytume šeimą, matytume prasmę, matytume laimę reiškias, ir tada išeisim į kokį nors galbūt Izraelio modelį, kur, kaip sakant, sakau, ten jeigu tu esi be vaikučių, tai kas šitų toks, reiškias, kaip tu
1: gėda neturėt vaikų kažkokie visuomeniai
3: savo gyvenimą. Nes senatvėj daug kas gailisi to, kad neturi vaikų, todėl kad tos prasmės nepagavo ir aš jau nekalbu apie tai, kad nebus kam vandens gal atnešti ant lovą.
1: Kaip ten sako?
2: Bet čia galbūt grįžtant prie prancūziško
1: vaiką, bet taip, daktarės, prateskite.
2: Prie prancūziško modelio to pačio, kur valstybė na, stipriai vis dėlto dalyvauja ir perima netgi, sakyčiau, vaiko auginimą nuo pat mažiausio amžiaus, kaip aš minėjau, net 6 mėnesių. Ir, na, sudaro tą, galbūt, sakykime, šiuolaikiniam savanaudžiui žmogui kažkiek, sakykime, derinti tos du. Žinoma, jeigu pavyktų...
4: O ką reiškia perima iš tėvų, sakykime, kaip konkrečiai perima?
2: Tie patys lopšeliai, visokios paslaugos vaikams, šeimoms auginančios vaikams ir apskritai ūkdymas. Ten yra labai stiprus ir toks netgi ideologizuotas, sakykime, piliečio ūkdymas nuo pat mažų dienų. Bet svarbiausia tai yra paslaugos, iš tikrųjų priemonių kompleksas. Nežinau, kai kas siūlo taip pat ir būstą, bet čia vėlgi labai diversifikuotai reikėtų pasižiūrėti. Aš iš tikrųjų priimčiau tą profesoriaus nuomonę dėl to vertybinės tos komponentės.
4: Pati svarbos. Modelį reikėtų keisti visuomenės, sakykime, vertybių.
2: Bet tai yra sunkus, be galo sudėtinga, aš įsivaizduoju.
3: Tai paimkime tą prancūzę, jeigu galima dar sakinėlį.
4: Prašau.
3: Tai vis tiek sistema, kuri perima tos vaikus kabutės, aš nesuvaizduoju, kam jos reikia periminėti, bet iš tiesų tai vaikų namus atkurkim ir atiduokim pirmą dieną, sakant, bus perimta pilnai. Na, tai bet ten pagal religiją tu bent pasižiūrėtum, kaip ta dinamika vaikų gimimo vyksta. Sistema ta pati ir kaip sakant, musulmonams ir nemusulmonams. Bet vat, vienoj tradicijoje, reiškia, yra vienoks požiūris, o kitoj kitoks, nors sistema liktai vienoda visiems, ne? Tai čia, kaip sakant, elementarus statistinių metodų taikymas jau turi tave išvesti į atsakymą, kad greičiausiai ne ta perimimo sistema čia atsako už kažką. Neškis yra vertybinis dalykas, ne? Kodėl ten, sakau, musulmoniškose šeimose įprasta turėti daug tų vaikųčių, o baltose kokios nors šeimose nulis arba vienas.
2: Nu, tai čia, aš šitą vietą drįšiau prieštarauti, nes tai yra mitas, iš tikrųjų, kad imigrantai tempia ten vakarų šalių gimstamumo rodiklius. Ir šitoje vietoje, aš manau, čia nu, tas prancūziškas molis, jis nėra idealus be abejonės. Bet nuo ilgą laiką turi aukščiausią gimstamumą Europoje, Europos Sąjungoje bent.
4: Ir ne arabų sąskaita, sakykime.
2: Ne. Ne imigrantų sąskaita jokių būtų. Tai yra mitas, kuris pas mus irgi labai galioja, kad tempia imigrantai tą gimstamumą nepamiršti.
3: Čia net imigrantus kalba, čia apie senai gyvenančius šalį pagal sakau, religiją.
4: Gerai, bet žiūrėkit, dar na, religinė religija yra rodikliai, objektyvus rodikliai, tą galima pasižiūrėti statistikai. Tas pats šeimos instituto klausimas, šeimos instituto nu, toks nykimas, erozija, vat, kelių metų laikotarpį, pasimam skaičius, santokų skaičius Lietuvoje, kelių metų laikotarpį, 23 metai, 15 300, aš afalinu santokų Lietuvoje, 25 metai, 12 700, keliais tūkstančiai sumažėjo santokų skaičius per kelis metus. Ištokų skaičius, skirybų, kitaip sakant, skaičius, skirybų yra apie 7 000 su trupučiu Lietuvoje per metus. Tai reiškia, tas skirybų skaičius, nepaisant to, kad santokų skaičius važiuoja žemyn, jisai nemažėja. Tai rodo, kad šeimos institutas, na, susiduria su tikrai labai labai rimtom eroziniam tokiom pasekmėm, mirimo pasekmėm, ir kadangi tai irgi susiję su vaikų turėjimu, stabilus, gilų šeimininiai santykiai, stabilios šeimos visada asocijuojasi su vaikais, su ne vienu vaiku, dažniausiai matom šitą problemą dar domantai, ką jį rodo.
2: Vėlgi, nu, su santokom tai yra tas pats, kas ir su gimusių skaičius. Mes turim mažėjantį jaunimo skaičių, vėlgi dėl tų struktūrinių priežasčių iš praeities ateinančių, mes natūraliai tiek gimusių skaičius mažėjęs, kadangi nėra potencialių tėvų, tiek ir mažės ir santokų ir mažėja. Dėl to, kad mažėja tas galinčių tuoktis skaičius, tos kartos mažėja, kurios ateina į tą santokinį amžių.
4: Matematika, kitaip sakant, mažiau vaikų, mažiau žmonių tuokiasi.
2: Bet be abejonės, nu, įkinta ir pačios šeimos. Yra daugelis, prisiminkim, kad ir pas mus daugiau nei ketvirtis kūdikių gimsta nesantokų. Tai didėja neregistruotų santokų galbūt skaičius, tą kompensuoja. Čia irgi turi tą formalių santuokų skaičius, taip, jis greitai mažėja, bet gali būti dalis dėl to, kad nu, žmonės bent daug kas gyvena nesusituokę.
1: Kągi, tokios problemos, ačiū, kad jas padėjot mums geriau suprasti. Domantas Jasiulionis, Makso Planko demografinių tyrimų instituto mokslininkas iš Vokietijos ir taip padėstantis Vytauto didžiojo universitete, ir profesorius Raimundas Kuodis, Seimo narys, ekonomistas. Ačiū jums už prisijungimą. Po žinių grįžę tęsim laidą.
5: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 14 valandų.
0: Žinios.
1: Pasirašyta naujos koalicijos sutartis. Izraelio užsienio reikalų ministras nutraukė ryšius su ES diplomatijos vadove. JAV žiniasklaida kritikuoja šalies prezidento susitarimą su Iranu. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos seniūnai pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie suburta 75 balsus seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybėje. Jis šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusią Ingą Ruginienę. Pagal susitarimą valdančioje daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje tenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Parlamente draugė dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos atiteks socialdemokratams. Užsienio reikalų ministerija pareiškė negalinti patvirtinti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Ministerija teigia vykdanti dialogą su Kinijos užsienio reikalų ministerija dėl diplomatų akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų ir galimybių. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad Vilnius šiuo metu su Pekinu kalbasi dėl diplomatinių santykių atstatymo, bet konkrečių veiksmų kol kas nėra imamasi. O užsienio reikalų komiteto pirmininko teiginių žinių radijų vyriausybės vadovė nei patvirtino, nei paneigė. Izraelio užsienio reikalų ministras pranešė nutraukiantis visus ryšius ES diplomatijos vadove. Toks sprendimas priimtas po pranešimų, kad Kaja Kalas esą palygino Izraelį su apartheido režimu, kuris kadaise valdė Pietų Afrikos Respubliką. Diplomatiniai santykiai tarp Izraelio ir ES patiria didelę įtampą nuo 2023 metų spalio, kai prasidėjo karas Gazos ruože. Įtampa taip pat didina Izraelio naujakurių smurtas okupuotame vakarų krante. Su Prancūzijos vėliava plaukiantis suskystintų gamtinių dujų tanklaivis Mrakė išplaukė iš Persijos įlankos per Hormūzo sąsiaurį, rodo laivybos stebėjimo platformos Marine Traffic duomenys. Šis laivas tapo pirmuoju perplaukusiu Hormūzo sąsiaurį nuo JAV ir Izraelio konflikto su Iranu pradžios. Laivas gabena daugiau nei 76 tonas suskystintų gamtinių dujų. Pranešama, kad šis krovinys buvo pakrautas Katare ir turi būti nuplukdytas į uostą Pakistane. Anksčiau JAV paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris bus atvertas artimiausių metų po to, kai buvo pasiektas susitarimas su Iranu dėl 3,5 mėnesio trukusio konflikto užbaigimo. JAV žiniasklaida kritikuoja prezidento Donaldo Trumpo susitarimą su Iranu. Pasak The Wall Street Journal, nors susitarimas plačiai laikomas svarbiausiu prezidento antrosios kadencijos užsienio politikos laimėjimu, tačiau respublikonas susidurs su griežtos politikos Irano atžvilgių šalininkų prieštaravimu. Savo ruoštui prastai Trumpui palankios Fox News tikina, kad susitarimas apdovanojo Teheraną dar prieš jam sutinkant visiškai atsisakyti savo branduolinės programos. Į žiniasklaidos komentarus sureagavo ir pats Trumpas, teikdamas, kad tie, kurie sako, jog jo susitarimas dėl karo su Irano užbaigimo nėra pakankamai griežtas Iranui, yra pavydus, blogi arba kvaili žmonės.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
3: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Kaip
2: Taip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, kas tik dabar prie mūsų prisijungia. Čia laida skirta elektroniniam, internetiniam, kibernetiniam sukčiavimui, nusikaltimams, bandymui suprasti geriau, kaip veikia šitie visi tinklai, kurių pastangomis gyventojai patiria milžinišką milijoninę žalą. Ta žala vis auga. Su mumis dabar pamėginsim panardyt po truputį platesnius vandenis, Europos vandenis, šiek tiek gal ir mūsų kontekstą panagrinėdami, kaipgi čia mes atrodom, su Europos kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro vadovu lietuviu Edvardu Šileriu iš Hagos. Sveiki, Edvardai.
3: Sveiki, Aurimai.
2: Na ir mūsų klausytams pridursiu, jei norintis savo istoriją, klausimų, repliką pasidalinti, gali tą padaryti žinių radio programėlėje arba studijos telefonu 2431431, kviečiu tą daryti. Pone Edvardai, apskritai, kibernetiniai nusikaltimai, tokia plačiaja prasme, apie ką mes čia kalbam ir kokią žalą jie visuomenėm ir valstybėm padaro šiandien?
3: Nu, tai greičiausiai mes kalbame apie nusikaltimus padaromus išskirtinai elektroninė erdvė ir nusikaltimus padaromus per elektroninę erdvę. Sakykime, tai sukomunikuojama, išnaudojama, tai tie patys sukčiavimai yra per elektroninę erdvę, ne vien tik elektroninė erdvė. Jeigu taip liaudiškai, sakykime, atskirti, tai arba įsilaužė į piniginę ar pavogė pinigus, tai būtų grinai elektroninė erdvė, jeigu, sakykime, apgavo, pasuviliojo kažkokiu pažadu uždirbti, investuoti, tai bus per elektroninę erdvę. Tai prasme, netiesiogiai, nes pas žmogus pervedė. Dabar pati žala yra labai sunku suskaičiuoti ir esu tikras, kad elektroniniai nusikaltimai senai aplenkė fizinius. Tai bet kokią žalą, kas padaroma fiziniais nusikaltimais, reikia dauginti iš dviejų ir jūs tikrai pamatysite bent jau dalelę, kas padaroma elektroninė erdvėje. Paskutinis toksai plačiais naudojamas skaičius, ta prasme, vėlgi, kaip jisai paskaičiuotas, nepasakysiu, bet nes statistika ir melas matyti labai netoli yra ir patys tai puikiai žinot, tai yra 10 trilijonų, sakykime, pasauliniu mastu. Jeigu Europoje yra 20-25% pasaulio BVP, tai grubiai 2-2,5 trilijono Europoje kas metai padaroma žalos per šitą sritį. Tai yra milžiniški skaičiai, tikrai daugiau negu gynybos biudžetai, daug daugiau negu socialinės išmokos ar, sakykime, panašus dalykai. Tai patys suprantate, kas tai yra naujas fenomenas, naujas antikinai naujas, jau daugiau negu 10 metų mes bandome su tuo tvarkytis, tačiau yra iššūkių ir supratimo tai, nes kas pagrinde atakuojama, jeigu taip galima sakyti, tai pasitikėjimas visuomenės, nes mes įpratę gavau skambutį. Tikiu, kad, ta prasme, parašyta Aurimas turėtų būti Aurimas, bet nebūtinai taip. Ta prasme, pagavau emailą, tikiuosi, kad jisai toks, bet irgi nebūtinai taip. Na ir tam tikri negeri žmonės tuo bando naudotis, net kai kuriais atvejais ne tik žmonės yra ir valstybių įtakos.
2: Kokie šiaip iš tų kibernetinių nusikaltimų patys labiausiai dominuojantis, populiariausi šiandien?
3: Jeigu žala padaroma numeris vienas, tai elektroninių sukčiavimų, tai yra vienareikšmiškas lyderis. Antra yra tie įsilaužimai, ransomai atakos ir taip toliau, kur padaroma žala kritiniai infrastruktūrai, kur, sakykime, ligoninė atjungiama nuo interneto, ligoninė atjungiama nuo galimybės naudotis duomenų bazėmis, prieiti prie ligų istorijų ir taip toliau. Toliau vaikų išnaudojimas internete irgi yra ta sritis, kur yra labai jautri. Ir trečias gal dalykas toks truputį horizontalus, tai tas tamsus internetas, dark netas, kur bet ką gali, bet kokį nusikaltimą suorganizuoti, bet ką padaryti, bet ką įsigyti. Ir iš esmės yra beveik nesusiekamas.
2: Čia yra tokie pagrindiniai dirvonai šito viso kibernetinio nusikalstamumo, bet grįžtant dar, jeigu taip elektroninių sukčiavimų tą atvejį panagrinėt kaip patį tokį reikšmingiausią žalos visuomeniai prasme pasitikėjimui, ką jūs sakėt, iš kur tos atakos, Edvardai, kyla dažniausiai?
3: Ta prasme, jūs klausite, ar regiono, ar, sakykim...
2: Nu, tai kiek įmanoma suteiktos informacijos, kad žmonės suprastų, kas daro šitas atakas, kokie tai žmonės, iš kur?
3: Tai yra grupuotės, kurios tame specializuojasi, jeigu keli metai atgal tai buvo labai ryškiai nacionalinės, jeigu paimkite tos pačius Lietuvą, tai dešimtmečio senumo įvykė Elio mamą iš kalėjimo ir, sakykim, bandymas išvilioti pinigus su taip vadinamais large language modeliais, ta prasme, kad kada ChatGPT gali puikiai rašyti lietuviškai, tai pasidarė bet kas gali suklaidinti, įtikinamai parašyti ir jau tai senai peržengė valstybių sienas. Praktiškai neturime tyrimų, kur viskas vyksta lokaliai. Aš nekalbu apie pavienius atvejus, ten vaikas iš vaiko pinigus išviliojo ar kažkas tokio, bet jeigu tai daroma sofistikuotai, jeigu tai daroma plačiu mastu, kad pasiekti didelį skaičių galimų aukų, tai iš esmės tai yra dedikuoti skambučių centrai, dedikuotos platformos, investavimo platformos, kur bandoma pasiekti kaip galima didesnį kiekį žmonių. Ir čia irgi reikia pasakyti, kad jie nėra sėkmingi 100%. Mažas procentas yra irgi jiem labai didelė sėkmė, jeigu įsivaizduokite, viena iš tūkstančių atakų yra sėkminga, tai vienas nukentėjęs. Bet kada vienu metu su dabartinėm automatizavimo ir dirbtinio intelektų galimim galima pasiekti milijoną žmonių iš karto, tai prasme, tai 0,01% irgi yra labai didelė sėkmė, nes momentiškai tu turi 10, 20, 30 nukentėjusių. O jeigu, sakykime, tuos 10, 20, 30, kad ir dauginis santykinai iš nedidelės sumos 10, 30 tūkstančių eurų, tai jau sumos tampa reikšmingos. Ir tai galima paskleisti plačiai. Tai galima, sakykime, prisimenu, su kolegom iš Japonijos kalbėjau. Sako, mūsų kalba labai unikali. Ir aš galvoju, analogija su Lietuvos irgi, sakykime, labai, labai mažai kas kalba. Kartais mes Europolį jau naudojam šifruotą kalbą, nes mes tik mes patys ir suprantam. Ir viskas, sakykime, šitie ChatGPT ir panašus modeliai viską pakeitė. Jau sako, mes japonai nesugebam atskirti, kad tai dirbtinis intelektas rašė. Tai vat šitas dalykas yra. Kitas pavyzdys, tas vektorius, vadinasi, skambučių klastojimas, kur skambina ir rašo žinomą numerį. Irgi žmogus pasitikrina, skambina iš policijos, pasižiūri policijos numeris, nureiškiasi patikimą. Bet tas irgi dalykas suklastojamas ir suklastojamas dideliu mastu ir labai greitai. Ir labai nebrangiai.

0: tikslinimas aplinkybės yra labai, labai lengvas būdas iš tikro atskirti. Bet jeigu rimtai kalbant, tai aš manau, kad technologijos turės atsakyti iš tą dalyką. Ir kai, taip pat kaip kibernetiniam saugume, sako, dirbtinį intelektą gali aplenkti tik dirbtinis intelektas. Tai tikrai neturėkime naivių iliuzijų, kad kaip žmogus aš sugebėsiu atskirti ir sugebėsiu pergudrauti. Ta prasme, tikrai ne. Gal trumpuoju periodu tai, bet tas daiktas mokinasi, labai greitai mokinasi ir neturėsime jokių šansų artimiausioje ateityje intelekto aplenkti, bet jeigu tą dirbtinį intelektą mes naudosim saviem tikslam, pavyzdys bus integruota kažkas į telefoną panašiai kaip kažkoks spam filtras elektroniniam, tai skambinant turės iš karto pasakyti, kad aš manau, kad čia dirbtinis intelektas kalba su jumis, negyvas žmogus. Taip tikriausiai turėsim permastyti fundamentaliai privatumą, ypač Europoje tą privatumo konceptą, nes jisai yra labai įsišaknėjęs ir labai neatliepiantis šių dienų realybių, bet greičiausiai kito kelio nėra, arba bent jau aš jau nežinau.
1: Aišku, Lietuvoje čia kelias savaitės, nors galvoju, čia gal net ir daugiau jau dabar šlama visi apie tą registrų centro duomenų vagystę. Jūsų nuomonė, kaip reikėtų į tai žiūrėti ir tai vertinti, vat, žiūrint iš Europolo pozicijų, ar tai rodo, kad, na, žinot, pas mus, kaip čia tai pasakius, švelniau keuri vartai, ar tai rodo, kad kažko vat, nesuinvestavom, nepadarėm, kodėl vat, tokius įvarčius renkam, kai 600 tūkstančių žmonių nekilnojamo turto registras ir asmens kodai pykšt pokšt ir kažkur nutekėjo?
0: Nesimčiau vertinti ir keuri vartai, ir nekeuri vartai. Aš pasakyčiau tai, kad iš esmės nežinau valstybės, kuri nesusidurtų su tokia problema. Ir visiškai nepriklauso nuo finansinio pajėgumo ir, sakykime, pačios galingiausios kenčia nuo šito dalyko. Tai iš esmės čia yra tam tikra kaina už skaitmenizavimą, už skaitmeninės paslaugas, gal patogesnį paslaugų turėjimą.
1: Jūs norit pasakyti, tai apsisaugot nuo to praktiškai šansų nedaug, taip absoliučia prasme, kad
0: 100% tai yra neįmanoma, taip yra įmanoma įsidėkti priemonės, kurios mažins tą riziką, bet vat, paprastas dalykas, visi dabar labai kalba apie tą antropiko mitos, čia GPT 5 cyber, kur randa pažeidžiamumus, nu, momentaliai, lyginant su žmogaus galimybėmis. Ir daug kas yra rasta, yra palikta dešimtmečiais jau programiniam kode. Ir tai išvada kokia, kad reiškia, iki to laiko, iki dabartinio momento, kada yra atrasta, buvo nesaugu ir kažkas tai galėjo naudot. Tai ką aš noriu pasakyti, kibernetiniam saugume 100% saugumo nėra. Tai tikrai nežinau sistemos, kuri, ta prasme, nes naudinu atveju turėjom, kur viskas klasifikuota, viskas išjungta ir vis tiek nuteka kažkokiu tai būdu per vieną grandinę arba per kitą. Tai aš tikrai nepulčiau teisti, sakant, kad, ta prasme, tai visiškai kiauro, matyt, ne, kad pamokas reikia išmokti tikrai taip. Ir galbūt skirtumas nuo fizinio pasaulio, pavyzdys, pavyzdžiui, pavogė iš jūsų daiktą, nežinau, mašiną, automobilį, kažką, tai, ta prasme, taip yra šansų jį surasti ir jums sugražinti. Su duomenim taip nėra. Jie nutikėjo ir viskas. Ta prasme, mes galim užkardyti sekančias atakas, bet jų susirinkti jau neina. Ta prasme, jau jie išvažiavo.
1: Tai yra vienos pusės galima sakyti. Viskas, nu, praleido įvartį, viskas jau negrįši futbolo terminu.
0: Ta prasme, tu grįši su minus vienu. Ta prasme, tada reiškia, reikia tvarkytis, kad nebūtų minus du ir minus trys. Tai aš kartai sakau, ta prasme, nereikia bijot krizės, reikia bijot, jeigu mes nepasimokinam iš tos situacijos. Tai jeigu po pusės metų vėl tas pats įvyks, ta prasme, su tuo pačiu modus operandi, tada reikėtų tikrai jau kažką kaltinti ir sakyti, kad kažkas nepadaryta. Jeigu mes laikomės aukštų standartų informacinio saugumo, nu tada reikia žiūrėti, ar standartai blogi, ta prasme, ar įgyvendinimas prastas ir ko ten trūksta.
1: Na, tai ir tokia nuomonė.
0: Nemaloni situacija,
1: ne, taip,
0: bet yra kaip yra.
1: Yra kaip yra, bet yra ir tokia nuomonė, kartais ir ją tenka čia eteriuose išgirst, kad, na, žinot, nu tai ką čia, dabar jau su tuo mano asmens kodu kažkas gali padaryti, nu tai ką čia, žinot, kur mano namai kažkas gali padaryti, vat kaip jūs vertinat, ar čia tikrai su tais duomenimis galima kažkaip labai rimtą žalą žmogui padaryti, norint?
0: Norint galima padaryti, bet tai tikrai nėra pasaulio pabaiga. Pavyzdys, aš gal neminėsiu kompanijos, bet ta prasme, nemažai yra tų nutekėjusių lietuviškų duomenų, jau pakankamai senai, ir tikrai nėra tas dalykas, kad tie mūsų asmens kodai, ta prasme, jie nėra niekam nežinomi. Ta prasme, tam pačiam Dark Web'e aš kažkada žiūrėjau savo pavyzdį.

0: Tai buvo 4 kartus tarp nutikėjusių duomenų, ta prasme, iš privačių kompanijų. Tai žinomi tie asmens kodai, taip, jeigu tai priešiška valstybė, ir jeigu būtų kažkoks karinis scenarijus, tai galbūt būtų daug daugiau rizikų. Taip sukčiavimai galimi, taip galimi, sakykime, kažkokio paskolos paėmimas, tam yra priemonės, kad to nebūtų. Tačiau, kaip sakau, tai tikrai nėra smagus dalykas, tai tikrai nėra dalykas vertas ignoravimo, tai dalykas vertas ir kad pamoka būtų išmokta.
1: Aš Europoje apie tai nesu girdėjęs, bet rytuosegi tas pakankamai schema tokia, kai tavo būta nusiperka popieriais ir ateina, sako, kad čia dabar jau aš gyvensiu, va, parodo visus notaro dokumentus. Aš tiesą sakant, Europoje negirdėjau apie tokius dalykus, bet bala žino, gal kada nors sulauksim.
0: Ne, nemanau, nes suprasme, jeigu Lietuvą paimsi, taigi notaras negali tvirtinti be registrų centro prisijungimo, tiesioginio atžymėjimo duomenų bazėse. Tai tiesiog būtų pripažinimas sukčiavimu. Aš manau, kad taip. Ta prasme, tai tokiu būdu nemanau, kad žmonės turtus pradės praradinėti vien dėl nutekėjusios dalies duomenų iš registrų centrų.
1: Mūsų eteryje Europos kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro vadovas Edvardas Šileris iš Europolo, iš Hagos. Prisijungęs, jeigu turit noro jam užduoti klausimą ar pasidalinti mintim, 2-4-3-1-4-3-1 studija atvira, čia laida Pergudrauti sukčių. Žinot, vis tiek beveik kiekvienoj laidoj paklausiu žmogaus, kurį kalbinu, tai ką daryt žmogui, kokie patarimai vis dėlto tam tokiam labai, na, jūsų nutapytam šiek tiek paranoja kvepiančiam pasaulį, kur, na, nežinau, tai dabar nieko nesidalinti, niekam nieko nesakyti, telefonus nuo visų slėpt, bet yra visokių darbų, pažiūrėjau, mano darbe turbūt neišvengsi to, kad tau paskambins daug kartų ir nepažįstami žmonės, kažką tau pasakos, kalbės, tai ką daryt?
0: Ne, tai tiesiog, va čia lygiai tas pats, kaip sako, su slaptažodžiais, reikia kiekvienu atveju turėti tą patį, kitokius, suprasme, komplikuotus, iš 30 simbolių ir taip toliau, ir kurių prisiminti negalima. Tai aš labai prisimenu gerą pokalbį su vienu kibernetinio saugumo ekspertu, sako, atskirk kritinės paslaugas, nu pavyzdys prisijungimas prie banko, prisijungimas prie sveikatos ar kažkur tai, ta prasme, ir paprastas 15 min prenumerata ar kažkas tokio, nu jeigu net ir nutekės, nu sakykime, nu tai greičiausia, nu paskaitys kažkas mano vardu.
1: Tai, žalos kažkas dėlės nepatirsi dėl to,
0: taip. Taip, tai va tai įsivertinkit pavyzdys, kad kalbėt ir aš kalbu su nepažįstamais, kai kuriais atvejais su robotais ir paskui supranti, kad čia netas buvo, bet pirmas dalykas tai, kas tai yra finansai, reiškia jautrus duomenės, kur jeigu prašo investuot, jeigu prašo kažko pasidalinti, paskolinti pinigų, kad dažniausiai sprendimą priimti reikia čia ir dabar, nes jau rytoj bus per vėlų, tada reiškia galimybės praturtėti momentaliai, tai kaip visą šitą apibendrina, jeigu tai skamba per gerai, kad būtų teisybė, tai greičiausia taip ir yra, nėra ten teisybės. Ir va, dėja, bet žmogaus natūra, gopšumas tam tikrą prasme tam prisideda. Vat, pamatė reklamą, Elonas Maskas uždirbo per dieną ten milijardą, tau garantuoti 20% per pirmą mėnesį. Nu ir skuba spausti. Nu tai vat šitų dalykų reikėtų nedaryti. Aišku, lengva papasakoti šono, tačiau sunku padaryti.
1: Negi nesat niekad pats paspaudęs kokias nors nuorodas.
0: Neinvestavęs nieko taip. Nesu. Bet galiu pasakyti, pavyzdžiui, kelis kartus YouTube'ui patys identifikavom, pats irgi pamačiau porą reklamų, kur labai įtikinamai atrodė. Tai prasme, ir jeigu net būčiau dirbę šitoj srity, tikrai sakyčiau, kad nu, gera galimybė investavimo. Tai tas yra tai, bet tiesiog pasitikrinti su žmonėm. Dažniausiai, sakykime, vat, tas pats Lietuvos bankas pakankamai geras rekomendacijas duoda, sakykime, pasižiūrėti, ar tai investavimo platforma, ar jinai žinoma, ar jinai, tai prasme, iš viso iš čia buvo Lietuvoje siautė kažkokį signalų prekybą, ten kažkokį va tokių naujų sugalvoja būdų ir žmogus pakimba. Ta prasme, tai yra realios maržos, ta prasme, tų pačių uždarbių nuo investavimų, jos yra plačiai žinomos ir jeigu tai skamba per metus pinigai dvigubėja, trigubėja, greičiausia, kad tai pataikysi ten sukčių, ta prasme. Arba labai didelę riziką prisimsit. Tai vat tikrovė greičiausiai tokia.
1: Nu, aišku, mums čia gal nesimato viso vaizdo Europoje, kas vyksta, ir gali susidaryti tokį įspūdį, kad čia gyveni kažkokiam žioplių krašte, kiekvieną dieną gaudamas informaciją apie tai, kad tai 10-100 tūkstančių žmonių iš iškrapšto tie sukčiai. Tikrai čia yra kažkaip va, tokia rytinės Europos dalies specifinė problema, tas masiškumas elektroninio sukčiavimo, ar nežinau, Vokietijoje, Olandijoje to mažiau.
0: Tikrai to yra ne mažiau, o netgi daugiau, ta prasme, nes vėlgi čia labai panašiai kaip su narkotikų vartojimu. Kuo turtingesnė valstybė, tuo tu daugiau turi šitos problemos. Analogiškai, tos visuomenės, kurios turtingesnės, kurios turi daugiau pinigų, dažniau susiduria su tuo. Tai Lietuva ekonomiškai tikrai greitai auga, ta prasme, ir va tas matosi iš šitos ryties. Jeigu apibendrinant iš teisėsaugos pusės, tikrai mes nesam nieko išskirtiniai, kaip tik aš pavadinčiau, pas mus yra daug netgi ir politinių pastangų šitą problemą spręsti. Bet irgi Lietuvoje buvau prezidentūros inicijuotam, ta prasme, visų institucijų bendradarbiavimo forume. Ir kas tikrai džiugina, kad bandymas yra tą problemą spręsti iš skirtingų pusių, ne vien tik iš teisėsaugos, nes teisėsauga mano suvokimu tai yra greičiausia paskutinė stotelė. Pirma stotelė yra tos pačios platformos, ta pati medija, toliau reiškiasi bankai, finansinės institucijos ir tik paskui yra teisėsauga, kurie jau po faktų greičiausiai gali ištirti arba, sakykime, proaktyviai žinodama grupuotės. Ir čia vėlgi tos pačios SIM fermos, taip vadinamos, ta prasme, Lietuva pakankamai lyderiauja galimybėm ir lankstumų tarp institucijų nustatyti, identifikuoti. Pakankamai daug mes tų sukčiavimo skambučių blokuojam per mūsų operatorius Lietuvoje. Tai aš sakyčiau, jeigu palyginus su mastu, aš nenoriu sakyti, kad 20 milijonų ar ten 30 milijonų žala yra maža, kaip Lietuvai, bet jeigu palyginus su ekonomikos dydžiu, tai tikrai nėra tas dalykas, kuris gręsia žlugimo. O, sakykime, tam tikrose valstybėse ir Europoje ir globaliau yra gerokai didesnės problemos, ta prasme, ir gerokai prašiau jas sekasi spręsti ir koordinuoti. Tai šiuo atveju tikrai nepasakyčiau, kad pas mus viskas idealu, bet tikrai nepriskirčiau Lietuvos prie outsiderių, o kaip tik prie lyderiaujančių šitoje srityje daugiau.
1: Kalbant apie prevenciją, vis dėlto į ką reikėtų labiausiai kreipti dėmesį. Jūs čia paminėjo daug elementų, teisėtvarka, bankai, socialinė ir apskritai žiniasklaida, kurioje tarpsta tos visos matyti reklamos sukčiavimo ir kvietimai investuoti ir uždirbti labai labai daug. Kaip jūs vertintumėt vis dėlto į ką reikėtų labiausiai koncentruotis, kalbant apie prevencinę politiką?
0: Prevencija, finansinė raštingumą greičiausiai, nes nu, viena iš dalių, tai yra ten tie romantiniai sukčiavimai, romance scam, tai vadinami, kur, sakykime, susiranda antrą gyvenimo pusę, kokie kareiviai iš Amerikos ar kažkur, tai ta prasme, ir padeda ir praranda visus pinigus, bet jeigu, sakykime, pagrindai yra finansinis sukčiavimas, kur, sakykime, investicinis sukčiavimas, tai tas pats pradinių principų suvokimas ir sugebėjimas atskirti, kad nu, taip nebūna. Tai antras, sakykime, būti kritinio mąstymo, nesvarbu, kas skambina, nesvarbu, ką žada, tiesiog nu, pasitikrinti. Yra, ta prasme, yra tos galimybės. Gal gali šiais laikais į tą patį ChatGPT įvedus ir paklausus, ar tokia bendrovė žinoma ir kiek laiko jinai veikia, ar patikima, gausit gana patikimą atsakymą, ta prasme, ar tai yra tik ką registruotas domenas ir tik ką registruotas sukurtas svetainė ir jinai replikuojasi dešimtyje kitokių panašių, ta prasme, ar tai yra tikrai patikimas, sakykime, investicinis brokeris. Tai aš sakyčiau, kritinis mąstymas ir švietimas, tai yra va, tas dalykas ir netgi šitos laidos, kaip jūs, aš manau, tikrai šitam dalykui padeda.
1: Nu, daug to švietimo, bet žinot, kartais rankos nusvyra, kai tu matai kiekvieną dieną tos pranešimus, kiek tu čia bekalbėtum, kiekvienam autobuse, kiekvienoj parduotuviai, tai būtų pasakojama žmonėm, vis tiek kažkaip tai kažkas tai paima ir pasimauna, bet yra ir toks požiūris žmonių, kad bankai nesusitvarko. Va, bankai kažkaip tai prasileidžia šitus įvarčius, reiktų gal pristabdyti pavedimus, reiktų dar kažką padaryti. Ką jūs galvojat vis dėlto apie bankų sistemos atsakomybę?
0: Tačiau medalis su dviem pusėm. Ne vienas dalykas, tikrai bankai galėtų daryti daugiau ir aš manau, daro kai kuriais atvejais daugiau, bet čia yra tokia tiesiog plona riba tarp privatumo ir paslaugos teikimo, jūs esat sprendimų priėmėjas, sakykime, iš esmės, nu, aš žmogus, kuris pinigus laiko banke, bet ne bankas. Ir vat čia, sakykime, kiek bankas gali reguliuoti, įtakoti mano laisvę valią, pervesi ten, kur aš noriu. Tai, pavyzdžiui, vat Olandijoje yra tas, jeigu padidini limitą pinigų, tai jisai įsigalioja tik po 4 valandų. Tai prasme, kad, nu, reiškia, jis iškart negali pervest. Yra tam tikri sąrašai, kur vat būtent bankai tarpusavį keičiasi įtartinų transakcijų, kurias gali stabdyti. Aš manau, šitas dalykas turi būti daromas, bet tiesiog tas filtras, 100% bankas, tai aš nemanau. Ta prasme, tada gausis tai, kad bankas kontroliuoja mano asmeninį gyvenimą, kas irgi greičiausia nelabai pageidautinas dalykas, nes aš tikrai norėčiau, kad apsaugotų nuo sukčio, bet tikrai nenorėčiau, kad neįvykdytų mano paprašymo pervesti pinigus, kur aš tikrai manau, kad aš juos galiu pervesti ir tai yra ta legali transakcija. Bet, kaip ir minėjau, kompleksinės priemonės, aš manau, yra kelias į sėkmę. Kitas dalykas, taip skamba truputį baisiai, bet nieks nepasako, tai kiek bus tų sukčiavimų, arba koks tas tikslas yra, tas KPIs, jūs taip vadinamas, ta prasme, ar mes nulį norim turėti, ta prasme, ar tai realu, ta prasme, nes greičiausiai ne. Tai jeigu ne, tai reiškia, koks kiekis, ar tai pinigų, ar ekonomikos prasme yra ta leistina, toleruotina riba. Čia kaip su pandemijom būna, ar su ligom, sakykime, iki tiek dar gripo pandemijos neskelbėm, bet jau tiek jau reikia tam tikrų priemonių. Tai vėlgi, čia reikia tiesiog be didelių emocijų. Aš suprantu, kad iš kiekvienos bylos, iš kiekvieno įvykio mes turime pasiekmes ir turime likimus, bet vėlgi kitaip tos problemos neįspręsi. Nėra nei vienos valstybės, kuri 100% išsprendus. Na, yra tokios pavyzdinės valstybės, aš sakyčiau, Singapūras tas pats, kur, sakykime, iš esmės gana griežtai reguliuoja, labai daug atsakomybės yra tiem patiem bankam, kurie kompensuoti privalo. Jie turi gerokai mažesnius skaičius, ta prasme. Bet čia vėlgi tas visuomenė socialinio kontrakto.
1: Balanso klausimas visą laiką ir susitarimo klausimas. Taip. Ačiū, kad sutikot pasikalbėti. Priminsiu, Edvardas Šileris. Edvardas yra Europos kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro vadovas Hagoje. Ačiū, kad skyrėt laiko mūsų auditorijai ir dėkui tiems, kurie klausosi. Likit su Žinių radiju.
2: Pergudrauti sukčių. Laidą Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Žinių radijas.
4: 14:31.
3: Žinios.
4: Naujos sudėties valdančiosios koalicijos nariai neplanuoja įvesti naujus mokesčius. Uostamiestėje pristatytas pirmasis Lietuvoje žaliųjų vandeniliu ir elektra varomas atliekų surinkimo laivas. Latvijoje rastas be žinios dingęs Ignalinos rajono gyventojas. Žinias rengime pagal naujienų agentūrų BNS Relta pranešimus bei žinių radio informaciją. Naujos sudėties valdančiosios koalicijos nariai kol kas neturi atsakymų, kaip gali būti didinamas cukraus arba azartinių lošimų verslo apmokestinimas bei neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tuo metu paklausus, ar valdantieji ketina kartu su minimale alga kitame didinti ir neapmokestinamųjų pajamų dydį, kaip prašė darbuotojų ir darbdavių atstovai, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas taip pat negalėjo atsakyti į šį klausimą. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti 7% arba 83 eurais, kartu prašant valdžios 4% arba 30 eurų padidinti MPD. Tuo tarpu vyriausybei nesutinkant darbdavių ir profsąjungų prašymų kitamet kartu su minimale mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį, jo atstovai pareiškė, kad valdžia netesė politinių pažadų, tad dialogo tikimasi iš naujos vyriausybės. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Vidmanto Janulevičiaus teigimu liūdina valdžios neištesėtas pažadas pritarti darbdavių ir profsąjungų susitarimui dėl minimalios mėnesio algos. Tuo metu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji vadovė Dalia Kutavičiūtė sako, kad kyla valdžios požiūrio į socialinę partnerystę klausimas, kai darbuotojų ir darbdavių organizacijos pasiekia bendrą susitarimą, tačiau jis netampa svarstymo objektu. Naujiesiems koalicijos partneriams demokratams pateikimo stadijoje palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius sieks įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip. Tuo metu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad tyrimo tikslas yra ne raganų medžioklė, o atsakymų rezonansinėje istorijoje paieška. Naujųjų koalicijos partnerių lyderis akcentavo atsakomybę prieš gyventojus iš registrų centro pasisavintų duomenų istorijoje. Klaipėdoje pakrikštijus 12 milijonų eurų vertės pirmąjį Lietuvoje žaliuoju vandeniliu ir elektra varomą atliekų surinkimo laivą Rasa, susisiekimo ministras sako, kad tokios transporto priemonės per dešimtmetį taps svarbia šalies energetikos bei transporto dalimi. Pasak Juro Taminsko, Rasa pirmasis žaliuoju vandeniliu ir elektra varomas tanklaivis ir vienas pirmųjų tokių laivų pasaulyje. 42 metrų ilgio ir 10 metrų pločio tanklaivis dirbs visą parą ir galės surinkti 400 kubinių metrų skystų atliekų. Jame bus įdiegti du elektriniai varikliai ir priklausomai nuo darbų intensyvumo, jis galės dirbti iki 36 valandų be papildomų įkrovimų. Rastas miręs į Latviją išvažiavęs bei dingęs Ignalinos rajono gyventojas, apie tai pranešė policija. Pareigūnų duomenimis 1978 metais gimęs Ramūnas Maniušis iš namų praėjusį penktadienį motociklu išvyko Jūrmalą ir dingo be žinios, buvo paskelbta jo paieška. Ignalinos rajono gyventojas galiausiai rastas mirė šalia kelio Latvijoje, įvykio aplinkybės tikslinamos. Kaimininės šalies pareigūnų teigimu kol kas nėra duomenų, kad prieš vyrą būtų įvykdyta nusikalstama veika, tačiau tai išaiškins tyrimas.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia
6: parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: Orai.
8: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.

0: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Buvusioje industrinioje Litostroj teritorijoje Liublianoje šiandien veikia Slovenijos nacionalinis dramos teatras. Pilkos verslo ir gamybos zonos viduryje šeštojo dešimtmečio cechuose per mažiau nei metus architektai sukūrė laikinus namus visai pagrindiniai šalies teatro institucijai. Tai ne tik teatro persikėlimas, šis projektas tapo bandymu per kultūrą išplėsti miesto centrą už jo istorinių ribų. Per 10 mėnesių su ribotu biudžetu ir beveik vien iš antrą kartą panaudotų ir perdirbamų medžiagų, industrinis kompleksas buvo paverstas nauja vieša erdve. Su didžiaja ir mažaja salėmis, repeticijų erdvėmis, viešu baru, vidiniu kiemu ir atvira terasa. Projektas ką tik apdovanotas Europos šiuolaikinės architektūros apdovanojimu. Mies van der Rohe kylančio architekto prizu. Apie tai, kaip laikina architektūra gali pakeisti miesto pakraštį ir kodėl kultūra šiandien tampa urbanistinės transformacijos įrankiu, kalbėsime su projekto autoriais. Studijos Vidič Grohar architektais Anja Vidič ir Jurė Grohar. Jūsų projektas yra laikini namai Slovenijos nacionaliniam dramos teatrui. Ar tai prasta praktika perkelti visą teatrą į laikiną erdvę keleriems metams? Ar turėjote kokių nors precedentų tokiam projektui?
2: No, it was the first in Slovenia. It was the first time.
1: Ne, Slovenijoje tai buvo pirmas toks atvejis. Neturėjome jokio vietinio precedento, kurio galėtume remtis. Tačiau mums tai buvo labai svarbu, nes norėjome parodyti miestui ir jo gyventojams, kad seną pastatą galima pritaikyti tokiai programai. Žinoma, pradžioje niekam ši vieta nepatiko. Žmonės manė, kad ji pernelyg nutolusi, kad tai industrinė zona. Bet po 2 metų teatras tą vietą priima ir dabar ją labai vertina. Tiesiog reikia laiko priprasti prie naujos erdvės. Kitose šalyse laikinos kultūrinės programos industrinėse teritorijose yra gana įprastas dalykas. Tačiau pas mus tai buvo pirmasis toks projektas. Paaiškinkite patį procesą. Kas pasirinko laikino teatro vietą?
3: Theater has its own the original building is from the beginning of 20th century. It's kind of secessionist quasi neo-baroque building that wasn't maintained very well.
4: Teatro originalus pastatas yra 20 amžiaus pradžios secesinis beveik neobarokinis statinys, kuris ilgą laiką nebuvo tinkamai prižiūrimas. Pastaraisiais metais įvyko 2 dalykai. Pirmiausia, smarki liūtis, kurios metu vanduo pradėjo tekėti į salę tiesiog spektaklio metu ir smarkiai apgadino pastatą. Antra, žemės drebėjimas. Po šių įvykių statybų inspekcija nurodė teatrui per 1 metus išsikelti ir pastatą susitvarkyti. Pirmoji teatro mintis buvo glaustis kitose miesto kultūrinėse institucijose, tačiau visi teatrai ir kongresų centrai buvo pilnai užimti. Jeigu teatras būtų bandęs veikti keliose mažesnėse erdvėse ir spektakliai būtų vykę skirtingose vietose, publika nebežinotų, kur eiti, o trupė iširtų. Nacionalinio dramos teatro techninė komanda dirba 2 scenoms ir repeticijų erdvėms, todėl jiems buvo būtina likti vienoje vietoje. Liublianoje nėra daug didelių tuščių pastatų. Mūsų pastatas buvo vienintelis, kuris tam tiko. Sudėliojome schemą, kiek reikia kvadratinių metrų įvairioms teatro funkcijoms ir supratome, kad tai gali veikti. Tada tiesiog reikėjo, kad mūsų pastato savininkas pasakytų: gerai, mes tai padarysime per 10 mėnesių. Ir jis tai padarė, nes turi sprendimo teisę. Pastatas priklauso privačiam savininkui.
3: This and that, so many square meters of this and that, and we saw that it will somehow work, and then we began to work. So they just needed some crazy people that said, okay, we will do this in 10 months, you know, but yeah, but the investor was private, because this was the private property.
2: They only rent the space, so the Ministry of Culture, they said, okay, it's a big space, but are you...
1: Teatras tik nuomojasi erdvę. Kultūros ministerija pasakė, gerai, tai didelė erdvė, bet ar jūs pasirengę per 10 mėnesių įrengti čia teatrą? Jei taip, mes ją nuomosime. Mūsų klientas sutiko ir taip prasidėjo visa
2: istorija.
1: Jūs jau užsiminėte apie laikino teatro vietą. Kas ten buvo anksčiau ir kas yra dabar?
2: In the 60s it was really important industrial zone. They were producing.
1: Šeštajame dešimtmetyje tai buvo labai svarbi industrinė zona. Ten buvo gaminamos plieno turbinos elektrinėms, eksportuojamos po visą pasaulį. Rajonas buvo gerai išvystytas. Čia buvo pastatyti mokyklos, sveikatos centrai, darželiai. Tačiau po 2000-ųjų teritorija buvo stipriai pertvarkyta. Dauguma senųjų pastatų buvo nugriauti, o jų vietoje iškilo neįdomios architektūros biurų pastatai. Dėl to teritorija tapo apmirusi. Vis dėlto čia išliko ir labai vertingų 6-ojo dešimtmečio architektūros pastatų.
2: But it has from the 60s it has really quality architecture heritage.
3: The buildings that we work in don't have special, let's say.
4: Pats pastatas, kuriame dirbome, neturi išskirtinių architektūrinių savybių. Jo pagrindinė vertė – milžiniškas erdvės kiekis.
3: But the main quality is that you have a lot of space that you can use now.
2: But still I think this
1: Vis dėlto ši miesto zona dabar keičiasi, būtent dėl teatro programos. Manau, ši vieta gali tapti naujų kultūrinių centrų. O Liublianai tai labai svarbu, nes jos istorinis centras yra gana mažas ir miestui reikia plėsti.
2: It is very important for Ljubljana because it has really a small city center and it needs to somehow expand.
1: Kaip jūsų projektas veikia miestą?
3: It's also socially inclusive in that way because it's
4: Įsikrausčius teatrui, rajonas tapo socialiai įtraukia vieta. Ši teritorija fiziškai yra miesto dalis, tačiau programiškai ji iki šiol buvo atsieta nuo miestiško gyvenimo. Nuo mano namų iki senojo teatro ir iki naujojo teatro dviračių važiuoti tiek pat, apie 15 minučių. Taigi, tai nėra toli nuo centro.
3: It's 15 minutes with bike. So it's actually not far from city center, it's just on other positions.
1: Koks buvo pastatas, su kurio pradėjote dirbti? Kas ten vyko anksčiau ir kokią vertę jame matėte?
4: Kai 2016 metais pradėjome dirbti su šiuo pastatu, ten buvo biurai, sandėliai ir automobilių stovėjimo aikštelės.
3: They used it for their business and parkings.
2: In 2006, when this investor bought the building.
1: Kai 2006-aisiais investuotojas nusipirko pastatą, jis norėjo jį nugriauti. Tačiau prasidėjo ekonominė krizė, projektas sustojo ir buvo nuspręsta atnaujinti tik nedidelę dalį – biurams, o likusi naudoti kaip sandėlius ir parkingą. 2016-aisiais tame pastate atidarėme savo architektūros studiją. Todėl pastatą labai gerai pažįstame. Be savo architektūrinės praktikos ėmėmės ir kitų visuomeninių veiklų. Pirmiausia, čia sukūrėme mažą bistro – savotišką socialinę platformą žmonėms susitikti. Vėliau čia įrengėme renginių salę. Atsiradus daugiau funkcijų, pradėjo rinktis vis daugiau žmonių ir pastatas tapo žinomas kaip nauja kultūrinė vieta mieste. Taigi pastatas buvo pritaikytas sandėliams ir biurams. Iš pirmo žvilgsnio tai nelabai tinkama erdvė teatrui. Kaip ją pavertėte namais teatrui?
3: People were questioning the idea of having theater in National Theater Industrial Hall.
4: Daug kas abejojo pačią idėją nacionalinį dramos teatrą perkelti į industrinį angarą. Todėl supratome, kad turime sukurti visas technines savybes būtinas teatrui. Mums buvo svarbu, kad žmonės šią vietą atpažintų kaip teatrą. Todėl naudojome senojo teatro elementus. Pavyzdžiui, visos pagrindinės salės kėdės buvo perkeltos iš senojo teatro. Taip pat dirbome su tam tikrais archetipais. Mums raudona tekstilė reiškia teatrą. Naudojome esamas užuolaidas ir audinius, kad sukurtume atmosferą, kuri aiškiai asocijuotųsi su teatru. Dar vienas labai svarbus dalykas buvo foje, todėl sukūrėme didelį foje, kuris iš esmės yra dengta viešoji erdvė. Didžiosios salės fasadas taip pat suprojektuotas kaip savotiškas teatro fasadas. Jis primena Šekspyro teatrą. Vos tik įėjus į pastatą, žmonėms tampa aišku, kad jie pateko į teatrą. Tai mums buvo itin svarbu.
3: Everyone understand that this is some kind of that they stepped into the theater. This was of extreme importance for us.
1: Tačiau kartu su klasikinio teatro elementais palikote ir industrinio pastato sluoksnius. Jų neslėpėte, kūrėte tam tikrą sinergiją tarp abiejų pasaulių.
3: I mean, one was so the phase before that we did, so it was this silvery object.
4: Naują medinį teatro tūrį įkomponavome greta esamo industrinio apvalkalo. Išorėje viską palikome beveik taip, kaip buvo. Pagrindinis fasadas buvo tiesiog uždengtas negražiomis skardos plokštėmis, bet mes nenorėjome jų dekoruoti ar bandyti pagerinti. Palikome jas tokias, kokios yra, ir tiesiog greta jų ant fasado užrašėme didžiulį dramos teatro pavadinimą. Tai susiję su idėja suteikti amnestiją tam, kas jau egzistuoja. Manome, kad architektai neturėtų užsiimti dekoravimu.
3: That you give amnesty to something that's there, that's existing, because it's, I mean, we as architects shouldn't decorate. Our agenda is maybe a bit more serious.
2: Yeah, so the construction was something that was really important for us, because the whole building is combined.
1: Konstrukcija mums taip pat buvo labai svarbi. Visas kompleksas sudarytas iš skirtingų korpusų, turinčių skirtingas konstrukcijas ir atmosferas. Vieni korpusai su dvišlaičiais stogais, kiti vienšlaičiais, skiriasi erdvių aukščiai ir plotai. Galiausiai nusprendėme foje sukurti kaip dengtą miesto aikštę, kurioje matyti ir mūsų prieš kelis metus kurtos multifunkcinės renginių erdvės elementų ir naujasis medinis didžiosios salės įėjimas. Taip tarp jų atsirado dialogas. Žiūrint į baigtą projektą, atrodo, tarsi pastatas nuo pradžių būtų buvęs skirtas teatrui. Schema labai logiška. Mažoji salė vienoje pusėje, didžioji su savo foje kitoje, viduryje jos jungiančios repeticijų salės. Ar tai buvo sėkmingas sutapimas ar ilgo darbo rezultatas?
2: I think it was some kind of strategy that we decided before the theater came, actually.
1: Tai buvo strategija, kurią pasirinkome dar prieš atsirandant teatrui. Todėl iš anksto apibrėžėme įėjimų ir aptarnavimo zonų vietas ir stengiamės tarp jų palikti kuo daugiau laisvos erdvės. Kai atsirado teatras, paaiškėjo, kad tai buvo teisingas sprendimas. Teatro funkcijos natūraliai sugulė į jau įsustavusią struktūrą.
2: And that was our starting point. And then, obviously, the decision was right. When the theater came, it was some kind of this natural way to place us all the spaces that theater needs.
1: Bet to, kad pastato nenugriovėte, taikėte ir kitus pakartotinio naudojimo principus. Kokie jie?
4: Taikėme skirtingas perdirbimo ir pakartotinio naudojimo strategijas. Pavyzdžiui, pagrindinės salės grindys įrengtos iš CLT medžio plokščių. Galėjome naudoti metalą, gipso kartoną ar kitas sistemas. Kaina būtų buvusi panaši.
1: Tačiau pasirinkome medį, nes teatras po kelių metų išsikels. Norėjome konstrukcijos, kurią būtų galima išardyti ir panaudoti kitame projekte. Kol kas dar nežinome, kur tos medžiagos bus panaudotos, bet aišku, kad ir teatrui išsikėlus čia liks kūrybinės funkcijos.
2: Obviously, even though the theater will go out, some other cultural programs will stay here.
3: All the ambiences were produced in textile that's recycled.
4: Taip pat beveik visą teatrišką atmosferą kūrėme iš perdirbtos tekstilės. Dar vienas pavyzdys – pagrindinės stumdomos durys. Jas statybininkai ketino iš vis išmesti, bet mes jas panaudojome juos kaip savotišką architektūrinę detalę vidinėme kieme. Ir dabar jame žmonės gali susirinkti vakarėliui ar šiaip pabūti. Mums svarbu, kad viešosiose erdvėse architektūriniai gestai skatintų socializaciją.
3: Important for us the gestures that we do in common or public spaces are some kind of amplify or enable socialization.
1: Visas teatro funkcijas perkelėte į šį naują pastatą, tačiau pasikeitė jo įvaizdis ir vieta. Kaip pats teatras keičiasi tokioje kitokioje aplinkoje ir kaip teatro trupė priėmė savo laikinus namus?
2: That's a very good question, because of course also from the beginning the whole ensemble they were not very pleased with the location.
1: Labai geras klausimas. Iš pradžių teatro komanda nebuvo labai patenkinta vieta, nes ji yra už centro ribų, o dauguma teatro darbuotojų gyvena miesto centre. Tačiau dabar įdomu stebėti, kaip jie pradėjo naudoti pačią erdvę. Prieš kelis mėnesius spektaklio pirmoji dalis vyko didžiojoje salėje, o kita dalis pagrindinėme foje. Tai labai įdomu, nes teatras pradėjo naudoti skirtingas pastato vietas kaip scenos dalį. Ir tai puikiai veikia.
2: They are using these different spaces also for the part parts of the place, and it really works very good. So
3: it's interesting. Yes, one is that, of course, our idea of kind of public internal space, it works basically. But
4: taip, mūsų idėja apie viešą vidinę erdvę iš tiesų suveikė. Nors teatras yra gana klasikinis, pats pastatas toks nėra. Ir būtent tai kažkaip veikia.
3: Even if it's classical theater in concept, the building is not, and it somehow works.
1: Be teatro bendruomenė, žinoma, yra ir publika. Tikriausiai ir žiūrovai iš pradžių gana skeptiškai reagavo į persikėlimą iš 19-ojo amžiaus teatro miesto centre į industrinę teritoriją. Pradžioje žmonės tikrai bijojo tiek vietos, tiek pačios erdvės. Todėl kūrėme atmosferą raudonomis užuolaidomis, jokių apšvietimų iškilmingumą pridėjo didelį foje. Ir iš tikrųjų auditorijai tai patiko jau nuo pat pradžių.
2: Nice lights, big foyers, etc. And actually the people like it already from the beginning.
4: Teatrui persikėlus, bilietų pardavimai tikrai nesumažėjo.
1: Laikinasis teatras tapo sėkme, tačiau sakėte, kad po 3 metų jis išsikels. Kas tuomet nutiks šiai vietai? Kol kas nežinome, tačiau miestas šią vietą jau pradeda matyti kaip naują potencialų kultūros centrą.
3: Ljubljana has a lot of cultural productions, it has a lot of theater.
4: Ljubljanoje vyksta labai daug kultūrinių veiklų. Daugelis teatrų nuolat perpildyti ir jiems trūksta didesnių erdvių. Todėl manome, kad ši vieta galėtų tapti bendru, mišriu kultūriniu centru skirtingiems teatrams.
3: We think that it would be possible that this could become some kind of mixed
2: shared space for different theaters.
1: Tikriausiai keisis ir pati teritorija, ne tik šis pastatas. Ar girdėjote apie planus pertvarkyti kitus aplinkinius objektus?
3: The point is that officially this is
4: oficialiai tai vis dar industrinė zona.
3: Industrial zone.
2: Actually the cultural program.
1: Kultūrinė funkcija čia legali tik todėl, kad ji laikina. Dabar bandome tai pakeisti ir teritorijų planavimo dokumentuose. Manau, miestas jau suprato vietos potencialą.
2: Maybe the city is recognized and they will try to change this, that it would be also possible cultural program.
4: Daugelyje Europos miestų tai nebūtų nieko neįprasto. Tokios industrinės zonos palaipsniui urbanizuojamos ir atveriamos miesto programoms.
1: Be to, ši teritorija jau nebėra tradicinė pramoninė zona. Tai labiau technologijų parkas. Galbūt nuo šio pokyčio prasidės ir visos teritorijos transformacija.
2: So maybe with that change, the whole area will start to develop something else.
1: Visam projektui turėjote tik 10 mėnesių, biudžetas buvo ribotas, o pats procesas tikriausiai nebuvo įprastas architektų darbui. Ko šis projektas jums buvo kitoks?
4: Paprastai gauni užduotį, kuri projektą etapais. Čia viskas vyko vienu metu. Turėjome labai mažai laiko, todėl pirmiausia sukūrėme strateginę schemą. Suprojektuodavome vieną erdvę, ją pastatydavo, tada pereidavome prie kitos. Daug ką teko tikrinti vietoje. Pavyzdžiui, apšvietimo scenarijus bandėme tiesiog fiziškai. Vakarais ateidavome su šviestuvais ir žiūrėdavome, kaip jie veikia erdvėje. Iš pradžių planavome juodą pagrindinę salę, bet kai atsirado medinės konstrukcijos, supratome, kad jų taktiliškumas veikia daug įdomiau, todėl nusprendėme eiti šią kryptimi. Tai buvo labai vietoje gimstantis projektavimo procesas.
1: Taigi tam tikra prasme tai ir privataus užsakovo privalumas. Galima keisti sprendimus proceso metu. Šis projektas buvo sėkmingas tik todėl, kad turėjome labai gerą santykį su užsakovu. Jis iš tikrųjų norėjo sukurti gerą projektą teatro žmonėms, publikai ir bendruomeniai. Architektams labai svarbu turėti užsakovą, kuris palaiko jų
2: idėjas.
4: Nuosaikios investicijos nėra problema. Svarbiausia – atviras klientas. Net ir mažas biudžetas gali paskatinti architektus dirbti išradingai. Tai šis projektas ir parodo.
1: Šiandien apie tai, kaip industrinis pastatas Ljubljanoje buvo pritaikytas nacionaliniam Slovenijos dramos teatrui kaip laikiniai namai, kalbėjome su projekto autoriais studijos Vidič Grohar architektais Anja Vidič ir Jure Grohar. Dėkoju pašnekovams, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Medijų rėmimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti Žinių radijo svetainėje, adresu žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.
0: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
5: Reklama. Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Seimas ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Korupcijos byloje buvusiai Sauliaus Skvernelio patarėjai skirta intensyvi priežiūra. Europos parlamentas patvirtino naujus automobilių projektavimo ir perdirbimo reikalavimus. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS bei Eltos pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Ukraina toliau vykdys atsakomosius smūgius prieš Rusiją. Pasak šalies prezidento Volodymyro Zelenskio, šie veiksmai yra ne tik atsakas į išpuolius prieš taikius Ukrainos miestus, bet ir priemonė spausti valstybę agresorę siekti taikos. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina nenori karo ir niekada jo nenorėjo ir pridūrė, jog visi tai žinojo, įskaitant ir Ukrainos partnerius. Jis perspėjo, jog jei degs Ukraina, degs ir Maskva, bei pabrėžė, kad atėjo metas sustabdyti agresiją bei užbaigti karą. Tuo tarpu per Rusijos smūgį į Dnipro miestą žuvo vienas žmogus, o sužeistųjų padaugėjo iki 9. Telegram platformoje pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas. Pranešta, kad 8 sužeistėjai šiuo metu gydomi ligoninėse. Gydytojų būklę vertina kaip vidutinę, dar vienas asmuo bus gydomas namuose. Anksčiau skelbta, kad Rusijos pajėgos puolė Dnipro, o takos metu pataikyta į privačią įmonę. JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų Europoje peržiūrą. Tai Heksetas paskelbė NATO gynybos ministrų susitikime. Pentagono vadovas teigė, kad šiuo žingsniu taip pat siekiama užtikrinti, kad JAV prieiga, bazių suteikimas ir skrydžiai būtų aiškiai apibrėžti ir garantuoti, nes per karą su Iranu kai kurios Europos šalys apribojo prieigą valstijų pajėgoms. Seimas ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Projektui po pateikimo pritarė 61 parlamentaras, prieš buvo 21, o dar 25 susilaikė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Tuo tarpu socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepradėjo tyrimo, kas galbūt jos vardu domėjosi kai kurių šalies gyventojų duomenimis registrų centre, sako ministrė. Jūratė Zailskinės teigimu, tyrimas nepradėtas, nes ministerija negavo nukentėjusių asmenų skundų. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei skirta intensyvi priežiūra numatant nešioti apykoje, praneša portalas 15 min. Šią žinią patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinoninė. Pernai gruodį tiriant itin stambę korupciją augalininkystės tarnyboje pareigūnai iš viso sulaikė 13 asmenų. Vėliau įtarimųjų skaičius padidėjo iki 15. Anot teisėsaugos tyrimo metu surinktais duomenimis iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus. Europos parlamentas patvirtino naujus automobilių projektavimo ir perdirbimo reikalavimus. Atnaujintos taisyklės įpareigoja naujų automobilių gamintojus juos projektuoti taip, kad būtų galima lengvai pašalinti automobilių dalis, siekiant jas pakeisti, perdirbti, atnaujinti ar pakartotinai panaudoti. Per 6 metus nuo taisyklių įsigaliojimo bent 15% plastiko naudojimo automobilių gamybai turės būti perdirbtas plastikas, o per 10 metų bent 25%. Kartu sutarta, kad bent 5 dalis perdirbto plastiko turės atkeliauti iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių arba iš panaudotų automobilių dalių. Vokietijos automobilių gamybos milžinė įmonių grupė Volkswagen planuoja iki 2030 metų panaikinti 50 tūkstančių darbo vietų. Bendrovės metinėme visuotinėme akcininkų susirinkime pareiškė generalinis direktorius. Oliveris Blumas išdėstė pagrindinius automobilių gamintojos naujosios strategijos paskelbtos gegužės mėnesį punktus. Jis teigė, kad Volkswagen siekia iki šio dešimtmečio pabaigos tapti patraukliausia automobilių gamintoje pasaulyje, o pardavimo pelningumas turėtų siekti nuo 8-10%.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai.
3: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas.
4: Atviras pokalbis.
7: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pastaruoju metu Europoje darosi įdomus dalykai, ypač išsiskiria Lenkai, važinėja po senąjį žemyną ir sudarinėja sutartis. Dėl gynybos, dėl saugumo, dėl bendradarbiavimo, su Jungtinė karalystė, su prancūzais, su vokiečiais. Akivaizdu, kad Lenkams Briuselio biurokratinė makalinė atsibodo. Jie rūpinasi savo reikalais ir nelabai pasitiki nei NATO, nei pačia Europos Sąjunga. Ir panašu, kad toks formatas darosi užkrečiamas. Dvišaliai santykiai darosi arba darysis populiarus. Tik matyt, didieji kalbėsi su didžiaisiais, o mažiukai su mažiukais. Iki šiol taip ir nėra aišku, kokius bendrus gynybos klausimus sprendžiam mes su Lenkais. Taip, turime vokiečių brigadą, bet tai NATO formatas, o ne dvišalių santykių. Vis dažniau kalbama, kad stiprėja Višegrado šalių formato, svarstoma, ar lietuviams neverta jungtis ten. Taigi, kokie virsmai Europos Sąjungoje dar laukia, koks yra santykis Europos Sąjungos su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, ką, kaip supranta save Europos Sąjungoje Lenkai ir jų dvišalės sutartis, ką reiškia, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis Užsienio reikalų komiteto ir Europos reikalų komiteto narys Linas Balsys. Sveiki, Linai.
8: Sveiki.
7: Ir nuotoliu Europos parlamento narys Petras Auštrevičius. Sveiki, Petrai.
9: Labą rytą visiems.
7: Tai, Linai, pradėkime nuo jūsų. Aš čia taip dramatiškai pristačiau. Lenkai žaidžia žaidimą, kuris iš tikrųjų rodo, kad jiems šalia visos ten kolektyvinės gynybos, alijansų ir taip toliau rūpi labai aiškiai, su kokiom šalim jie pasirašys sutartys ir kurios šalis galbūt net karo atveju jiems duos paramą. Ar tai rodo, kad Lenkai, na, kaip auganti valstybė, nelabai supranta Europos Sąjungos politiką ir NATO?
8: Nu, aš manau, kad Lenkai puikiai supranta ir Europos Sąjungos politiką ir NATO. Jie yra vieni aktyviausi ir tos organizacijų nariai. Lenkai itin daug dėmesio dabar skiria gynybai, kas yra nepaprastai gerai ir mums, nes mes Lietuva su Lenkija šiuo klausimu, gynybos klausimais glaudžiai bendradarbiaujame ir pratybas bendras turime ir planus ir perspektyvas ir taip toliau. Tai manau, kad Lenkai dabar siekia ir jiem turbūt tai ir sekasi. Na, užimti tokią centrinę vietą, kertinę vietą NATO rytinėme flange. Jeigu imam štai Bukarešto devintuką vadinamą, tai yra vidurio Europos šalis plus Baltijos šalis, plus prie to formato neformaliai, bet labai efektyviai vis labiau ir labiau jungiasi šiaurės šalis, Švedijai su Suomija tapus NATO narėmis. Tai mes turim labai tokią stiprėjančią įtako zoną rytų šiaurės, vidurio rytų šiaurės Europos ruožas. Jeigu pažiūrėtume į žemėlapį, tai taip labai gražiai nuo Rusijos įtakos, nuo Rusijos pačios mus ir atskiria. Tai čia yra labai geras, sakyčiau, bruožas, geros tendencijos. Ir tai nekiek neįsilpnina NATO, neįsilpnina Europos Sąjungos. Nes tame lūžio mete, momente, mes esam lūžio momente, iš tikrųjų NATO kinta su Trump Trumpo politikos, reiškia, atsiradimu, NATO kinta, bet aš čia matau pozityvų kismą, pozityvų pakitimus. Nes būtent jokia nei NATO sutartis, nei ES sutartis nedraudžia, o kaip tik skatina glaudesnį bendradarbiavimą tarp šalių narių dvišalių pagrindų. Tai štai mes turime ir vokiečių brigadą, tai čia nėra, sakyčiau, kaip sakyti pradžioje laidos NATO rėmose. Nu, čia NATO rėmose, bet čia yra dvišaliai mūsų santykiai su Vokietija. Vokiečiams tai yra milžiniškas įvykis Lietuvos brigada, kadangi tai yra pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo, kai vokiečiai turi savo pajėgas dislokuotas užsienyje. Jei tai žiūri nepaprastai rimtai, kiek man tenka bendrauti čia vat, ir su ne viena vokiečių delegacija, kai Seimas atvyksta, tai jie nepaprastai rimtai žiūri, jie jaučia kažkokį, na, tokį wow efektą, jie patys iš savęs wow, jie jaučiasi, kad kas vyksta, kokie mes čia, kokį žingsnį milžinišką žengiam. Tai tas vokiečių...
7: O lenkai pyksta dėl to mūsų, ar ne? Kad mes turim vokiečių brigadą, o ne lenkų, jie jaučiasi apsupti iš visų pusių dabar.
8: Ne, ne, nežinau, negirdėjau tokios sąmokslo teorijos, kad kaip nors jie čia pyktų, aš manau, visi čia visko džiaugiasi, lenkai sutinka bendradarbiauti ir mūsų poligonuose ir naujajame poligone, kai būsim, tai lenkai tikrai ten dalyvaus ir pratybose. Lenkai visur aktyviai įsijungia.
7: Nes mes galėtume turi lenkų brigadą, pavyzdžiui. Kodėl mes jos neturim? Tai būtų dar aiškiau.
8: Sunku pasakyti. Čia, aišku, diskusijų dalykas, o gal ateity ir turėsim. Bet lenkai mūsų yra artimiausi partneriai. Lenkai nepaprastai stipriai ginkluojasi. Lenkai turi savo gamybos linijas, gamina Patriot oro gynybos sistemų, amerikiečių oro gynybos sistemų dalis. Tai beje labai gera tendencija ir lenkai turi tokio gamyklą, ir vokiečiai, ir rumūnai dabar turi. Tai yra labai geros tendencijos, nes tai rodo, kad Europa nėra niekur išstumta, nei iš Europos Amerikos santykių, nei iš NATO kažkaip tai.
7: Mes dar grįžime prie santykių Europos ir Amerikos, bet Petrai, nu, čia toks iliustratyviai, man iš tikrųjų kilo klausimas prieš darant laidą, kodėl va, taip lenkai elgiasi, tarsi iliustruodami, kad, nu, Linas paneigė tą, bet iliustruodami, kad jie nelabai pasitikė Europos Sąjungos ginklavimosi politiką arba NATO alijansų gynybą, kad suveiks penktas straipsnis, tai netgi su Britais pasirašinėjant tai rodo, kad, nu, vat, labai dvišaliai dalykai yra ir jie galvoja, nu, vat, jeigu vyktų staiga karas, geriau aiškiai nurodyti sutartyse, kas ateis į pagalbą, negu laukti ten efemeriškų kažkokių organizacijų, kurios ilgai labai spręs klausimus, ginti, neginti, čia suveikia, nesuveikia penktas straipsnis. Geriau iškart žinoti, kas draugas. Ar čia tokia yra politika naujoji, ar kas čia?
9: Aš matyt, priklausyčiau tiems, kurie sakytų, kad štai toks, jeigu jau kalbėti išskirtinai apie Lenkiją, Lenkijos padidintas aktyvumas pasirašant sutartis arba rengiant dvišalio ar platesnio formato bendradarbiavimą, tikrai nepakeičiau Europos Sąjungos ir NATO bendradarbiavimo formatų. Tiesiog papildo. Papildo ir, aš sakyčiau, konkretizuoja labai svarbiose srityse, kaip tarkime, stiprinant gynybinį potencialą ir panašiai, nes dabar viena valstybė praktiškai nieko negali padaryti, jinai neturi pakankamai nei visos linijos, sakykime, ginkluotės, ir tik tai matyt, Jungtinės Amerikos valstijos NATO formate turi tokią galimybę pasigaminti ir apsirūpinti pati. O visos kitos valstybės privalo bendradarbiauti. Ir lenkai tai daro labai aktyviai. Aš tą sveikinu, atvirai tariant. Yra labai gerai. Štai pastaroji jūsų sutartis su Vokietija gynybos bendradarbiavimo srityje.
7: Čia vakar, kur... jie, man atrodo, pasirašė

0: ir visi kiti dalykai. Tai iš esmės kartais nereikia tai žiūrėti kaip ir va štai rytdienos dienos grėsmės akivaizdoje. Tai yra normalus, aš sakyčiau, europinis formatas, kuomet ne tik Europos Sąjungos lygių, bet regioninių lygių ir dvišalių lygių valstybės narės tikrai bendradarbiauja. Dabar gynybos srityje, be jokios abejonės, prisipažinkime, kad ne viską Europos Sąjunga Europos Sąjungos lygmenių mes galime galimybių padaryti, ar ne? Iš tiesų, Europos Sąjunga nedisponuoja savo išskirtinėmis gynybos kažkokiom tai potencialu ar panašiai. Viskas susideda iš nacionalinių įnašų arba tai, ką turi valstybės narės. Todėl valstybės narės, norėdamos padidinti savo potencialą, eiti kartu, galbūt viena gamina vieną detalę geriau, kita kitą, sudėti savo tas, sakyčiau, išradimus ir pagaliau gamybos pranašumus, nes Lenkijoje, žinoma, darbo jėga pigesnė, jie turi plieno ir panašiai. Kitaip tariant, aš manau, kad tai yra visų pranašumų, kurios turi nacionalinės valstybės, panaudojamas platesnių lygmenių. Man tai patinka, aš tai nematau kaip grėsmės europiniam projektui, ar ne? O dabar, ar tie susitarimai yra tokie, kad pakeistų NATO 5 straipsnį? Tikrai ne. Aš manau, kad Lenkai tikrai nepasirašinėtų, sakydami, kad va, viskas, mums 5 straipsnis mažiau svarbus ir panašiai. Anaip tol, kolektyvinė gynyba išlieka fundamentaliu principu, o tas dvišališkumas ir regionališkumas, į kurį, tarp kitko, Lietuva turėtų dalyvauti ir įsitraukti kuo aktyviau, ir čia mes turime didžiulį pranašumą.
1: Nes... Vis tiek, Petrai, man svarbu suvokti, nu, turbūt ir klausytojams, kuo svarbu, nu, aš dabar kokį nors labai būtinį pasiimsiu, kokį nors pavyzdį tokį, reiškia, vat man, sakykime, ūkija reikia, kad kažkas nupjautų žolę, ar ne, ir aš turiu, galiu samdytis firmą ir galiu man, reiškia, Zujūnų savivaldybę galbūt duoti pjovėją, ir aš dabar ir su tais ir su tais pasirašau, ir kai reikia pjauti, gaunasi, kad abu siūlo paslaugas ir vienas ir kitas ir tarsi ir jie nu, gaunasi numažinti kažkaip tai dėl ko. Tai kam tu tada, jeigu tu turi savo pjovėją, kam tu dar kažką pasirašinėjai papildomą, jeigu garantuota paslauga tau yra. Tai va šitoje vietoje, kokią naudą iš to duoda asmeninis bendradarbiavimas, įstrimai gynybos srityje. Ta prasme, ar gali būti, jeigu Lenkus užpuls, eis reiškia ginti NATO, eis ten ir dar atskirai kažkodėl tai dar atvažiuos nu, kas nors šiaip papildomas, ne NATO formą. Mato, nors čia nėra turbūt ne NATO formato šalių.
0: Tai čia, Raigardai, matyti, ir yra esminis dalykas. Bendradarbiavimas gynybos srityje, tai reikia pripažinti ne žolės pjovimas. Matot, gynybos pramonė yra labai labai monopolizuota nacionaliniu lygmeniu. Priminsiu, pavyzdžiui, kad gauti gynybos eksporto licencijas reikia nueiti kryžiaus kelius. Ar ne? Turi ne vieną nacionalinė institucija pasirašyti, duoti leidimus ir panašiai. Kiekviena valstybė narė labai įdėmiai saugo, kruopščiai bando apsaugoti savo bet kokius išradimus gynybos srityje, viskas yra patentuojama ir panašiai ir taip toliau. Bet papildomų pastangų, tarkime, susitarimų, kad štai, va, mes turime bendrą reikalą pagaminti dabar, tarkime, šarvuotį, ar ne? Va, jūs turite bokštelio gamybos technologijas, mes turime šasį geresnius, trečia valstybė galbūt šarvus geresnius turi ir panašiai. Atrodytų, kad tai yra techninis dalykas. Tai nėra techninis dalykas, tai yra visų pirma, daug visokių teisinių apribojimų, ar ne? Ir va štai peržengti visas tas ribas ir būtini tie susitarimai, reikia pripažinti, kad kai kurie iš jų žlunga, štai kas atsitiko su bendro tanko gamyba tarp Prancūzijos ir Vokietijos, atrodo, ir naikintuvo projektas kažkaip tai eina į nežinę, bet yra ir gerų dalykų šitoje srityje, gerų pavyzdžių, todėl aš manau, kad atsižvelgiant į gynybos pramonės specifiką, į tuos visus ribojimus, va tokie susitarimai, kaip mes štai matėme Lenkijos Vokietijos, yra tikrai teisingas žingsnis ir atvirai tariant, Lietuvai

0: Reikia žiūrėti, kur mes, tarp kitko, galim prisijungti, kur mes galim įnešti kažkokią tai papildomą naudą ir patys gauti iš to naudą. Ir dar kartą grįžtant prie mūsų regiono, Baltijos jūros regione mums reikia labai aktyviai bendradarbiauti su labai panašaus dydžio valstybėmis ir turinčiomis, beje, tokius pačius interesus kaip ir Lietuva.
1: Gerai, tai dėkui Petrui už paaiškinimus. Mes netrukus pratęsime dabar trumpą pertrauką, po jos kalbėsime toliau.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su jie klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
6: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlių. Nu, tai pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį apie Europos reikalus. Šnekamės ar dvišalių santykių mezgimas rodo nepasitikėjimą NATO ir Europos Sąjungą. Apie tai čia irgi pradėjome kalbėtis, nes Lenkai demonstruoja ir vakarykštė Lenkų sutartis su vokiečiais demonstruoja, kad, pavyzdžiui, Lenkai tam tikras įdomias iniciatyvas rodo Europos Sąjungos formate, kurios kelia klausimų, nes Lenkas jis toks yra įtarus visą laiką. Netiki po antro pasaulinio karo, kai iš visų pusių užpuolė ir netėjo ginti niekas, tai jis jau pasidarė toks, kad kažin ar betiki tokiais kolektyviniais dalykais. Nors ir dabar kažin ar tai išgelbėtų, bet rodo jų aktyvumą ir kaip mes į tai turėtume žiūrėti, apie tai šnekiamės. Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, Linas Balsys, Seimo užsienio reikalų ir Europos komiteto narys. Tai, Linai, vis tiek, gerai. Petras jau paaiškino dabar kai kurios dalykus, kodėl Lenkams taip yra svarbu pasirašyti dvišalės sutartis, bet mes kodėl nieko nedarom. Ir apskritai, kodėl mes su Lenkais mažai, nu, sakykime taip, iki šiai dienai mes neturim atsakymo, ar Lenkai ateitų mus ne, nu, NATO formate tai yra viena, bet sakykime, ne NATO formate ginti kažkaip tai taip.
8: Nu, ką reiškia ne NATO formate, tai kolektyvinė gynyba yra šiuo metu NATO formatas, niekas jo neatšaukė, niekuris nedingo, jis yra aktyviai veikiantis, yra gynybos planai.
1: Nu, jeigu NATO
8: planai
1: nusprendžia, kad penktas straipsnis neveikia.
8: Nu, tai
1: galėtų būti sutartis, penktas straipsnis NATO neveikia, o Lenkams
8: taip
1: veikia.
8: Negali nuspręsti, tai yra penktas straipsnis, šiuo metu yra susitarimai, visos šalis padeklaravusios, kad veikia. Yra, nepamirškim, ne tik penktas straipsnis, dar yra ir kiti straipsniai, antras ir trečias, kurie sako, kad kiekviena valstybė pirmiausiai pati savimi rūpinasi savo gynybą. Tai vat iš šitų straipsnių ir išplaukia tas dabartinis ir Lenko aktyvumas, ir mūsų aktyvumas, ieškant tų dvišalių kontaktų ir dvišalio bendradarbiavimo, tai taip kitaip ir būt negali, nes, nes nu, jeigu pats nesirūpinti savo gynybą, tai kas čia ateis dabar ir apgins? Nu, aišku, kad ne. Reikia rodyti patiem, kokie mes esam, maksimaliai pagal savo galimybės, tai dabar šiuo metu Lietuva tiek skirdama 5,38% BVP gynybos finansavimui, tiek vykdydami tuos visus projektus, darydami karinius pirkimus, tai vat mes ir rūpinamės savo gynybą, rengdami savo karius, tai rezervą ypatingai.
1: Viskas aišku, čia viskas tarpo.
8: Gal per lietai, gal galima čia tos kritikos surast labai norint, bet, bet iš principo, tai kiekviena šalis besirūpindama savo gynybą eina teisingu keliu ir kai kiekviena rūpinasi maksimaliai savimi, jau galima kaip lygiaverčiam galvoti apie kolektyvinę gynybą, nes tada ji bus efektyvesnė. Tai čia ir yra ta žinia, kurią Trumpas, na, turbūt tokiu ekstravagantišku, ekscentrišku būdu Europai sakė ir sako, kad jūs turit rūpintis patys savo, savo gynybą.
1: Bet Trumpas nuvažiuoja į Grenlandiją, tai gerai, kad ten, sakykime, ateina šalis ir išlaipina savo...
8: Tai čia yra ekscentriškumo apraiškos, yra ekscentriškumo apraiškos.
1: Bet ne NATO formatas. Ne NATO formatas, vat ateina, sako, vat mes išlaipinsime karius, o ką daryti?
8: Jungtinės valstijos turi visas sutartis, kurios leidžia Grenlandijoje išsilaipinti bet kada, steigti bet kokią karinę bazę, jinai ten buvo, jinai nunyko, atgaivinti, ką tik tai nori, tą galima ir daryti. Gal kas nors Trumpui to nepaaiškino, gal paskui paaiškino, nes dabar tokios aktyvios grenlandinės pozicijos nebegirdim, yra svarbesnių reikalų. Iranas, Rusija, Ukraina, tai, tai va, tai, tai šitai yra...
1: Bet gynyboje mes, Linai, turim tik NATO formatą, ar ne, iš principo. Nu, aš vėlgi hipotetiškai sakau, jeigu, jeigu sakykime, kaip dažnai, nu, ypač rusų propaganda, kai Baltijos šalis užpulsim, niekas jų negins, ten dėl jų niekas nesiaukos, istorija, jinai tam tikrus dalykus rodo, bet istorija taip pat nesikartoja niekada vienodai, bet iš kitos pusės kalbant, vat, sakykime, turėti, kad jeigu penktas straipsnis per ilgai neaktyvuojamas, Lenkai pirmą dieną eina ginti Lietuvos. Vat tokia sutartis negalėtų, nu, hipotetiškai egzistuoti, ar ne?
8: Nu, gal ir galėtų, bet aš nesakyčiau, kaip tu sakai, tik NATO, tai, tai ne tik NATO, tai dėkui Dievui, kad tas NATO yra ir tie, tas rėmas yra ir tas formatas yra, nes ten viskas išrašyta paminučiui, papunkčiui, kalbu apie karinę dalį, ne politinę NATO dalį, apie karinę dalį. Ir ten yra daug dalykų, kurie užprogramuoti automatiškai suveikti ir nereikės čia niekam rinktis NATO ir spręsti, ką daryti su Suvalko koridoriumi, jeigu jau jį puola. Tai jau, jeigu jau jį puola, tai jau jis bus ir ginamas. Nebejokim tuo. Tai
1: o kas užprogramuota, jeigu atskrenda penkios oriešnikai į Vilnių, kas užprogramuota daryti?
8: Na tai apginamumo planuose, kurie nėra vieši, viskas yra numatyta.
1: Aš
8: taip, taip, taip esu įsitikinęs. Ruoštis naujoms grėsmėms, naujų grėsmių pobūdžiams, tai yra uždavinys numeris vienas. Ta NATO tikrai daro. Ir man dabar būnant NATO parlamentinės asamblėjos nariu ir, ir teko čia lankytis faktų paieškos misijoje, taip vadinasi mūsų ekonomikos ir mokslo ir technologijų komiteto vizitas į Jungtinės valstijas. Tai Jungtinės valstijos puikiai tam ruošiasi, teko lankytis karinės technikos gamykloje, RTX ir Raytheon vadinosi anksčiau, kurie gamino Patriot vienintelės, reiškia, pasaulio efektyviausios oro gynybos sistemas. Ir ta jų gamyba yra decentralizuota, na, visoje Europoje, visoje Amerikoje, nėra, kad gaminama vienoje vietoje. Ir ten žmonės į NATO žiūri verslas, karo pramonė, gigantiškas koncernas. Jie į NATO žiūri kaip į darbinį įrankį. Jie investuoja tik į NATO šalis partnerės, nes tai manoma, kad yra saugu ir gerai ten investuoti. Jie bendradarbiauja NATO formate ir jokių net kalbų, kad va, ten mūsų prezidentas Trumpas kažką apie NATO pasakė. Net tokių iš viso kalbų nėra.
1: Na, bet tai ne jie duos nurodymus, nei ginti, nei pulti, tai kaip
8: taip,
1: sakoma.
8: Taip, bet jie yra karo pramonės dalis, kuriem kontraktai dešimtmečiai sustatyti ir suplanuota viskas. Ir jie sakė, jeigu mums dabar reikėtų, na, įsivaizduokim, duoda politinė vadovybė Jungtinių valstybių komanda grįžt su visa karinė gamyba tik Amerikoje, Amerika izoliuojasi, tai sakė, mes praktiškai sužlugtume, nes tai užimtų 10-15 metų tai padaryti, o per tą laiką jie nebetektų konkurencingumo, inovacijų, vystimosi, atradimų, naujų investicijų ir nieko. O tai, kad jie turi stiprias gamyklas Vokietijoje, Lenkijoje, Rumunijoje visai neseniai, Tai va čia tas kelias, kurio reiktų ir mums eiti. Mes,
1: mes turim
8: karo pramonės investicijų, kas yra labai gerai, nes tai kelia ne tik ekonomiką, kuria naujas darbo vietas, bet ir stiprina šalies patikimumo įvaizdį ir, nu, ir duoda naudos. Duoda naudos tai, kad Lenkai gamina patriotų sistemų dalis, jie turi paskui privilegijų tų pačių jau gatavų sistemų įsigyti. Tai yra nepaprastai svarbu.
1: Gerai, tai dėkui Linai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Atviras pokalbis.
9: Žinių radijas.
10: 15 valandų ir 30 minučių.
9: Žinios.
10: Atsisakyta surengti referendumą dėl karinio poligono Lietuvoje. JAV žiniasklaida kritikuoja prezidento Donaldo Trumpo susitarimą su Iranu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė registruoti iniciatyvinę grupę siekiančią surengti referendumą dėl naujo poligono poreikio Lietuvoje, nes ši siūlė neaiškia klausimų formuluotę. Referendumo iniciatyvą siūlanti piliečių grupė patariamojo referendumo metu būtų klaususi, ar reikia naujo karinio poligono Lietuvos Respublikoje. Registruoti iniciatyvinę grupę atsisakiusi VRK teigia, kad priimdama tokį sprendimą rėmėsi 2014 metų Konstitucinio teismo nutarime esančių išaiškinimų, kad referendumų teikiami svarbiausi valstybės bei tautos gyvenimo klausimai turi būti tokie, dėl kurių galėtų būti nustatyta tikroji tautos valia, tad jie turi būti suformuluoti aiškiai ir neklaidinančiai. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė sako, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak Jūratės Zailskienės, ministerija šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą, praėjusį mėnesį kilus nepasitenkinimui dėl itin greitai paskirstytos paramos. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai per 6, kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą vadina loterija. Socialdemokratams, demokratams ir valstiečiams pasirašius koalicijos sutartį didžiausios valdančiosios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad pirmininkavimas Seimo audito komitetui perims opozicija. Šiuo metu komitetui pirmininkauja ankstesnės koalicijos narės Nemuno Aušros parlamentaras Artūras Skardžius. Audito komitete dirba 7 politikai, šių 3 socialdemokratai bei po vieną konservatorių, aušrietį, liberalą bei mišrios Seimo narių grupės politiką. Vykdant repatriavimo priemonės, Ukraina atgavo 522 asmenų, kurie Rusijos teigimu yra Ukrainos kariai palaikus. Apie tai remdamasis Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabu, rašo portalas Ukrainska Pravda. Rusijos pusės teigimu tai Ukrainos piliečių, pirmiausia, kariškių palaikai. Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas pasveikino jo teigimu istorinį susitarimą su Jungtinėmis valstijomis užbaiginti jų karą ir atverinti kelią deryboms dėl galutinio susitarimo. Susitarimas sukuria pagrindą detalesnėms deryboms dėl Irano branduolinės programos bei sankcijų Teheranui sušvelninimo. Prezidentas paskelbė dokumento nuotrauką, kurioje matyti jo, JAV prezidento Donaldo Trumpo ir tarpininko Pakistano premjero Šebazo Šarifo parašai. Tuo tarpu JAV žiniasklaida kritikuoja prezidento Donaldo Trumpo susitarimą su Iranu. Pasak The Wall Street Journal, nors susitarimas plačiai laikomas svarbiausiu prezidento antrosios kadencijos užsienio politikos laimėjimu, tačiau respublikonas susidurs su griežtos politikos Irano atžvilgių šalininkų prieštaravimu. Savo ruoštų įprastai Trumpui palankios Fox News tikina, kad susitarimas apdovanoja Teheraną, dar prieš jiems sutinkant visiškai atsisakyti savo branduolinės programos. Žiniasklaidos komentarus sureagavo ir pats Trumpas, teigdamas, kad tie, kurie sako, jog jo susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo nėra pakankamai griežtas Iranui, yra pavydūs, blogi arba kvaili žmonės.
9: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
11: Orų prognozę remia.
12: Parduotuvė Armija ir civiliams.
13: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
12: Armijai ir civiliams.
11: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
16: Rimtai?
17: Aina sau, tobula šypsena.
18: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
14: Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį ir dvišalių santykių mezgimas rodo nepasitikėjimą NATO ir Europos Sąjunga. Čia toks tarpinis pavadinimas šiandien mūsų laidos, nes toks keistas reiškinukas, bet jisai per jį galima daug dalykų suprasti apie Europos Sąjungą, apie tai, kaip kas žiūri į gynybą ir dėl ko kartais užmesgami dvišaliai santykiai, kuriuos, sakykime, kažkada tai labai reklamavo Trumpas, irgi tas atrodė, kodėl iš tiesų su atskirom šalim kalbasi su vienom labiau, su kitom mažiau, su kai kuriais užmeska santykius, tai tą galima paaiškinti, čia mes tą ir darome, bet ne tik šitie dalykai svarbu, šiandien mums kalbėsime dar ir apie kitus dalykus. Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, ir Linas Balsys, Seimo užsienio reikalų ir Europos reikalų komiteto narys. Petrai, tęsiant, mes su Linu prieš pertrauką pradėjom kalbėti apie Ameriką, kaip jinai mato apskritai Europos Sąjungą, nes visą laiką Ameriką vertinam pagal Trumpo pasisakymus dažniausiai, bet turbūt, ką Linas čia ir per Petrauką sakė, ten daug daugiau yra sveiko proto, negu kartais Trumpo pasisakymuose būna tuose radikaliuose. Tačiau vat mes pašnekėkime dabar ir apie santykius Europos su Amerika. Čia nesenai pasirodė tokios apžvalgos, kaip elitas Jungtinių Amerikos valstijų žiūri į Europą. Ir Europa piešiama kaip žlunganti ar net jau žlugusi civilizacija. Ir čia rašoma, kad būtent toks požiūris įsitvirtina tarp dabartinio Amerikos elito. Heksetas šneka apie Europos paplūdimius, kurie užplūsta pavojingos ideologijos ir migrantai. JAV dešinėje ir akademinis pasaulis mano, kad migracija greuna Europą, o atsispindi tai ir strateginiuose dokumentuose Jungtinių Amerikos valstijų. Ir čia reiškia dar vienas nacionalinės mokslininkų asociacijos vadovas Vudas teigia, kad civilizacijos kilimas tarp JAV ir Europos yra neišvengiamas ir sveikintinas. Vat tokie štai dalykėliai ten Europoje apie tai pas jūs Briuselį, apie tai kas nors susirūpinęs ar ne?
0: Matai, Raigardai, yra įvairių nuomonių, yra labai radikalios nuomonės, pats į tavai kai kuriuos pasisakymus ir panašiai. Bet aš vis dėlto būčiau linkęs labiau prie tokio racionalaus bendro vardiklio linkstančių nuomonių, kad Europos bendradarbiavimo modelis, kurį mes vystome, tai yra Europos Sąjungos, iš esmės sutarties pagrindu, Europos valstybių, gilesnio bendradarbiavimo, integracijos gilinimo, nėra alternatyvų. Tai, kad ne visi Jungtinėse Amerikos valstijose supranta, kaip veikia Europos Sąjunga, jie vis dar nori daugiau dirbti su sostinėmis negu su Europos Sąjunga. Kodėl? Todėl, kad Europos Sąjunga, jeigu paimti kaip visumą, yra labai, aš sakyčiau, rimtas konkurentas. Ne visada patogus, kadangi turi kitą teisinę sistemą, gina savo interesus ir visiškai pagristai, nesvarbu, kokią sritį mes paimtumėm, ar prekybos santykiai, ar, tarkime, duomenų apdorojimo, saugojimo taisyklės ir panašiai. Ne visada aš pasakyčiau, kad Jungtinių Amerikos valstijų požiūris yra kažkuo išskirtinai pranašesnis ar panašiai. Yra galbūt Pas vienus vieni geriau dalykai tvarkomi, pas kitus. Mes turėtumėm daugiau galbūt bendradarbiauti, negu skleisti tą žinią apie neišvengiamą konkurenciją ir kad Jungtiniam Amerikos valstijom Europos Sąjunga yra pagrindinė konkurentė. Anaip to. Aš manau, kad tame yra daug politikavimo, tam tikros politinės ideologijos, kuri, ačiū Dievui, aš turiu pasakyti, na, nebūtinai Europos Sąjungoje gauna pranašumą. Tai, ką Vensas su Trumpu norėjo matyti Vengrijoje, kad Orbanas laimėtų. O Orbano filosofija, mesgi žinom, kokia buvo.
1: Ne tik norėjo matyti, jie aktyviai stengiasi, kad laimėtų. Jie darė tai, kad laimėtų.
0: Jie tiesiogiai dalyvavo iš tikrųjų rinkiminėje kampanijoje, kas garbės nedaro, stipriai pralaimėjo, tą turėjo pripažinti ir panašiai, aišku, griežia dantimis, bet linkime, kaip sakant, atsibusti. Nes jeigu būtų tarkime, Vengrija ir toliau ėjusi to vadinamo tarp vyriausybinio bendradarbiavimo, o ne europinio bendradarbiavimo keliu, tai va štai matyti tokią Europą ir nori silpnesnę matyti kai kurie Trumpo aplinkos žmonės, bet yra ir kitokių, kaip aš minėjau, Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie mato, kad stipri Europa atitinka Jungtinių Amerikos valstijų rezultatus. Todėl manyčiau, kad mes turėtumėm atskirti, va čia vat grūdus nuo pelų labai aiškiai, nebūtinai jau reiškia matyti Europos projekto žlugimą ar panašiai, o tai, kad vat grįžtant prie mūsų pirmos laidos dalies, tai, kad europinio bendradarbiavimo projektą gali labai, sakyčiau, prasmingai papildyti dvišalių santykių plėtra regioninių, tai yra akivaizdu. Vat aš duosiu vieną pavyzdį. Žiūrėkit, mes turime Litpol batą, ar ne? Lietuvos Lenkijos batalioną. Vat būtent dabar mums reikia šitą anksčiau labiau tokį politinį projektą, daugiau tokio štabų lygmens bendradarbiavimą užpildyti tikrų bendradarbiavimą. Ar ne? Ir tas batalionas galėtų ir galbūt privalėtų pirmenybiškai orientuotis į Suvalkų tą vadinamą regioną. Ar ne? Turime Liublino, beje, susitarimą, į kurį šalia Lietuvos Lenkijos dar įeina ir Ukraina. Tai galbūt grįžkime prie tų projektų, kurie daugiau buvo tokio, žinot, projektavimo į ateitį pagrindų plėtojami. Dabar mums reikia juos paversti realiai veikiančiais, pasimokyti vieni iš kitų. Iš tikrųjų, turime čia ką padaryti visos pusės. Ir aš patau tame visiškai puikų bendradarbiavimo modelį, anaip tol neprieštairaujantį arba, sakykime, neinantį prieš bendrą europinį projektą.
1: Bet kartais dvišaliai galbūt čia taip iš šalies atrodo santykiai, kad nu, vat, šalis, kurios vieną kitą labiau myli, čia maždaug arba didėjai su didžiaisiais, buvo tas ir iki karo Ukrainoje mes čia aptarinėdavom turbūt ne kartą ten, sakykim, kad vokiečiai, prancūzai, senosios Europos Sąjungos valstybės, ten italai, dar kažką, jie ten savo turi reikaliukus, pietus gyvena atskirai, mes čia Baltijos šalis dar kažkokie esam, čia naujieji, kurie nieko nesupranta ir čia geriau tyli tegul, kol ta dedavšina praeis visa. Vat, toks vaizdelis, kai susidaro, tai tada pradėti įtariai žiūrėti, o ką čia rezga. Nu, vat tas pats naikintuvas, apie kurį jūs, Petrai, kalbėjot tarp prancūzų ir vokiečių. O ką, jie pagamins ir paskui mums pardavinės, sakys, pirkit, reiškia, iš mūsų čia brangiai tuos naikintuvus, ar kaip, ar bus nuolaidų kokių nors diskaunto lauksime, kaip draugai Europos Sąjungą?
0: Aš manau, kad yra natūrali kaiminystė ir labai sakyčiau, specifiška dvišalė patirtis tarp daugelių Europos Sąjungos valstybių Europos mastu. Kaiminystė daug ką paaiškina. Mūsų ir Lenkų santykiai turi vieną kontekstą, vokiečių, prancūzų santykiai turi visai kitą kontekstą. Pažvelkime į Šiaurės valstybių bendradarbiavimo modelį ir panašiai. Ir aš manyčiau, kad tai yra natūralus dalykas, yra ir istorinių, yra ir tam tikrų ekonominių priežasčių. Ir tai, kad vieni sėkmingiau, galbūt kiti kita linkme eina, tai yra, viskas yra, aš sakyčiau, tikrai neprieštarauja mūsų bendram siekiui turėti tarpusavio supratimą ir panašiai, o kad jeigu taip atsitiktų, ir aš tarp kitko labai norėčiau, kad tai būtų, kad pagaliau nebūtų, tarkime, vieno Vokietijoje tik gaminamo tanko tipo, bet galėtų galbūt pagamintas ir geresnis europinių lygmenių, bendradarbiavant su prancūzais, italai turi, ispanai vysto šitoj srity tam tikrus projektus. Atsirastų vienas projektas, kuriam būtų galima suteikti daugiau europinės paramos, ypatingai mokslinių, techninių, visokių darbų srityje ir panašiai, nes kuo daugiau šalių įsitraukia, tuo didesnė galimybė gauti europinę paramą. Be jos, reikia pasakyti, naujų gynybos platformų arba sistemų pagaminimas arba atsiradimas labai dažnai praktiškai neįmanomas. Todėl nemanyčiau, kad tai yra blogai, kad bandymai tokie va, pagaminti kartu prasideda. Norėtųsi, kad jie būtų sėkmingi ir daugiau kalbėtumėm apie sėkmės pavyzdžius. Bet kągi, būna vienai, būna kitaip. Tačiau vieną dalyką aš noriu pasakyti labai aiškiai. Žiūrėkite, tas dvišalis bendradarbiavimas, pasitikėjimo kūrimas, ypač gynybos srityje ir apskritai politinio pasitikėjimo srityje yra dabar labai reikalingas. Nes, žiūrėkit, yra Europos sutartyje paramos solidarumo principas, ar ne? Bet jis nėra tas principas, kuris įgalioja, įpareigoja valstybės ateiti į karinę pagalbą atsitikus tam tikrai situacijai. Mes šitą dalyką turim suprasti. Tai yra įpareigojimas valstybėms pradėti konsultuotis ir kažkuo padėti, bet tai nėra įpareigojimas tiesiogiai siūsti savo ginkluotasias pajėgas į vieną iš ES valstybių, jeigu atsitinka situacija. Todėl mums reikia šitą nuostatą pakeisti. Ja pakeisti vėlgi šiek tiek užtruks, šitas darbas prasidėjo, bet manau, kad tie dvišaliai susitarimai puikiai galbūt netgi kompensuoja esant dabartiniai tam tikrai nežiniai šitoje srityje.
1: Dėkui, Petrai. Linai, aš tokio klausimą noriu paklausti. Vis tiek, jūs ilgą laiką praleidote Europos institucijose, dirbote ten žurnalistu, matėte tos įvykius iš vidaus ir taip toliau. Vat man įdomu, nuo to laiko, tai buvo jau turbūt praėjo nemažai laiko, tada mes į Europos Sąjungos institucijas, nu taip žiūrėdavom ir žurnalistai turbūt ten, ai, ne pirmo svarbumo. Karas Ukrainoje labai smarkiai aktualizavo Europos Sąjungos, ypač atėjus Trumpui, visą vat požiūrį, tai dabar, na, jau rinkimų kampanijos metu dažniausiai ir Lietuvos politikams turbūt vienas iš pirmųjų klausimų gynyba, užsienio politika, santykiai, visą tai yra labai svarbus, jie tapo gerokai, gerokai. O pati Europos Sąjunga, žiūrint vat, jums pačiam nuo tada, kai nebuvo nei karo, nei pandemijos, nei nieko, sakykime, buvo tokie ramūs procesai, kai Makronas kalbėjo apie NATO smegenų griūtį ir nuo savo armiją, iki dabar, kai vat, na, iš tikrųjų nebesvarstymo sprendimai svarbus, labai pasikeitė Europos Sąjunga.
8: Aš manau, kad įvyko tiesiog dramatinis lūžis, iš tikrųjų, taip galbūt ne jau čia, bet iš tikrųjų tai staiga su Ukrainos, Rusijos agresija prieš Ukrainą, tai tas iš tikrųjų labai supurtė visą Europą, Europa suprato, kad kokia jinai yra trapi ir kaip nėra pasirengusi. Čia dar paskui ateina Trumpas, kur irgi gana grubiai, bet išpila kibirą šalto vandens ant galvų ir visi supranta, kad, nu, žiūrėkit, Ameriką galim pasikliaut, gal nebegalim, bet reikia susirūpinti. Paaiškėjo, kad turbūt fundamentiškai net ir Trumpas neketina NATO griauti, ten tas transatlantinis ryšys kinta, bet jis yra ir turbūt išliks, aš taip tikiuosi, iš tų duomenų, kuriuos dabar matau kasdien. Bet pokytis įvyko didelis, Europa pradėjo suktis, pradėjo kurti investicijas gynybos ryčiai skirti daug daugiau. Atsirado netgi va dabar specialus komisaro portfelis, kuris simboliškai atiteko Lietuvos atstovui. Ten Andrius Kubilius visai gerai yra vertinamas.
1: Simboliškai. Mes gal gerai suprantame šitas
8: problemas. Na, tai mes būtent sakau simboliškai, kadangi kam, bet jau ne mum tai geriausiai sekasi suprasti dėl savo karčios istorinės patirties. Tie pokyčiai vyksta iš tikrųjų dideli ir Europa pradėjo vienytis, gal net pati nejusdama, net kaip nors žodžiais ten, bet praktiniais darbais, kurie yra net nematomi. Pavyzdžiui, prasidėjo alternatyvių sistemų amerikietiškom sistemom kūrimas finansų srityje, finansinio atsiskaitimų srityje. Europoje jau pilnai paleisti ir veikia finansinio atsiskaitimų, tarpbankinių tiesioginio atsiskaitimų sistema, kuri leidžia apeiti, dar neapeina, bet jau leidžia apeiti ateityje Amerikos kreditinių kortelių sistemą. Tai yra milžiniški, milijardinės sumos. Čia kalbam apie milžiniškus pinigus finansinio atsiskaitimų srityje. Dabar Europa turi savo skaitmeninį visišką nepriklausomybės kūrimo link keliauja. Tai yra Microsoft Office praktiškai jau kai kurios valstybės kaip Prancūzija, pavyzdžiui, visiškai pakeitusios. Ką tai reiškia? Nebelieka amerikietiško kapitalo iš milžiniškų milijardinių sumų, visur yra Microsoftas, ar ne? Bet kokį kompiuterį paimsi pasaulyje ir Europoje taip pat iki šiol yra Microsofto operacinės sistemos ir taip toliau. Dabar Europa kuria atvirus kodus, grįstus, viskas legalu, grįstus tais pačiais Microsofto architektūra, bet tai yra priklauso Europai, nepriklauso Amerikai, Amerika nieko negali, nes pagal dabar tai atsitiko po to, kai Amerika sugalvojo pareikalauti, reiškia, kad bet kuri amerikietiška kompanija privalo patikti, pavyzdžiui, europiečių duomenis kokio nors kompiuteriniai srity. Europiečiams yra raudonas kuduras, mes labai saugom savo duomenis ir teisingai darom. Ir staiga kūrėsi nepriklausomos europietiškos sistemos. Gynybos srity pamatė, prasidėjo nuo Kanados, bet ir Europa pamatė, kad F-35 naikintuvai patys yra geriausi pasaulyje, nieks to neginčia, bet jų ekosistema yra kitokia visai. Amerikiečiai pelną gauna ne iš to, kad parduoda F-35, o iš to, kad paskui tie F-35 įtraukia tą šalį į visišką priklausomybę nuo Amerikos karinės ekosistemos. Kai vyksta tokie dalykai, europiečiai pradėjo galvoti, gal mums reikia savo.
1: Remontas, aptarnavimas,
8: remontas ir štai ištisai. Ir tik gali gauti be Amerikos leidimo nieko nepadarysi. Europiečiai, tiksliau, kanadiečiai, kad paradoksaliai skamba, pradėjo pergalvoti F-35 kontaktus švediškų Gripen naikintuvų naudai, kurie visai kitas principas, visai kita architektūra ir visai kitaip jie ten veikia. Jiem nereikia super duper ten kilimo takų, jie gali leistis gatvėje ir plentė. Tai štai europiečiai pradėjo autonomizuotis ir aš manau, kad neužims nei kelių metų, dar gal net ir Trumpo kadencijos pabaigos, kai amerikiečiai su siaubu suvoks, kad jie praranda Europą kaip rinką visose milijardinėse srityse. Finansiniai atsiskaitimai, kompiuterinės programos, dirbtinis intelektas, karo pramonė ir vat visi šitie dalykai. Tai už tai jie taip nori ir laiko investicijas karinės, kaip aš minėjau, vat tą garsusis koncernas Raytheon, jie labai vertina ir palaiko ir investuoja ir toliau savo investicijas Europoje, nes jie supranta, kad jeigu jų nebeliks Europoje, jie nebeteks didžiulių pinigų, ciniškai sakykim. O tai svarbus labai faktorius.
1: Dėkui, Linai, vis tiek prie pabaigos. Dar, Petro, vienas klausimas toksai liko iš senų laikų, bet jis labai aktualus ir dabar dar, man jisai, aš visi prisimenu, o kaip ten baigsis Europoje su Rusijos oligarchų pinigais?
0: Jo, labai puikus klausimas. Tikrai verta apie tai pasvarsyti. Matot, šiaip jau, iki šios dienos ganėtinai, sakyčiau, skirtingas požiūris valstybėse narėse. Štai prieš gerą savaitę teko pačiam matyti Airijoje Rusal, Deribaskos aliuminio perdirbimo gamyklą vakariniai Airijos dalyje. Airijos politikams tai nėra problema. Vietos politikai labai džiaugiasi, kadangi darbina 500 darbuotojų. Tai, kad beveik milijonas tonų aliuminio oksido keliauja į Rusiją, o paskui mes žinome, kur tas aliuminis yra panaudojamas, niekas nenori to pastebėti. Tokių pavyzdžių visoje Europoje, netgi Lietuvoje matom tam tikrose srityse, ekonomikos srityse, Rusijos kapitalo, vadinkime, oligarchinio kapitalo pėdsakų yra daugybė. Ar Europa drįs užsimoti ir, sakykime taip, mainais už prarastas investicijas Rusijoje konfiskuoti Rusijos oligarkų ir kapitalo pinigus yra atviras klausimas. Manyčiau, bus pavieniai nacionaliniai pavyzdžiai ir atvirai tariant, mums reikėtų eiti šito keliu, kadangi tiesioginės mūsų, sakykime, išlaidos ir apskritai visi tie nuostoliai yra susiję su tuo, kad Rusijos ekonomika yra karo, Rusijos karo mašinos dalis, bet europinių lygmenių kol kas tokios diskusijos dabar nėra, palikta sostinėm, bet aš manyčiau, vat būtent čia ir yra, ko atsiras daugiau dvišalių ar platesnių iniciatyvų, linkiu, kad Lietuva būtų viena iš tų iniciatorių, mums reikia pradėti apie tai kalbėti, nes vargu, ar mes įspręsime visas šitas bėdas dėl karo prieš Ukrainą, nepalietę šitos jautrios temos. Žinau, tai yra labai jautri, bet neišvengiamai mes turime jos imtis.
1: Dėkui. Dėkui Linas Balsys ir Petras Auštrevičius. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Tai buvo atviras pokalbis. Ačiū visiems, kad žiūrėjo ir klausėsi. Iki kitų kartų.
2: Pokalbis.
7: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Užsienio reikalų ministras detaliau nekomentuoja kalbų apie santykius su Kinija. Iš Hormūzo sąsiaurio išplaukė pirmasis tanklaivis po konflikto pradžios. Lenkijos policija sulaikė įtarimą į prisidėjusį prie Rusijos menininko kritikavusio Vladimirą Putiną nužudimo. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS bei ELTA pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministras sako, kad Lietuva siekia pažangos santykiuose su Kinija, tačiau detalių viešai nekomentuoja. Taip Kęstutis Budrys kalbėjo Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkui Remigijui Motuzui teigiant, kad Lietuva sutiko, jog Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė pareiškė, jog Vilnių šiuo metu su Pekinu kalbasi dėl diplomatinių santykių atstatymo, bet konkrečių veiksmų kol kas nėra imamasi, o Remigijaus Motuzo teiginių Žinių radijui vyriausybės vadovė nei patvirtino, nei paneigė. Diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Izraelio užsienio reikalų ministras pranešė nutraukintis visus ryšius Europos Sąjungos diplomatijos vadove. Toks sprendimas priimtas po pranešimų, kad Kaja Kallas esą palygino Izraelį su apartheido režimu, kuris kadaise valdė Pietų Afrikos Respubliką. Diplomatiniai santykiai tarp Izraelio ir Europos Sąjungos patirė didelę įtampą nuo 2023 metų spalio, kai prasidėjo karas Gazos ruože. Įtampą taip pat didina Izraelio naujakurių smurtas okupuotame vakarų krante. Tarptautinė atominės energijos agentūra, pasak jos vadovo, dalyvaus derybose dėl galutinės sutarties tarp JAV ir Irano. Rafaelis Grosi Ženevoje pareiškė, kad be kita ko turi būti išsiaiškinta, kokius objektus Irane jungtinių tautų branduliniai ekspertai aplankys ir inspektuos. JAV ir Iranas po kelias savaitės trukusių derybų pasirašė pagrindų susitarimą dėl karo užbaigimo. Islamo Respublika jame pakartoja savo oficialią poziciją, kad niekada nekurs branduolinio ginklo. Dokumente kaip minimali priemonė nurodoma smarkiai prisodrinto ir beveik branduliniam ginklui pasigaminti tinkamo urano praskėdimas Irane, prižiūrint Tatenos organizacijai. Su Prancūzijos vėliava plaukiantis suskystintų gamtinių dujų tanklaivis išplaukė iš Persijos įlankos per Hormūzo sąsiaurį, tai rodo laivybos stebėjimo platformos Marine Traffic duomenys. Šis laivas tapo pirmuoju perplaukusiu Hormūzo sąsiaurį nuo JAF ir Izraelio konflikto su Iranu pradžios. Laivas gabena daugiau nei 76 tūkstančius tonų suskystintų gamtinių dujų. Pranešama, kad šis krovinys buvo pakrautas Katare ir turi būti nuplukdytas į uostą Pakistane. Anksčiau JAV paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris bus atvertas artimiausiu metu po to, kai buvo pasiektas susitarimas su Iranu dėl 3,5 mėnesio trukusio konflikto užbaigimo. Lenkijos policija sulaikė vyrą įtarimą prisidėjus prie Rusijos menininko kritikavusio Vladimirą Putiną nužudymo, skelbė kaimininės šalies premjeras. Donaldas Tuskas pareiškė, kad ši žmogžudystė turi visus politinio pasikeisinimo į žmogaus gyvybę požymius. Rusijos lyderiai pašiepinčiamis politinėmis karikatūromis garsėjęs Semionas Krepeckis, kurio tikrasis vardas Robertas Kuzovkovas, pirmadienio ryte buvo nušautas keletų šūvių į galvą ir krūtinę Palenkės Bialos mieste, esančiame netoli Baltarusijos sienos rytinėje Lenkijos dalyje. Jungtinės karalystės centrinis bankas pasiekė JAV pavyzdžių bei nepakeitė palūkanų normos, kuris siekė 3,75%. Toks sprendimas priimtas nepaisant padidėjusios infliacijos, kurią sukėlė dėl JAV ir Irano karo sukilusios energijos kainos. Oficialų šią savaitę paskelbti duomenys rodo, kad gegužė metinė infliacija Jungtinėje karalystėje išliko daugiau nei 0,5%, o tai gerokai viršė centrinio banko nustatytą 2% tikslą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
3: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
2: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Čia Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Poliarinės žuvėdros migruodamos per metus pirmin ir atgal įveikia 70 tūkstančių kilometrų. Jos vasaroja Arktijoje, o paskui perskrenda pusę pasaulio į kitą vasarą Antarktidoje. Kadangi poliarinės žuvėdros jūriniai paukščiai, pakeliui jos maitinasi žuvimi ir kriliais, o laplandiniai griciukai gyvena pelkėse ir vos per 9 dienas įveikia neįtikėtiną 11,5 tūkstančio kilometrų atstumą nuo Aliaskos iki Naujosios Zelandijos, nekarto nesustodami palesti, atsigerti ir palsėti. Viso gyvenimo rekordas priklauso atlantinėms audronušoms. Šios rūšies paukščiai kasmet migruoja tarp Norvegijos ir Folklando salų, ir kadangi kai kurie iš jų nugyvena net 50 metų, manoma, kad per visą gyvenimą jie įveikia net 8 milijonus kilometrų. Toks atstumas prilygsta daugiau nei 10 kelionių į Mėnulį ir atgal.
8: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje Laura Šliaužytė. Žmogus, kuriame atrodo telpa ne vienas gyvenimas. Laura yra tarptautinės organizacijos operacijų vadovė, dirbanti tvarumo, inovacijų ir technologijų srityse. Tačiau jos istorija nesibaigė ties profesinė veikla. Laura yra Lietuvos Šaulių sąjungos narė, crossfit entuziastė ir teisėja, aistringa žygeivė bei aktyvaus gyvenimo būdo ambasadorė. Ji nuolat įrodo, kad karjera, pilietiškumas, sportas ir asmeniniai pomėgiai nebūtinai konkuruoja tarpusavėje. Jie gali papildyti vienas kitą. Labas, Laura.
3: Labas, Nikodemai.
2: Žinok, tiek daug visko, čia aš apie tave turėjau susirasti, kad papasakoti, nieko nesuklydau, viską pasakiau taip.
3: Viską, gal kažko trūksta, bet...
2: Dar trūksta, nebent, bet aš jau žinok, jau galvoju, nes čia tiesiog pristatymą padarysiu ir pasibaigs pusvalandžio laida.
3: Ko gero, daug veiklelių pas mane, žinok, yra.
2: Tai gerai, Laura, tai pažvelgus į tavo gyvenimo prašymą, kurį ką tik vat, ir pats sukūriau ir padariau ir bandžiau viską susumuoti, tai galima sakyti, kad tau patinka viskas. Nu, kuo aktyviau, tuo tau labiau tikriausiai patinka, bet nuo vadovavimo, sporto, žygių, tai pradėkim nuo priešingo klausimo pradžioj. Kas tau labai nepatinka? Iš veiklų, maisto ar bet ko, kas tau nepatinka?
3: Bėgimas, jeigu taip vat... Pirmas dalykas, kas šovė galvą, tai bėgimas. Nors turėjau savo bėgimo arką, tai prieš porą metų ir pusmaratonį esu nubėgus ir viskas tvarkoj, mes draugavom, bet dabar jau labai stipriai nebedraugaujam. Tai labai nemėgstu bėgimo, o šiaip tai žinok, viską aš mėgstu, tik duok pabandyti. Nuo keramikos, jodinėjimo, ten jeigu kalbant apie sportą, tiek apie mokslus. Man labai labai įdomu, ko aš nesuprantu, tai aš to emuosiu, ko nesuprantu ir bandau suprasti. Tai realiai, žinai, pasaulis didelis, idėjų daug, tai visos veiklos domina.
2: Bet tai viską, nenori. O bet vis tiek, jeigu toks būtų, vat, ko labiausiai, vat, pavyzdžiui, kokios labiausiai net profesijos nei nenorėtum pabandyti, nei niekada galvoji, kad norėtum pabandyti. Yra tokia?
3: Dabar taip, žinok, ant vietos, tai net nesugalvočiau, žinok, aš kiekvieną dieną būna pagalvoju, kad vis kažko kitų norėčiau pabūt, padirbti, žinok, nuo astronauto, policininko, gaisrininko, bet kur, žinok, kur pasisuksi, ten norėčiau pabandyti vieną dieną. Barmenę, nu, aišku, dirbus aš ir barmenę padavėję, bet netgi irgi būna, o, visai pusdienį padirbčiau kokią kavinį, paruoščiau kavą, nu, žinok, viskas.
2: Realiai. Suprantu, aš tave, žinok, aš irgi lygiai taip pat pažiūriu, na, tie, kokį vakariuką čia, vat, papilstyčiau tą liuką vis. Visai fainai, taip žinai. Tai va dabar vat, grįžkime tada, vat, labai man įdomu irgi, iš ko tokie žmonės išauga ir kokie dažniausiai būna vaikystėje, ar tai, žinai, vat, gyvenimas atveda, kad tu nori daug pabandyti kažko, ar jau nuo vaikystės viskas prasideda. Nes, pavyzdžiui, aš vaikystėje irgi dabar darau 100 dalykų, bet vaikystėje atvirkščiai kaip tik nenorėdau daryti. O kaip tavo gyvenime viskas vadėliojasi ir atrodė?
3: Nežinok, aš vaikas labai aktyvus buvau, nuo pat jaunų dienų versli buvo. Net prisimenu, 7 gal man metai buvo, tai buvom su tėvais Šventojoj ir žinai, kamaliukų jūra, kur būna. Ir tengi, ten kažkaip būdavo 15 minučių, 5 litai ar kažkas tokio. Nu tai aš nuvariau, pabuvau ir po to vėl aš norėjau, ką ten tėvai, žinai, prie stalų ten ir panašiai, aš galvoju, nu aš nesėdėsiu. Nu ir pagalvojau, jeigu aš pakviesiu vaikų, pririnksiu vaikų, kurie eis į tą kamaliuko jūrą, žinai, tai gal mane įleis nemokamai. Tai taip aš 4 valandas ten prabuvau, nes privedžiau tiek vaikų, kad tiesiog tie savininkai sako, jau jūs nebemokėkit pinigų už tą vaiką. Tai žinok, sakau, nuo mažų dienų aš tokia vat, kažką veikti, kažką daryti ir panašiai. Tai ir mokykloje.

0: Ir tėvai tokie mėgstantis keliauti ir sesis irgi turi savo hobius ir panašiai, bet pas mane gal didžiausias toks aktyvumas. Nežinau, žinok, aš iš kur čia tokia atsiradau, bet tiesiog, man tiesiog viskas labai labai įdomu. Aš nuo vaikystės ir enciklopedijas visokias skaitydavau, nes tiesiog toksai labai troškimas žinot, sužinot kažką, tai taip ir eina iki šios dienos. Tikiuos niekad ir nedink šitas noras.
1: Tai dabar galim nueiti vieną tokį tavo dabartinį visiškai tašką. Daug jų yra, bet toks galima pagrindinį pavadinti, kad čia nužemi vadovaujantis pareigas tarptautinėje organizacijoje. Tai vat kaip tavo atrodo tas visas profesinis kelias iki tos vat pozicijos COO, taip skamba, žinai, vat kur LinkedIn atsidariau, žiūrėjau, oi kaip čia kietai klausyk, čia tokia, žinai, tikrai skambi pozicija, bet tik jos tikrai netampi iš karto.
0: Ne, tai faktas, kad ne, bet irgi vedė tas, būtent jeigu į šitą poziciją ir į šitą darbo vietą, tai vedė tas nežinojimas, tas toks nesupratimas, nes kai tik tai pradėjau, mes kuriam produktą, kuris yra pradžiai, pirminis produktas buvo kaip ir išradimas, ar ne, tai išradėjų tokia komanda buvo mini ir mane taip sudomino tas produktas, aš visiškai nesupratau, ten kažkokias vibracijas konvertuoja į elektros energiją, nei aš fizikė, nei mechanikė, nieko panašaus, bet mane taip sudomino ir nu, kažkaip tą smalsumą jie irgi paėmė ir kažkaip taip aš pradėjau nuo marketingo menedžerės ir po to gal metų net neprireikė pamatę tą mano tokį norą daryti, aš ir čia, ir čia, ir čia, ir čia galiu. Tai taip ir tapau. Pas mus, aišku, ta komanda nedidelė, mes esam startuolis, tai, bet vis tiek tą poziciją reikia užsidirbti ir reikia gal turėti tam tikro, vat, kaip sakant, smalsumo ir imlumo ir noro daryti kažką. Tai va, taip ir gavosiu su šita pozicija.
1: Tai va, visą tą gyvenimo norą paimti, bet kiekvieną tą pusę tą patį išnaudoja ir darbė ir nemaišo kojų.
0: Mano stiprioji pusė.
1: Nežinai, kai kuriem būna maišo, biškito, o tu taip, žinai, koncentruoti, atrodo, tos tokius didelis gurkšnėsime.
0: Aš, žinai, vadinu professional amateur, profesionali mėgėja. Nes tiesiog, nu, man tiek visko patinka daryti, tai bent po biškį, jo, gal niekur netapsiu olimpinė kokia čempionė ar, nežinau, Elono Musko lygio vadovė ir biznių savininkė ir panašiai, bet bent kažkiek kažko taip po truputėlį paragausiu, pabandysiu ir pabandysiu tapti pačią geriausią versiją tame, kiek aš galiu, žinai.
1: Bet ir, žinai, dabar sakai, vat, netapčiau Elon Muskas ir panašiai, bet ir, man atrodo, nebūtum laiminga, nes būtum užsidarius tam vienam, žinai, ir tu norėtum.
0: Taip,
1: ir
0: tok, žinai, kur... taip, aš irgi taip galvoju.
1: Nes irgi labai panašias asmenybės su ir toks, kur galvoju irgi, vat, iš pradžių galvoju, čia verslą darysiu ir tada galvoju, kad pats esu aš verslas ir savęs ir tos, net, tu tiesiog trauk dalyk. Ir būsi laimingiausios pasaulyje, nes jeigu užsidarysi tam vienam, nu, reikia, kai kuriems žmonėm patinka ir sekasi, bet ne tokiam asmenybėm.
0: Tai ir tos veiklos, žinai, keičia vieną kitą, būna, aišku, ir testinumas su tam tikrais projektais, su kuriais dirbu kelis metus jau išėlė, čia ne apie darbą, jau kalbu apie papildomas veiklas, bet vis kažkaip man atrodo, aš dar atrasiu tą valandą paroj, aš dar kažką pasimsiu naujo, pasidarysiu, nes tiesiog, nu, įdomu, ir čia dviračių pavažiuoti, ir čia festivalis organizuoti, ir čia dar kažką padaryti, nu, įdomu tiesiog, tai žinai, tai tas veža kažkaip.
1: Tai va, pradėjai pasakyti va, apie savo startupą, kuriame dirbi, tai va, darbas susijęs su tvarumu, kiek domėjausi inovacijomis, technologijomis, tai va, kas tave labiausiai va, motyvuoja toj kasdienybėj, va, šitam visam rezultate, pokyčiuose ir panašiai, ką jūs ten darot, kas ten vyksta tokio?
0: Tai pradžiai, tai labiau gal daugiau buvo šiek tiek produktas susijęs su tvarumu, kadangi mes mažinom baterijų suvartojimą geležinkelių pramonėje, iš tikrųjų čia daug jų suvartojimo tų baterijų, kaip pagalvojo, mūsų tas produktas, jisai konvertavo vibracijas į elektros energiją, tai nereikėjo tų baterijų, tai čia va tas tvarumo elementas buvo atsiradęs, tai mane tas labai labai užkabino, kadangi tokia labai stipriai už tvarumą esu ir kasdienybėj ir stengiuosi darbą rinktis tokį, ar ne, kuris susijęs su tvarumu. Šiai dienai mes šiek tiek pakeitėm kalibrą ir dirbam kaip ir produkto specifika ta pati, bet pakeitėm rinką, ar ne, ir dėja teko atsisakyti ir to pačio išradimo. Tai to tvarumo gal šiek tiek mažiau, bet kas mane dar labai labai veža tame, kad galiu padėti

0: mūsų klientui, ar ne, fiziškai tiesiog fiziniam žmogui, kuris dirba, nes mes dirbame su industrinė rinka, tai su įvairiausiais fabrikais, ar ne, tai aš tam paprastam žmogui, kuris dirba ten pamainom, galiu palengvinti jo darbą, jo dalę, kad jam nereikia galvoti apie jo įrenginius, ar ne, nes mūsų, ką daro mūsų produktas, tai mes nusakom problemas, ar ne, artėjančias, tai guolių, ašių, diržų ir panašiai, mechanines tokias iš anksčiau, ir kad gali pasiruošti maintenance'ui, skaitykim. Tai va, tam paprastam žmogui aš suteikiu tokią galimybę, mes suteikiam tokią galimybę palsėti.
1: Tai va,
0: palsėti, palengvinti darbą. Ir žinomas, taupom be galo daug pinigų įmonėms. Tai čia toksai kitas dar irgi privalumas. Tai va, tas gal fainai, o šiaip tai mano karjeroj, tai prieš tai aš dirbau su atsinaujinančia energetika. Tai irgi 3 metai visiškai apie tvarumą buvo. Saulės elektrinės, šilumos siurbliai, ar ne, keisti kieto kuro katilus, tai čia man irgi kiekvieną dieną žiūrėdavau, kiek medžių išsaugojom. Tokias turėjom sistemas, tai visą laiką tas testinumas yra. Sakau, gaila, kad dabar teko atsisakyti išradimą, nu, bet bandom ieškot kažkur kitur.
1: Bet misija vis tiek į tą pusę eina.
0: Taip, padėt žmogui.
1: Tai vat daugelis žmonių turbūt net jaučiasi neturintis laiko net vienam pomėgiu kartais. Sako, oi, aš po to darbo pavargau, grįžau, noriu tik tai namie sėdėti. Ai, koks čia vat bėgiot, žinai, koks čia tarštingiu, nebėgu, nemoku. O tavo gyvenimai tikrai daug. Tai vat kaip vienas iš tokių vat įdomesnių ir dabar visai vat tokių populiaresnių sporto šokų CrossFit. Tai vat kodėl šis sportas ir kaip jis atsirado tavo gyvenimą ir kodėl tapo tokia neatsiejama tavo gyvenimo dalimi.
0: Tai su CrossFit'u mes pradėjom draugaut prieš 3 metus gal atgal. Šiaip originaliai kaunietė esu ir Kaune visas tas mano kelias prasidėjo, viskas gavosi taip, kad mano bendradarbis sportavo ir sako, tau, Laura, žinok, labai patiktų. Sakau, eik tu, ką tu baigtų, tikrai ne mano sportas. Aš tada tenai...
1: Pilates.
0: Ne pilates, bet funkcinės treniruotės, tiesiog mažom grupelėm, ten su merginomis sportuodavom, vidinius raumenis tvirtinom ir viskas ten super buvo ir panašiai. Ir po to sako, nu, Laura, pabandyk. Nu, aš nuėjau tą pirmą treniruotę, tam CrossFit Kaunas. Nu, tai va, tai taip ir neišeinu, žinok, kad iš tos salės dabar jau persikrausčiau į Vilnių, dabar lankau Amber CrossFit ir ta visa, tas pats sportas, bendruomenė, neįsivaizduoju, net ir dabar patreniruoti, žinokas. Tai neįsivaizduoju savo gyvenimo be šito dalyko ir visą laiką visiems linkiu atrasti tokį dalyką, taip mylėti savo sportą, kad nebūtų to nenoro eiti sportuoti, nes man kaip tik yra ne tai, kad to įtingiu, ar negaliu, ar kažką, aš kaip tik pasidarysiu laiko dienotvarkiai, kad nueičiau, nes atsigaunu, atsijungiu realiai nuo visų savo problemų ir gerai pajudu. Tikrai labai intensyviai pajudu, nes tas mūsų sportas, jisai visam kūnui yra. Ar ne, įvairūs gimnastikos, sunkiosios atletikos elementai, tai labai kompleksinis ir pradžiai, kai pagalvoju, kai pradėjau ten net 15 kg štangos negalėjau iškelti, dabar rezultatai ženkliai geresni.
1: Bet dažnai, žinai, sako, kad vat, krosi, aš irgi labai ilgai ieškojau ir vat įdomu, kažkas šitas sportas labai turi, nes po ilgų paieškų atrodo, kiekvienas turėtų iš pradžių nueiti kelionę, pradėti ieškoti savo sporto, nu, nes nu, yra jų labai daug skirtingų ir kiekvienas atranda tą vat, savo specifinį, bet aš irgi vietoj sporto kelionė sustojau ties CrossFit ir jau 2 metus negaliu išeiti iš ten.
0: Įtraukė,
1: ta prasme, žinai, vat, vien tas komandinis visas dalykas ir procesas, tai, bet vat, irgi aš, pavyzdžiui, prieš tai vat, visokių ten girdėdavau gandų, kad vat, CrossFit aš čia tu nugarą susivarysi su tom štangom, nes vis tiek dominuoja vat, štangos, visos jėgos treniruotės ir su funkcija.
0: Skersinis labai
1: irgi daug. Tai vat, ką tu vat, šitame pasakytum, žinai, vat, kadangi ir daugiau šiek tiek dar esi susijęs su šita sporto saka, paskui dar pakalbėsim, bet kaip tu pakomentuot?
0: Aš irgi lygiai tą patį girdėjau ir iš tikrųjų mūsų sporte yra tie vat, ir gimnastikos pratimai, ar ne, tie patys prisitraukimai, vadinami drugeliu, ar ne, kur dauguma, pavyzdžiui, kitų sporto šakų atstovų labai, nu taip, tyčiajas, ar ne, sako, kad va čia yra nugaros laužytojai ir tie pačios tos štangos, ar ne. Žiūrėkit, jeigu viską su protu darai, viską apšilus teisingai pagal reikalavimus ir panašiai, tai pagal savo galimybės svarbiausia, tai manau, ten tų traumų tikrai manoma išvengti. Va, 3 metai, 4 man atrodo, eina, nu, dar traumos neturėjau, nebent pati per savo kvailą galvą kažką užkliuvau kažkur ar kažkas tokio. Aišku, būna pasitaiko, bet sakau, čia tiesiog reikia adekvačiai vertinti savo galimybes ir nedaryti be trenerių kokios nors priežiūros ar panašiai, kur jeigu nesi pažengęs tame sporte. Bet irgi lygiai tą patį, žinok, girdėjau.
1: Taip, būtų, aš irgi dabar einu, nu, ir toks, kur, nu, tu jauti ir, nu, paimi, nusiemi tą svorį, jeigu tu matai, būtent, kad tau blogai, jeigu tu įsilpnesni šiandien.
0: Ego labai žaidžia, iš tikrųjų, mūsų sporte tai yra tas, kad greičiau už kažką kitą, bet tuo pačiu metu labai fainai kartu viską daryti, tokia bendruomenė, bet kartu ir individualus mes. Labai toks keistas tas sportas mūsų
1: taip
0: yra.
1: Kur, kuo tu toliau, tu labiau nusiemi ir pradedi galvoti, tada va čia toks, kur apie save ir negalvoju, ai, čia aš pakelsiu, jo, yra tas, kad daugiau tu pakeltum, bet, sakau, aš va čia nenusiemiau tiesiog kelis kilogramus ir galvoju, nu, aš mažiau darysiu, nes šiandien man tiesiog buvo silpna.
0: Šeštadienį aš lygiai taip pat pirmą kartą per tiek metų teko vidury workoutą nusimti svorį, nes tiesiog man buvo per sunku ir viskas, nu ir ką padarysi. Nu,
1: tai va, nebijokit, eikit, klyskit, dėkitės, nusimkit, jeigu mažiau padarykit,
0: aišku,
1: bet svarbu darykit.
0: Bandykit, taip, ir visi labai labai, nu, dar yra toks nusistatymas, kad crossfitas yra, oi, čia aš tiek nepakelsiu, nepadarau prisitraukimą ir panašiai. Žiūrėkit, viskas yra pagal jūsų lygį. Vat kuo crossfitas yra žavus? Ateisi 70 metų ar ateisi 15 metų? Pagal tave viskas yra visokios adaptacijos. Tai pas mus vasalį irgi yra vyresniųjų klasės, jaunių klasės. Ir, nu, gražu žiūrėt, kai ateina 80 mečiai ir, nu, pagal savo galimybę sportuoja, tai visiems ir visaip. Visio pabandykit.
1: Bet va, tu šiek tiek ir kitą pusę išbandėjai šito sporto ir teisėjavimą būtent varžybose. Tai ką va, ši patirtis išmokė apie discipliną vėl? Jau kaip atsirado, aš turiu net neklausiu, nes tik tiesiog norėjai ir paimėjai.
0: Jo, tai buvo kažkas tokio. Ne, tiesiog vyksta kiekvienais metais Lietuvos čempionatas ir jie kiekvienais metais skelbė, ieško savanorių ir teisėjų, tai aš kažkuriais metais ir užsiregistravau tiesiog. Yra teisėjų mokymai. Na ir kadangi mes kiekvieną dieną sukam tos pačius judesius, kurie yra čempionate, tai tiesiog reikėjo įsigilinti į jų standartus, na, ir užsistatyti tokį rūškaną veidą ir nebijoti tų atletų ir kai jie kažką blogai padaro pasakyti, kad iš naujo daryk ir panašiai. Taip, bet ir buvo patį pirmą čempionatą, tai prisimenu jau tikrai ten, galvoju, ar čia aš gerai suskaičiuosiu, ar gerai sužiūrėsiu, nes vienu metu turi žiūrėti, ar teisingai daromas pagal standartą yra pratimas, skaičiuoti pakartojimus ir dar laikyti pirštus viršui, skaičiuojant, kad pranešėjas ar kažkas, ar transliacija matytų, kiek liko pakartojimų. Tai vienu metu reikia labai daug ką daryti, tai gal tą pasilavinom, bet jau dabar antri metai kaip nebesu teisėja, esu organizacijoje, ta prasme organizatorių pusėj, tai labiau dirbu su skaitmeninimu, tai kad mes turėtumėm aukšto lygio ar ne transliacijas ir tose transliacijose, žinai, kur bėga tokia eilutė, kas kelintoj vietoj, tai va čia būna padaryta mano.
1: Tu padarai šitą.
0: Jo, ir suvedu visus tuos, kad atletas atėjo žinotų kelintą valandą, kur į kokį tą kelią. Nu, žodžiu, skaitmenizuoju. Keliaujam iš tų papirinių visų dalykų į skaitmeną ir iš tikrųjų Vilniuje buvo šį gruodį pasaulio netgi čempionatas funkcinio sporto, tai tikrai turim kuo didžiuotis. Dirbau taipogi prie jo. Tai buvo įspūdingas sporto šventė. Aš tiek atletų vienoje vietoje tokio aukšto lygio nesumačius. Ten buvo wow. Ir dar galiausiai po to prisiprašiau, kad eiti gyvai pakomentuoti. Tai šitą, bet dabar kaip tik bus Liepos mėnesį irgi čempionatais, tai ir organizuosiu, ir dar padalyvausiu. Tai va pirmas mano čempionatas kaip atletės bus šį kartą. Tai toks miksas. Bet nu, ašgi negaliu su viena veikla.
1: Na, tai kur čia, žinai, jeigu sportuoju.
0: Ir padalyvausiu, ir po to dar paorganizuosiu viską, žodžiu, suspėsiu. Kai nori, spėjai.
1: Mes čia taip įdomiai pašnekėjom apie tą crossfitą, man atrodo, žmonės dabar, kurie klausau, visai susidomėjo, net kurie nėra girdėję, tai vat jeigu duosime jums laiko kelias minutės, pasidarysim pertraukėlį, jūs pasižiūrėkit, pasidomėkit ir gal net nueisit, vat pabandysit. Tai pasidarom trumpą pertrauką ir po kelių minučių grįšime į laidą.
2: Talentai po priedanga.
3: Žinių radijas.
4: 16 valandų ir 30 minučių.
3: Žinios.
4: Užsienio reikalų ministras nesureikšmina kalbų apie jo ateitį ministro poste. Seime skinasi kelią siūlymas nustatyti konkretų šildymo sezono laiką. JAV dolerio vertė šoktelio iki didžiausio lygio per daugiau nei metus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS bei ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Kęstutis Budrys sako asmeniškai nepriimantis svarstymų, kad performuojant vyriausybės gali nebetekti užsienio reikalų ministro posto. Valdantieji nekartą viešai yra kritikavę Budrį. Ano dalies jų ministras tęsė buvusios konservatorių vyriausybės politiką, o neįgyvendino socialdemokratų programą. Dar šią savaitę Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigė, kad Lietuvai pirmininkaujant Europos tarybai 2027-aisiais Budrys greičiausiai nebebus ministru. Seime skinasi kelią siūlymas nustatyti konkretų šildymo sezono laiką. Jis tęstųsi nuo spalio iki gegužės, taip pat skatintų daugiabučių šilumos punktų modernizavimą bei šilumos gamybą iš elektros. Pakeitimai numato, kad apie būtinybę atlikti šilumos punkto remontą tiekėjas įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti namų bendrijos ar namų administratoriai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas Seime yra sakęs, kad daugiau negu 85% šilumos punktų yra modernizavimą. Modernus ir automatizuoti, tad šildymas ten gali prasidėti pagal lauko temperatūrą. Vytauto didžiojo karo muziejuje po sėkmingai vykdytos tarptautinės mokymo misijos Interflex Jungtinėje karalystėje apdovanoti į Lietuvą sugrįžę paskutinės Lietuvos kariuomenės mokymo grupės nariai. Jos metu Lietuvos instruktoriai padėjo paruošti 60 tūkstančių Ukrainos karių. Pasak kariuomenės mokymų metu buvo siekiama sudaryti kuo realesnėms mūšio sąlygoms artimą aplinką, kad jaunesnieji vadai ugdytų gebėjimą greitai priimti sprendimus ir efektyviai veikti sudėtingose situacijose. Latvijos parlamentas priėmė pataisas dėl kompensacijų už karinių incidentų nulemtus nuostolius. Pataisomis nustatoma, kad technogeninės katastrofos dabar apims ir karinių veiksmų nulemtus incidentus, įskaitant atvejus, kai žala padaroma užsienio karinė technika arba jos veikimu. Įstatyme taip pat patikslinta įstaigų kompetencija, o kompensacijas galės gauti juridiniai ir fiziniai asmenys už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškui bei gyvuliams. Anglių kasykloje pietvakarių Lenkijoje per staigų požeminį žemės drebėjimą žuvo kalnakasys. Stipraus smūgio metu paveiktoje zonoje buvo 9 kalnakasiai. 8 darbininkams pavyko patiems evakuotis į paviršių, o paskutinis kalnakasys liko įstrigęs be jokio ryšio. Požeminiai smūgiai kartu su metano ir anglies dulkių sprogimais yra dažniausi pavojai Lenkijos kasybos srityje. Lenkijos anglių gavybos regionuose kasmet užregistruojama apie 1,5 tūkstančio stiprių seisminių įvykių, kurių stiprumas viršė daugiau nei 1,5 balo, nors didžioji dauguma jų nepadaro jokios žalos bei nepareikalauja aukų. JAV dolerio vertė šoktelio iki didžiausio lygio per daugiau nei metus investuotojams reaguojant į JAV centrinio banko sprendimą nekeisti palūkanų normų. Visgi manoma, kad jos bus didinamos vėliau šiais metais. Tuo tarpu euro bei svaro sterlingo valiutų kursai pasiekė žemiausią lygį per daugiau nei 2 mėnesius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle Truth Social pranešė, kad JAV technologijų bendrovės Apple bei Intel sutarė kartu kurti ir gaminti lustus Jungtinėse valstijose. Šiuo metu Apple yra labai priklausoma nuo Taivano lustų gamintojos TSMC, kuri pastaruoju metu susidūrė su milžiniška lustų paklausa iš dirbtinio intelekto bendrovių pusės. Savo ruoštu Apple ir Intel pranešimo kol kas nekomentavo.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Orai.
8: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
10: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
11: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
12: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
13: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės grįžtame į pokalbį su Laura Šliaužyte. Žmogus, kuriame atrodo telpa ne vienas gyvenimas. Apie tą vat gyvenimą ir kas ten tiek daug visko telpa, va, dabar ir nagrinėjom. Tai vat vienoje pusėje pasikalbėjom apie vieną gyvenimą pusę, kur dirba, ką veikia Laura, ką sportuoja ir kad sportas gali vis dėlto užimti ne vien tik tai kaip pomėgis vakarus ir panašiai, gali net ir organizuoti sporto procesus. Tai vat tikiuosi vat prieš tai, kaip ir Petriuką sakiau, kam įdomu pasidomėjot apie crossfitą. Nu, dabar, žvelgiant iš šalies, vienas toks dalykas, kad irgi tų daug dalykų, ką apie tave galima pašnekėti ir panagrinėti, kokiuose procesuose esi, bet kas man dar vat labai vat įstrigo žiūrint, tai kad esi Šaulių sąjungos narė. Ir vat, kas vat paskatino prisijungti prie Šaulių ir ką ši bendruomenė beveikla duota tau pačiau asmeniškai?
0: Tai šiaip pirmas mintis, tai atėjo, ko gero, kaip ir daugeliui, kai prasidėjo karas, bet kažkaip gal drąsos pritrūko, gal dar to, nežinau, ryšto kažkokio, nu ir kažkaip taip nustūmiau aš. Ir anais užpraeitais metais susipažinau su viena mergina ir jinai kaip tik pabaiginėjo bazinį Šaulio įgūdžio kursą. Sakau, papasakok tu man daugiau vat iš tos vidinės virtuvės, nes jau man ten kirbėjo jau antri metai ten viduj kažkas, bet nu pasigūglini, pasižiūri, žinai, taip gal kažkaip nedrasu, bet labai norėjosi man kažkaip atiduoti savo duoklę tėvyniai, kažkuria prasme ir apie Kaspo savanorius irgi galvojau, bet ten dar daugiau laiko reikia, ar ne, o Šaulių sąjunga yra šiek tiek lankstesnė organizacija, ar ne. Tai va, mes pakalbėjom su ja, jinai man daug, daug labai papasakojo. Sakau, nu ir viskas, nu ir aš pildau tuos visus dokumentus. Ir čia buvo geriausias sprendimas mano gyvenime, manau. Ir ta šaulystė tiek man daug duoda ir atrodo tiek man duoda, aš atėjau duoti tai tėviniai, bet kad man bet duoda, man duoda atgal, tai nuostabi organizacija, nuostabi veikla ir žmonės, kurie joje yra, ir instruktoriai, kaip mus ruošia, ar ne, tiek fiziškai, tiek įgūdžiai ir panašiai, nu labai, čia labai plati tema, daug galima pasakot, bet visiem rekomenduoju, vėlgi kaip ir crossfitą, bet čia iš vis toksai, nežinau, man buvo viduj, kad aš turiu kažkaip atsidėkoti tai tėviniai, kažkaip jai tarnauti ar ne, tai čia vienas būdas toksai, tai labai labai smagu, tai ta pradžia aišku tokia, toks tu pirmokėlis ateini, nieko nesupranti, turi bazinį Šaulio įgūdžio kursą, tavim ten labai stipriai rūpinasi, viskas priklausomai nuo galimybių arba suspausta į 5 skaityki mėnesius, kai kuriem ten girdėjau, kad gal ir net greičiau būna, man kažkaip gavosi, aš pradėjau rugsėjį, pabaigiau sausį ir su baigiamosiom pratybom, kurios šiai dienai, ko gero, buvo sunkiausias dalykas, ką man teko fiziškai ir psichologiškai veikti. Ir tada, kai va pabaigi tai, tą bazinį Šaulio įgūdžio kursą, tada jau keliauji į darbinę kuopą, pasirinki, kas tau įdomu, galbūt specializuojasi, galbūt tau medicina įdomu, galbūt kulkosvaidis, įvairiausių. Ten, ta prasme, save atrasti, dar viena vieta puikia save atrasti. Tai aš dar savęs netradau, taip nesusispecializavau, bet ieškau, esu jau darbiniai kuopai. Mes su būriu daug drilinam, čia toks tai žodis, tiesiog, nu, daug pratybų turim, tai aš visą laiką su šypsena išeinu, nes atrodo, man pradžiai tai baisu buvo, galvoju, nieko aš čia, ką čia to pato bazinio, nieko aš nemokėsiu. Ir galvoju, o čia jie visi tokie kieti, taip viską supranta ir viską moka. Ir pasirodo, kad labai tie, kurie tiek daug moka, tai nori išmokyt, o pasirodo ten ir mano skiriokai irgi lygiai taip pat ten tokie patys, ką tik po bazinio to kurso.
1: Taip, mes visada taip galvojom, kad ateisim, aš čia nieko nemokėsiu.
0: Žinok, įvyko tas lūžis, kad viskas ok, kad aš čia nemoku ir dar didesnis noras dar daugiau mokytis, tai pas mus ten įvairiausių tų krypčių yra, tai aš ten visur žinok rašausi. Šaulys gelbėtas, gerai, einu, bandausi. Alpinistai, evakacija iš pastato tenai su virvėm kokam, rašausi. Nu, viskas įdomu, tai nuostabi veikla ir sakau, buvo toks noras, kad aš kažkaip atiduočiau tėvynį, kad dabar man duoda, tai vėl aš skolai gaunu.
1: Vėl dabar dar reikia kažkas suras papildomą.
0: Reikia dar kažkokių veiklų.
1: Na tai va, bet nu, va, bent jau, žinai, žinosi labai daug išmoksi. Ir, nu, taip, man atrodo vis tiek kartu toks va, bus kolebas bendras jums, va, tėvynė su tavim. Tai dabar apžvelgus tiek daug va, skirtingų įdomių dalykų iš tavo gyvenimo, tai turbūt net nekyla klausimas, kad gyventi tikrai įdomu ir tu savo tą misiją vykdai, kad pasimti iš to kuo daugiau, o ne tiesiog sakai, kaip aš noriu, bet nieko nėra. Labai yra, tu tiesiog nespėjai vos ne to padaryti.
0: Ja, man trūksta tų valandų.
1: Tai, bet visuomet yra ta kita pusė, va, susumavus ir su, va, man labai įdomu, va, su kokiai sunkumai susiduri, nes nu, vis tiek tikriausiai ir nuovargis dažnai atsiranda ir panašiai, kai tiek daug skirtingų būtent dalykų darai, tai gyvenant tokį intensyvą gyvenimą, tai va, kur kiti gali pasakyti, o gyveni svajonių gyvenimą. Bet vis ta būna kažkokie, žinai, kiti dalykai, kiti faktoriai, kur mes va šia, dabar gražiai pašnekėjom, bet yra ir kita ta pusė. Tai va, kokia tai yra pusė, va, gyvenant tokį gyvenimą.
0: Aišku, žinai, kenčia tai miegas. Aš dar bandau tą socialinį gyvenimą, tai kažkaip dar irgi taip kažkur įtraukti tikrai, bet būna jau, kur rašo draugai, tai gal susitinkam. Nu, pas mane laisvus 15 minučių yra po 2 savaičių, tai jeigu tinka jum. Bet tai vat socialinis tas gyvenimas gal šiek tiek kenčia, o šiaip, nežinau, tas iš mano pusės toks, kad, nu, kad negaliu daugiau veiklų pasirinkti. Žinok, man čia didžiausia kančia, kur, vat, pavyzdžiui, galvojau, aš dar keramiką lankiau, dabar šiek tiek susipauzinu šitą veiklą, nes tiesiog yra kiti kursai, kuriuos dabar lankau, ir tokia, visai aš jodinėt, kaip ir norėčiau dar jau profesionaliau šiek tiek pradėt, ir galvojau, o kaip man spėti viską? Na, aišku, ganėtinai puikiai organizuojasi tą laiką, tai čia yra tas, jeigu nori daug daryti, tai turi mokėti organizuotis ir planuotis tą laiką, tai manau, kad tas visai man neblogai sekasi ir dėl to aš išlošiu ir galiu va toj tiek daryti dalykų, bet jo labiausiai tai miegas kenčia. Turėčiau miegoti po 8, nu nemiego aš patys 8 valandas.
1: Tai man dabar iš karto vėl kyla klausimas, o tai būna pas tave kažkokių vat planuose tų momentų, kai vat sąmoningai sustoji, kai tikrai vat yra vat savaitėj, ten diena Laurai, bet be jokių ten, žinai, kur pabūkim kartu, pasivaikščiakim kartu, ten niekur neikim, ten, žinai, kur, nu, diena savo, vat būna pas tave tokių kažkada ar neišplaukia.
0: Tai diena savo, tai nežinau, aš išeinu į mišką pasivaikščiot, ar serialą pažiūriu kokį.
1: Nu, jau čia labai turbūt retai, nes jau nuskambėjo serialą.
0: Nu, pasitaiko, nu jau čia nesakau, kad jau visiškai ten taip nėra laiko, bet nežinau, nu man ant tiek patinka daryti kažką, kad čia man yra toks atsipaldavimas, man netgi labiau yra tas, kad kai neturi, vat, sėdi, jo, serialą pažiūrėti, viskas tvarkoji ten filmu, bet kada sustoju, tai kada jau organizmas pasako stop. Vat buvo žiema, kur tikrai variau labai intensyvus laikotarpis, buvo daug visokių projektų, nu ir aš jau dažniausiai nesirgu ir kaip tyčia apsirgau. Ir vienas pratybas netgi teko nenuvažiuoti vien dėl to, kad apsirgau, tai galvoju, nu viskas čia ženklas. Pasiguliau, pagulėjau 2 dienas, viskas važiuojam.
1: Ir vėl toliau.
0: Nu, taip, ir atsigavus buvau, viskas gerai.
1: Tai va, tu nesąmoningo sustojimo turbūt jau galima sakyti.
0: Reikėtų gal to daugiau laiko skirti, bet nežinau, man sakau, atsipalaidavimas, tas pats pasivaikščiojimas, ar su dviračiu labai mėgstu išvažiuoti vieną susidedau.
1: Vėl aktyviai.
0: Nu, bet žiūrėk, nespaudžiu, aš ten 30 km/h, nu, savo tempu į gražią Lietuvos gamtą, į laukus kokius nors, nu, man atgaiva. tokia mano relaksas.
1: Nuostabu klausytis. Ir paskutinis dalykas, ko noriu paklausti, kad pasakytum dabar vat, klausytojams, vat, ką jiems būtent pasakytum, kurie mano, kad reikia pasirinkti vieną kelią ir atsisakyti visų kitų svajonių?
0: Aš iš tikrųjų vat, pavasarį ėjau mokiniam šiek tiek irgi apie save papasakot, pasikvietė ten draugė tokia mokytė, ir aš irgi pabaigiau savo prezentaciją, kad žiūrėkit, jeigu jūs nežinot, kuo jūs norit būti, tai yra dar geriau negu žinoti, kuo tu nori būti, nes tu kiekvieną dieną gali save atrasti iš naujo ir pasistatyti kažkokį naują dalyką ir kažką naują atrasti. Tai taip pat irgi su ta pačia mintim, kad kaip tik yra gerai, kai tau įdomu kažkas daugiau, ar ne, negu vienas dalykas, aišku, čia nieko nesakau, kam, kas specializuojasi, ar ne, vienuose dalykose viskas tvarko yra, bet būna žmonės, kur, o aš čia nepasirenku, ar ne, ir tokia kaip ir panika, ne, priimki taip, kaip dovana, nes tu kiekvieną dieną gali save atrasti kažkur kitaip, ar ne, vieną dieną papieši, nu, gal nebūsiu aš dailininkas, bet pabandžiau ir smagu. Tai vat gal su tokiu pat tarimo, kad čia dovana, priimkim kaip dovana.
1: Tu pasiemi, pabandai, o gal vat irgi užsikabinsi.
0: Taip, kaip krosiu tas, va, kaip Šaulių sąjunga, kaip kitos veiklos.
1: Ir nebegalėsi nustoti.
0: Taip.
1: Nu tai kągi, Laura, ačiū. Ačiū tau už tikrai labai įdomį pokalbį. Tai priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinasi Laura Šliaužytė ir laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū, jokų sakai, išsvečius.
0: Ačiū, Nikodemai, kad pakvietei.
14: Talentai po priedanga. Reklama.
15: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
16: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
17: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
18: Perduok čia žinijonams ir eninams.
17: Delfi. Šalia tavęs.
14: Jūs klausotės žinių radijo.

0: knew from the start you'd be.
1: Žinių radijas.
2: Lietuvoje 17 valandų.
1: Žinios.
2: Pasirašyta naujos koalicijos sutartis. Izraelis nutraukė santykius su Europos Sąjunga. Ukrainos prezidentas ir toliau žada tęsti atsakomuosius smūgius prieš agresorių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų, demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos seniūnai pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybėje. Jis šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusią Ingą Ruginienę. Pagal susitarimai valdančioje daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje tenka energetikos, sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Seime drauge dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos atiteks socialdemokratams. Užsienio reikalų ministerija pareiškė negalinti patvirtinti Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Ministerija teigė vykdanti dialogą su Kinijos Užsienio reikalų ministerija dėl diplomato akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų bei galimybių. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė pareiškė, jog Vilnius šiuo metu su Pekinu kalbasi dėl diplomatinių santykių atstatymo, bet konkrečių veiksmų kol kas nėra imamasi, o Užsienio reikalų komiteto pirmininko teiginių Žinių radijui vyriausybės vadovė nei patvirtino, nei paneigė. Ukraina ir toliau vykdys atsakomusius smūgius prieš Rusiją. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, šie veiksmai yra ne tik atsakas į išpolius prieš taikius Ukrainos miestus, bet ir priemonė spausti valstybę agresorę siekti taikos. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina nenori karo ir niekada jo nenorėjo ir pridūrė, jog visi tai žinojo įskaitant ir Ukrainos partnerius. Jis perspėjo, kad jei degs Ukraina, degs ir Maskva, bei pabrėžė, kad atėjo metas sustabdyti agresiją bei užbaigti. Karą. Izraelio užsienio reikalų ministras pranešė nutraukintis visus ryšius Europos Sąjungos diplomatijos vadove. Toks sprendimas priimtas po pranešimų, kad Kaja Kallas esą palygino Izraelį su apartheido režimu, kuris kadaise valdė Pietų Afrikos Respubliką. Diplomatiniai santykiai tarp Izraelio ir Europos Sąjungos patiria didelę įtampą nuo 2023 metų spalio, kai prasidėjo karas Gazos ruože. Įtampa taip pat didina Izraelio naujakurių smurtas okupuotame vakarų krante. Su Prancūzijos vėliava plaukiantis suskystintų gamtinių dujų tanklaivis išplaukė iš Persijos įlankos per Hormūzo sąsiaurį, rodo laivybos stebėjimo platformos Marine Traffic duomenys. Šis laivas tapo pirmuoju perplaukusiu Hormūzo sąsiaurį nuo JAF ir Izraelio konflikto su Iranu pradžios. Anksčiau JAF paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris bus atvertas artimiausių metų po to, kai buvo pasiektas susitarimas su Iranu dėl 3,5 mėnesio trukusio konflikto užbaigimo. JAV žiniasklaida kritikuoja prezidento Donaldo Trumpo susitarimą su Iranu. Pasak The Wall Street Journal, nors susitarimas plačiai laikomas svarbiausiu prezidento antrosios kadencijos užsienio politikos laimėjimu, tačiau respublikonas susidurs su griežtos politikos Irano atžvilgių šalininkų prieštaravimu. Savo ruoštui prastai Trumpui palankios Fox News tikina, kad susitarimas apdovanojo Teheraną dar prieš jiems sutinkant visiškai atsisakyti savo brandulinės programos. Į žiniasklaidos komentarus netrukus sureagavo ir pats Trumpas, teigdamas, kad tie, kurie sako, jog jo susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo nėra pakankamai griežtas Iranui, yra pavydus, blogi arba kvaili žmonės.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
3: Orai.
4: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
3: Radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Rusijos sostinę sudrebino didelio masto Ukrainos dronų ataka, o dalis bepiluočių pasiekė ir naftos perdirimo gamyklą. Ukrainos užsienio reikalų ministras kreipėsi į Maskvos gyventojus, pareikšdamas, kad tai Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą pasekmė ir paragino rusus paklausti savo lyderio Vladimiro Putino, kada šis karas bus baigtas. Pastaruoju metu Rusijai fronte sekasi vis sunkiau. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas gali artimiausių metų dar labiau padidinti spaudimą Maskvai, siekdamas priversti ją sėsti prie derybų stalo. Kalbama apie galimą Zelenskio ir Putino susitikimą Jungtinėse valstijose, bet daugelis ekspertų abejoja, ar Kremliaus šeimininkas ryštųsi tokiam žingsniui. Kita vertus, analitikai perspėja, kad su nesėkmėmis susidurianti Rusija gali imtis rimtų provokacijų prieš kitas valstybes, taip mėgindama susigražinti prarandamus svertus tuo metu, kai vakarai vis aktyviau stumia Rusiją prie derybų stalo. Ar deganti Maskva gali tapti ženklu, kad karas Ukrainoje artėja prie pabaigos, o gal priešingai, tai tik dar pavojingesnės konflikto fazės pradžia. Apie tai mes laidoje šiandien ir pasikalbėsime. Pradžioje sveikinuosi su ambasadoriumi Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovu Briuselyje, Eitvydu Bajarūnu. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
1: Tai ponia Bajarūnai, tai ką mes matėm šįryt, pasak ukrainiečių, yra kerštas Rusijai, kaip išsireiškė Zelenskis, jeigu degs Ukraina, degs ir Maskva. Kiek tokio masto operacijos Putinui gali nepalikti nieko kito, kaip tik tai pradėti rimtai galvoti apie tai, kad verta prisėsti prie derybų stalo?
2: Visų pirma, aišku, visi procesai, kurie prisideda prie Rusijos karo mašinos stabdymo, ar tai Rusijos visuomenės, poveikis Rusijos visuomenė, ką mes šiandien matėme, aišku, ir ekonominės pasiekmes yra sankcijos, bet ir to pačiu Ukrainos tie apšaudimai. Be abejonės, visa tas eina į tą vieną pusę, kad Rusijos karinė mašina stotų, kad žmonių pasitikėjimas Putinu šlubuotų, kad žmonės daugiau klausinėti, kas čia vyksta. Bet aš vis tiek esu, man reikia tam tikros logikos. Kada, ir tas jau fundamentalus klausimas, kada Putinas sustos. Ir jisai nėra susijęs dėja nei su ekonominiais faktoriais, žinom, kiek tų sankcijų paketų, 21 jau bus, 22, 23, na jie neveikia taip, kaip turėtų veikti. Mes karinė pergalė, bet irgi visi matom, kad taip ukrainiečiai fronte sustabdė rusus, bet nėra tokio lūžį, kas jį galėtų jau dabar sustabdyti ir persilaužti ir jau eiti žygiuoti. Tai yra dabar ir, aišku, yra tas trečias poveikis, tai yra politinis spaudimas, ką daro Europos Sąjunga ir ypatingai Trumpas. Tai matome, kad visi šitie dalykai jau neveikia. Žiūrėkit, G7 susitiko jau šiandien prezidento Putino atstovas užsienio politikai Ušakovas kalba, na, čia Trumpą biškį apgavo, jisai gavo ne tas žinias, mes pakalbėsim su Doniu, taip aš nebesakė, bet taip galima skambėjo, ne? Atvažiuos į Vytkovas, jie dabar biškį užsiėmė su Kušneriu Irano klausimais, bet atvažiuos, pakalbėsim. Todėl lieka, kaip aš jau suprantu Rusiją ir kiek čia esu gyvenęs ir dirbęs, tai yra elitas, kai pradės elitas jau brūzdėti, sakyti, Putinui prarandam daug, net laikysim to spaudimo, žiema arties, jeigu toliau apšaudys, stovi eilės, ne žmonės būtent. Žmonės, aišku, veikia elitą, bet elitas. Ir čia, vat, mes, manau, jūs jau čia teisi, artėjam prie tokio tašo, kad elitas jūs sakys, na, žiūrėkit, jau viskas, jau mes įtarėme, kad karas jisai kažkur vyksta toli ir mes jisai mūsų nelėsime, jisai jau čia. Ir aš į tą daugiau orientuočiausi, ne į žmonių nuomonę, o į būsint elito nuomonę.
1: Bet dalis vis dar kalba apie visuomenės tam tikrą pabudimą, pasipriešinimą, neva gali jie būti išgazdinti atakų, ypatingai Sankt Peterburge ar Maskvoje ir kažkaip čia imti ir sukilti. Kiti sako, labai naivu to tikėtis. Kaip jūs matytumėt?
2: Aš irgi pasisu netgi neseniai rašęs tokį savo nuomonių straipsnelį ir jisai daugiau veda, kad taip, karas jau pradeda atsibosti, taip yra tas nuovargis Rusijos, bet žiūrėkit, nuovargis nėra lygybės, kad jie yra prieš karą. Jie yra mielai tą karą ir testų. Nu, jisai gal šiek tiek eina ne pagal tai, ne pagal tą scenarijų, kokią Rusija norėtų, bet jie tikrai nėra antikarinio nuotaikų didėjimas. Yra nuotaikos, kad, na, taip, reikalingas karas, šventas karas prieš tos fašistus, teisingai viską darom, bet jau gal reikėtų kažkiek tai sustoti. Todėl aš daugiau akcentuočiau ne tą antikarinių nuotaikų didėjimą, o būtent tas, sakykime, nuovargis arba noras, kad bent jau šiek tiek padaryti pauzę. Bet ar jisai turės poveikį? Na, nemanau. Jis turės gal tokį ilgalaikę, būtent per tą elitę, ką aš ir prieš tai sakiau, bet kad taip tiesiogai imtų ir rytoj įsipūstų Putinas, skaitytų statistiką, sakytų, viskas, baigim. Pagaliau jamgi reikia, nu, Putinui reikia išeiti iš to karo, na, kažkokiu tai tas vadinamas angliškai face saving, jis turi pasakyti, kad laimėjom, nu, ne viską pasiekėm, bet jis turi suformuluoti savo žmonėm, nu, nebuvo denazifikacijos, kai jis čia posėlėjo ilgai tą savo naratyvą, ne, nevyksta demilitarizacija, na, bet va, užtat atkovojo tos regionus. Tai Putinas irgi dabar masto, kaip ir dėl to pasirodė irgi spaudoje tam tikri, na, žvalgybų duomenys, kad Putino aplinkoje jau tokias negyvūrai užsakymas daryti studiją, kaip tas išėjimas iš karo atrodytų, kaip ta naratyva žmonėm reikės formuoti. Taip, jisai manau, rodo tą, ką jūs ir užklausite, einama į tą karą, bet tikrai čia nėra, kad jau rytoj po šitų apšaudymų, jau rytoj Putinas paskambina Zelenskiui, tarėmės. Tai čia, žiūrėkit, jisai net negali prie savo žmonės, jisai bus pralošėjęs. Todėl labai kompleksiškai viskas, bet einama į tą pusę.
1: O nesiperša išvada, kad vienintelė galima karo baigtis, tai yra be Putino?
2: Na, jo, bet tada mes, žiūrėkit, tada įeinam į aklavietę. Tada reiškia, kad nu, mes nežinom šitas biologiją, mes neužsiimam mediciną, kiek ten žmogus dar gali laukti, bet, sakykime, nu ką, jis 5 metus gyvens. Na, tai žiūrėkit, mes tai čia sėdim ramiai Vilniuje, na, aišku, neramiai, mes čia irgi ruošiamės gynybai, kalbame apie atsparumą, laiksto laiko bėgame pasislėpę, bet karas mūsų dar tiesiog neprasme nepasiekė. Ukrainiečius žudo kasdieną. Bet todėl Zelenskis 5 metų, na, tikrai jis negali laukti. Ir dėl to čia tas toksai be Putino, tai reiškia ką, tai mes jau čia orientuojamės, kad į tokį visiškai tolimą perspektyvą. Taip, aišku, gali imti vieną dieną kaip Stalinas ir numirti, ne? Bet vis tiek kalbame apie tai, kad reikia dabar spausti, kiek įmanoma. Orientuotis, kad kažkoks tai vyks scenarius, bet laukti reikia dabar ir spausti dabar reikia.
1: Kartu su mumis yra ir geopolitikos bei saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveikinuosi ir su juo. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Taip, ponia Kojala, jūsų vertinimas koks? Nes tas G7 susitikimas pabaigtas itin viltingai, tikintis vieningo ir jungtinių valstijų bei vakarų kažkokios spaudimo bendro Rusijai. Šiandien matom ir Ukrainos rytinės atakas prieš Maskvą ir atrodytų, kad visi pradeda galvoti apie tai, kad dabar yra kažkoks galimybių langas, kai mes galim išsireikalauti pagaliau karo baigties ir bent jau kažkokių realių derybų tarp Putino, Zelenskio ir Trumpo. Kiek jūs matytumėt, kad tai yra įmanoma?
3: Na, be abejo, situacija yra palankesnė, negu jinai buvo praėjusių metų spalio mėnesį, kalbant iš Ukrainos perspektyvos, bet jinai savaime nėra tokia, kuri reikštų, kad artėja strateginis lūžis iš kitos pusės, tai yra, kur viena galėtų imti ir išvaduoti reikšmingą dalį okupuotų teritorijų ar pasiekti kitokį proveržį. Šia prasme, situacija yra stabilizuota, bet nežinomųjų yra pakankamai daug. Ir be abejo, svarbiausias veiksnys yra tiek tolesnė vakarų šalių parama, tiek pačios Ukrainos veiksmai, nors G7 susitikimo deklaracija, kurią pasirašė ir prezidentas Trumpas, pakartojo.

0: tuomet tai bus pirmas ženklas, kad bent jau kai kuriuose srityse tas spaudimas didėja.
1: Nes to įtikėjimo vakarų šalyse, ypač Lietuvoje, turbūt irgi kalbantis su įvairiais ekspertais, atrodytų, kad šį kartą įsivaizduojama, kad Trumpas tikrai bus sukalbamesnis ir jeigu jau kažką pažadėjo, tai tikrai ir stovės vakarų pusėje, labiau Ukrainos pusėje šį kartą, bet turbūt mes jau taip užtikrintai negalim to kol kas sakyti.
0: Na, situacija visada buvo šiek tiek dviprasmiška, nes galbūt prezidento Trumpo retorika būdavo ir labai aštri Ukrainos atžvilgių, bet jeigu vertintume platesnį kontekstą, žvalgybinę paramą ir kitokio pobūdžio paramą, net jeigu ir pirmiausiai apmokama Europos šalių finansiniais ištekliais amerikiečiai teikia, tai niekada ta situacija nebuvo visiškai nukrypusi į Rusijos pusę, nepaisant tokio galbūt naratyvo, kuris skambėjo viešoje erdvėje. Tai šia prasme tų realių politikos pokyčių, JAV politikos pokyčių Ukrainos atžvilgių amplitudė nebuvo tokia didelė kaip emocinis juos supantis fonas. Tai ir šitame kontekste fonas vėl keičiasi tarsi Ukrainai palankesnę pusę, bet ar tai reikš praktinius veiksmus, na būtent tą ir parodys laikas. Tai mano minėtos sankcijų išimtis naftai bus pirmas lakmuso popierėlis, o toliau žiūrėsime, ar tai galėtų reikšti papildomus veiksmus, papildomas naujas sankcijas, dar didesnį spaudimą, galbūt ir neskiriamus išteklius, kurių taip reikia Ukrainai, pirmiausiai turime ne oro gynybos sistemas, kurias iš esmės gali teikti dalinai tik tai amerikiečiai. Tai bus tie praktiniai veiksmai, kurių ir laukia, aišku, prezidentas Zelenskis.
1: Pone Bajarūnai, kalbama, kad artimiausiu metu, ypač jei viskas pakankamai sėkmingai susiklosti su Hormūzo situacija, Jungtinių valstijų prezidentas turėtų pradėti garsiai pakviesti Zelenskį ir Putiną atvykti į Jungtinės valstijas ir pradėti kažkokį tai derybų procesą. Ar jūs matote realią galimybę, kad toks susitikimas išties galėtų įvykti ir kad Putinas dabartiniu momentu dalyvautų tokiame susitikime?
2: Aš grįžiu prie to, ką ir kalbėjau, tai yra tų sąlygų, kuriamis Putinas sutiks, kad iš jis prasidėtų tam tikros derybos. Iki šiol jis tvirtai stovi ir nenusileidžiamai, ir jis čia sako ir Amerikos vadovybei, Trumpui ir europiečiams, yra tos sritis, kurias yra, Rusija dalinai yra jau užėmė, tai yra Donetskas ir Luhanskas, ir ten, reiškia, dar kitų papildomų sąlygų, ten Ukrainos narystė NATO, bet čia svarbiausia tas sritis. Na ir aš neįsivaizduoju, kaip Putinas gali važiuoti į susitikimą, kad ir koks Trumpas įkviečia ir aišku, jisai labai tą Trumpo draugystę ir meilę bandys puoselėti, kad tik tai išliktų jinai, bet aš daugiau įsivaizduoju tą tokį tempimo laiką. Putinui parduodant savo tą naratyvą žmonėm, ko jisai, sakiau, nepasiekė visų pagrindinių dalykų, denasifikacijos, demilitarizacijos, na vienintelis, kuris liko, ką jisai žmonėm žadėjo, bent jau pasidžiausime tom dviem sritim, kabutėse pasidžiausime, kurias Rusija okupavo. Todėl aš nesiduoju, kad čia ar Trumpas kvies jos atskirai po vieną, na, Putinui dabar nueiti staigiai ir pasakyti, kad aš jau viskas atiduodu tos gabaliukus, kurie, aišku, mūsų supratimu teisė dėl Ukrainai priklauso, bet Putinas iki šiol vadovavosi, kad čia jų yra konstitucinė teritorija. Tai vienas dalykas, kaip Putinas prieis nuo to. Ir čia dėja, aš vėl įsivaizduoju tokį Putino strategiją, tai yra išlaikyta tokį dėmesį Trumpo, toliau kalbėtis, netgi gal perėti tam tikrų tekstų jau nagrinėjimą, kas jau būtų ir amerikiečiai patenkinti, Trumpas matytų tam tikrą progresą, bet jisai toliau didins spaudimą Ukrainai. O dėja, kaip sakiau, kiekvienas smūgis Ukrainai, tai yra žmonės, sugriauta infrastruktūra, na ir šitas galinėjimas, jis kas ką, ar ne Ukrainos dronai, ar Rusijos dronai. Ir čia tai situacija nėra tokia palanki ukrainiečiams, nes tikrai ukrainiečiai taip dabar taip, irgi be žodžių neišeina, bet jie jau stengiasi taip jau kosmetiškai į tą karinį infrastruktūrą taikytis, žiūrėkit, rusai duoda iš pėties ir šventovės griauna ir į namus. Todėl čia vėlgi tos dalykas, kad Putinas irgi įsivaizduoja, kad jis turi laiko, jisai gali dabar tą spaudimą karinį didinti. Taip pat, aš taip įsivaizduoju, rezimuojant, Putinas niekad neatsakys ne į kvietimą Trumpo, bet jisai kels papildomų sąlygų, jisai tems gumą, tai taip aš įsivaizduoju.
1: Prieš pat jūs paleidžiant, kokia apskritai yra logika, kodėl negalima atsisėsti prie to derybų stalo ir parodyti Rusijos visuomeniai, kad štai mes bandom derėtis, bet niekas su mūsų sąlygom nesutinka, tai štai dabar ir nepavyko, ir tęsiam karą toliau. Kodėl Putinas to nenori padaryti?
2: Tai jisai Putinas nuolatos tave sako, kad mes taigi čia bet kada, taigi Peskovą, jeigu klausant, taip jau Putino burna, ar ne? Tai jisai nuolatos sako, Rusija nors dabar sustoti, gali

0: kariauti. Bet kariauti nori vakarai, tai yra Europa ypatingai, sako, Europos mūsų partneriai, jie toliau norėtų kovoti, kad susilpinti Rusiją. Na ir sako Zelenskis, sako Zelenskio, tai ką yra Zelenskio dabar rankose? Jeigu jis atiduotų tos du gabaliukus, kurie priklauso Donetsko, Luhansko, na ir tada jau Rusija sustos. Taip, taip, tas naratyvas eina nuo tos ir Rusijos žmonėm, ir vakaram eina, kad Putinas bet kada pasiryžė stoti ir jisai yra taikos balandis, ane kabutėse. Tai taip, taip, tas čia toks jau nu, tradicinė Rusijos taktika.
1: Ačiū Jums, kad buvo su mumis. Eitvydas Bajarūnas, jau jį paleidžiam iš laidos, nes tenka jam skubėti į susitikimus. Pone Kojala, tęsiant su Jumis. Apskritai, ar verta tikėti derybų idėją Jūsų vertinimu, jei iš esmės labai yra aišku, kad aiškiai nelaiminti Rusija paprasčiausiai nesės prie to derybų stalo. Tai kol jinai nelaimi, tarsi atrodytų ir nesės prie to derybų stalo, tai kam apskritai apie derybas dabar kalbėti?
2: Nes parodas nėra optimalus scenarijus, tai yra scenarijus, kuris reiškia žūtis, kuris reiškia destrukciją ir vienintelis būdas kalbėti apie kažkokį proveržį yra per politinį procesą. Ir mes matėme, pavyzdžiui, Vietnamo ar kitų karų kontekste tos derybos gali vykti lygiai grečiai karo ir ne vienerius metus, kol yra pasiekimas kažkoks apčiuopiamesnis rezultatas. Tai šia prasme nėra šita situacija kažko itin išskirtinė, juo labiau, kad jinai yra tam tikra prasme dinamiška, juk mes nekalbame apie visiškai stabilią padėtį, visiškai nekintančią padėtį. Bet per pastarąjį pusmetį, kuriai pasiekė tam tikrų geresnių rezultatų, tai keičia šiek tiek bendrą kalkuliaciją ir tokiu būdu galima tikėtis, kad tos derybos gali būti panašesnės, kaip jūs ir sakote, į derybas, o ne į pokalbius, ką matėme šių metų pradžioje, nes arba praėjusių metų pirmoje ir antroje pusėje, nes ten tai buvo labiau pokalbiai, susitikimai, negu kad realios derybos.
1: Ar pavyksta Europos Sąjungai tą savo spertą didinti, nes mes čia girdim apie tai, kad yra bandoma tuos diplomatinius kanalus kažkaip atidarinėti su Kremliumi, nežinia, kiek tai pavyksta, bet ar gali šitos derybinės pozicijos iš Europos Sąjungos perspektyvos irgi kažkaip didėti?
2: Svarbiausia yra praktiniai veiksmai ir čia, aišku, Europos Sąjungos vaidmuo yra išaugęs. 90 milijardų eurų paramos paketas yra konkretus žingsnis, kuris leidžia Ukrainai tikėtis ir ne tik tai tikėtis, bet ir matyti aiškę pusantrų gal ir dviejų metų perspektyvą finansiniam stabilumui, skaitant ir karinę, ir civilinę to dimensiją. Šia prasme, aš manau, kad visi supranta, kad Europa yra ne tik tai, kad svarbiausias, bet iš esmės be ne vienintelis šiuo metu partneris, kuris užtikrina tai, kad Ukraina gali toliau laikytis virš vandens. Ir tokiu būdu be abejo pačios Europos svoris yra išaugęs. Bet tuo pačiu Europa yra na, tarsi metafora, juk tai nėra vienas ar du ar trys konkretus politiniai lyderiai. Ir čia grįžtame prie diskusijos, kas galėtų kalbėti visos Europos balsu. Trys lyderiai, penki lyderiai, septyni lyderiai, dešimt lyderių. Ir čia pačios Europos viduje matome to legitimumo stoką, kad ir koks tas formatas būtų pasirinktas.
1: Dalis taip pat dabar daro išvadas, kad užspęstas į kampą Putinas gali imtis provokacijų prieš kitas vakarų valstybės, gali kėsintis ir į dalį NATO valstybių, galbūt į jų infrastruktūrą, galbūt siūsti dronus, galbūt kibernetinės atakas vykdyti. Aišku, esam ir mes patys susidūrę su sabotažu įvairiausiais aktais ir panašiai, bet ar jūs matytumėt, kad gali pildytis toks scenarijus, kad iš esmės Rusija kažkokių rimtesnių veiksmų gali imtis prieš NATO valstybės tam, kad turėtų didesnę derybinę galią, galbūt jeigu svarstytų sėstis prie derybų stalo.
2: Be abejo, tai yra susijęs su keliais galimais tikslais. Vienas tikslas - bandyti atgrasyti Europos šalis nuo paramos Ukrainai, teigiant, kad jeigu ji tęsis, tokiu atveju kils grėsmė Europos šalims, o jeigu ji nutrūks, gal ta grėsmė ims ir pradings. Tai galbūt gali sustiprinti ir kai kurių atskirų Europos politinių jėgų pozicijas rinkimų kontekste ir panašiai. Tai toks argumentas galėtų būti naudojamas ir ko gero yra viena iš priežasčių, kodėl mes matome suintensyvėjusi Rusijos veikimą hybridinėme lauke, kad ir koks platus jisai bebūtų. Bet tuo pačiu, na, ar galime teikti, kad kažkas per pastarąjį pusmetį pasikeitė lyginant su to, ką matėme prieš dvejus, trejus ar ketverius metus. Galbūt kai kuriais atvejais galima matyti didesnį intensyvumą, bet įvairaus pobūdžio sabotažo aktai, dalis kurių net nėra tiesiogiai priskiriami Rusijai, bet galbūt sietini su Rusija, jie kartojasi beveik nuolatos. Tai tam tikra prasme mes nekalbam apie naują etapą, mes kalbam apie tąsą to, kas buvo daryta ir anksčiau. Ir turbūt viena iš didžiausių rizikų ir grėsmių yra tai, kad net ir nenorint galbūt situacijos eskaluoti iš Rusijos pusės, net ir tik tai tęsiant tai, kas buvo daroma iki šiol, galima pridaryti dar didesnių problemų, jeigu kažkas nukryptų neplanuotą eiga, jeigu kažkur kiltų didesnis incidentas, kur galbūt susidurtų karinės pajėgos, vėlgi netyčia per klaidą ir panašiai. Ir tai jau galėtų reikšti kur kas rimtesnės bėdas ir iššūkius tiek NATO, tiek tai pačiai Rusijai, kuri, pripažinkime, ir tai vis tik tai tokių situacijų vengia ir supranta, kad neturi galimybių šiuo metu mesti realios pirštinės NATO alijansui.
1: Pačiai pabaigai, ponia Kojala, ar jūs matytumėt, kad per tuos visus ketverius, tuoj, sakysim, penkerius metus karo Ukrainoje, mes šiandien esam arčiausiai karo pabaigos, ar ne?
2: Aš norėčiau tikėti, kad taip yra ir kad galėtų bent jau būti karo intensyvumas sumažinamas šiais metais, šių metų eigoje. Įsivaizduoti visišką karo pabaigą, na, yra vis tik tai be galo sunku, bet tai nėra binarinis pasirinkimas, tęsiasi karas ar visiškai baigėsi karas. Yra ir tarpinių pavyzdžių, kurie galėtų reikšti, kad situacija būtų bent jau šiek tiek geresnė Ukrainai, bent jau ta destrukcija, žmonių ir turto naikinimas būtų mažesnio intensyvumo ir tai jau būtų pasiekimas, nes nepamirškime, kad ir kaip mes kalbėtume, kad Ukraina gina Europos šalis, tai nėra savaime suprantamas dalykas ir mes neturime kaip tai prašyti reikalauti, kad Ukraina tą darytų nesustodama. Resursai, mentaliniai ir kitokie taip pat yra riboti.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala buvo su mumis. Tiek šiandien. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu ir sakau iki rytojaus.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunugryba.lt.
7: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
8: Taip, čia Kiki. Mes J produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į J produktai.
9: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumeščio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kai buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su jie klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
11: Vienas nuo miestietis per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu, tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
9: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Žinių radijas. Likite su mumis.
13: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti, koksgi prizas atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui ir šį kartą mano rankose yra Joanos Bator knyga pavadinimu Kartu. Kartu ir trumpai apie šią knygą. 20 amžiaus pradžios Silezija Berta, miestelio mėsininko duktė, svajoja apie romantišką pabėgimą ir galiausiai padaro kai ką, ko neįmanoma atitaisyti. Nuo tada per jos palikuonių gyvenimus nusidyrėkia maišto ir nerimo gyja. Jos dukra Barbara su peiliais elgiasi lyg su aštriomis tiesomis. Vaikaitė Violeta kolekcionuoja skandalus, žurnalus ir šukuosenas, tarsi žemėlapius gyvenimų, kuriuos būtų galėjusi gyventi. O pro vaikaitė Kalina surenka išsibarščiusių šeimos praeities fragmentus ir kantriai susiuva juos į visumą. Papasakoja tai, kas buvo nutylėta ir taip mėgina nutraukti tamsų jų giminės lėgusi užkeikimą. Šiame įspūdingame romane jų visų likimai pasakoja apie pasaulį mėginantį suvaržyti moteris, bet jos, nepaisydamos skausmo ir sudaužytų vilčių, nesiliauja kovoti dėl savo laimės. Tarp prarastų meilių, kraštutinių poelgių, neįvykusių pabėgimų ir paslapčių, iš motinos perduodamų dukrai, keturių kartų moteris maištauja prieš vyrų rašytą istoriją. Štai tokia knyga mano rankose, Joana Bator kartu ir šią knygą norime padovanoti proto mankštos žaidimo nugalėtojui. 2431 431, Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip įprastai. Kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Priminsiu, jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes aplankysime keletą pačių įvairiausių pasaulyje esančių teminių parkų. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 2010 metų birželio 18 dieną Floridoje esančiame Universal Orlando Resort parke Island of Adventure buvo atidaryta speciali zona, skirta istorijai, kurios pirmoji knyga pasirodė 1997 metais, o pirmasis filmas 2001 metais. Šis projektas buvo toks sėkmingas, kad tapo vienu ryškiausių pavyzdžių, kaip populiari literatūros ir kino franšizė gali būti perkelta į realią aplinką. Pagal kokiagi fantastinė knygų serija buvo sukurta ši zona. 2431 431, Vilniaus kodas 05, 2010 metų birželio 18 dieną Floridoje esančiame Universal Orlando Resort parke Island of Adventure buvo atidaryta speciali zona skirta istorijai, kurios pirmoji knyga pasirodė 1997, o pirmasis filmas 2001 metais. Šis projektas buvo toks sėkmingas, kad tapo vienu ryškiausių pavyzdžių, kaip populiari literatūros ir kino franšizė gali būti perkelta į realią aplinką. Pagal kokiagi fantastinė knygų serija buvo sukurta ši zona. Sveiki, kuo vardu?
14: Sveiki, Julius.
13: Juliau, koks teisingas atsakymas?
14: Galbūt žiedų valdovas?
13: Ne, deja, bet ne apie žiedų valdovą čia eina kalba, bet na, sunku suklysti, manant, kad tai yra viena populiariausių ir tai yra tiesa, bet ne. Ne apie žiedų valdovą čia eina kalba, apie kitą fantastinę knygų seriją. 2431 431, Vilniaus kodas 05, gaila, klausytojui Juliui nepavyko atsakyti, nepavyko kol kas patekti į žaidimo finalą, bet kol tos galimybės yra atviros, kol klausimai atrankiniai nėra atsakyti, tos galimybės vis dar yra. 2431 431, Vilniaus kodas 05, apie teminius parkus ir pradedam žaidimą nuo įvykio nuo 2010 metų birželio 18 dienos, kai Floridoje esančiame parke buvo atidaryta speciali zona, sukurta pagal istoriją, kurios pirmoji knyga pasirodė 1997 metais. Sveiki, kuo vardu?
15: Sveiki, Goda.
13: Goda, taip? Gerai girdėti, koks teisingas atsakymas? Haris Poteris yra teisingas atsakymas ir klausytoja Goda keliauja į šio vakaro žaidimo finalą. Ieškom jai varžovų. 1989 metais netoli Paryžiaus Pleili vietovėje buvo atidarytas parkas, paremtas René Goscinny ir Alberto Uderso sukurtais komiksais, pasakojančius istoriją apie du personažus. Vienas iš jų Obeliksas, o kuogi kitas vardu? 2431 431, Vilniaus kodas 1905. 1989 metais netoli Paryžiaus Pleili vietovėje buvo atidarytas parkas, paremtas René Goscinny ir Alberto Uderso sukurtais komiksais, pasakojančius istoriją apie du personažus. Vienas iš jų – Obeliksas. O kuogi vardu kitas? Sveiki, kuo vardu?
14: Sveiki, Julius.
13: Julius nepasiduoda, bando antrąjį kartą ir dabar tikiuosi teisingą atsakymą turit.
14: Asteriksas?
13: Taip, Obeliksas ir Asteriksas, ir būtent Asterikso vardu ir yra pavadintas šis 1989 metais netoli Paryžiaus atidarytas teminis pramogų parkas. Juliau, sveikinu jūs finale, mes darom pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Goda ir Julius, varžysis tarpusavį ir varžysis dėl Joanos Bator knygos pavadinimu Kartu, kartu. Goda, ar jūs čia?
1: Taip, čia.
0: Puiku, Juliu, ar galima girdėti jūs?
2: Tikrai taip.
0: Pasiruošę? Na, tai pabandom. Pirmasis finalinio etapo klausimas. 2012 metais teminių parkų mėgėjai turėjo nustepti, nes Suomijos Serkeniemi pramogų parke Temperyje buvo atidaryta speciali zona paremta ne filmų, serialu ar knyga, o mobiliuoju žaidimu. Kas tai per žaidimas?
1: Tetris?
0: Ne, ne Tetris.
2: Call of Duty?
0: Ne Call of Duty. Būtų labai įdomu, bet ne, ne Call of Duty. 2009 metais pasirodęs mobilus žaidimas. Kasgi tai per žaidimas? Labai populiarus, labai piktas.
1: Angry Birds,
0: taip, yra teisingas atsakymas ir klausytoje Goda užsidirba pirmąjį tašką. Taip, šiame pramogų parke galėtume surasti zoną skirtą būtent šiam mobiliajam žaidimui pavadinimu Angry Birds. Goda 1-0, judam toliau. Nuo vieno kompiuterinio žaidimo keliaukime prie kito. 2021 metais Osakoje buvo atidarytas pirmasis Super Nintendo World Parkas. Šis parkas ypatingas ne tik tuo, kad yra sukurtas pagal vieno kompiuterinio žaidimo pasaulį, bet ir tuo, kad jame kiekvienas lankytojas gali sąveikauti su čia esančiais objektais, rinkti taškus ir pasijausti, tarsi būtų pačiame žaidime. Kas tai per žaidimas?
2: Mario,
0: tai yra Super Mario. Julius lygina rezultatą 1-1. O dabar klausimas už du taškus, bet priminsiu, kad tam, kad tuos du taškus pavyktų gauti, į klausimą reikės atsakyti iš pirmos užuominos, turėsit vieną bandymą, jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško. Gerai? Gerai. Klausimas paprastas, koks gi tai parkas, pirmoji užuomina. Šis parkas įkurtas 1968 metais ir skirtas visiems, kuriems patinka žaisti. Ne Disneylandas. Ir regis abu pasakėt tą patį, kolega Karolis patvirtina. Ne Disneylandas. Klausimas lieka už vieną tašką. Jis yra Bilundo mieste. Lego. O parkas kaip vadinasi?
1: Legolendas.
0: Čia milijonai spalvotų kaladėlių virsta pilimis, miestais ir kitais statiniais. Goda dar sykį finale veržiasi į priekį. Rezultatas 2-1. Ketvirtasis klausimas. Pirmasis Disneylandas buvo atidarytas 1955 metų Liepos 18 dieną ir tai buvo vienintelis teminis parkas, kurio kūrimą tiesiogiai prižiūrėjo pats Voltas Disneylus. Į Europą Disneylandas atkeliavo tik 1992 metais ir iš pradžių vadinosi Euro Disney Resort. Vėliau jis buvo pervadintas, o naujajame pavadinime atsirado vienos Europos sostinės vardas. Kokia tai sostinė?
2: Paryžius.
0: Julius truputį greitesnis už Godą. Gražina intrigą į finalą. Rezultatas lygus 2-2 ir paskutinis klausimas finale. 2010 metų spalio 28 dieną JAS saloje Abu Dabyje buvo atidarytas pirmasis pasaulyje teminis parkas, skirtas vienam automobilių gamintojui.
1: Jam.
0: Kaip?
1: Ferrari.
0: Pažiūrėsim, ar tai yra teisingas atsakymas. Jame veikia Formula Rosa atrakcionas, kuris ilgą laiką buvo greičiausi pasaulyje amerikietiški kalneliai ir pasiekiantis apie 240 km per valandą greitį. Kokio automobilių gamintojo tai parkas ir tai yra Ferrari. Ferrari yra teisingas atsakymas. O grįžtant prie tų kalnelių, 2025 metų pabaigoje šį rekordą perėmė Falcon's Flight, įsibėgėjantis iki 250 km per valandą. Greitis įspūdingas, amerikietiški kalneliai taip pat. Šio vakaro proto mankšto žaidimo finalas irgi taip pat. Goda pasako teisingai, užsidirba trečiąjį tašką ir laimi proto mankšto žaidimo finalą. Juliau, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Goda, puikus pasirodymas, sveikinam jūs, jums atitenka Joanos Bator knyga pavadinimu Kartu, kartu. Su jumis rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likite ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: proto mankšta. Reklama.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
4: Kaip karšta palėja.
5: Barlilti.
6: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 val. Ir 5 minutės per žinių radiją.

0: klausotės žinių radio.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Buvęs krašto apsaugos viceministras ir prezidento patarėjas Tomas Godliauskas ėmėsi vadovauti naujai įsteigtai asociacijai Visuotinė gynyba. Skelbiama, kad ši asociacija sieks stiprinti Lietuvos nacionalinį saugumą ir visuomenės atsparumą nuo tradiciškai karinio gynybos supratimo pereinant prie kiekvieno piliečio įsitraukimu grindžiamo modelio. Kaip mes jo ir paklausime, nes jis mūsų studijoje. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Bet žinot, pradėkim vis dėlto nuo to, kad jūs ką tik buvote krašto apsaugos viceministru atsakingas ir buvote už visuotinės gynybos klausimą į šią politiką. Dabar, kai pradėjot vadovauti asociacijai, paprasčiau bus kažką čia nuveikti visuotinės gynybos labui, galvojat, ar ne?
3: Na, aš galvoju, kad tai vienas su kitu dera. Tiesiog visuotinės gynybos pastangos, kurias daro valstybė, tai nėra vien tik tai valstybės pastangos, tai yra pastangos, kurias turi daryti ir tos pačios asociacijos, ir ūkio subjektai, ir tas pats pilietis. Tai man tai vienas su kitu iš principo dera. Mano asmeniniu požiūriu, man pačiam galbūt bus didesnė koncentracija į labai konkretų tikslą, nes savo atsakomybių lauke, dirbdamas krašto apsaugos ministerijoje, aš turėjau dar ir kitų nemažai atsakomybių, kurios nebuvo būtinai susietos su mobilizacijos, su piliečių pasirengimu. Tai dabar iš tikrųjų bus tik tai fokusas grinai į tai, fokusas į būtent ir darbas su pilietinė dalimi, darbas su to organizacijų arba nevyriausybinių ūkio subjektų lygmeniu. Na ir aišku, tam tikra prasme ir bus ir tam tikras sąlytis irgi su valstybe, nes pagrindinis tikslas vis dėlto asociacijos vis dėlto yra kartu su valstybe, nes mes nematome, kad šitas klausimas yra asociacijos vaidmuo, tai yra vaidmuo pirmoji vietoje, tai yra valstybės. Ir tada jau kartu su valstybe mes galime iš tikrųjų padėti ir pagelbėti tam tikrose vietose, kur galbūt valstybėje ar laiko, ar resursų trūksta, tai šitoje vietoje mobilizuoti ir visuomenės dalį, mobilizuoti ir organizacijų dalį, prisidėti, daryti galbūt aktyvesnės komunikacinės kampanijas tuo klausimu, išeiti galbūt irgi su tam tikru suorientavimu tiek piliečiam, tiek organizacijam dėl jų rolės vaidmens ir aišku ir dėl tam tikrų veiklų arba veiklos, kuri galėtų stiprinti jų atsparumą, organizacijų ir piliečių atsparumą.
2: Būtent dėl to, kad na, čia nepretenduojat pakeisti valstybės vaidmens visuotinės gynybos koncepcijos kūrime, bet ar tikrai nebus jokių trinčių? Jūs turbūt buvot pranešęs vadovybei ministerijos, kur jūs ketinate eiti ir ką daryti jums pačiam kaip viceministrui? Trūko kažko tokio šalia, kaip tokia asociacija, kuri galėtų padėti?
3: Na, iš tiesų, tai tikrai tai buvo pokalbiai ir su ministerijos vadovybė, buvo pokalbiai ir su prezidento institucija, buvo pokalbiai ir su Seimu, ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu. Tai šitoj vietoj tikrai mes turėjom pokalbius.
2: Tai suderinta, galima sakyti.
3: Jo, tarsi. Iš principo galima sakyti, kad tas klausimas jisai buvo suderintas ir matė prasmę, kad tokia pastanga iš tikrųjų prisidės prie bendro pasirengimo, prie bendro valstybės paruoštumo ir gyvendinimo visuotinės gynybos koncepcijos.
2: Bet vis tiek galvoju, na kas prie to privedė, kad reikia asociacijos? Ar tai, kad tiesiog nepakankamas dėmesys buvo iš valstybės ir per mažai buvo galimybių ir pačiam, kaip sako, turėjote daugiau savo lėkštėje dalykų, ko reikėjo rūpintis? Ar kas tai buvo? Nes, na, ar valstybė ką neturi pakankamai resursų pati viską padaryti?
3: Na, iš principo, turbūt, jeigu mes pasižiūrėsime galbūt net ir į kitus sektorius, kurie yra tokie segmentuoti, pavyzdys verslo sektorių, kuris turi turbūt tris pagrindinės didelės skėtinės organizacijas, konfederacijas, asociacija, Lietuvos pramoninkų asociacija. Tai yra tos, kurios iš principo vienyje visą eilę verslo subjektų ir organizacijų. Ir iš principo, nu, vienindami jas atstovauja tam tikrą prasme ir jų interesus ir panašiai. Šiai dienai ir plus tą patį galim būtų pasakyti apie gynybos pramonės, dvi pagrindinės asociacijos, kurios vienyje gynybos pramonės subjektus ir atatinkamai žiūri, ko valstybei reikia, kokios yra tendencijos, kokios yra inovacijos, ką galima investuoti. Kalbant apie gynybos dalį, galima sakyti, šitoj vietoj mes turime tokią dėlį, kurioje tam tikrą vietą turi rezervo karių organizacijos, jų yra ne viena ir ne dvi, bet jos iš principo yra išėjusi atsargą karių organizacijos, kurios vienai per kitaip kol kas rūpinasi išėjusi į atsargą karių socialinėmis, integralumo klausimais ir visais kitais dalykais. Ir čianai turbūt vienas iš kodėl, tai yra todėl, kad realiai valstybei tokios gynyba, visuotinė gynyba arba gynyba tą tikrąją prasme, kam valstybė ruošiasi, tokio skėčio ir nebuvo. Realiai, kuris galėtų sujungti ne tik tai rezervo organizacijas, tos pačias kitas nevyriausybinės organizacijas, kurios irgi prisideda prie pilietiškumo ir piliečių parengimo, kas tai būtų Raudonas kryžius, Karitas, kurie dėsto pirmosios pagalbos kursus, visokios kitokios iniciatyvos nevyriausybinės, kurios irgi dirba ar su dezinformacijos mokymu ir edukacija visuomeniai, ar su kibernetika susijusios klausimais. Tai jie iš principo yra tokia pasibarsta. Ir kad valstybė turėtų kažkokį tai įrankį arba organizaciją, kuri galėtų taip plačiai visą apimančiai žiūrėti ir galvoti apie valstybės bendrąją gynybą, nes aš turbūt reikėtų išskirti, kad visuotinė gynyba nėra vien tik tai ta karinė gynyba. Ir mes jau suprantame, kad be galo svarbus akcentas visuotinėje gynyboje yra ta civilinė dalis. Tai yra piliečių parengtumas, psichologinis atsparumas, informacinis atsparumas, organizacijų atsparumas ir pasiruošimas veikti krizės ir karo metu. Ir atitinkamai valstybės infrastruktūra, organizacija, institucijos, savivaldybės, jos atitinkamai irgi turi tam skirti dėmesio, tam turi turėti atitinkamai paskirtus resursus ir lėšas, kad tas procesas judėtų ir kad jie, turbūt galima sakyti, sinchroniškai su tuo kariniu dėmeniu irgi rengtųsi ir atėjus laiko jie būtų tam pasiruošę. Tai jeigu taip trumpai, tai sakykime taip, turbūt vienas iš. Tai dėl to, kad tai yra tam tikra prasme irgi skėtis, kuris galbūt kryptingai gali remti tą plačiąją gynybos darbotvarkę ir priemonės ir kartu su valstybe darbuotis tame lauke.
2: Bet šiaip skamba vis tiek gana neįtikėtinai. Mes kalbame su jumis, kai jau yra 5 karo prieš Ukrainą metai ir dar tarkim šiandien yra vėl pasirašyta nauja koalicijos sutartis, kurioje vėlgi yra minimas tas pažadas įsipareigoti, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą. Ta pažada mes matėme ir dabar dar egzistuojančios vyriausybės Ingos Ruginienės programoje ir Gintauto Palucko programoje ir ar nieko nėra padaryta, kad būtų vis dėlto apjungta pakankamai? Na tai tiesiog, ką tai sako apie tą požiūrį vis dėlto valstybės į tai?
3: Ne, tai turbūt reikia pasakyti, kad yra padaryta ir padaryta yra tikrai nemažai. Ir dar man pačiam darbuojantis prezidento komandoje, Lietuvos Respublikos prezidentas, kaip vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas, vadovaujantis visuotinės gynybos tarybai, patvirtino visuotinės gynybos koncepciją ir planą, kuris iš principo ir nusakė ir padarė, ta buvo pirmoji kregždė, kuri pasakė, kad šitoj vietoje reikalinga valstybės institucijų integracija. Nuo to laiko mes iš tiesų nuėjome į priekį, mes turime atskirai tam pilietiniai daliai parengtą Seimo patvirtintą pilietinio pasipriešinimo pasirengimo strategiją, kuri numato, kaip mes rengiame piliečius tapti atsparesniais. Dvi dalys, tai yra, kaip mes žiūrime ir darbuojamės mokyklos sektoriui. Antra dalis, kaip mes dirbame su visuomenės dalimi ginkluotai gynybai, kas susiję daugiau su kariuomenė ir jos pasiūlomomis tarnybos formomis ir šaulių sąjunga. Visa kita dalis tai yra iš principo jau tai, ką daro įvairios institucijos, tame tarpe švietimo, krašto apsaugos ministerijos, vidaus reikalų, visos tos, kurios vienai par kitaip prisiliečia prie grėsmių supratimo ir tam tikro atsparumo gyventojų ugdymo. Tai pilietiškumo, pilietinio pasipriešinimo darbotvarkė. Mobilizacijos sistema kaip po tokia per paskutinius, galima sakyti, 3 metus, iš principo jinai eina į tą aukštesnį kokybės lygį, kuriame iš tikrųjų labai aiškios institucijoms yra numatytos užduotis, ką jos turėtų daryti, kam jos turėtų būti pasiruošusios, kokius galbūt resursus jos turėtų būti sutelkusios. Ir šitoj vietoj tam, kad tas judėtų toliau, tose veiksmuose reikalinga, kad juose dalyvautų ne tik valstybinės institucijos, bet reikia, kad dalyvautų ir nemaža dalimi visas likęs ūkio subjektų sąrašas, nevyriausybinės organizacijos. Šitoj vietoj pagreičio, nu, galima sakyti, tikrai nebuvo labai daug. Ūkio subjektų įsitraukimas toks kaip palyginkime, jeigu paėmėtumėm tą pačią Suomiją arba Švediją, kur daugiau negu pusė valstybės ūkio subjektų yra vienaip ar kitaip turintis ir žinantis savo vaidmenį ir rolę krizės metu ir dar taikos metu ir treniruojasi ir mokosi ir yra, reiškia, rezervų atsparumo grandinėje. Tai mūsų atveju šitoj vietoj mes turime iš tikrųjų pakankamai prastą situaciją ir didžioji dalis, reiškia, tų subjektų arba organizacijų, jos nėra tiesiog dar įėjusios. Ta. Kalbant apie piliečius, čia lygiai tas pats. Turbūt reikėtų pasakyti, kad piliečių valia ginti savo šalį, kompetencijų turėjimas, įsitraukimas į tam tikras veiklas. Mes matome tą iš tikrųjų per mūsų pilietiškumo galės indeksus, kiek žmonės nori ginti savo šalį. Čia yra irgi vienas iš tų tikslų bendrų su valstybė iš tikrųjų daryti, kad tas rodiklis jisai būtų visiškai kitoks. Šiam geopolitiniam kontekste mes turime suprasti, kad tai nėra kažkokios baimės arba bijojimo ir kažkokio tai atsarginio plano turėjimas, bet iš principo tai yra tam tikrų žinių ir kompetencijų, kurias kiekvienas pilietis turėtų turėti, kad jisai jaustųsi saugiai, kad jisai žinotų, kaip reikėtų elgtis, kad ir mes kaip kiekvienas turime maždaug įsivaizduoti, kaip mes elgtumėmės, jeigu kyla gaisras, arba jeigu mes įkrentame į vandenį, mes turime mokėti plaukti. Lygiai tas pačianai pilietis turi turėti tam tikrų kompetencijų ir žinių bagažą, jis turi suprasti tą aplinką ir iš principo turėtų reflektyviai reaguoti į tai, kas vyksta. Tai tikrai galima sakyti, kad su mokyklomis ir programomis, kurios yra mokyklose, tikrai yra pažengta žymiai labai ir toliai. Ta prasme, nuo jaunų šaulių būrelių iki tam tikrų mokymų visose mokyklose, kuriuose dėstama moksleiviams įvairi tematika susijęta su pilietiškumu ir gynybos įgūdžiais, dronų mokyklos regioniškai ir panašiai. Kalbant apie plačią visuomenę, tai tikrai startavo dar prieš gerus jau metus ir irgi iš jau mano galbūt buvusios darbovietės perspektyvos pilietiškumo trumpą laikės kursas 4 valandų, kuris skirtas visai visuomeniai, kuris kalba apie tai, ką mes turime būti pasiruošęs, kokias pagrindinės kompetencijas turime turėti ir ko reikia kiekvienam piliečiui. Tai tikrai ta, aš kaip sakau, ta turbūt inercija ir važiavimas į kalną jisai vyksta. Aišku, visame tame nemaža dalimi būti reikia sąžiningam prieš veidrodį, resursai irgi yra labai svarbi dalis. Bet kokia strategija,
2: būtent iššūkiai, kodėl nevyksta viskas greičiau? Ar mes iš vis dabar, pavyzdžiui, galime pasakyti, koks skaičius žmonių dabar žinotų tą savo vietą, jeigu išauštų diena X? Jūs esate sakęs LRT radijui, kad tikslas asociacijos, kad na, bent 70% tą žinotų. Kiek yra dabar ir ko reikia, kad viskas vyktų greičiau, kokie tie iššūkiai?
3: Dabar, iš principo, turbūt, jeigu aš labai stipriai nesuklysiu, tai yra pagal paskutinius visus matavimus toks bendrinis piliečių nusiteikimas ginti savo šalį ginklų arba neginklų arba bendrai sudėjusias yra apie kažkur tai netoli 50%, kurie galbūt sako, bet tai nereiškia ir mes, aišku, nežinome, kokioj jie yra toj, vadinkim, nu, galbūt žinojime, parengtyje, pasiruošime ir panašiai. Tai čia ir yra irgi vienas iš asociacijos tikslų, iš tikrųjų, kad pilietinėje dalyje tai būtų ne tik kompetencijų ateimas, bet ir aktyvus tam tikras veiksmas, kuriame piliečiai sudalyvauja. Ar tai reiškia, ne tik, kad tu žinai savo vaidmenį ir rolę, kas yra be galo svarbu, tokiam supratimui ir susiorientavimui ir savęs nuraminimui, bet iš kitos pusės tai reikalauja ir tam tikrų kompetencijų ir žinių, kurias tu gali gauti per tiek valstybės duodamas įvairias kompetencijas arba kursus, reiškias, ir veiklas, pradedant nuo šaulių ir baigiant, reiškias, tuo pačiu, reiškias, pilietiškumo kursu, kurį dėsto mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas. Tai va ta aktyvi veikla. Tada, kada mes matuotumėm tą skaičių žinojimo vaidmens ir rolės ir tam tikros veiklos padarimo, tada mes turėtumėm tikrųjų tam tikrą realų vaizdą, kaip tai atrodo. Tai šiai dienai bendrinis vaizdas galbūt yra arti 50 bendro visuomenės nusiteikimo, vadinkim, ginti savo šalį įvairiais būdais. Ginklų ten yra, aišku, galbūt ne per pusę toks procentas, o bendrinis yra va toksai. Tai iš mūsų perspektyvos žiūrint, tai žiūrint į tą pačią Suomiją, kaip modelį, link kurio turbūt mes irgi judėsime ir norėtumėm judėti, kad iš principo Suomijos modelis kaip toksai, jisai yra vienas iš pavyzdžių, kada šnekame mes bendrai, nebūtinai Lietuvoje, tai gali būti Vokietijoje, kitoj pasaulio šaly, mes šnekame, kad ta sistema yra jau savaime atgrąžinta.

0: prie skandinaviško modelio, kuris sako, kad bent pusę ūkio subjektų dar taikos metu turi labai aišku savo supratimą, ką jie darys, su kuo jie tai darys ir ar jų žmonės ir darbuotojai apie tai žino. Ir kad darbuotojas atėjęs į įmonę, jisai, nežinodamas, ką veikti, pirmoji vietoj turi ne valstybės klausti. Jisai turi eiti pas savo darbdavį, vadovą, lyderį, direktorių ir sakyti, ta prasme, kur aš būsiu, jei bus situacija valstybėje, ar šita institucija, darbovietė, tęs darbą. Vadovas turi atsakyti klausimą. Jeigu vadovas nežino, jis turi ieškoti atsakymų. Tai šitoj vietoj tasai suorientavimas bus irgi vienas iš mūsų didžiųjų tikslų, kur iš tikrųjų padėti susiorientuoti ūkio subjektams ir iš principo padaryti tą kokybinį pokytį, kad tie skaičiai, kurie yra pakankamai žemi integravimusi su valstybė, jie būtų žymiai didesni. Ir aišku, tas judėjimas asociacijos ir dabar daromas visuotinės gynybos modelio kūrimas, kuris yra pasitelkiamas amerikiečių think tankų su labai didelė ekspertize buvusių NATO vyriausiųjų pajėgų vadų, generolų Breedlove'ų, Beno Hodgesų, buvusių Suomijos kariuomenės vadų, Pietų Korejos ir Izraelio generolais. Iš principo įneša tam tikrą kredibilumą, įvertinus tai, ką mes turime Lietuvoje, paėmus geriausias patirtis, kurios yra grubiai 9 kitose visuotinės gynybos etalono šalyse, ką mes galime atnešti Lietuvą. Ir aš labai tikiuosi, kad mes rudeniom ateisime su Lietuvos visuotinės gynybos modeliu, kuris dabartinį modelį padarys dar tvaresnį, dar tvirtesnį, kuris atneš galbūt tam tikrus siūlymus ir sprendimus, kurių reikia būtent tam proveržiui padaryti.
1: Kiek laiko gali prireikti iki to, na, bent 70%, kol kiekvienas žinotų savo vietą? Kiek čia to įdirbio reikės?
0: Aš manau, kad pirmoje vietoje mes savo irgi nusistatėm labai aiškius tikslus kaip organizacija, judėti irgi atsižvelgiant į geopolitinį grėsmių kontekstą ir ten, kur valstybė irgi komunikuoja apie 3-4 metų laikotarpį, kuriame mes iš tikrųjų dirbame ties karinių pajėgumų vystymu, kur mes turime, sakome, kad 30 metai, tam tikri pajėgumai, kurie būtų gebus kartu su sąjungininkais ginti valstybę, lygiai tas pačianai. 3-4 metų perspektyvoje mes turime pasiekti iš principo modelį ir tą efektą, kurį pavyzdys duoda, kaip ir minėjau, tą patį Suomijos totalios gynybos sistema, tokį efektą pasiekti valstybei, kad iki 30 metų 70% piliečių, galbūt apie pusę mūsų svarbių ūkio subjektų turėtų sąlyti su valstybe.
1: Ar įmanomas yra šitas modelis be visuotinio šūkimo, be įtraukimo ir moterų didesnio į tai, ar tai yra, sakytumėt, nesusiję dalykai?
0: Labai geras klausimas. Iš tiesų, praeitą savaitę turėdami Lietuvoje ekspertus, suomius, ir Izraelio generolą, ir Pietų Korejos. Iš tiesų ir pats net pasižiūrėjau į tą patį visuotinį šaukimą šiek tiek kitaip. Ir paėmus Suomijos perspektyvą, visuotinis šaukimas universalus, link kurio jau beveik jau čia ir yra atėję, tai yra vyrų ir moterų šaukimas, jisai nėra vien tik tai kariuomenės rezervo konstravimo įrankis. Jis iš principo yra visuomenės sujungimo, valios ugdymo, pilietiškumo ugdymo ir iš principo duoda visą tą visai kitą vertę kaip piliečiams, ne tik tai vien tik tai kaip kariuomenės pajėgumui, bet kaip piliečiam, kaip sistemai, kaip socialinės atskirties mažimai, kaip ekonominė prasme dividenda. Ir šitoj vietoj visuotinis šaukimas, kas be ko, kalbant apie visuotinę gynybą, yra vienas iš kertinių elementų.
1: Tai pavyzdžiui, ir Pietų Korejos pavyzdys būtų ten taip vaikinai yra šaukiami ir ten jie negali išsisukinėti, nesvarbu, koks yra jų statusas, ar tu esi populiariausios pop grupės atlikėjas ir visi ėjo tarnauti ir turėjo stabdyti savo karjeras ir, na, toks požiūris ten yra labai įdomus. Ir pabaigai galbūt galvoju, ar jūs galvojate apie variantą, kad gali nepavykti. Kas gali pakišti koją iš esmės pasiekti per tuos 3-4 metus bent 70%?
0: Na, pradėjau šiaip keletą savaičių iš tikrųjų darbuotis prie asociacijos su steigėjais, aš supratau, kad požiūris turbūt verslo į

0: į sėkmę arba į rezultatą yra šiek tiek kitoks. Tu eini, atsimuši į sieną, sukiesi į šoną ir toliau eini, atsimuši į sieną ir toliau eini. Tai aš labai tikiuosi, kad ir jeigu ir bus tų sienų, mes rasime iš tikrųjų manevrų, kaip ateiti iki finišo. Ir jeigu mes ir nepasieksim 70% arba visiško integralumo, mes tikrai padarysime labai daug veiklų, kad tas pokytis iš tikrųjų eitų į teigiamą pusę. Ir iš tikrųjų aš per paskutinės tas kelias savaitės matau didžiulį susidomėjimą įvairių asociacijų, didžiulį susidomėjimą tų pačių verslų ir medijų kanalų įvairiausių, kurie iš tikrųjų mato, kad tam tikra prasme būtent su šita kompanija mes galim iš tikrųjų atnešti visiškai kitokią sklaidą, visiškai kitokį prieinamumą, pasitikėjimą ir rezultato siekimą.
1: Ačiū labai Jums, kad atvykote į mūsų studiją. Asociacijos su naujai įsteigtos asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas bendravo su Jumis laidoje Aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
2: Aktualusis interviu.
3: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Žinių radijo.
6: Europos greitkeliu.
7: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pasaulinė prekyba patiria vis didesnį spaudimą. Rusijos karas prieš Ukrainą, didėjantį įtampą tarp didžiųjų valstybių, tiekimo grandinių sutrikimai ir konkurencija dėl strateginės svarbos technologijų keičia pasaulinį geoekonominį paveikslą. Tokiomis aplinkybėmis tvirtos ir patikimos prekybinės partnerystės tampa kaip niekad svarbios Europos Sąjungos saugimui, atsparumui ir ekonominiam saugumui. Tokiomis įžvalgomis dalinosi Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Europos komisijos narys atsakingas už prekybą ir ekonominį saugumą Marošas Šefčovičius. Šį kartą laidoje ir apžvelgsime Europos Sąjungos prekybos susitarimus, jų potencialą ir taip pat, kas dar galbūt nepakankamai išnaudota, kas yra tobulintino ir tą darysime su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Taip pat laukiam, kol prie mūsų prisijungs Infobalt vadovas Simonas Černiauskas. Tikimės, kad jam pavyks tą padaryti, bet ponia Vaščega, pradėkim galbūt nuo tokios aktualijos, kad šią savaitę, kaip tik Europos parlamentas jau žengė paskutinį žingsnį, pritarė praėjusiais metais su jungtinėmis valstijomis pasiekto susitarimo dėl tarifų įgyvendinimui. Ką jame jūs išskirtumėte svarbiausio ir ar tai reiškia, kad jau viskas, jau tas susitarimas įsigalioja?
9: Na, prisiminkime, kaip iš kur tas susitarimas atsirado. Jis atsirado tuomet, kai JAV nusprendė didinti muitų tarifus ir atitinkamai praeitų metų Liepos mėnesį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir prezidentas Trumpas susitarė, na, pasiekė tokį susitarimą, kuriame buvo apribotas tų muitų tokių taikymas Europos Sąjungos šalims. Tai štai tas susitarimas, jisai dabar jau jam pritarė Europos parlamentas, jisai grįžta pas valstybės narės, bet iš esmės, na, mūsų įsitikinimu aišku, kad susitarimas yra susitarimas ir jo turi būti laikomasi, jis iš tikrųjų, na, sukuria tokį nuspėjamumą Europos prekiautojams, tame tarp ir Lietuvos prekiautojams, be jokios abejonės, prekiautojams, aš sakau, iš tikrųjų įmonėms, kurios eksportuoja, nes iš tikrųjų daug įmonių eksportuoja Jungtinės Amerikos valstijas, tai reikalingas nuspėjamumas, reikalingas stabilumas tose prekybiniuose santykiuose ir būtent tai tas susitarimas ir pasiekė. Aš gal dar tik norėčiau priminti, kad kodėl tai apskritai svarbu. Tai yra svarbu todėl, kad Europos Sąjunga Jungtinės Amerikos valstijos yra didžiausia prekybos partnerė. Mes turime vien praeitais metais prekybos apimtis buvo beveik 2 trilijonai eurų. Na ir jeigu kalbėtumėm apie abipusės investicijas, tai yra beveik 5 trilijonai, toks skaičius iš tikrųjų įspūdingas, net ne milijardai, trilijonai abipusių investicijų. Tai kitaip tariant, yra na, glaudus prekybinis, glaudus ekonominis, glaudus investicinis santykis, kurį svarbu išlaikyti ir toliau. Ir todėl na, Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos nuolat palaiko tiek politinių, tiek techninių lygmenimis, palaiko savo na, tokį dialogą ir aš tikiuosi, kad verslams iš tikrųjų būnant to susitarimo, būnant blokė, tai yra Europos Sąjungoje, kur yra to susitarimo dalis, iš tiesų yra lengviau šiam sunkiai apibrieštam pasaulyje, lengviau yra prekiauti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis.
8: Tai kalbat apie tą stabilumą, nuspėjamumą, tačiau kita vertus, prieš šią savaitę vykusi G7 viršūnių susitikimą, Donaldas Trumpas prieš pat išvykdamas į Prancūziją grasino vėl muitais prancūziškam vynui, tai ar tikrai čia galima to stabilumo ir tikėtis?
9: Mes vertiname, kad susitarimas yra susitarimas, jis buvo pasiektas toks susitarimas. Tai tiesą sakant, ir visas tolimesnis darbas yra skirtas tam, kad tas stabilumas jis egzistuotų. Jeigu atsiranda kažkokių tai išimčių, Europos Sąjunga, aišku, irgi atitinkamai gali reaguoti, visada būna pasiruošusi reaguoti kažkokiamis prekybos priemonėmis, bet tikslas vis dėlto turėti kiek įmanoma laisvesnį prekybą, nes per, jeigu jau tai pasižiūrėtumėm šiek tiek istoriškai ir pamatytumėm, kiek naudos tas mūsų prekybinis santykis tarp JAF ir Europos Sąjungos sukūrė tiek šioje Atlanto pusėje, tiek ir kitoje Atlanto pusėje, tai aš manau, kad akivaizdu, jog pragmatiškiausias kelias yra na, laikytis tų pasitų sutarimų.
8: Infobalt vadovas Simonas Černiauskas jau prie mūsų prisijungė. Sveiki.
0: Sveiki.
8: Kalbame čia apie susitarimą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir galvoju, iš jūsų sektoriaus, galbūt perspektyvos, skaitmeninių technologijų sektoriaus, kuo jūs sakytumėte šis na, susitarimas yra svarbus ir ar jūs na, tikite tuo stabilumu ir prognozuojamumu?
0: Jo, tai aišku, dabartinis tas kontekstas na, yra pakankamai dinamiškas ir turbūt gal negalima to susitarimo vadinti idealiu, bet na, tai turbūt yra geriau negu, negu tas dar didesnis neaiškumas arba kažkokia dar papildoma ta nuolatinė tarifų eskalacijos grėsmė. Nes na, vis tiek kompanijos planuoja tiek kontraktus, tiek tiekimo grandinės, kainodarą investicijas ir na, natūralu, kad tam reikia bent jau minimalių taisyklių bazės ir to prognozuojamumo. Tai vėlgi turbūt čia daug lemia ir tas politinis pats elementas ir na, pačios skaitmininės technologijos, jos na, mums patiems apskritai JAF rinka yra kritinė. Mes dabar netaip seniai darėme analitiką ir jeigu tai paėmus eksportą, kur šiaip Lietuvos eksportas IT paslaugų yra tikrai labai spartus, per paskutinius 6 metus augimas siekia beveik 5 kartus, tai vat toj visoj eksporto struktūroje JAF sudaro beveik 1/4. Tai iš esmės tai yra tikrai, tikrai didelė rinka na, ir mums tas darbas kartu, galimybė būti ten, taip pat galimybė iš kur amerikiečiams kurti kartu yra labai labai svarbus ir kritinis elementas.
8: Dar kaip kritinis elementas, kalbant apie prekybos sutarimus, žinoma, yra vardinama ta diversifikacija, tai kad svarbu turėti na, ne vieną tą partnerį tam, kad tikrai būtų užtikrintas tas stabilumas, jeigu kažkas dėl ko nors apsigalvoja. Ir šiame kontekste esam kalbėję ir apie Mercosur susitarimą su jumis, ponia Vaščiaga. Tai galima tiesiog taip sakyti, kuo daugiau turi partnerių, tuo yra ramiau. Ponia Vaščiaga.
9: Be jokios abejonės, labai svarbu turėti kiek įmanoma daugiau partnerių. Ir iš tikrųjų ES yra tas ekonominis blokas, kuris turi daugiausiai susitarimų viso pasaulio mastu. Ir tie susitarimai dengia apie 50% visos mūsų turimos prekybos. Ir tą svarbu žinoti, turbūt iš lietuviškos perspektyvos ypatingai svarbu žinoti, nes Lietuva nedidelė šalis, bet būtent per ES prekybos susitarimus gali pasiekti labai labai didelę pasaulio dalį su savo eksportu. Ir todėl tokiai atvirai, judriai ekonomikai, kur iš tikrųjų yra daug dinamikos versluose, tai yra labai labai naudinga. Ir jeigu mes kalbėtumėm apie diversifikaciją, tai matytumėme, kad apskritai yra padidėjęs greitis tų tokių naujų susitarimų sudarimų. Mes galime kalbėti ir apie Indiją, apie kitas, jūs ir Mercosurą paminėjot, apie kitas pietryčio Azijos šalis, ir dalis tų susitarimų jau įsigalios šiemet ar kitais metais, tai kitaip tariant, ta geografija ji ir toliau plečiasi. Ir tokiu būdu mes išliekam tokie įsipareigoja savo ir palaikome tą savo tokį ekonominį variklį, ir nes labai dažnu atveju, taip pat ir Lietuvos atveju, eksportas yra labai labai stiprus ekonominis variklis, ir kuo daugiau sutarimų, taip, tuo daugiau diversifikacijos, tuo iš tikrųjų lengviau verslams taip pat turėti, nepriklausyti nuo vieno prekybinio partnerio.
8: Kita vertus, atrodo, kad tai ne visais atvejais, ne visiems sektoriams veikia ir yra malonu tie prekybos susitarimai, jeigu apie tą patį Mercosurą tikrai esam kalbėję dėl ūkininkų nepasitenkinimo, kur buvo tikrai ir bandoma juos nuraminti, tačiau vėl kas vyko gegužės pradžioje, Lenkija pateikė skundą ES teisingumo teismui dėl šio susitarimo, prašymą stabdyti jo taikymą, kol teismas priims sprendimą šio klausimu, bet galbūt ne apie patį Mercosurą ir ūkininkus, kiek, sakytumėt, nuo pačių sektorių čia labiau tuomet priklauso, ne nuo partneryščių kiekio, taip, ponia Vaščiaga?
9: Aš gal trumpai dar sureaguočiau ir į Mercosuro. Iš tikrųjų, tai yra susitarimas su Pietų Amerikos kelių valstybių bloku. Ir jeigu pasižiūrėti lietuvišką statistiką, tai Lietuvos eksporto į tą šalis yra šiai dienai daugiau negu importo. Ir tikėtina, kad tas susitarimas jis padidins dar ir daugiau tas eksporto galimybes. Jeigu mes pažiūrėtume dar truputėlį plačiau, tai aš jau paminėjau Indiją, bet taip pat ir Indoneziją, taip pat ir Australiją, tai yra sutarimai, kurie atsiras, ir jie bus iš tikrųjų vėlgi naujos galimybės šalims. Visose tose sutarimuose yra įtvirtinami tam tikri apribojimai jautriausiams sektoriams, kad iš tikrųjų nebūtų taip, kad jie kažkaip tai ardytų tuos sektorius, kurie yra jautrus toje šalyje. Ir pavyzdžiui, Mercosuro atveju žemės ūkio produkcija yra būtent tą jautriausiai žemės ūkio produkcijai, yra nustatyti maksimalūs limitai tarifiniams, bemuitiniai prekybai. Atitinkamai ir kitose susitarimuose tokie dalykai yra nustatomi. Neveltui dėl tų susitarimų yra deramasi tikrai ne mėnesį, ne du, o paprastai užtrunka keletą metų, ir tai yra pakankamai platūs tekstai, apimantis keli šimtus puslapių, tam kad iš tikrųjų būtų gerai subalansuoti susitarimai. Ir tiesą sakant, jeigu pasižiūrėti į mes nuolat darome tam tikras studijas ir pasižiūrime mokslinės studijas ar ten ekonominės studijas, paskaičiuojame, kokiegi tų sutarimų įtaka ir kiekgi jie iš tikrųjų sukuria kažkokių tai blogų pasiekmių, ir visuomet rezultatas būna teigiamas Europos Sąjungai, kas rodo, kad pasiekėm subalansuotus susitarimus. Aišku, jūs teisingai pastebėjote, kad kai kuriems gal sektoriams būna paprasčiau eksportuoti, bet sakau, tiems sektoriams, kuriems yra sudėtingiau visuomet, yra nustatomi labai aiškus apribojimai, kad jie nebūtų susuardomi tie sektoriai būtent Europos Sąjungoje ir atskirose valstybėse narėse.
8: Tai IT sektorius, skaitmeninių technologijų sektorius, tai ne žemės ūkis, tai nėra jautru, ir kaip čia tuomet ta diversifikacija, sakytumėt, tik į naudą, ponia Černiauskai?
0: Taip, mes vėlgi stengiamės analizuotas rinkas prioritetinės, kur mūsų verslai labiausiai nori eiti, kur jie gali būti sėkmingiausi, na ir iš tikrųjų tai yra praktiškai visas pasaulis, tai tokio tipo susitarimai mums padeda. Ir vėlgi, kad ir paimkim tą pačią Kanadą, tai tas jau susitarimas yra galiojantis kuris laikas, bet dabartinė ta geopolitinė situacija, tai kad jų namų rinka tapo nebe tokia naminė, nebe tokia draugiška. Vėlgi, jiems yra atitinkamai galimybė ir būdas pasižiūrėti plačiau ir atitinkamai mums. Tai yra tikrai didelis potencialas. Jeigu kalbant apie naujus susitarimus, tai ta pati Indija, mes turim tikrai įdomių scenarijų. Pavyzdžiui, ta pati bio visa identifikacijos sistema yra irgi grėsta lietuviškom technologijom. Yra taip pat Teltonika, kitos kompanijos, ir natūralu, kad hostingeris tas pats, ir natūralu, kad vėlgi tie susitarimai tikėtina, kad mums palengins verslus. Taip pat ir apie Lotynų Ameriką, vėlgi visai dėl verslų, Ruptel, tas pats hostingeris, kiti irgi ten pakankamai aktyviai žengia, ir mes tikrai labai skatinam tą didesnį bendradarbiavimą ir didesnės galimybės.
8: Gerai, bet vien tą rinką atverti turbūt irgi nepakankama, tam reikia ir kažkokios ir pagalbos, ir Europos Sąjunga turi įvairių instrumentų, bet ponia Černiauskai, kas jūs sakytumėte yra svarbiausia, kaip tą potencialą ar pavyksta iki galo išnaudoti, kai jau yra tie susitarimai, ar trūksta kažkokio įvedinėjimo, kažkokios paramos?
0: Jo, tai aš gal apskritai sakyčiau, kad dar labai svarbus momentas su tais susitarimais yra irgi ta komunikacija ir tas supratimas, ir galų galia tai, kad yra pasiektas susitarimas, ten nebūtinai jis atima viską ir nebūtinai jis įsigalioja iš karto. Tai va šito irgi vietoj turbūt yra pakankamai svarbus tas betarpiškas bendradarbiavimas su partneriais, taip pat su institucijomis, kurios kuruoja tuos procesus, kad atitinkamai verslas kiek galima greičiau suprastų tas galimybės. Aš nesu tikras, kadangi šiek tiek vėliau jungiausi, ar jūs lietėte tam tikrus įrankius, tas access to market vakar išsipristatė. Ne, tai galbūt jau kalbėjote apie tai.
8: Ne, nekalbėjom, galit papasakoti.
0: Tai tikrai įdomi ir labai, manau, naudinga priemonė verslams, kuri palaikoma Europos komisijos, ir tai yra portalas, tai yra duomenų bazė, kurioje tu gali susipažinti su būtent informacija liečiančia tiek laisvos prekybos susitarimus, tiek tam tikrus apribojimus, netgi viešųjų pirkimų tam tikrus niuansus. Tai vat, manau, kad tikrai labai nemažai dalį verslo auditorijos, kurie analizuoja galimybės arba daro verslą tarptautinį, tai yra tikrai labai įspūdingas įrankis.
8: O sakytumėt, kad kažko dar trūksta, tai kaip sako, dėl tos komunikacijos dar šiek tiek, bet ar tai sprendžia toks įrankis tą problemą?
0: Ne, tai be abejo, kad vėl komunikacija tai viena dalis, bet dėl to trūkumo tai visada galima kalbėti apie kažkokias papildomas paskatas, kažkokius papildomus finansinius mechanizmus, yra vėlgi ten įvairios ten parodos, įvairūs kitokie būdai bendradarbiavimo, tai šito vietoj tikrai yra ką veikti, ir tai nėra tik apie komunikaciją, tai yra ir apie papildomą tą galimybę ten ateiti greičiau ir didesnių mastų.
8: Taip, ponia Vaščiaga, ką dar daro Europos Sąjunga, Europos komisija tam, kad viskas vyktų paprasčiau, kai jau sudaryti būna prekybos susitarimai?
9: Aš gal pradėčiau nuo to, kad čia toks yra bendras komisijos ir valstybių narių darbas ir iš tikrųjų labai dažnu atveju valstybės narės pačios irgi stengiasi pagelbėti savo eksportuotojams, kad jie lengviau galėtų pasiekti tas rinkas. Yra ir europinių priemonių, ir Simonas ir paminėjo kai kurias iš jų. Kitos tos priemonės dažnu atveju būna susijusios su tuo, kad per europinius lėšas yra finansuojamos įvairiausios misijos į naujas atsiveriančias šalis. Tai kaip taisyklė daro jau ar tai pačios asociacijos, verslo asociacijos Lietuvos, bet labai dažnu atveju tai yra finansuojama būtent iš europinių lėšų, kurios pasiekia Lietuvą ten per Lietuvos tą gaunamą lėšų paketą. Aišku, kad ir pats informavimas yra labai svarbus, nes tie susitarimai jie, na, aš jau paminėjau, nėra paprasti, jie yra pakankamai sudėtingi, dėl to labai svarbu suprasti, kurie sektoriai yra tie, kuriems lengviausia gal didžiausią potencialą turi. Lietuva nėra tiek didelė, kad apskritai visuose sektoriuose būtų aktyvi, kai kuriuose sektoriuose yra aktyvesnė, kai kuriuose galbūt mažiau turime potencialą, tai labai svarbu tą savo įsivertinti ir turėti. Na ir ką dar labai labai svarbu įvertinti, tai turbūt, kad Lietuvoje didžioji dalis eksportuotojų už Europos Sąjungos ribų yra mažos ir vidutinės įmonės. Kaip ir bendrai paėmus Lietuvoje, didžioji dalis įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės. Tai, pavyzdžiui, 97% 2024 metais Lietuvos eksportuotojų už Europos Sąjungos ribų buvo būtent mažos ir vidutinės įmonės ir jų, tiesą sakant, pati eksporto apimtis buvo daugiau, būtent šitų įmonių eksporto apimtis buvo daugiau kaip pusė viso Lietuvos eksporto. Ir tai nuo to priklauso viena iš 5 darbo vietų Lietuvoje mūsų skaičiavimais. Tai, kitaip tariant, Lietuva yra labai stipriai eksportuojanti šalis ir na, reikia pagelbėti toms mažoms ir vidutinėms įmonėms, nors jeigu žiūrint bendrąją Europos Sąjungos statistiką, tai galima pasakyti, kad lietuviškos mažos ir vidutinės įmonės, jos vidutiniškai daugiau eksportuoja negu visos Europos, na, lyginant su kitomis šalimis, jos vidutiniškai tikrai yra daugiau eksportuojančios ir tų galimybių, svarbiausia jas parodyti, suvesti ir aš manau, kad pačios įmonės jas atras.
8: O kažkas naujo, kažkokių naujų priemonių yra planuojama artimiausių metų ar ne?
9: Aš manau, kad čia svarbiausias yra darbas bendras tarp Europos komisijos ir taip pat ir kiekvienos šalies institucijų, kad pagelbėtų. Tai žinau, kad aktyviai yra Lietuvoje ir užsienio reikalų ministerija ir kitos institucijos, kurios iš tikrųjų stengiasi išplėsti tą eksporto lauką. Ir, pavyzdžiui, kaip tik vakar turėjome susitikimus, kuriuose dalyvavo patys įvairiausi, vakar ir užvakar patys įvairiausi Lietuvos verslai ir verslo asociacijos, kurios su Europos komisijos pareigūnais ir atitinkamų užsienio reikalų ministerijos pareigūnais taip pat tokiu būdu labiau informuojant ir kad verslai galėtų įsivertinti, kurgi jie toliau galėtų eiti ir į kokias rinkas labiausiai reikėtų daryti. Aš jau paminėjau keletą iš jų, kurios labai svarbios, tai ir Mercosuras, tai ir Indija, tai ir Indonezija, tai ir Australija, naujos rinkos, kurias iš tikrųjų reikėtų labiausiai žvalgyti šiuo metu.
8: Pone Černiauskai, pabaigai tuomet, kur dar jūs manytumėt, kad tikrai reikėtų pasižvalgyti kažkokio susitarimo, matytumėt, kokio dar labai reikėtų ir jis būtų naudingas Lietuvai?
0: Jo, tai mes taip pat ganėtinai žiūrim rimtai ir dirbam su tam tikromis ir Afrikos valstybėmis, tai aišku, tai yra daug specifikos, bet vėlgi tas pats Transport Africa yra toksai konglomeratas, kuris yra pakankamai aktualus ir ten, aišku, vėl ėjimas į tokio tipo rinkas, tai yra susietas ir su jau finansiniam konkrečiam priemonėm, nes tapti Europą arba nacionalinis kažkiek, tai galbūt prisidėjimas irgi šito vietoje turėtų būti.
8: Ačiū labai abiems, kad skirėt laiko. Dėja, jis jau baigėsi. Čia buvo laida Europos greitkeliu. Su mumis bendravo Infobalt vadovas Simonas Černiauskas ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega. Iki kitų susitikimų.
6: Europos greitkeliu.
7: Laidą Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
10: Reklama.
11: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
12: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
13: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
12: Perduok čia žinionam sirenienams.
13: Delfi, šalia tavęs.
14: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Žinių radijas.
15: Smaližiams radio razina.
16: Poliarinės žuvėdros migruodamos per metus pirmin ir atgal įveikė 70 tūkstančių kilometrų. Jos vasaroja Arktijoje, o paskui perskrenda pusę pasaulio į kitą vasarą Antarktidoje. Kadangi poliarinės žuvėdros jūriniai paukščiai, pakeliui jos maitinasi žuvimi ir kriliais, o laplandiniai griciukai gyvena pelkėse ir vos per 9 dienas įveikė neįtikėtiną 11,5 tūkstančio kilometrų atstumą nuo Aliaskos iki Naujosios Zelandijos, nekarto nesustodami palesti, atsigerti ar palsėti. Viso gyvenimo rekordas priklauso atlantinėms audronušoms. Šios rūšies paukščiai kasmet migruoja tarp Norvegijos ir Folklando salų, ir kadangi kai kurie iš jų nugyvena net 50 metų, manoma, kad per visą gyvenimą jie įveikia net 8 milijonus kilometrų. Toks atstumas prilygsta daugiau nei 10 kelionių į Mėnulį ir atgal.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Rusijos sostinę sudrebino didelio masto Ukrainos dronų ataka, o dalis bepiločių pasiekė ir naftos perdirimo gamyklą. Ukrainos užsienio reikalų ministras kreipėsi į Maskvos gyventojus, pareikšdamas, kad tai Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą pasekmė ir paragino rusus paklausti savo lyderio Vladimiro Putino, kada šis karas bus baigtas. Pastaruoju metu Rusijai fronte sekasi vis sunkiau. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas gali artimiausių metų dar labiau padidinti spaudimą Maskvai, siekdamas priversti ją sėsti prie derybų stalo. Kalbama apie galimą Zelenskio ir Putino susitikimą Jungtinėse valstijose, bet daugelis ekspertų abejoja, ar Kremliaus šeimininkas ryštųsi tokiam žingsniui. Kita vertus, analitikai perspėja, kad su nesėkmėmis susidurianti Rusija gali imtis rimtų provokacijų prieš kitas valstybes, taip mėgindama susigražinti prarandamus svertus tuo metu, kai vakarai vis aktyviau stumia Rusiją prie derybų stalo. Ar Deganti Maskva gali tapti ženklu, kad karas Ukrainoje artėja prie pabaigos, o gal priešingai, tai tik dar pavojingesnės konflikto fazės pradžia. Apie tai mes laidoje šiandien ir pasikalbėsime. Pradžioje sveikinuosi su ambasadoriumi Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovu Briuselyje, Eitvydu Bajarūnu. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
1: Tai ponia Bajarūnai, tai, ką mes matėm šįryt, pasak ukrainiečių, yra kerštas Rusijai, kaip išsireiškė Zelenskis, jeigu degs Ukraina, degs ir Maskva. Kiek tokio masto operacijos Putinui gali nepalikti nieko kito, kaip tik tai pradėti rimtai galvoti apie tai, kad verta prisėsti prie derybų stalo?
2: Aišku, visi procesai, kurie prisideda prie Rusijos karo mašinos stabdymo, ar tai Rusijos visuomenės, poveikis Rusijos visuomenė, ką mes čia matėme, aišku, ir ekonominės pasiekmes, yra sankcijos, bet ir to pačiu Ukrainos, tie apšaudimai. Be abejonės, visa tas eina į tą pusę, kad Rusijos karinė mašina stotų, kad žmonių pasitikėjimas Putinu sprūduotų, kad žmonės daugiau klausinėti, kas čia vyksta. Bet aš vis tiek esu, man reikia tam tikros logikos. Kada, ir tas jau fundamentalus klausimas, kada Putinas sustos. Ir jisai nėra susijęs dėja nei su ekonominiais faktoriais, žinom, kiek tų sankcijų paketų, 21 jau bus, 22, 23, na jie neveikia taip, kaip turėtų veikti. Mes karinė pergalė, bet irgi visi matom, kad taip ukrainiečiai fronte sustabdė rusus, bet nėra tokio lūžį, kas jį galėtų jau dabar sustabdyti ir persilaužti ir jau eiti žygiuoti. Tai yra dabar ir, aišku, yra tas trečias poveikis, tai yra politinis spaudimas, ką daro Europos Sąjunga ir ypatingai Trumpas. Tai matome, kad visi šitie dalykai jau neveikia. Žiūrėkit, G7 susitiko, jau šiandien prezidento Putino atstovas užsienio politikai Ušakovas kalba, na, čia Trumpą biškį apgavo, jisai gavo ne tas žinias, mes pakalbėsim su Doniu, taip aš nebesakė, bet taip galima skambėjo, ne, atvažiuos į Vytkovas, jie dabar biškį užsiėmė su Kušneriu Irano klausimais, bet atvažiuos, pakalbėsim. Todėl lieka, kaip aš jau suprantu Rusiją ir kiek čia esu gyvenęs ir dirbęs, tai yra elitas, kai pradės elitas jau brūzdėti, sakyti, Putinui prarandam daug, net laikysim to spaudimo, žiema arties, jeigu toliau apšaudys, stovi eilės, ne žmonės būtent. Žmonės, aišku, veikia elitą, bet elitas. Ir čia, vat, mes, manau, jūs jau čia teisi, artėjam prie tokio taško, kad elitas jau sakys, na, žiūrėkit, jau viskas, jau mes gitarėmės, kad karas jisai kažkur vyksta toli ir mes jisai mūsų nelėsi, jisai jau čia. Ir aš į tą daugiau orientuočiausi, ne į žmonių nuomonę, o į būsimą elito nuomonę.
1: Bet dalis vis dar kalba apie visuomenės tam tikrą pabudimą, pasipriešinimą, neva gali jie būti išgazdinti atakų, ypatingai Sankt Peterburge ar Maskvoje, ir kažkaip čia imti ir sukilti. Kiti sako, labai naivu to tikėtis. Kaip jūs matytumėt?
2: Aš irgi pasisu neseniai rašęs tokį savo nuomonių straipsnelį, ir jisai daugiau veda, kad taip, karas jau pradeda atsibosti, taip yra tas nuovargis Rusijos, bet žiūrėkit, nuovargis nėra lygybės, kad jie yra prieš karą. Jie yra mielai tą karą ir testų. Nu, jisai gal šiek tiek eina ne pagal tą scenarijų, kokią Rusijai norėtų, bet jie tikrai nėra antikarinio nuotaikų didėjimas. Yra nuotaikos, kad, na, taip, reikalingas karas, šventas karas prieš tos fašistus, teisingai viską darom, bet jau gal reikėtų kažkiek tai sustoti. Todėl aš daugiau akcentuočiau ne tą antikarinių nuotaikų didėjimą, o būtent tas, sakykime, nuovargis arba noras, kad bent jau šiek tiek padaryti pauzę. Bet ar jisai turės poveikį? Na, nemanau. Jisai turės gal tokį ilgą laikę, vat, būtent per tą elitę, ką aš prieš tai sakiau, bet kad taip tiesiogai imtų ir rytoj įsibūstų Putinas, skaitytų statistiką, sakytų, viskas, baigim. Pagaliau jamgi reikia, nu, Putinui reikia išeiti iš to karo, na, kažkokiu tai tas vadinamas angliškai face saving, jisai turi pasakyti, kad laimėjom, nu, ne viską pasiekėm, bet jisai turi suformuluoti savo žmonėm, nu, nebuvo denazifikacijos, kai jisai čia posėlėjo ilgai tą savo naratyvą, ne, nevyksta demilitarizacija, na, bet va, užtat atkovojo tos regionus. Tai Putinas irgi dabar masto, kaip ir dėl to pasirodė irgi spaudoje tam tikri, na, žvalgybų duomenys, kad Putino aplinkoje jau tokias negyvūra užsakymas daryti studiją, kaip tas išėjimas iš karo atrodytų, kaip ta naratyva žmonėm reikės formuoti. Taip, jisai, manau, rodo tą, ką jūs ir užklausite, einama į tą karą, bet tikrai čia nėra, kad jau rytoj po šitų apšaudymų, jau rytoj Putinas paskambino Zelenskijui, tarėmės. Tai čia, žiūrėkit, jisai net negali prie savo žmonės, jisai bus pralošėjęs. Todėl labai kompleksiškai viskas, bet einama į tą pusę.
1: O nesiperša išvada, kad vienintelė galima karo baigtis, tai yra be Putino?
2: Na, jo, bet tada mes, žiūrėkit, tada įeinam į aklavietę. Tada reiškia, kad nu, mes nežinom šitas biologiją, mes neužsiimam mediciną, kiek ten žmogus dar gali laukti, bet, sakykime, nu ką, jis 5 metus gyvens. Na, tai žiūrėkit, mes tai čia sėdim ramiai Vilniuje, na, aišku, neramiai, mes čia irgi ruošiamės gynybai, kalbame apie atsparumą, laiks nuo laiko bėgame pasislėpę, bet karas mus dar tiesiog neprasme nepasiekė. Ukrainiečius žudo kasdieną. Ir todėl Zelenskis 5 metų, na, tikrai jis negali laukti. Ir dėl to čia tas toksai be Putino, tai reiškia ką, tai mes jau čia orientuojamės, kad į tokį jau visiškai tolimą perspektyvą. Taip, aišku, gali imti vieną dieną kaip Stalinas ir numirti, ne? Bet vis tiek kalbame apie tai, kad reikia dabar spausti, kiek įmanoma. Orientuotis, kad kažkoks tai vyks scenarius, vyks, bet laukti reikia dabar ir spausti dabar reikia.
1: Kartu su mumis yra ir geopolitikos bei saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveikinuos ir su juo. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Taip, ponia Kojala, jūsų vertinimas koks? Nes tas G7 susitikimas pabaigtas itin viltingai, tikintis vieningo ir jungtinių valstijų bei vakarų kažkokio spaudimo bendro Rusijai. Šiandien matom ir Ukrainos rytinės atakas prieš Maskvą ir atrodytų, kad visi pradeda galvoti apie tai, kad dabar yra kažkoks galimybių langas, kai mes galim išsireikalauti pagaliau karo baigties ir bent jau kažkokių realių derybų tarp Putino, Zelenskio ir Trumpo. Kiek jūs matytumėt, kad tai yra įmanoma?
3: Na, be abejo, situacija yra palankesnė, negu jinai buvo praėjusių metų spalio mėnesį, kalbant iš Ukrainos perspektyvos, bet jinai savaime nėra tokia, kuri reikštų, kad artėja strateginis lūžis iš kitos pusės, tai yra, kur viena galėtų imti ir išvaduoti reikšmingą dalį okupuotų teritorijų ar pasiekti kitokį proveržį. Šia prasme, situacija yra stabilizuota, bet nežinomųjų yra pakankamai daug. Ir be abejo, svarbiausias veiksnys yra tiek tolesnė vakarų šalių parama, tiek pačios Ukrainos veiksmai, nors G7 susitikimo deklaracija, kurią pasirašė ir prezidentas Trumpas, pakartojo daug svarbių principų, ko gero svarbiausi veiksniai bus susijęs su tuo, kad bus daroma praktiškai. Ir vienas iš tokių lakmuso popierėlių bus tai ir išimti sankcijoms, kurios buvo taikytos Rusijos energetikos sektoriui, specifiškai naftai, kurias skelbia Donaldo Trumpo administracija, jos bus pratestos ar ne, nes jos buvo inicijuotos siekiant sumažinti spaudimo globalioms naftos rinkoms ir be abejo atliepė tokiu atveju dalinį Kremliaus lūkestį, kad savo bus galima pasinaudoti ir parduoti daugiau naftos produktų. Dabar kaip tik tos išimties galiojimas vakar baigėsi ir jeigu ji nebus pratesta, tuomet tai bus pirmas ženklas, kad bent jau kai kuriuose srityse tas spaudimas didėja.
1: Nes to įtikėjimo vakarų šalyse, ypač Lietuvoje, turbūt irgi kalbantis su įvairiais ekspertais, atrodytų, kad šį kartą įsivaizduojama, kad Trumpas tikrai bus sukalbamesnis ir jeigu jau kažką pažadėjo, tai tikrai ir stovės vakarų pusėje, labiau Ukrainos pusėje šį kartą, bet turbūt mes jau taip užtikrintai negalim to kol kas sakyti.
3: Na, situacija visada buvo šiek tiek dviprasmiška, nes galbūt prezidento Trumpo retorika būdavo ir labai aštri Ukrainos atžvilgių, bet jeigu vertintume platesnį kontekstą, žvalgybinę paramą ir kitokio pobūdžio paramą, net jeigu ir pirmiausiai apmokama Europos šalių finansiniais ištekliais amerikiečiai teikia, tai niekada ta situacija nebuvo visiškai nukrypusi į Rusijos pusę, nepaisant tokio galbūt naratyvo, kuris skambėjo viešoje erdvėje. Tai šia prasme tų realių politikos pokyčių, Amerikos valstijų politikos pokyčių Ukrainos atžvilgių amplitudė nebuvo tokia didelė kaip emocinis juos supantis fonas. Tai ir šitame kontekste fonas vėl keičiasi tarsi į Ukrainai palankesnę pusę, bet ar tai reikš praktinius reikšmingus, praktinius veiksmus, na būtent tą ir parodys laikas. Tai mano minėtas sankcijų išimtis naftai bus pirmas lakmuso popierėlis, o toliau žiūrėsime, ar tai galėtų reikšti papildomus veiksmus, papildomas naujas sankcijas, dar didesnį spaudimą, galbūt ir neskiriamus išteklius, kurių taip reikia Ukrainai, pirmiausiai turime oro gynybos sistemas, kurias iš esmės gali teikti dalinai tik tai amerikiečiai. Tai bus tie praktiniai veiksmai, kurių ir laukia, aišku, prezidentas Zelenskis.
1: Pone Bajarūnai, kalbama, kad artimiausių metų, ypač jei viskas pakankamai sėkmingai susiklosti su Hormūzo situacija, Jungtinių valstijų prezidentas turėtų pradėti garsiai pakviesti Zelenskį ir Putiną atvykti į Jungtinės valstijas ir pradėti kažkokį tai derybų procesą. Ar jūs matote realią galimybę, kad toks susitikimas išties galėtų įvykti ir kad Putinas dabar, dabartiniu momentu dalyvautų tokiame susitikime?
2: Aš grįžiu prie to, ką ir kalbėjau, tai yra tų sąlygų, kuriamis Putinas sutiks, kad iš jis prasidėtų tam tikros derybos. Iki šiol jis tvirtai stovi ir nenusileidžiamai, ir jis čia tako, tai sako ir Amerikos vadovybei, Trumpui ir europiečiams, yra tos sritis, kurias yra, nu, Rusija dalinai yra jau užėmė, tai yra Donetskas ir Luhanskas, ir ten, reiškia, nu, dar kitų papildomų sąlygų, ten Ukrainos narys, NATO, bet čia svarbiausia tas sritis. Na ir aš nesivaizduoju, kaip Putinas gali važiuoti į susitikimą, kad ir koks čia Trumpas jį kviečia ir aišku, jisai labai tą Trumpo draugystę ir meilę bandys puoselėti, kad tik tai išliktų jinai, bet aš daugiau įsivaizduoju tą tokį tempimo laiką. Putinui parduodant savo tą naratyvą žmonėm, ko jisai, sakiau, nepasiekė visų pagrindinių dalykų, denasifikacijos, demilitarizacijos, na vienintelis, kuris liko, ką jisai žmonėm žadėjo, bent jau pasidžiausime tom dviem sritim, kabutėse pasidžiausime, kurias Rusija okupavo. Todėl aš nesiduoju, kad čia ar Trumpas kvies jos atskirai po vieną, na, Putinui dabar nueiti staigiai ir pasakyti, kad aš jau viskas atiduodu tos gabaliukus, nu, kurie, aišku, mūsų jau supratimu teisė dėl Ukrainai priklauso, bet Putinas iki šiol vadovavosi, kad čia jų yra konstitucinė teritorija. Tai vat vienas dalykas, kaip Putinas prieis nuo to. Ir čia dėja, aš vėl įsivaizduoju tokį Putino strategiją, tai yra išlaikyta tokį dėmesį Trumpo, toliau kalbėtis, netgi gal perėti tam tikrų tekstų jau nagrinėjimą, kas jau būtų ir amerikiečiai patenkinti, Trumpas matytų tam tikrą progresą, bet jisai toliau didins spaudimą Ukrainai. O dėja, kaip sakiau, kiekvienas smūgis Ukrainai, tai yra žmonės, sugrauta infrastruktūra, na ir šitas galinėjimas, kas ką, ar ne Ukrainos dronai, ar Rusijos dronai. Ir čia tai situacija nėra tokia palanki ukrainiečiams, nes tikrai ukrainiečiai taip dabar taip, nu, irgi be žodžių neišeina, bet jie jau stengiasi taip jau kosmetiškai į tą karinį infrastruktūrą taikytis, žiūrėkit, rusai duoda iš pėties ir šventovės greuna ir į namus. Todėl čia vėlgi tos dalykas, kad Putinas irgi įsivaizduoja, kad jis turi laiko, jisai gali dabar tą spaudimą karinį didinti. Tai va, tai aš taip įsivaizduoju, rezimuojant, Putinas niekad neatsakys ne į kvietimą Trumpo, bet jisai kels papildomų sąlygų, jisai tems gumą, tai taip aš įsivaizduoju.
1: Prieš pat jūs paleidžiant, kokia apskritai yra logika, kodėl negalima atsisėsti prie to derybų stalo ir parodyti Rusijos visuomeniai, kad štai mes bandom derėtis, bet niekas su mūsų sąlygom nesutinka, tai štai dabar ir nepavyko ir tęsiam karą toliau. Kodėl Putinas to nenori padaryti?
2: Tai jisai Putinas nuolatos tavęs sako, kad mes taigi čia bet kada, taigi Peskovą, jeigu klausim, taip jau Putino burna, ar ne? Tai jisai nuolatos sako, Rusija nors dabar sustoti gali kariauti, bet kariauti nori vakarai, tai yra Europa ypatingai, sako, Europos mūsų partneriai, jie toliau norėtų kovoti, kad susilpinti Rusiją. Na ir sako Zelenskio, tai ką yra Zelenskio dabar rankose. Jeigu jis atiduoto tos du gabaliukus, kurie priklauso Donetsko, Luhansko, na ir tada jau Rusija sustos. Taip tas naratyvas eina nuolatos ir Rusijos žmonėm ir vakaram eina, kad Putinas bet kada pasiryžė stoti ir jisai yra taikos balandis, ne kabutėse. Tai taip tas čia toks jau nu, tradicinė Rusijos taktika.
1: Ačiū Jums, kad buvo su mumis. Eitvydas Bajarūnas, jau jį paleidžiam iš laidos, nes tenka jam skubėti į susitikimus. Ponia Kojala, tęsiant su Jumis, Apskritai, ar verta tikėti derybų idėją jūsų vertinimu, jei iš esmės labai yra aišku, kad aiškiai nelaiminti Rusija, laiminti Rusija paprasčiausiai nesės prie to derybų stalo. Tai kol jinai nelaimi, tarsi atrodytų ir nesės.

0: padėtį, visiškai nekintančią padėtį. Bet per pastarąjį pusmetį Ukraina pasiekė tam tikrų geresnių rezultatų, tai keičia šiek tiek bendrą kalkulaciją ir tokiu būdu galima tikėtis, kad tos derybos gali būti panašesnės, kaip jūs ir sakote, į derybas, o ne į pokalbius, ką matėme šių metų pradžioje, nes arba praėjusiu metu pirmoje ir antroje pusėje, nes ten tai buvo labiau pokalbiai, susitikimai, negu kad realios derybos.
1: Ar pavyksta Europos Sąjungai tą savo spertą didinti, nes mes čia girdim apie tai, kad yra bandoma tuos diplomatinius kanalus kažkaip atidarinėti su Kremliumi, nežinia, kiek tai pavyksta, bet ar gali šitos derybinės pozicijos iš Europos Sąjungos perspektyvos irgi kažkaip didėti?
0: Atmos svarbiausia yra praktiniai veiksmai ir čia, aišku, ES vaidmuo yra išaugęs, 90 milijardų eurų paramos paketas yra konkretus žingsnis, kuris leidžia Ukrainai tikėtis ir ne tik tai tikėtis, bet ir matyti aiškiai pusantrų gal ir dviejų metų perspektyvą finansiniam stabilumui, skaitant ir karinę, ir civilinę to dimensiją. Šia prasme, aš manau, kad visi supranta, kad Europa yra ne tik tai, kad svarbiausias, bet iš esmės be ne vienintelis šiuo metu partneris, kuris užtikrina tai, kad Ukraina gali toliau laikytis virš vandens. Ir tokiu būdu be abejo pačios Europos svoris yra išaugęs. Bet tuo pačiu Europa yra tarsi metafora, juk tai nėra vienas ar du ar trys konkretus politiniai lyderiai. Ir čia grįžtame prie diskusijos, kas galėtų kalbėti visos Europos balsu. Trys lyderiai, penki lyderiai, septyni lyderiai, dešimt lyderių. Ir čia pačios Europos viduje matome to legitimumo stoką, kad ir koks tas formatas būtų pasirinktas.
1: Dalis taip pat dabar daro išvadas, kad užspęstas į kampą Putinas gali imtis provokacijų prieš kitas vakarų valstybės, gali kėsintis ir į dalį NATO valstybių, galbūt į jų infrastruktūrą, galbūt siųsti dronus, galbūt kibernetinės atakas vykdyti. Aišku, esam ir mes patys susidūrę su sabotažu įvairiausiais aktais ir panašiai, bet ar jūs matytumėt, kad gali pildytis toks scenarijus, kad iš esmės Rusija kažkokių rimtesnių veiksmų gali imtis prieš NATO valstybės tam, kad turėtų didesnę derybinę galią, galbūt jeigu svarstytų sėstis prie derybų stalo?
0: Be abejo, tai yra susijęs su keliais galimais tikslais. Vienas tikslas - bandyti atgrasyti Europos šalis nuo paramos Ukrainai, teigiant, kad jeigu ji tęsis, tokiu atveju kils grėsmė Europos šalims, o jeigu ji nutrūks, gal ta grėsmė jums ir pradings. Tai galbūt gali sustiprinti ir kai kurių atskirų Europos politinių jėgų pozicijas rinkimų kontekste ir panašiai. Tai toks argumentas galėtų būti naudojamas ir ko gero yra viena iš priežasčių, kodėl mes matome suintensyvėjusi Rusijos veikimą hybridinėme lauke, kad ir koks platus jisai bebūtų. Bet tuo pačiu, ar galime teikti, kad kažkas per pastarąjį pusmetį pasikeitė lyginant su tuo, ką matėme prieš dviejus, trejus ar ketverius metus. Galbūt kai kuriais atvejais galima matyti didesnį intensyvumą, bet įvairaus pobūdžio sabotažo aktai, dalis kurių net nėra tiesiogiai priskiriami Rusijai, bet galbūt sietini su Rusija, jie kartojasi beveik nuolatos. Tai tam tikrą prasme mes nekalbam apie naują etapą, mes kalbam apie tąsą to, kas buvo daryta ir anksčiau. Ir turbūt viena iš didžiausių rizikų ir grėsmių yra tai, kad net ir nenorint galbūt situacijos eskaluoti iš Rusijos pusės, net ir tik tai tęsiant tai, kas buvo daroma iki šiol, galima pridaryti dar didesnių problemų, jeigu kažkas nukryptų neplanuotą eigą, jeigu kažkur kiltų didesnis incidentas, kur galbūt susidurtų karinės pajėgos, vėlgi netyčia, per klaidą ir panašiai. Ir tai jau galėtų reikšti kur kas rimtesnės bėdas ir iššūkius tiek NATO, tiek tai pačiai Rusijai, kuri, pripažinkime, ir tai vis tik tai tokių situacijų vengia ir supranta, kad neturi galimybių šiuo metu mesti realios pirštinės NATO alijansui.
1: Pačiai pabaigai, ponia Kojala, ar jūs matytumėt, kad per tuos visus ketverius, tuoj, sakysim, penkerius metus karo Ukrainoje mes šiandien esam arčiausiai karo pabaigos, ar ne?
0: Aš norėčiau tikėti, kad taip yra ir kad galėtų bent jau būti karo intensyvumas sumažinamas šiais metais, šių metų eigoje. Įsivaizduoti visišką karo pabaigą yra vis tik tai be galo sunku, bet tai nėra binarinis pasirinkimas, tęsiasi karas ar visiškai baigėsi karas. Yra ir tarpinių pavyzdžių, kurie galėtų reikšti, kad situacija būtų bent jau šiek tiek geresnė Ukrainai, bent jau ta destrukcija, žmonių ir turto naikinimas būtų mažesnio intensyvumo ir tai jau būtų pasiekimas, nes nepamirškime, kad ir kaip mes kalbėtume, kad Ukraina gina Europos šalis, tai nėra savaime suprantamas dalykas ir mes neturime kaip tai prašyti ir reikalauti, kad Ukraina tą darytų nesustodama. Resursai, mentaliniai ir kitokie taip pat yra riboti.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala buvo su mumis. Tiek šiandien. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu ir sakau iki rytojaus.
2: Aktualusis interviu. Reklama.
3: Šią savaitę žinių radijas savo

0: rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Ar mums, va, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip, jie, ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
2: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylę mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
1: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
2: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
1: Bet tik save.
2: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
1: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone, tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
2: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeiti negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
1: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
2: Supratau, gerai, tai pasiūlymas
1: įdaryti.
2: Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba.
1: Dvi avytės.
2: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas irgi. Matai, vienas galvos skausmas.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Radijas.

0: Reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Jūs klausotės Žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
4: Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir sveikinu visus su, nežinau, turbūt pirmąja vasaros diena, kur šviečia saulė, nuotaika daug geresnė, na ir tikėkimės, kad tai persiduos ir į ekonominius audinius Lietuvos ir pasaulio. Tai šiandien pas mane Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas, ir be abejo kalbėsimės apie ekonomiką. Tai ačiū, Tadai, kad atvykai.
5: Sveiki visi ir ačiū, Mariu, kad kviti.
4: Jo, beje, laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, mielai sakysime į klausimus, užduokite per Žinių radio programėlę, tai praturtinsite turinį. Na ir turbūt norėtųsi pradėti, tai šią savaitę Centrinis bankas atnaujino ekonominės prognozes, jas pablogindamas, ir leidau savo anonsį užrašyti, kaip tada paties nuomonė, ar dar reikės keisti prognozes jums ir Centriniui bankui.
5: Taip, priminsiu, mūsų prognozė dėl šių metų BVP yra 3,2% augimas, realaus BVP Lietuvos bankas yra sumažinęs, žemiau 3%. Taip, žiūrint atgal, turbūt prieš 3 savaitės aš būčiau sakęs, kad taip didesnė tikimybė, kad aš BVP prognozės Lietuvos atveju būčiau mažinęs, bet tai, kas vyksta pastarąsias kelias savaitės, kai energetikos produktų kainos labai stipriai koreguojasi žemyn ir juda taip pakankamai sparčiu tempu link to lygio, kuris buvo vasario pabaigoje prieš karą Irane, tai pavadinkim ir mano nuotaikos irgi yra gerėjančios ir tikėtina, kad aš gal tų savo prognozių atnaujindamas kitą kartą rūpjūtį ir nekeisiu, nes kalbant apie BVP, nes panašu, kad turbūt reikės mažinti mano infliacijos prognozę. Aš turiu gal tokią šiek tiek agresyvesnę 5,7% vidutinės metinės infliacijos prognozę Lietuvoje. Man atrodo, Lietuvos banko yra arčiau 5%.
4: Tai vėlgi matant,
5: taip, tai kadangi vėlgi matant tiesiog net faktą, kad degalų kainos jau birželį jos yra, na, turbūt, galima sakyti, bus iki 10% mažesnis lyginant su gegužė, tai mes jau ir birželį panašu galim pamatyti ir jau vėl mėnesinė defliacija. Ir taip, ir čia turbūt aktualu ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, kad, na, atpinganti nafta, gamtinės dujos, jos ramina verslą, aš sakau, kaip, na, matosi iš akių ir iš kalbų, kad įtampa yra nueinanti. Aišku, tam tikras lagas jis yra, ne, ir vėl, kaip kitos prekės, kurias užsipirkai kovą balandį, ten kas jėsi su chemija, su plastiku, tai atkeliaus dar brangiau, bet vėlgi turbūt tas lūkesčiai, ne, kad galbūt tai iš tiesų buvo trumpalaikis infliacijos šuoliukas ir tai gal nesiversi tuos didesnius antrinius efektus, kalbant apie infliaciją.
4: Taip apibendrinti, tai manai, kad šis efektas, jisai toks vieno karto, ir jisai neprasislinks į kitus sluoksnius žemyn. Ko dar turbūt
5: ne per daug,
4: prieš.
5: Ne per daug, taip, nes vėlgi, nu, svarbu yra elektros kainose, dujos, nafta, ir tas 3-4 mėnesių šuoliukas, turbūt trumpiau, mažiau negu 3 mėnesių, manau, kad tai neturėtų labai stipriai prasiskverbti, ir kai kalbam apie kažkas, na, infliacinius lūkesčius keliems metams į priekį. Taip. Ir dėl ko dar BVP turbūt Lietuvos bankas sumažino, aš manau, kad vėlgi, aišku, svertino pirmo ketvirčio, taip, priminsiu, BVP buvo prastesnis negu tikėtasi, bet vėlgi, aš daugiau nurašau tai, kad įtakos turėjo šaltas sausis vasaris, vėlgi, kalbam su verslais, na, kurie kažką vežė, tai vežė mažiau, nes tiesiog statybos nevyko, ir ką matom pavyzdys vat, iš statybų, jeigu sausis vasaris buvo nemažas nuosmukis, lyginant su pernai metais sausiu vasariu, kovas balandis, jau turim nemažą augimą balandį. Dabar, jeigu gerai pamenu, statybos darbų apimties augimas yra plus 20%, lyginant su pernai metais balandžiu.
4: Analogiškų mėnesių.
5: Taip, taip. Nes vėlgi pildosi tik, kad kalbėjom, kad statybininkai darbų turi sočiai. Taip? Mm. Ir taip, kažkiek tas kortas vėlgi šiek tiek statybos sąnaudos yra pradėjusios augti, bet sku, aš... Gerai, ir pabaigai dar paskutinis tas nežinomasis.
4: Ne pabaigai,
5: apie Lietuvos BVP, kur yra klausimas, kur yra lieka atviras ir gal Lietuvos bankas irgi tą komunikavo, sakyčiau, gal kiek konservatyviai, kiek pinigų yra įlieta į vartojimą iš antros pakopos pensijų fondų, nes, man atrodo, buvo praeitą savaitę Seimo biudžeto ir finansų komitete, na, kur buvo toks keistas dydis, kad balandį 50 milijonų eurų tik į vartojimą nuėjo, tai manau, kad na, daugiau nuėjo ir galbūt irgi, bet pasižiūrėsim su laiku, gal tos mūsų prognozės, kad iki 50% atsimtų pinigų nueis į vartojimą per vienerius metus, na, gal jos yra per agresyvios ir gal iš tikrųjų, ką matom, kad daug tų pinigų tiesiog liks sąskaitose ir į tą vartojimą nenueis. Tai va, čia yra tas va, kintamasis, taip, kuris gali daryti įtaką irgi šių metų prognozėms, nes kodėl tos prognozės yra realaus BVP didesnės lyginant su pernai metais mūsų, na tai ta viena iš priežasčių yra taip, kad vartojimas šiais metais turėsim šuoliuką, tai balandį matėm šuoliuką, dabar, kaip sakyt, jau netrukus pareis gegužės mėnesio mažmenės prekybos, paslaugų, pajamų pokyčiai ir pažiūrėsim, kokia ta gegužė buvo iš tiesų. Tai va čia irgi pažiūrėsim, na, tai kiek išlaidavo iš antros pakopos pensijų pinigų, na va tai gali irgi padaryti, kad tos prognozės, na, gal ir gali būti mažesnės, pasižiūrėsim.
4: Aš tai manau vis tiek reikia grįžti nuo laidos pradžios, tai saulės prognozės turbūt bus tikslesnės ir su vartojimu koreliacija atsiprašau, bus labai didelė. Jeigu ta saulė, kuri išlindo šiandien, išliks pakankamai ilgai, birželio mėnesį mes matysime vartojimo padidėjimą. Jeigu persikels į Liepą, tai turėsime Liepos šuolį didžiulį.
5: Taip, ir jeigu aš neklys, man atrodo, pernai metais Liepa buvo labai drėgna, ne? Ir šalto, kad tai, ta palyginamoji bazė bus žemesnė, tai vienareikšmiškai, taip, turbūt visi prekybininkai labai trokšta, kad joninės būtų giedros ir karštos, nes na, tai yra vienas iš tų pikinių taškų, kai, nežinau, pradedant mėsos pardavėjais ir ten turbūt baigiant gėrimų pardavėjais, na, tai yra vienas iš tų pikinių taškų.
4: Paminėjom naftos kainos kritimą. Čia pabaiga ar ne?
5: Apskritai man...
4: Aišku, iš karto turim diskleipti, kaip čia tokie įterptuką įdėti, kad niekas čia prie stalo nežino iš tikrųjų, kaip bus, bet paties nuomonė.
5: Tai vėlgi, tas susitarimas, ką turim pasirašytą memorandumą jau šiai dienai, na, man viskas atrodo per daug gražu ir per daug viskas sėkminga, bet vėlgi, gal tiesiog aš esu per atsargus ir visuomet norisi matyti, kad ar tikrai taip viskas gerai yra, kad tas hormūzas atsidaro ir kad galima išpildyti tas visas sąlygas. Judant toliau vėlgi, nes bus 60 dienų, per kurios, na, turbūt ten gal ir nesibaigs viskas gražiuoju, bet matant, kaip juda kainos Brentas žemiau 80 JAV dolerių už barelį, gamtinių dujų kaina šiai minutį yra 40 eurų už megavatvalandę, tą galiu užsihedžinti metų pabaigai. Tai yra beveik normalus lygis šiai minutį, kur tu gali daryti ir sprendimus versle, na, jeigu, kaip sakyt, bijai, kad gali nepavykti, ne, ieškant toliau, kaip sakyt, tarp JAV ir Irano būsimų, kaip sakyt, derybų dėl brandolinio ginklo atsisakymo, tai, na, galima tiesiog susihedžinti tą 40 eurų už megavatvalandę gamtinių dujų kainą ir būt pakankamai ramiems. Tai, štai, Taip, jeigu atvirai, tai tikrai nustebino, kaip greitai viskas koregavosi žemyn, nes vėlgi turbūt vis tiek kalbėjom, kad Hormūzas turi atsidaryti, ne? Tai buvo iš pradžių, kad bus gegužė, paskui atėjo birželis, bet turbūt buvo minčių, kad kaina taip greitai nesivo žemyn, nes šią minutę, na, Brentas 78, tai iš esmės yra nedaug nuo to, kur buvo prieš karą ir ne.
4: Aš net norėjau įsiterpti, nes dujos 40 eurų už megavatą, tai yra praėjusių metų 12 mėnesių atgal kaina. 12 mėnesių atgal nafta irgi 70 keli doleriai. Tai ne tik kad prieš karą, bet praktiškai 12 mėnesių atgal, kai kur gyvenome be to karo, apie jį net nebuvo kalba jokio.
5: Taip, tik pat vėlgi, nes nori pasuoti emocijoms, kad jau viskas gerai ir tai mes turėsim tą mažą naftos ar dujų kainą ir kad čia, nes vėlgi rinkos labai žiūri pagal faktą. Taip, vėl bus kažkoks, na, nedaugdė, vėl koks nors incidentas Hormūzo sąsiauryje ir turbūt, na, rinka reaguos ir vėl bus kažkoks šaliukas į viršų. Bet aš taip tokį turiu įtarimą, kad, na, matyt, vien tai, kad užsidarius Hormūzui, na, nepasiteisino tos mūsų prognozės, nes, na, turbūt čia, kur mes tą prisiemam, kad kalbėjom, kad taip gali būti ir ten 150, ne, ir daugiau tą JAV dolerių kainą, ir jos nebuvo. Ir tai, ir dabar turint omeny, kad atsidaro, jeigu atsidaro vartai ir gavyba yra paleidžiama iš Persijos įlankos šalių, nu tai trumpo laikotarpiu tikrai tos pasiūlos gali būti duodama stipriai, ne, ir toks gali būti trumpalaikis impulsas, kuris taip irgi gali tas kainas labai stipriai žemyn numušti, tai, sakau, jeigu čia viskas taip sėkmingai juda su Hormūzu, na, tas impulsas gali būti pakankamai stiprus žemyn trumpą laiko laikotarpį.
4: Ir netgi dar, jeigu papildant, teko skaityti tas 14 punktų, kurie yra būtent, na, kaip tarsi toksai juodraštis penktadienio pasirašymai, kur tikėkimės, kad penktadienį pasirašys JAF ir Iranas.
5: Aš Petruks, man turėjau, pasirašė Trumpas vakar šitą susitarimą.
4: O, tai pasenusios naujienos. Tai tenais yra įrašyta, kad netgi finansinės operacijas Irano tame tarpe ir naftos prekybos neturėtų sankcionuoti Jungtinės Amerikos valstijos.
5: Tai va būtent, ir kalbant ne apie naftą, ir apie chemijos produktus, trašos, iš esmės, mes jeigu tol turėjom, kad Iranas kaip nedalyvauja globalioj prekyboj, jinai turbūt tik tai su Kinija.
4: Pilkoji
5: zonai. Ir dabar iš esmės ta pilkoji zona tampa kaip ir švaria zona, tai irgi reiškia pasiūlos padidėjimą.
4: Taip, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ekonomiką ir geopolitinius įvykius kalbasi Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas. Iki greito susiklausimo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi ar Patreon platformose.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs laidą du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tadas Povilauskas, SEB banko vyriausiasis ekonomistas. Kalbamės apie tai, kas įvyko per paskutinius mėnesius, kaip keitėsi prognozės. Trumpas toks klausimas. Prieš kokį mėnesį, nežinau, žiniasklaidos priemonėse buvo užsisukęs toksai naratyvas, ar rudenį bus krizė, tiksliau net ne ar bus, bet kokia bus krizė ir kam reikėtų ruoštis. Tai žvelgiant į 3% prognozę, tai bus krizė ar nebus šiais metais?
2: Tos kalbos apie krizę, tiek jos buvo susijusios su energetinė krizė, taip, kurią mes, iš esmės, turėjom ir dar joj turbūt esam, kol tikrai faktiškai laivų sautas negrįžo Hormuze į normalų. Kadangi šitoj vietoj yra atsilėgimas, taip ir yra, kad na, yra susitarimas ir tikėkime, tie labai pradės judėti ir energetika jau faktiškai pinga, tai kaip ir sumažina turbūt iki nedidelės tikimybės, na, tas kalbas apie, nes iš kitų vietų, kodėl turėtų ateiti krizė, na, nes jos taip pagrindinis šaltinis, tas baimės buvo susijusios su energetika. Apie Lietuvą, na, 3% yra normalus augimas. Tai ir aš sakau, šito vietą apie Lietuvą, na, mes judam normaliu tempu. Taip, turbūt labiau reikia žiūrėti į priekį, ten 2-3 metai prieki, kas bus tie mūsų ekonomikos augimo varikličiai, nes vėlgi nesinori labai irgi užmygtantų laurų, nes vėlgi pažiūrėkim tą patį, turbūt pirmą ketvirtį Latvijos ir Estijos BVP augimas jau buvo panašaus dydžio, apie 2,5%, Lietuvos irgi panašiai. Na tai kitos šalis irgi, aišku, nuo žemesnės bazės, bet tą augimą ima pagauti, bet aš sakau vėlgi, jeigu žiūrint į mūsų pagrindinės eksporto rinkas, tai žiūrėkit, Lenkai auga pakankamai neblogai, Baltijos šalis atsigauna, Švedai irgi augimas yra neblogas, tai šitoj vietoj tikrai pastarosiam savaitėm yra ramiau dėl to rudens būsimo. Ir tai žodžiais na, apie krizę. Kalbėjom apie energetikos krizę.
1: Jo.
2: Dabar jinai iš esmės baigėsi.
1: Tai gerai, tai koks toks rizikos faktorius, kurį, nusakytum, kad tai yra, vat, gali mums pakenkti?
2: Jeigu taip pirmą į galvą šauna, turbūt, na, geopolitinės visokios perturbacijos, arba kokie išbandymai mums patiems kaip Lietuvai, taip, jeigu, na, vėlgi ta pati Rusija, nežinau, dronai, ne, atsiųstų tenais kokį tuntą dronų ir kaip mums, kaip sakyt, mums būtų išbandymas mūsų krašto apsaugai ir būtų mūsų, na, politiniai sistemai, turbūt aš čia sakyčiau, kur yra toks tas rizikos veiksnys trumpalaikis žiūrint antrą metų pusę.
1: Gerai. Tai aplink Baltijos šalį esančioms valstybėms gerai sekasi. Kam blogai sekasi? Vis tiek mes nemėgstam gerų naujienų. Ta prasme, turim žinoti, kam blogai Europai sekasi.
2: Suomiams? Taip.
1: Tai ir estams tada.
2: Estai ima atsigauti. Aišku, vėlgi nuo žemos bazės, bet, na, aš savo radare, ką matau, estai, bet Suomiai, na, irgi bando lipti, bet vėlgi, pavyzdys, turbūt šią savaitę buvo irgi parlamente išbandymas esančiai koalicijai, nes opozicija pasigavo juos ir sako, nu, spręskim jaunimo nedarbo lygį, dabar aš vėlgi bijau pamėluoti, bet ten turbūt yra virš 20% Suomijoje jaunimo nedarbo lygis, ekonomika stagnuoja keli metai. Tai, na, ne liūdnos, pakankamai liūdnos naujienos.
1: Kokios priežastys, nes pas jos, kad jie taip stagnuoja? Ta prasme, gal iš to mes galim kaip lietuviai pasimokyti, ko nedaryti?
2: Aš vėlgi nesu Suomijos ekonomikos, kaip sakyti, nesu tas, kuris sektų, bet labai tidžiai, na, turbūt yra praradę kryptį, netranda, ne, kas vėlgi, supratim, kad jie yra aukštoj bazėj, taip, vis tiek pragyvenimo lygis yra aukštas, pajamos yra didelis, ir, kaip sakyt, na, nespėjo nei ten turbūt automobilių pramonė, nei į aukštųjų, nei į lustų gamybos pramonė, taip, kažkiek turi su kosmoso pramonė, su gynybos pramonė, bet, na, iš esmės, turbūt, netranda naujų ekonomikos, kaip sakyt, tokių na, variklių, kaip mums, kaip Lietuvai, ne, judančiai nuo žemesnio lygio mums yra turbūt paprasčiau. Jiems, kai tu esi labai aukštai ir kai keli aukštus reikalavimus gyvenimo kokybė, jiems yra sudėtingiau. Tai, čia turbūt mums dar, kaip sakyti, negrėsia, bet, bet artimiausiu metu dar nesam gal tiek pasiekę Suomijos lygio pagal gyvenimo, pagal finansinę padėti namų ūkių, bet na, va, tai yra, kad kai pasieki tam tikrą lygį, tada aukti, kur aukti toliau.
1: Galima pajokauti, ta prasme, kai gyveni labai gerai, labai sunku surasti motivaciją, kodėl, kodėl reikia jaunimui eiti į darbą, nes gali tiesiog pasimti iš tėvų.
2: Aš vėlgi nesinori kalbėti, ko nežinau apie Suomiją, bet na, galbūt, galbūt, bet vėlgi mes turim pavyzdžių, žiūrėkit, Danija, Danija irgi turtinga šalis, bet juda į priekį. Taip, turi tikrai gerų kompanijų, ta pati Šveicarija irgi juda į priekį. Na, nebūtinai reiškia, kad esi turtingas ir gali sustoti, bet kai kuriems pasiseka, kai kurie sustoja.
1: Mhm. Taip, turbūt kaip estai ir lietuviai.
2: Kaip estai ir lietuviai ir akivaizdu.
1: Beje, praeitą savaitę buvau vienoj konferencijai. Dabar bijau pameluoti, kas šitą mintį sakė, nes tebūnie autorių paliksime. Dalyvau konferencijoje Estijoje, skaitydamas pranešimą apie tai, kad kur yra Lietuvos sėkmė. Mhm. Tai buvo toks momentas, tai netgi tokie dalykai nutinka. Gerai, grįžkime prie to Hormūzo sąsiaurio ir kalbėjom naftą, dujas. Kita komponentė, kuri buvo labai stipriai naudojama gazdinant žmonės, tai yra grūdų kainos, trašų kainos ir žemės ūkio produkcijos apskritai kainos. Tai irgi atšaukė visas krizės?
2: Taip, įtampa irgi yra mažinti ir aš taigi buvau turbūt vienas iš tų, kurie sakė, kad na, turėtų su mažesniais įdėjimais derlius būti mažesnis ir kad mes tą pamatysim mažesnį derlių rudenį ir tas spaudimas infliacijai, kalbant apie maisto produktus, jis bus metų pabaigo arba kitais metais. Tai dar pažiūrėsim, bet tai faktas, kad kol kas, aš sakyčiau, kol kas gelbėjo orai, nes vėlgi orai yra turbūt kertinis veiksnys, kalbant apie ypač grūdinių, aliejinių kultūrų derlių. Ir kol kas šiauriniam pusrutulyje yra palankus orai. Santykinai palankus. Ir čia yra, kad na, kainos atspindi tai, ko tikisi ūkininkai, ko tikisi treideriai. Žiūrėkit, kviečių kaina yra tokia pat kaip prieš metus biržose. Rapsų kaina yra ten 5-10% didesnė lyginant su pernai metais. Tai, na, nėra, kalbant iš žemės ūkio kultūros pusės, tos infliacijos. Pieno, žaliavinio pieno kaina yra apie 30% mažesnė lyginant su pernai metais. Tai tikrai, nu, sakyt, liūdna dėl pieno gamintojų, liūdna dėl ūkininkų, bet kažkiek ramina yra tai, kad na, tos trašos irgi matom, vėlgi čia turbūt, jeigu žiūrėsim taip primityviai į pasaulinės, į trašas, kurios yra biržose, kotiruojamos, ten koks karbamidas, tai jis irgi labai gražiai čiuožia apačią pastarosiom savaitėm kainos, tai ūkininkams taip greit nepersimeta, bet irgi, jeigu žiūrėsim ten ar amonio nitratas, amonio sulfatas, visas, kas aktualu jau lietuviams, kainos irgi Europoje pradėjo judėti į apačią. Tai, sakyčiau, čia teigiamos žinios, tai vėlgi, čia tada klausimas yra labiau, kurie ūkininkai, kada kuriuo metu pirko, bet dalis turbūt bus prašokusi tie, kurie turėjo užsipirkę trašų iš praeitų metų pabaigos ir dabar išlaukė ir kitam sezonui. Na, taip, kainos bus didesnės, lyginant su pernai metais, na, bet nebus tos kainos, kurios čia buvo kovo balandžio mėnesiais.
1: O pajokaujant, žinant Lietuvos ūkininkus, kokie jie yra prekybininkai ir kaip mėgsta dalyvauti biržoje, netgi ateities sandoriais prekiauti, vietoj to, kad apsidrausti ir daryti pagrindinį verslą. Aišku, tai nėra nieko blogo. Greičiausiai, kad bus daug ir išlošusių. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidos vadovas aš Marius Dubnikovas. Na ir kartu su manim Tadas Povilauskas, SEB banko vyriausiasis ekonomistas, pratęsime po pertraukėlės.
0: Ekonominiai pietus.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
4: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu, tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: ekonominiai pietūs.
1: Tame po pertraukos ekonominiai pietus laidą vedu aš Marius Dubnikovas, kartu su manim Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas. Laida vyksta gyvai, galite užduoti klausimus, aktualizuoti laidą. Baigiame su trašomis, grūdais ir perspektyvomis. Ir tai galiausiai duona brangs ar ne? Nes čia visi kažkaip tai labai paskutiniam dienom, nes čia net kovos tam tikros buvo, kad čia į kurią pusę turėtų judėti maisto produktai patys. Aš su duona sukonkretinau, bet plačiau galbūt.
2: Ne, aš manau, kad žiūrint turbūt į artimiausius kelis mėnesius, didesnių pokyčių matyt neturėtumėm išvysti, bent jau kalbant apie va čia birželis, liepa, rugpjūtis, nes kaip minėjau, na, energetikos kainos, na taip, čia dujos yra šiek tiek, buvo pabrangusios, taip, kas yra aktualu turbūt kepykloms, bet na, elektra iš esmės yra tik minimaliai brangesnė, turbūt lyginant su pernai metais. Tai pakuotė kažkiek pabrangsta, bet vėlgi pakuotė, na, nėra turbūt atidysis. Yra tie tradiciniai, žinot, darbo užmokestis visur auga, visose sektoriuose, ir tai natūraliai persimeta, bet vėlgi tai nėra kažkoks ypatingas, na, netikėtas arba didesnis pokytis negu ankstesniais metais. Tai aš skaičiau, vėl ir plius turim orus, vėlgi kiek yra, kad, na, kalbant apie daržovių, vaisių kainas, jos kaip sakyt, orai buvo normalūs, taip, kol kas mes turim birželio vidurį, tai aš manau, kad artimiausių metų ne, bet ko, aš lieku prie to, kad mes turbūt galim turėti, judant link metų pabaigos kitais metais, jeigu kaip sakyt, derliai išties bus prastesni. Ir ko reikia vėl paskutinu, kad tikrai tas hormūzas atsivertų, taip, nes mes šiai sekundėje kalbam lyg tai, kad jis būtų atsivėręs ir kad laivai plauktų, tai... Na, tikėkimės, kad tas srautas greit sugrįš.
1: Šiaip pagalvojus, ar gali būti ženkliai blogiau? Nu, kas gali nutikti? Ta prasme, tas didysis suspaudimo laikotarpis, jisai greičiausiai yra praėjęs. Tai yra, karinis konfliktas yra išsisėmęs. Nes jeigu Iranas vos tik pakelia galvą, jisai vėl gauna seriją.
2: Taip.
1: Tai ar gali būti blogiau? Turbūt, kad ne. Bet blogiau negu dabar, turbūt, kad taip.
2: Žinot, nu, gali būti...
1: Viltis sudaužyti, kad nu, toliau jie tenais mušis, kaip sakant.
2: Kad mušis, bet vėlgi, jeigu laivai neplaukia, na, vis tiek mes dabar gyvenom iš to, kad yra atsargų turėjo, taip, ir tie patys kiniečiai labai stipriai gelbė, ir tas, vėlgi, tas turbūt čia yra ieškoma tų priežasčių, kodėl ta nafta taip nepabrango. Nu, tai vienas irgi yra štų, kad, ir aš pamenu dar prieš, turbūt čia praeitų metų pabaigoje irgi kažkaip, na, buvo tų pranešimai, kad kinai stipriai perka naftą, ir jeigu praeitais metais turėjom tą naftos perteklių rinkoj, tai jį srėbė kiniečiai savo strateginės atsargas. Ir kai dabar žiūri iš perspektyvos, kad vasario pabaigoje jau puolė Iraną, tai tokiu ir norisi suvesti, ar čia jie tiesiog gerai susidėliojo savo strategiją, ar kažką jautė, kažką žinojo, nes, na, iš esmės ir buvo, kad Kinija, na, stipriai sumažino importą, aišku, ir priverstinai, bet tai, kad jie turėjo daug atsargų, naftos mažai pirko importavo, tai, nu, iš esmės labai labai tą rinką ir padėjo, bet atsargos vis tiek pasaulyje jos yra taip grubiai, na, bent milijardų barelių yra sumažėjusios.
1: Bet brangiai sumažėjusios, ta prasme, Jungtinės Amerikos valstijos atsargos pardavė brangiai, dabar pildosi pigiai greičiausiai.
2: Va čia ir yra, kad kai tu turi galimybę, kaip sakyt, daryti tokius sprendimus, tu turi atsargas, yra labai logiška, taip kaip įmonės, kaip visur, na.
1: Galima pajokauti, kad žvalgyba yra geras instrumentas, nes visi gali pasižiūrėti, kas ant kino stalo guli. Bet čia visiškai prielaidas, ta prasme, galbūt pasižiūrėjo ant kažkino stalo, kas gali nutikti. Grįžkime prie dar vieno klausimo, kas liečia maisto žaliavas, grūdinės kultūras. Dažnai būtent toksai klausimas auditorijose arba diskusijose. Pasaulis dabar turi atsargų maisto žaliavų? Kokiam lygyje, arba kokios tendencijos yra atsargų pačių?
2: Atsargos yra santykinai didelės, jeigu vertinsim dinamiką, taip, ten turbūt apie kviečius galima sakyti, šiais metais bus turbūt šiek tiek mažesnės, bet jos yra arti rekordinių, kitų irgi yra, bet vėlgi, žinot, labai svarbu, pas ką tos atsargos yra, ir jeigu, kaip sakyt, vat, kodėl mes dabar neturėjom tų kviečių ar kitų grūdų ar aliejinių sėklų kainų šuolio, nes šitas konfliktas neįtraukė augintojų, nes Persijos įlanka, na, yra iš esmės tik pirkėjas, importuotojas ir kas yra svarbiausia, tai energetika. Bet kai buvo karas Ukrainoje prasidėjo, tai supraskim, jis buvo įtrauktos dvi valstybės, ne, kurios yra didžiulės, didžiulės augintojos. Ir jeigu tos atsargos yra tokio išlikai Prusija, nu, tai nieko nereiškia. Tai yra netgi dar blogiau yra, turbūt, kad tos atsargos yra pas Rusiją.
1: Na, iš kitos pusės, jeigu karas pas vartotoje, tai yra arabų šalis, tai jie negali net atsivežti. Paklausą man.
2: Jie, raudonoji jūra, ne, jinai yra, kaip sakyt, tai, kas yra birus kroviniai, tai gali keliauti per šitą pusę.
1: Supratau. Mindaugas iš auditorijos klausė, kaip su mūsų eksportu, turint mintyje Lietuvą, į tokias naujesnės rinkas, kaip Dubajų, Braziliją ar panašiai, turime kažkokią tendenciją, kad atsiranda alternatyvios rinkos?
2: Taip, jeigu kalbant apie Braziliją, žinot, Mercosuras nuo gegužės yra įsiteisęs, Mercosuros sutartis, ir iki šiol nuo mes
1: su Braziliją... Gal galite išplėsti, kas tai yra, nes didelė dalis klausytojų turbūt nėra net girdėję šito žodžio.
2: Taip, tai yra laisvos prekybos sutartis Mercosuros šalimis. Sutartis kol kas yra su keturiom valstybėm. Brazilija, Argentina, Urugvajus ir berods Paragvajus. Ir pasirašyta sutartis laisvos prekybos, kuri turėtų skatinti tą prekybą, nes suprantam, mes kaip europiečiai, nekalbant apie lietuvius, nes mūsų eksportas į Braziliją yra nu, labai, labai nedidelis. Ten turbūt gamas, kaip Teltonika kažką siunčia, dar kelios bendrovės. Ten turbūt gamas, skaičiau, tik 100 bendrovės, kurios kažką šiaip eksportuoja į Braziliją. Tai potencialas yra didelis, bet nu, klausimas, ar mes mokam dirbti, ar mes norim dirbti su Brazilija, kiek dedam pajėgumų, tai čia, žinot, jeigu taip žiūrint abstrakčiai, potencialas yra didžiulis, klausimas, kiek įdėsim įdirbio. Bet šiai minutį yra eksportas nedidelis, labiau turbūt yra importas. Taip, ten yra ta pati vištiena, kuri Europos Sąjunga ir panašiai juda. Kalbant apie Persijos įlankas šalis, ten tendencija buvo tikrai teigiama iki karo Irane ir ten buvo spartus augimas, ypač ta pati Jungtiniai Arabų Emiratai. Bet vėlgi, čia todėl, kad Lietuvos dalis verslo, taip, ten turi ir nekilnojamo turto, yra ir bazės, yra, na, ta rinka yra labiau pažįstama ir eksporto, tiek importo iš Persijos, gerai, gal labiau taip, Jungtiniai Arabų Emiratai, va tas konkretus atvejis, čia buvo augantys ryšiai, dabar kažkiek taip klausimas, kas bus artimiausiais bent jau na ketvirčiais, bet vėlgi, jeigu atsidarant uostams, manau, kad prekyba jinai sugrįš.
1: Man beklausant kilo mintis, kad jeigu norime skatinti eksportą, tai ne prekybos atašą reikia siūsti, o tiesiog nupirkti nekilnojamo turto Lietuvos verslininkam, kad jie čia atvažiu darytų verslą, nes jeigu Dubajai nusipirko butuką ir pradeda eksportuoti produkciją, tai reiškia, čia yra veikiantis mechanizmas.
2: Na, čia gal kažkas labai suprimityvino, bet vėlgi, nu turbūt vis tiek tu turi kelt koją, taip ir Brazilijoje, nu kiek mes turim verslų, kurie pabando eiti į Braziliją.
1: Gerai. Judam toliau, grįžtam prie degalų kainos, kurios čia užvaldžiusios turbūt visas puslapis ir visas žiniasklaidos priemonės. Kaip pats vertini kainas degalų ir tos priemonės, kurios buvo priimtos iš vyriausybės? Mes čia turėjome elgtis taip pat, kaip elgiamės, ar elgtis agresyviai kaip lenkai, ar vat kas, kur tas kelias galėtų būti? Nu, pradėkime nuo pačių priemonių. Priemonės turbūt buvo 3. 6 euro centai nuolaida dėl akcizo, per pusę traukinių bilietų sumažėjimas, na ir degalinių kainų skelbimas.
2: Taip, taip. Nu, gal dar atsargų paleidimas, bet čia buvo toks vaisi...
1: Nu, ten europinis buvo.
2: Jo, čia buvo viskas. Tai aš manau, kad ir kiti ekonomistai, ką mes kalbėjom kovo, kad ta priemonė turi būti trumpalaikė, kad iš esmės... Taip, kad vis tiek bus didesnis PVM surinkimas iš didesnių kainų, tai mes galim panašiai paskaičiuoti, kiek galim sumažinti akcizą. Tai finansų ministerija taip pat galvoja ir tą padarė, taip, kad na, sumažino tais 5 centais tą akcizą ir padarė jį laikiną. Tai aš sakyčiau, manau, kad mes pasielgėm na, racionaliai ir manau, kad... Aš manau, kad pagal šitą sprendimą mus tikrai mes atrodom gerai Europos Sąjungoje. Pagal tą šaltą protą, kurį mes išlaikėm. Ir kad Taip, klausimas, gal, žinot, vėlgi reikėjo gal greičiau sureaguoti, nes priminsiu, mes akcizą įvedėm balandžio 15 berods. Sumažinom, kai kainų pikas buvo balandžio pradžioje. Tai nes vėlgi, kitos šalys, skaičiau, gal kažkiek greičiau sureagavo. Bet ką matom, kad irgi tas veikia, nes kitos šalys irgi atitraukia savo sprendimus. Daugelis, ten, kur nėra rinkimo. Ne? Vat Latvijoje parlamento rinkimai, tai jie, sako, mes pratęsim mažesnį akcizą dizelinų iki metų pabaigos. Nu, turbūt nieks nenori tenais jaudrinti reikalų prieš rinkimus. Bet žiūrėkit, tie patys Lenkai jau nuo berods antradienio yra akcizas atstatytas, koks buvo. Nuo Liepos pirmos dienos PVM'as degalams irgi nuo 8 iki 23 yra didėjantis. Tai grįžtama ten, kur buvo ir Lenkijai. Ten vokiečiai grįžta ten, kur buvo. Nuo berods irgi nuo Liepos pirmos dienos italai jau irgi yra sugrįžę su akcizais ten, kur buvo. Tai yra, nu, tiek daugelis valstybių padarė trumpą sprendimą. Problema, kaip ir tikėkime, jinai eina į praeitį. Dabar turbūt yra tas klausimas struktūrinis, ką daryti, tai kad vis tiek ypač Lenkija, Latvija, na, jos turi gerokai mažesnį akcizą. Tai vat, dabar aš suprantu, yra judesys link to, kad gal įvesti tą dalinio akcizo grąžinimą sunkiojo transporto bendrovėms. Manau, aktualus klausimas, tai vat antrą pusmetį turbūt ties tuo bus dirbama.
1: Supratau. Dar vienas yra pasiūlymas, tai yra praėjusią savaitę vyriausybė kaip ir pritarė, nueinantį vyriausybę pritarė kainų lubų įvedimui degalinėms. Tai čia irgi tokia įdomi priemonė, kur tarsi negalėtum kelt aukščiau kainos negu numatytos pelno maržą.
2: Pažiūrėsim, kiek, aš vėlgi, aš kaip manau, kad šiek tiek yra lėtinamas šitas procesas, yra, nu, nes vėlgi, iš esmės, jeigu būtų norėję, būtų greičiau tą visą padarę, tai kadangi energetikos, ta, kaip sakyt, krizė, jinai nueinanti, tikėkimės į paraštės, tai manau, kad šitas sprendimas gali ir neišvysti, kaip sakyt, Seime galutinio balsavimo ar prezidento pasirašymo.
1: Gerai, judėkime toliau. Visai nesenai Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą, matome Euriboro augimą po truputį iki metų galo. Kaip bus tiems, kurie turi būsto paskolas?
2: Taip, ECB lygiai prieš savaitę padidino bazinę palūkanų normą. Aš skaičiau, dabar jeigu taip žiūrint, per tą savaitę yra įvykę gerų naujienų. Vėlgi tas pats Hormūzas, taip ir ta pasirštas tas memorandumas. ECB savo sprendimą vėlgi priėmė prognozėmis, kurios darytos turbūt tas atskaitos taškas yra dar, turbūt reiktų eiti atgal 2-3 savaitės. Ir manau, kad jeigu, kaip sakyt, buvo, beveik nebuvo bijonių, kad bus antras didinimas greičiausiai rugsėjį, šiai minutį, taip, jeigu žiūrim į Euriborą, vis tiek 6 mėnesių jis yra ten 2,6, tai kaip jis reiškia, kad, na, rinkai skaičiuoja, kad antras didinimas bus. Tai, bet aš, kaip sakyt, irgi tokių jau matant energetikos kainų sumažėjimą, aš sakyčiau, atsiranda prošvaičių, kad iki rugsėjo, taip, kitas sutikimas yra Liepa, dar kitas yra rugsėjai. Tai Liepa, matyt, na, nebus, tikėkimės, nebus skubama. O iki rugsėjo, na, jeigu čia energetika iš tiesų atpinganti, sakau, man, aš taip galbūt kiek nuo konsensuso nukrypstantis, manau, kad yra tikimybė, kad gal ir nebus antro bazinių palūkanų normų didinimo. Tik tai vėlgi, kur yra, gal, kas ta infliacija, infliacijos rodiklį, va taip trumpu laikotarpiu, kas gali neleisti taip greitai kristi. Nes vėlgi, supraskim, kad Europos Sąjungos šalis jau kalbėjom, akcizus mažino, ne, tai kaip ir infliacijos rodiklį šiek tiek dirbtinai pamažino. Atitraukti priemonę, tai kaip ir pinga energetika, bet degalai, tas pigimas nėra toks spartus. Tai va čia gal neleis tiek greitai pamatyti mažesnius infliacijos rodiklius eurozonos šalyse. Bet aš skaičiu, kažkiek to optimizmo daugėja, kad na, mes apsistosim, manau, su dviem, arba gal net ir gal to antro didinimo gal ir net nebeprireiks, jeigu čia per artimasis 2 mėnesius iki rugsėjo, na, su energetika reikalai bus neblogai.
1: Gerai, tada kita tema. Jeigu iš palūkanų pusės kaip ir neturime jokio, nu, faktiškai pokyčio neturime, čia, kad apsisprendimą pirkti, nepirkti, ar ten, sakykime, pardavimo motyvacijos praktiškai, nu, neturi, ar ne?
2: turbūt kryptis, ne, kur gali palūkanos eiti, bet aš vėlgi, aš kalbėjau apie trumpalaikį, aš taip matant pasaulyje, kaip pasikeitė situacija dėl investicijų, nes vėlgi, jeigu prieš 10 metų įmonės ten mokėdavo dividendus, darydavo akcijų supirkimus, ne, share buybackus, nu, realiai neturėjo kur pinigų dėti. Dabar vėlgi, yra investicijų pagausėjimas. Ir ar tai būtų dirbtinis intelektas, lustai, ar tai būtų krašto apsauga, ar tai būtų atsinaujinti energetika. Ir dabar mes turim, kad investicijų yra. Tai noras pritraukti pinigų irgi yra. Tai man tai kaip ir rodo, kad ilgesnių laikotarpių tos palūkanos jos gali būti aukštesnės, negu mes būtumėm įpratę. Mhm. Tai vat, sakyčiau, šitą vietą sakyti, kad, na, kad ECB greit sumažins arba mes vėl kažkada grįšim žemiau 2%, aš sakyčiau taip, na, esu skeptiškesnis. Mhm. Tai tiesiog palūkanas mes, na, turėsim santykinai aukštas, jeigu taip vertinant, na, ypač su praeitu dešimtmečiu.
1: Jo. Kiekvienam lietuviui nekilnojamas turtas yra svarbu. Kokios dirbant banke matosi tendencijos paskolų, paraiškų?

0: kol kainos juda kartu su aktyvumu, ne viskas yra, nu, tai rinka aktyvesnė, paklausa ir juda į priekį ir yra konvergencija. Tuomet, kai kainos juda į viršų, aktyvumas pradeda leistis, yra atsiranda žirklės, kuris rodo, kad na, gal tai nebėra tvaru ir yra tam tikras ženklas, kad rinka pereits su tam tikru lagu pereis į, ir gal į kritimą, kalbant apie sandorių skaičių, nes aukštos kainos pradeda žudyti aktyvumą. Mhm. Nes kainos yra padidėjusios dabar. Vėlgi, jeigu pažiūrėsim Lietuvos banko skaičiuojama pasikartuojančių kainų indeksą būsto, tai būtų kainos Lietuvoje per metus yra padidėjusios 15%. Ten turbūt Kaunas jau yra virš 20%. Mhm. Tai vėlgi, galbūt kažkiek man keista, kad Lietuvos bankas vis dar ten kalba tokiom, kad čia yra viskas ok, bet nu, turbūt, kai yra virš 15, kai turim 20% kainų padidėjimą, nu, toks jau yra ženklas, kad rinka yra gerokai užraliavusi, bet sakau, man atrodo, kad mes dabar vat, antrą pusmetį, aš manau, kad mes turėsim mažiau sandorių, kalbant apie registruotus sandorius, lyginant su pernai metais. Aš manau, kad mes aktyvumo piką jau esam pasiekę.
1: Ar negali būti taip, kad mes vis tiek turime kažkada tai pasiekti tas lubas kažkokias, tai nes nu, kiek galime judėti į viršų, na, lyginant su Europa ir panašiai? Dar turime erdvės.
0: Aš manau, turim.
1: Jeigu žiūrėtume 5 metų, pavyzdžiui, perspektyvą, 10 metų perspektyvą.
0: Aš manau, kad mes turim dar tos erdvės, tik tai kas dabar turėtų vykti, turbūt taip sveikai, kadangi kainos augo stipriau negu pajamos, tai tiesiog dabar turi pajamos pasivyti būsto kainas. Ką reiškia, tai kad kainos, na, tokių dėlių scenarijų kainų augimas turi nuslopti, jos gali ir nekristi. Taip, tiesiog kainos, kas buvo beje 23-24 metais, kai palūkanos padidėjo, taip, tai iš esmės kainos augo minimaliai, o pajamos įdėjo į priekį. Tai turbūt sveikiausia būtų tai, kad pajamos, kad ir lėčiau, bet judėtų, bet reikia, kad būsto kainos nebejudėtų į priekį. Bet aš vėlgi manau, kad turbūt to tas scenarius įmanomas, nes matyt, kad investuotojų apetitas jis irgi turėtų kažkiek slopti. Vėlgi, kainos yra padidėjusios, ne, nu, tai vat, pirkdamas Vilniuje būstą, kiek dar gali, nes vėlgi, dabar faktas, niekas neuždirbinėja iš nuomos. Visi uždirbinėja iš to, kad būsto kaina didėja. Taip. Kiek šitas, kaip sakyt, tas irgi, kaip mes juokiamės iš Teslos, iš SpaceX, kad nu, perkama tam, kad žinai, kad nu, tiesiog kaina pakils, nes bus pirkėjų. Taip pat ir su būstu. Mes perkam, nežinom, kad kainos padidės, nes...
1: kartais neapsimoka nuomoti, o tiesiog palaukti, kol pasikeis kaina, nes nebus galvos skausmo.
0: Tai va čia irgi toks, kaip sakyt, tas ženklas, nu, kaip sakyt, spekuliatinis elementas.
1: Šiandien pačiam teko stovėti ant scenos ir diskutuoti apie globalias makroekonominės tendencijas. Sveika atrodo ekonomika pasaulyje?
0: Turbūt kuri ekonomika, bet aš...
1: Bet globaliai, tą žmonijos rutulį paimkime ir pasakykime, šiandien dienai pasaulis atrodo sveikas ekonomiškai?
0: Atrodo, sakyčiau, tai sveikas, žinai, kaip... Tiesiog, sakyčiau, su šiek tiek pozityvo. Taip, žiūriu, kad, man atrodo, čia artimiausiais ketvirčiai viskas mes turėsim na, normalius augimo tempus. Kur tas nesveikumas, vėlgi, reikia pripažinti, kad mes vis tiek ypač JAV ar Kinija gyvena iš skolos. Ne? Nu, JAV toliau turi 7-8% nuo BVP biudžeto deficitą. Nu, tai yra milžiniškas skolos lipimas. Ir kai čia vėlgi koks Fedas, sako, mes 5 metai, bet vakar buvo, ne, Fedas susitikimas ir naujas vadovas Kevinas Foršas sako, kažkodėl mes nepadarom, kad 5 metus jau infliacija JAV yra didesnė negu 2%, ko siekiam. Nu, tai prašau, tai jeigu pas tave biudžeto pinigai, na, valdžios tokie yra dedami ekonomika, tai ta pinigų politika, jinai, nu, tu su jie nesuvaldysi tos infliacijos. Tai iš pradžio reikia gal šiek tiek tą apetitą skolos augimui susimažinti. Bet šiaip aš sakau, kas yra gerai, kad investicijų mes turim bangą, nes apie tai, nu, to trūko turbūt praeitą dešimtmetį. Energetika, gynyba, dirbtinis intelektas, lustai. Nu, tik aišku, kaip sakyt, liūdna tai, kad Europa šitam žaidime mes esam tokie, na, antros lygos žaidėjas. Na, kaip pavyzdys, turbūt tiek kas sparčiausiai auga pasaulyje, ir dabar vėlgi čia reiktų pasižiūrėti, ko daugiau jau pasaulis prekiauja, ar lustų, ar naftos. Na, turbūt ar nafta yra, bet vėlgi turbūt labai, labai, labai vejasi pagal tą sumą, o lustų pramoniai, na, mes matom, žiūrėkit, kiek per metus yra padidėjo eksportas iš Pietų Korejos, Taivano, Kinijos. Ten mes kalbam

0: plus keliasdešimt milijardų arba vos negalgams ir šimtais milijardų eurų per metus eksportas.
1: Gerai, mūsų laikas išseko, turėsime, manau, dar progos šiais metais pakalbėti apie globalias, norėjau sakyti, problemas. Bet ne, reikia pabaigti pozityviai. Apie globalias galimybės ir Lietuvos vietą tose galimybėse. Ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Tadas Povilauskas, Seb Banko vyriausiasis ekonomistas. Ačiū, Tadai, kad atėjai.
0: Ačiū, Mariau.
2: Ekonominiai pietus. Čia žinių radijas.

0: To.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: klausotės žinių radio.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radio eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes toliau keliausim Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais pradžios knyga. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti pradžios knygos 41 skyrių, kurio tema yra faraono sapnai. Juozapas išaiškina faraono sapnus. Juozapas paskiriamas Egipto krašto valdytoju. Juozapas veda asenatą. Ir Juozapo sūnus Manasas ir Efraimas. Po maldos nagrinėsime temos dalį Juozapas išaiškina faraono sapnus. Mūsų tėve, dieve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad tu apreiškiai mums save, užrašiai per savo ištikimus žmonės ir išsaugojai mums savo šventąjį žodį. Ir prašom, kad šį vakarą prisiliesdami prie jo, skaitydami, aiškindami, galėtume būti vedami tavo dvasios. Meldžiame dangiškasis Dieve, kad taip pat ir tavo žodžio supratimas kiekvienam ateitų tavo dvasios pagalba. Palaimink šį vakarą kiekvieną pasiryžusi įsiklausyti į tavo žodžius. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Juozapas išaiškina faraono sapnus. Faraonas įsakė pašaukti Juozapą ir jis tu jau pat buvo išvestas iš kalėjimo. Nusiskutęs ir pakeitęs drabužius, jis atėjo pas faraoną. Pradžios knygos 41 skyriaus 14 eilutė. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Juozapas nusiskuto. Reikia prisiminti, jog anomis dienomis hebrajai to nedarydavo. Bet ar pastebėjote, kad egiptiečių statulose ir piešiniuose vaizduojami švariai nusiskutę žmonės? Daugelis valdytojų nešiodavo mažą barzdelę, kuri suteikdavo jiems orumo. Jei negalėdavo užsiauginti, prisiklijodavo netikrą, bet paprastai egiptiečiai neturėdavo ant veido plaukų. Tai yra svarbi žinia. Šis vyras ištraukiamas iš kalėjimo. Jis nusiskuta ir pakeičia kalėjimo uniformą tinkamais išeiginiais drabužiais. Prieš jį naujas gyvenimas. Tai tarsi prisikėlimas. Dabar Juozapas eina pas pagonis. Čia matome nuostabų Kristaus pirmvaizdį. Faraonas tarė Juozapui. Sapnavau sapną ir nėra nei vieno, kas galėtų jį išaiškinti. Bet girdėjau apie tave, kad užtenka tau išgirsti sapną ir gali jį išaiškinti. Pradžios knygos 41 skyriaus 15 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kaip šis jaunuolis atiduoda garbę Dievui. Juozapas atsakė faraonui. Ne aš, Dievas duos faraonui tikrą atsakymą. Pradžios knygos 41 skyriaus 16 eilutė. Juozapo supratimu garbė turi atitekti Dievui. Leiskite priminti, jog tik vienam viešpačiui priklauso garbė už visus bet kurio Dievo vaiko pasiekimus. Jei mūsų darbai ir veiksmai yra kažkam palaiminimas, tai tik todėl, kad Dievas tai daro per mus. Žinodama šią tiesą, Juozapas sako, ne aš, aš negaliu išaiškinti sapno, bet Dievas duos faraonui tikrą atsakymą. Faraonas pakartoja sapnus Juozapui. Iš tikrųjų, tai nėra du atskiri sapnai, o vienas susidedantis iš dviejų dalių. Tuomet Juozapas tarė faraonui. Faraono sapnas yra tik vienas. Dievas apreiškė faraonui, ką jis ruošiasi daryti. Pradžios knygos 41 skyriaus 25 eilutė. Juozapas neišskiria šių sapnų, nes jie abu kalba apie tą patį. Todėl jis ir sako, kad sapnas yra tik vienas. O tai, kad jis buvo pakartotas faraonui net du kartus, rodo, jog jis tikrai svarbus. šiuo sapnu Dievas apreiškė faraonui, ką ruošėsi daryti. Štai jo išaiškinimas. 7 sveikos karvės reiškia 7 metus ir 7 sveikos varpos reiškia 7 metus. Sapnai reiškia tą patį. 7 liesos ir bjaurios karvės išbridusios po jų reiškia 7 metus, kaip ir tuščios bei rytų vėjo nualintos 7 varpos. Tai 7 bado metai. Taigi tai reiškia tai, ką jau sakiau faraonui. Dievas parodė faraonui, ką jis ruošiasi daryti. Tikėk manimi, ateis 7 didelio pertekliaus metai visame Egipto krašte. Po jų užeis 7 bado metai. Visas Egipto žemės perteklius bus užmirštas, badas nualins kraštą. Po to neliks krašte jokio pertekliaus ženklo dėl to bado, nes jis bus be galo sunkus. Pradžios knygos 41 skyriaus 26-31 eilutės. Matote, tai pranašystė. Turi būti 7 pertekliaus metai, o po to 7 bado metai. O tai, kad faraonas sapnavo tą patį sapną 2 sykius, reiškia, jog reikalas Dievo nuspręstas ir Dievas nedels jį įvykdyti. Pradžios knygos 41 skyriaus 32 eilutė. Badas buvo nustatytas Dievu ir jis norėjo, kad faraonas apie jį žinotų. O štai Juozapo pasiūlymas faraonui. Užtai dabar faraonas te parenka išvalgų ir išmintingą vyrą ir te padaro jį viso Egipto krašto valdytoju. Tesėjimą faraoną žygių paskirti kraštui prievaizdus ir imti 1/5 Egipto krašto derliaus 7 pertekliaus metus. Te surenka šių ateinančių gerųjų metų maisto atsargas, te sukaupia grūdus miestuose maistui faraono valdžioje ir ten jį te laiko. Tai bus maisto atsargos kraštui, įdant nepražūtų kraštas nuo bado, kai Egiptą ištiks 7 bado metai. Faraonas ir visi dvariškiai pritarė jo žodžiams. Pradžios knygos 41 skyriaus 33-37 eilutės. Juozapas patarė faraonui visus 7 pertekliaus metus rinkti atliekamą derliaus dalį ir saugoti ją badmečiui. Juozapas paskiriamas Egipto krašto valdytoju. Faraonas tarė savo dvariškiams: argi galėtume rasti kitą panašų į jį, vyrą taip apdovanotą Dievo dvasia? Faraonas tarė Juozapui: kadangi Dievas tau visą tai nurodė, nėra kito tokio išvalgaus ir išmintingo kaip tu. Tu būsi mano namų valdytoju ir visi mano žmonės klausys tavo įsakymų. Tik sostu aš būsiu už tave viršesnis. Žiūrėk, sakė faraonas Juozapui, skiriu tave viso Egipto krašto valdytoju. Pradžios knygos 41 skyriaus 38-41 eilutės. Tai, kas čia vyksta, labai svarbu. Iš pradžių šis vaikinas buvo kažkokiame kalėjimo užkampį vienišas, visų apleistas ir užmirštas. Dabar pačiu tinkamiausiu momentu jis atvedamas iš kalėjimo, nes niekas kitas negali išaiškinti faraono sapnų. Juozapas ne tik išaiškina sapną, bet dėl savo entuziastingumo ir sumanumo patarė faraonui, ką daryti. Žinoma, visam šiam reikalui vadovauja Dievas. Artėjo pasaulinių mastų badas, toks baisus, kad palietė net Egiptą. Egiptas drėkinamas kraštas, todėl jis nėra priklausomas nuo kritulių kiekio. Aukštesnysis Nilas arba mėlynasis Nilas atiteka iš centrinės Afrikos ir atplukdo vandenis, kurie palaiko šio krašto gyvybę. Geriausiu atveju Egipte per metus iškrinta 2-3 centimetrai kritulių. Taigi žiūrint į kritulių kiekį, ten badas būtų visą laiką. Bet kiekvienais metais Nilas užlieja kraštą ne tik atnešdamas vandenį, bet ir palikdamas nuosėdas, kurios patrėšia žemę. Tačiau dabar Dievas įspėjo, kad artinasi 7 bado metai, kurie palies ir Egiptą. Faraonas klausėsi Juozapo ir tai, ką jis sakė, faraonui atrodė išmintinga. Kaip gaila, kad amerikiečių tautos vyriausybėje nebuvo žmonių, kurie būtų turėję nors kiek nuojautos apie ateities įvykius. Dar prieš prasidedant antrajam pasauliniam karui, kai Hitleris tik pradėjo siekti valdžios, Amerikos užsienio politika buvo lyg pirmosios pagalbos programa, kurios imtasi paskubomis ir tik kritiniu atveju. Kažkas kartą paklausė Gladstone'o, kas yra geras politinis veikėjas. Jis atsakė, kad tai žmogus, žinantis Dievo veikimo kryptį artimiausiems 50 metų. Kągi, čia pradžios knygoje faraonui pasakoma, kas atsitiks per artimiausius 14 metų. Tokiu žmogumi kaip Juozapas, amerikiečių tauta taip pat galėtų pasinaudoti. Pasakykite, kas galėjo atlikti Egipto valdytojo pareigas geriau nei Juozapas? Faraonas pastebėjo, kad jis gabu žmogus. Argi neakivaizdu, kad Potifaro namuose Dievas ruošė Juozapą? Pirmiausia, galėjo kilti klausimas, kodėl iš viso Dievas leido jam ten patekti. Dabar mums aišku, kad Potifaro namuose jis gavo geros patirties, nes ten jam buvo patikėta visa šeimininko nuosavybė. Tačiau nuo šiol Juozapui reikės rūpintis visų Egipto kraštu. Tai didžiulis pasikeitimas jo gyvenime. Iš kalėjimo užkampio jis patenka prie faraono sosto. Nusimovęs nuo rankos savo antspaudo žiedą, faraonas užmovė jį Juozapui ant rankos, aprengė plonos drobės drabužiais ir uždėjo jam ant kaklo aukso grandinę. Pradžios knygos 41 skyriaus 42 eilutė. Tarp kitko, ant to žiedo buvo antspaudas. Įspaustas į vašką jis reiškė lygiai tą patį, ką ir faraono parašas. Faraonas padarė Juozapą savo įgaliotiniu. Juozapas turėjo teisę naudoti karaliaus parašą. Tuomet įsodino jį į savo vyriausiojo pareigūno vežimą ir priekyje jo buvo šaukiama klaupkitės. Taigi faraonas padarė jį viso Egipto krašto valdytoju. Be to faraonas Juozapui sakė, aš esu faraonas, tačiau be tavo sutikimo niekas nepajudins nei rankos, nei kojos visame Egipto krašte. Pradžios knygos 41 skyriaus 43, 44 eilutės. Juozapas veda asenatą. Faraonas pavadino Juozapą Cafnat Paneahu ir davė jam žmoną asenatą, Ono kunigo Potiferos dukterį. Taip Juozapas gavo valdžią Egipte. Pradžios knygos 41 skyriaus 45 eilutė. Man asmeniškai Juozapas gražesnis vardas už Cafnat Paneahą, bet taip jį pavadino faraonas. Tai koptiškas vardas, kuris reiškia paslėptų dalykų atskleidėjas. Juozapas buvo 30 metis, kai pradėjo tarnauti faraonui, Egipto karaliui. Juozapas paliko faraoną ir keliavo po visą Egipto kraštą. Pradžios knygos 41 skyriaus 46 eilutė. Čia nurodomas Juozapo amžius ir matome, kad Egipte jis jau 13 metų. Po įvykio su vynininku ir kepėju, 2 metus Juozapas išbuvo kalėjime. Tikriausiai, kokius metus jis buvo praleidęs kalėjime dar iki tol. Taigi, Potifaro namuose Juozapas galėjo gyventi arti 10 metų. Tai mums duoda šiokį tokį supratimą apie skirtingus jo gyvenimo laikotarpius Egipto krašte. Po šių 13 metų Egipte Juozapas užėmė tokias pareigas, kurios, mano manimo, atitiktų mūsų dienų ministro pirmininko pareigas. Visame Egipto krašte jis nusileido valdžia tik faraonui. Ar jums niekada nekilo klausimas, kodėl faraonas jį taip noriai priėmė? Pirmiausia, aišku, dėl to, kad Dievas buvo su juo. Tai galėjome matyti visą laiką. Dievo ranka ir jo apvaizda vedė šį vyrą. Juozapas pats sakė, kad nors jo broliai ir sumanė jam piktą, Dievas pakeitė tai į gerą. Argi ši žinia nenostabi? Gali būti dar viena labai praktiška priežastis, kodėl faraonas taip greitai ir noriai priėmė Juozapą. Daugelis mokslininkų mano, kad mūsų nagrinėjimų istorijos laikotarpiu faraonu buvo vienas iš Hiksų valdovų. Hiksai nebuvo vietiniai egiptiečiai, o beduinai iš arabų dykumos. Tai buvo būrys klajoklių, atėjusių į Egiptą ir kuriam laikui užėmusių šio krašto sostą. Jei tai tiesa, o aš manau, kad tai yra tiesa, faraonas iš tikrųjų savo tautybę buvo artimesnis Juozapui, o ne egiptiečiams ir todėl juo pasitikėjo. Iš tiesų šiems Higsų valdovams buvo gana keblu surasti Egipte ištikimų ir atsidavusių žmonių, o Juozapas buvo kaip tik toks. Įsitikinimas, kad Dievas veikia jo gyvenime, padėjo jam būti atsidavusiam kiekvienam, su kuo tik tekdavo susidurti. Jis ištikimai vykdė savo pareigas, nežinojo, kad jas davė Dievas. Šių dviejų vyrų kilmės ryšys galėjo būti priežastimi, kodėl faraonas taip greitai ir noriai priėmė Juozapą. Vėliau mes pamatysime, kad Juozapas nebejotinai įrodė savo ištikimybę faraonui. Tarp kitko, po kurio laiko Higsų valdovai buvo išvaryti iš Egipto ir todėl mano manimų išėjimo knygos pirmame skyriuje 8 eilutėje skaitome. Ilgainiui Egipte iškilo naujas karalius, kuris apie Juozapą nieko nežinojo. Faraonas Engėjas, tai yra faraonas pavergęs ir varginęs izraelitus, apie kurį bus rašoma išėjimo knygoje, tikrai nejautė jokių simpatijų hebrajams. Atkreipkite dėmesį dar ir į tai, kad faraonas uždėjo ant Juozapo kaklo grandinę, suteikiančią jam tą pačią valdžią, kurią turėjo pats Egipto karalius. Be to jis davė Juozapui kaip žmoną Ono kunigo dukterį. Jos vardas Asenata reiškia pašvesta deivei, kurios egiptietiškas atitikmuo yra Minerva. Akivaizdu, kad ji buvo kilusi iš pagonių. Šis įvykis Juozapo gyvenime atskleidžia dar vieną panašumą tarp jo ir viešpaties Jėzaus. Juozapas turėjo pagonę žmoną, o viešpats Jėzus Kristus vis dar šaukia iš šio pasaulio pagonę nuotaką, kurią mes vadiname bažnyčia. Šios skyriaus 46 eilutėje yra dar kita analogija. Juozapas pradėjo tarnauti faraonui, kai jam buvo 30 metų. Viešpats Jėzus taip pat pradėjo savo tarnystę 30 metų. Taigi, būdamas 30-metis, Juozapas Egipte ėmėsi darbo. Visus 7 pertekliaus metus jis rinko gausų žemės derlių ir krovė jį į atsargų sandėlius. Per 7 pertekliaus metus žemė davė gausų derlių. Jis surinko visą 7 metų derlių, Egipto krašto pertekliaus metų derlių ir sukaupė jį miestuose, kiekviename mieste padėdamas derlių iš apylinkės laukų. Pradžios knygos 41 skyriaus 47-48 eilutės. Žiūrėkite, jis sukaupė jį miestuose. Juozapas iš anksto suplanavo, kaip vėliau bus lengviau tą derlių išdalinti. Atsimenu, kad 1930-aisiais ekonominės krizės metais Čikagoje ir Niujorke žmonės stovėdavo nemokamų valgyklų eilėse, kurios driekėsi ištisus kvartalus. Nors maisto buvo su pertekliumi, jo išdalinimas kėlė daug sunkumų. Bet Juozapas elgėsi labai praktiškai, sukaupdamas maisto atsargas miestuose. Jis surinko perteklių ir sukrovė į sandėlius, paruošdamas išdalinimui. Juozapas rinko grūdus tokiais dideliais kiekiais lyg pajūrio smėlį, kad liovėsi juos net seikėti, nes nebebuvo įmanoma susiekti. Pradžios knygos 41 skyriaus 49 eilutė. Egiptas buvo pasaulio aruodas. Vadovaujant Juozapui, tas aruodas tapo 2 ar net 3 kartus didesnis. Juozapo sūnus – Manasas ir Efraimas. Dabar mes skaitome kai ką apie jo šeimą. Prieš užeinant bado metams, Juozapas turėjo 2 sūnus, kuriuos jam pagimdė Asenata, Ono kunigo Potiferos duktė. Pirmagimį Juozapas pavadino Manasu, nes, sakė jis, Dievas padarė, kad visiškai užmirščiau visą savo vargą ir tėvo namus. O antrąjį pavadino Efraimu, nes Dievas padarė mane vaisingą mano nelaimių šalyje. Pradžios knygos 41 skyriaus 50-52 eilutės. Šie berniukai gimė prieš prasidant badui. Savo pirmąjį sūnų Juozapas pavadino Manasu. Aš sakyčiau, kad jam būtų tikęs vardas Amnezijas, nes jis reiškia, jog Dievas padėjo Juozapui užsimiršti. Jis turėjo tiek daug reikalų, kad net užmiršo apie savo tėvo namus. Iš pradžių Juozapas buvo namų įsilgęs berniukas, bet dabar jis netoks. Pirmoje šios skyriaus dalyje skaitėme, kad paleistas iš kalėjimo, prieš pasirodydamas faraonui, Juozapas persirengė ir nusiskuto. Jums gali atrodyti, kas čia tokio, kad jis nusiskuto. Šis faktas gali sudominti tik Gillette kompaniją. Bet čia yra simbolinė prasmė. Hebrajai nešiodavo barzdas, o tai, kad Juozapas nusiskuto ir pasikeitė drabužius, man kalba apie prisikėlimą, nes jis paliko nuo šalyje seną gyvenimą ir pradėjo naują. Nuo šiol jis pradėjo rengtis kaip egiptietis, kalbėti kaip egiptietis ir gyventi kaip egiptietis. Juozapas sako, Dievas padarė, kad užsimirščiau. Taigi jis duoda savo sūnui vardą Manasas, o jūs, jei norite, galite vadinti jį Amnezijum. Antrajam berniukui Juozapas davė Efraimo vardą, nes tai reiškia vaisingas. Todėl jį, jei norite, galite vadinti Ambrozijum. Kas nors paprieštaraus, kad toks vardų vertimas labai jau laisvas. Gal ir taip, bet jei norėtumėte atrasti šių dviejų berniukų vardams šiuolaikiškus atitikmenis, jie būtų Amnezijas ir Ambrozijus. Juozapas pavadino juos taip, nes Dievas padėjo jam užmiršti savo tėvo namus ir padarė jį vaisingą Egipto krašte. 7 pertekliaus metai džiuginę Egipto kraštą pasibaigė. Pradžios knygos 41 skyriaus 53 eilutė. Baigėsi gausaus derliaus metai ir prasidėjo badas. Dabar Juozapui buvo 37. Prisiminkite tai, kai skaitysime kitą skyrių. Ir 7 bado metai prasidėjo taip, kaip Juozapas buvo sakęs. Badas užėjo visose kraštuose, tik viename Egipte buvo maisto. Kai ir visas Egipto kraštas pradėjo badauti, žmonės šaukėsi faraono prašydami duonos. O faraonas visiems egiptiečiams sakė, eikite pas Juozapą, ką jis jums sakys, tai ir darykite. Pradžios knygos 41 skyriaus 54-55 eilutės. Leiskite atkreipti jūsų dėmesį, kad Juozapo rankose buvo visa duona. Čia dar viena analogija. Jėzus Kristus sakė, aš esu gyvybės duona. Kadangi badas buvo apėmęs visą kraštą, Juozapas atidarė visus atsargų sandėlius ir dalijo grūdus egiptiečiams, nes badas Egipto krašte buvo nuožmus. Iš tikrųjų, visas pasaulis ėjo pas Juozapą į Egiptą pirkti grūdų, nes badas slėgė visą pasaulį. Pradžios knygos 41 skyriaus, paskutiniosios 56-57 eilutės. Atkreipkite dėmesį, jog badas buvo pasaulinio masto. Mėlėjai, šioje rašto dalyje šį vakarą mes su jumis sustosime ir tolimesnė pradžios knygos apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimų. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje Laura Šliaužytė. Žmogus, kuriame atrodo telpa ne vienas gyvenimas. Laura yra tarptautinės organizacijos operacijų vadovė, dirbanti tvarumo, inovacijų ir technologijų srityse. Tačiau jos istorija nesibaigė ties profesinė veikla. Laura yra Lietuvos Šaulių sąjungos narė, crossfit entuziastė ir teisėja, aistringa žygeivė bei aktyvaus gyvenimo būdo ambasadorė. Ji nuolat įrodo, kad karjera, pilietiškumas, sportas ir asmeniniai pomėgiai nebūtinai konkuruoja tarpusavėje. Jie gali papildyti vienas kitą. Labas, Laura.
3: Labas, Nikodemai.
2: Žinok, tiek daug visko, čia aš apie tave turėjau susirasti, kad papasakoti. Nieko nesuklydau, viską pasakiau taip.
3: Viską, gal kažko trūksta, bet...
2: Dar trūksta, nebent, bet aš jau žinok, jau galvoju, nes čia tiesiog pristatymą padarysiu ir pasibaigs pusvalandžio laida.
3: Ko gero, daug veiklelių pas mane, žinok, yra.
2: Tai gerai, Laura, tai pažvelgus į tavo gyvenimo prašymą, kurį ką tik vat, ir pat sukūriau ir padariau ir bandžiau viską susumuoti, tai galima sakyti, kad tau patinka viskas. Nu, kuo aktyviau, tuo tau labiau tikriausiai patinka, bet nuo vadovavimo, sporto, žygių, tai pradėkim nuo priešingo klausimo pradžioj. Kas tau labai nepatinka? Iš veiklų, maisto ar bet ko, kas tau nepatinka?
3: Bėgimas, jeigu taip vat... Pirmas dalykas, kas šovi galvo, tai bėgimas. Nors turėjau savo bėgimo arką, tai prieš porą metų ir pusmaratonį esu nubėgus ir viskas tvarkoj, mes draugavom, bet dabar jau labai stipriai nebedraugavom, tai labai nemėgstu bėgimo, o šiaip tai žinok, viską aš mėgstu, tik duok pabandyti. Nuo keramikos, jodinėjimo, ten jeigu kalbant apie sportą, tiek apie mokslus, man labai labai įdomu, ko aš nesuprantu, tai aš to jėmuosi, ko nesuprantu ir bandau suprasti. Tai realiai, žinai, pasaulis didelis, idėjų daug, tai visos veiklos domina.
2: Bet tai viską nenori. O bet vis tiek, jeigu toks būtų, vat, ko labiausiai, vat, pavyzdžiui, kokios labiausiai net profesijos nei nenorėtum pabandyti, nei niekada galvoji, kad norėtum pabandyti, yra tokia?
3: Dabar taip, žinok, ant vietos, tai net nesugalvočiau, žinok, aš kiekvieną dieną būna pagalvoju, kad vis kažko kitų norėčiau pabūt, padirbti, žinok, nuo astronauto, policininko, gaisrininko, bet kur, žinok, kur pasisuksi, ten norėčiau pabandyti vieną dieną. Barmenę, nu, aišku, dirbus aš ir barmenę padavėję, bet netgi irgi būna, o, visai pusdienį padirbčiau kokią kavinį, paruoščiau kavą, nu, žinok, viskas.
2: Realiai. Suprantu, aš tave, žinok, aš irgi lygiai taip pat pažiūriu, na, tie, kokį vakariuką čia, vat, papilstyčiau tą liuką. Visai fainai, taip žinai. Tai va dabar va, grįžkime, tada va, labai man įdomu irgi, iš ko tokie žmonės išauga ir kokie dažniausiai būna vaikystėje, ar tai, žinai, va, gyvenimas atveda, kad tu nori daug pabandyti kažko, ar jau nuo vaikystės viskas prasideda. Nes, pavyzdžiui, aš vaikystėje irgi dabar darau 100 dalykų, bet vaikystėje atvirkščiai kaip tik nenorėdau daryti. O kaip tavo gyvenime viskas vadėliojasi ir atrodė?
3: Nežinok, aš vaikas labai aktyvus buvau, nuo pat jaunų dienų versli buvau. Net prisimenu, 7 gal man metai buvo, tai buvom su tėvais Šventojoj ir žinai, kamuoliukų jūra, kur būna. Ir tengi, ten kažkaip būdavo 15 minučių, 5 litai ir kažkas tokio. Nu tai aš nuvariau, pabuvau ir po to vėl aš norėjau, ką ten tėvai, žinai, prie stalų ten ir panašiai, aš galvoju, nu aš nesėdėsiu. Nu ir pagalvojau, jeigu aš pakviesiu vaikų, pririnksiu vaikų, kurie eis į tą kamuoliukų jūrą, žinai, tai gal mane įleis nemokamai. Tai taip aš 4 valandas ten prabuvau, nes privedžiau tiek vaikų, kad tiesiog tie savininkai sako, jau jūs nebemokėkit pinigų už tą vaiką. Tai žinok, sakau, nuo mažų dienų aš tokia vat, kažką veikti, kažką daryti ir panašiai. Tai ir mokykloje, Lietuvos moksleivių sąjungoje buvau, mokyklos prezidentė buvau, tai maisto banko savanorė. Aš rasdavau, žinok, tų veiklų tokių įvairiausių ir mokykloje ten tų organizacijų buvo, tai kažkaip... Jau nuo vaikystės tokia imli buvau. Tai net virkščiai pas mane toks testinumas yra.
2: O vat, kaip tavo, pavyzdžiui, tėvai, šeima irgi va taip va tokie va verslus, kur daryti viską, bandyti ir panašiai, ar atvirkščiai visiškai kitokie negu tu?
3: Nėra jie tokie, gal labai tokie, gal labiau va, kelionės irgi, aš irgi pati labai labai mėgstu keliauti, bet ir tėvai tokie mėgstantis keliauti ir sesis irgi turi savo hobius ir panašiai, bet pas mane gal didžiausias toks aktyvumas, nežinau, žinok, aš iš kur čia tokia atsiradau, bet tiesiog, man tiesiog viskas labai labai įdomu. Aš nuo vaikystės ir enciklopedijas visokias skaitydavau, nes tiesiog toksai labai troškimas žinot, sužinot kažką. Tai taip ir eina iki šios dienos. Tikiuos niekad ir nedink šitas noras.
2: Tai dabar galim nueiti vieną tokį tavo dabartinį visiškai tašką. Tai daug jų yra, bet toks vat, galima pagrindinį pavadinti, kad čia nužemi vadovaujantis pareigas tarptautiniai organizacijai. Tai vat, kaip tavo atrodo tas visas profesinis kelias iki tos vat, pozicijos COO, taip skamba, žinai, vat, kur LinkedIn atsidariau, žiūrėjau, oi, kaip čia kietai klausyk, čia tokia, žinai, tikrai skambi pozicija, bet iki jos tikrai netampi iš karto.
3: Ne, tai faktas, kad ne, bet irgi vedė tas, būtent jeigu į šitą poziciją ir į šitą darbo vietą, tai vedė tas nežinojimas, tas toks nesupratimas, nes kai tik tai pradėjau, mes kuriam produktą, kuris yra pradžiai, pirminis produktas buvo kaip ir išradimas, ar ne, tai išradėjų tokia komanda buvo mini ir mane taip sudomino tas produktas, aš visiškai nesupratau, ten kažkokias vibracijas konvertuoja į elektros energiją, nei aš fizikė, nei mechanikė, nieko panašaus, bet mane taip sudomino ir nu, kažkaip tą smalsumą jie irgi paėmė ir kažkaip taip aš pradėjau nuo marketingo menedžerės ir po to gal metų net neprireikė pamatė tą mano tokį norą daryti, aš ir čia galiu. Tai taip ir tapau. Pas mus, aišku, ta komanda nedidelė, mes esam startuolis, tai, bet vis tiek tą poziciją reikia užsidirbti ir reikia gal turėti tam tikro, vat, kaip sakant, smalsumo ir imlumo ir noro daryti kažką. Tai va taip va ir gavosiu su šita pozicija.
2: Tai vat visą tą gyvenimo norą paimti, bet kiekvieną tą pusę tą patį išnaudoja ir darbė ir nemaišo kojų.
3: Manau, kad čia mano stiprioji pusė.
2: Nežinai, kai kuriem būna maišo, biškito, o tu taip, žinai, koncentruotai atrodo tos tokius didelis gurkšnėsime.
3: Aš, žinai, save vadinu professional amateur, profesionali mėgėja, nes tiesiog, nu, man tiek visko patinka daryti, tai bent po biškį, jo, gal niekur netapsiu olimpinė kokia čempionė, ar, nežinau, Elono Musko lygio vadovė ir biznių savininkė ir panašiai, bet bent kažkiek kažko taip po truputėlį paragausiu, pabandysiu ir pabandysiu tapti pačią geriausią versiją tame, kiek aš galiu, žinai.
2: Bet, žinai, dabar sakai, vat, netapčiau Elono Muskas ir panašiai, bet ir, man atrodo, ar nebūtum laiminga, nes būtum užsidarius tam vienam, žinai, ir tu norėtum.
3: Taip,
2: ir
3: tam,
2: žinai,
3: kur... taip, aš irgi taip galvoju.
2: Nes irgi labai panašias asmenybės su ir toks, kur galvoju irgi, vat, iš pradžių galvoju, čia verslą darysiu ir tada galvoju, kad pats esu aš verslas ir savęs ir tos net tu tiesiog trauk dalykus ir būsi laimingiausios pasaulyje, nes jeigu užsidarysi tam vienam, nu, reikia, kai kuriems žmonėm patinka ir sekasi, bet ne tokiam asmenybėm.
3: Tai ir tos veiklos, žinai, keičia vieną kitą, būna, aišku, testinumą su tam tikrais projektais, su kuriais dirbu kelis metus jau išėlėm, čia ne apie darbą, jau kalbu apie papildomas veiklas, bet vis kažkaip man atrodo, aš dar atrasiu tą valandą paroj, aš dar kažką pasimsiu naujo, pasidarysiu, nes tiesiog, nu, įdomu, ir čia dviračių pavažiuoti, ir čia festivalius organizuoti, ir čia dar kažką padaryti, nu, įdomu tiesiog, tai žinai, tai tas veža.
2: Tai vat, va, pradėjai pasakyti vat, apie savo startupą, kuriame dirbi, tai vat, darbas susijęs su tvarumu, kiek domėjausi inovacijomis, technologijomis, tai vat, kas tavet labiausiai vat, motyvuoja toj kasdienybėj, vat, šitam visam rezultate, pokyčiuose ir panašiai, ką jūs ten darot, kas ten vyksta tokio?
3: Tai pradžiai, tai labiau gal daugiau buvo šiek tiek produktas susijęs su tvarumu, kadangi mes mažinom baterijų suvartojimą geležinkelių pramonėje, iš tikrųjų čia daug jų suvartojimą tų baterijų, kaip pagalvojo, mūsų tas produktas, jisai konvertavo vibracijas į elektros energiją, tai nereikėjo tų baterijų, tai čia va tas tvarumo elementas buvo atsiradęs, tai mane tas labai labai užkabino, kadangi tokia labai stipriai už tvarumą esu ir kasdienybėj ir stengiuosi darbą rinktis tokį, ar ne, kuris susijęs su tvarumu. Šiai dienai mes šiek tiek pakeitėm kalibrą ir dirbam kaip ir produkto specifika ta pati, bet pakeitėm rinką, ar ne, ir dėja teko atsisakyti ir to pačio išradimo, tai to tvarumo gal šiek tiek mažiau, bet kas mane dar labai labai veža tame, kad galiu padėti mūsų klientui, ar ne, fiziškai tiesiog fiziniam žmogui, kuris dirba, nes mes dirbame su industrinė rinka, tai su įvairiausiais fabrikais, ar ne, tai aš tam paprastam žmogui, kuris dirba ten pamainom, galiu palengvinti jo darbą, jo dalę, kad jam nereikia galvoti apie jo įrenginius, ar ne, nes mūsų, ką daro mūsų produktas, tai mes nusakom problemas, ar ne, artėjančias, tai guolių, ašių, diržų ir panašiai, mechanines tokias iš anksčiau, ir kad gali pasiruošti maintenance'ui, skaitykim. Tai va, tam paprastam žmogui aš suteikiu tokią, mes suteikiam tokią galimybę palsėti.
2: Palsėti
3: ir palengvinti darbą. Ir žinoma, taupom be galo daug pinigų įmonėms. Tai čia toksai kitas dar irgi privalumas. Tai va tas gal fainai, o šiaip tai mano karjeroj, tai prieš tai aš dirbau su atsinaujinančia energetika. Tai irgi 3 metai visiškai apie tvarumą buvo. Saulės elektrinės šilumos siurbliai, ar ne, keisti kieto kuro katilus, tai čia man irgi kiekvieną dieną žiūrėdavau, kiek medžių išsaugojom. Tokias turėjom sistemas, tai visą laiką tas testinumas yra. Sakau, gaila, kad dabar teko atsisakyti išradimą, nu, bet bandom ieškot kažkur kitur.
2: Bet misija vis tiek į tą pusę eina.
3: Taip, padėt žmogui.
2: Tai vat daugelis žmonių turbūt net jaučiasi neturintis laiko net vienam pomėgiu kartai. Sako, oi, aš po to darbo pavargau, grįžau, noriu tik tai namie sėdėti. Ai, koks čia vat bėgiot, žinai, koks čia tarštingiu, nebėgu, nemoku. O tavo gyvenimai tikrai daug. Tai vat kaip vienas iš tokių vat įdomesnių ir dabar visai vat tokių populiaresnių sporto šokų CrossFit. Tai vat kodėl šis sportas ir kaip jis atsirado tavo gyvenimą ir kodėl tapo tokia neatsiejama tavo gyvenimo dalimi?
3: Tai su CrossFit'u mes pradėjom draugaut prieš 3 metus gal atgal. Aš šiaip originaliai kaunietė esu ir Kaune visas tas mano kelias prasidėjo, viskas gavosi taip, kad mano bendradarbis sportavo ir sako, tau, Laura, žinok, labai patiktų. Sakau, eik tu, ką tu baigtų, tikrai ne mano sportas. Na, aš tada tenai...
2: Pilates.
3: Ne pilates, bet funkcinės treniruotės, tiesiog mažom grupelėm, ten su merginom mes sportuodavom, vidinius raumenis tvirtinom ir viskas ten super buvo ir panašiai. Ir po to sako, nu, Laura, pabandyk. Nu, aš nuėjau tą pirmą treniruotę, tam CrossFit Kaunas. Nu, tai va, tai taip ir neišeinu, žinok, kad iš tos salės dabar jau persikrausčiau į Vilnių, dabar lankau Amber CrossFit ir ta visa, tas pats sportas, bendruomenė, neįsivaizduoju, net ir dabar patreniruoti, žinokas. Tai neįsivaizduoju savo gyvenimo be šito dalyko ir visą laiką visiems linkiu atrasti tokį dalyką, taip mylėti savo sportą, kad nebūtų to nenoro eiti sportuoti, nes man kaip tik yra ne tai, kad oj tingiu ar negaliu ar kažką, aš kaip tik pasidarysiu laiko dienotvarkį, kad nueičiau, nes atsigaunu, atsijungiu realiai nuo visų savo problemų ir gerai pajudu. Tikrai labai intensyviai pajudu, nes tas mūsų sportas jisai visam kūnui yra. Ne, įvairūs gimnastikos, sunkiosios atletikos elementai, tai labai kompleksinis ir pradžiai, kai pagalvoju, kai pradėjau ten net 15 kg štangos negalėjau iškelti, dabar rezultatai ženkliai geresni.
2: Bet dažnai, žinai, sako, kad vat, krosi, aš irgi labai ilgai ieškojau ir vat įdomu, kažkas šitas sportas labai turi, nes po ilgų paieškų atrodo, kiekvienas turėtų iš pradžių nueiti kelionę, pradėti ieškoti savo sporto, nu, nes nu, yra jų labai daug skirtingų ir kiekvienas atranda tą vat, savo specifinį, bet aš irgi vietoj sporto kelionė sustojau ties CrossFit ir jau du metus negali išeiti iš ten.
3: Įtraukė,
2: ta prasme, žinai, va, vien tas komandinis visas dalykas ir procesas, tai, bet vat irgi, aš, pavyzdžiui, prieš tai vat visokių ten girdėdavau gandų, kad vat CrossFit aš tu nugarą susivarysi su tom štangom, nes vis tiek dominuoja vat štangos, visos jėgos treniruotės ir su funkcinės.
3: Skersinis labai irgi daug.
2: Irgi daug, tai vat, ką tu vat šitame pasakytum, žinai, vat, kadangi ir daugiau šiek tiek dar esi susijęs su šita sporto saka, paskui dar pakalbėsim, bet kaip tu pakomentuoti?
3: Aš irgi lygiai tą patį girdėjau ir iš tikrųjų mūsų sporte yra tie vat, ir gimnastikos pratimai, ar ne, tie patys prisitraukimai vadinami drugeliu, ar ne, kur dauguma, pavyzdžiui, kitų sporto šakų atstovų labai, nu taip, tyčiais, ar ne, sako, kad va čia yra nugaros laužytojai ir tie pačios tos štangos, ar ne. Žiūrėkit, jeigu viską su protu darai, viską apšilus teisingai pagal reikalavimus ir panašiai, tai pagal savo galimybės svarbiausia, tai manau, ten tų traumų tikrai manoma išvengti. Va, 3 metai, ketvirti, man atrodo, eina, nu, dar traumos neturėjau, nebent pati per savo kvailą galvą kažką užkliuvau kažkur ar kažkas tokio. Aišku, būna pasitaiko, bet sakau, čia tiesiog reikia adekvačiai vertinti savo galimybes ir nedaryti be trenerių kokios nors priežiūros ar panašiai, kur, nu, jeigu nesi pažengęs tame sporte. Bet irgi lygiai tą patį, žinok, girdėjau.
2: Tai va, būtų, aš irgi dabar einu, nu, ir toks, kur, nu, tu jauti ir, nu, tu paimi, nusiemi tą svorį, jeigu tu matai, kad tau blogai, jeigu tu įsimtnesni šiandien.
3: Ego labai žaidžia, iš tikrųjų, mūsų sporte tai yra tas, kad greičiau už kažką kitą, bet tuo pačiu metu labai fainai kartu viską daryti, tokia bendruomenė, bet kartu ir individualus mes. Labai toks keistas tas sportas mūsų yra.
2: Kur kuo tu toliau, tu labiau nusiemi ir pradedi galvoti, tada va čia toks, kur apie save ir negalvoju, ai, čia aš pakelsiu, jo, yra tas, kad daugiau tu pakeltum. Bet, sakau, aš va čia nenusiemiau tiesiog kelis kilogramus ir galvoju, nu, aš mažiau darysiu, nes šiandien man tiesiog buvo silpna.
3: Šeštadienį aš lygiai taip pat pirmą kartą per tiek metų teko vidury workoutą nusimti svorį, nes tiesiog man buvo per sunku ir viskas, nu ir ką padarysi. Nu,
2: tai va, nebijokit, eikit, klyskit, dėkitės, nusimkit, jeigu mažiau padarykit,
3: aišku,
2: bet svarbu darykit.
3: Bandykit, taip, ir visi labai labai, nu, dar yra toks nusistatymas, kad crossfitas yra, oi, čia aš tiek nepakelsiu, nepadarau prisitraukimą ir panašiai. Žiūrėkit, viskas yra pagal jūsų lygį, vat kuo crossfitas yra žavus, ateisi 70 metų ar ateisi 15 metų, pagal tave viskas yra visokios adaptacijos, tai pas mus vasalį irgi yra vyresniųjų klasės, jaunių klasės, ir, nu, gražu žiūrėt, kai ateina 80 mečiai ir, nu, pagal savo galimybę sportuoja, tai visiems ir visaip, visio pabandykit.
2: Bet va, tu šiek tiek ir kitą pusę išbandėjai šito sporto ir teisėjavimą būtent varžybose. Tai ką va, ši patirtis išmokė apie discipliną vėl? Jau kaip atsirado, aš tai net neklausiu, nes tik tiesiog norėjai ir paimėjai.
3: Jo, tai buvo kažkas tokio. Ne, tiesiog vyksta kiekvienais metais Lietuvos čempionatas ir jie kiekvienais metais skelbė, ieško savanorių ir teisėjų, tai aš kažkuriais metais ir užsiregistravau tiesiog. Yra teisėjų mokymai. Na ir kadangi mes kiekvieną dieną sukam tos pačius judesius, kurie yra čempionate, tai tiesiog reikėjo įsigilinti į jų standartus, na, ir užsistatyti tokį rūškaną veidą ir nebijoti tų atletų ir kai jie kažką blogai padaro pasakyti, kad iš naujo daryk ir panašiai. Tai vat, buvo patį pirmą čempionatą, tai prisimenu jau tikrai ten, galvoju, ar čia aš gerai suskaičiuosiu, ar gerai sužiūrėsiu, nes vienu metu turi žiūrėti, ar teisingai daromas pagal standartą yra pratimas, skaičiuoti pakartojimus ir dar laikyti pirštus virš skaičiuojant, kad pranešėjas ar kažkas, ar transliacija matytų, kiek liko pakartojimų. Tai vienu metu reikia labai daug ką daryti, tai gal tą pasilavinom, bet

0: skaitmenizuoju, keliaujam iš tų papirinių visų dalykų į skaitmeną ir iš tikrųjų Vilniuje buvo šį gruodį pasaulio netgi čempionatas funkcinio sporto, tai tikrai turim kuo didžiuotis, dirbau taipogi prie jo, tai buvo įspūdingas sporto šventė. Aš tiek atletų vienoje vietoje tokio aukšto lygio nesumačius, ten buvo wow, ir dar galiausiai po to prisiprašiau, kad eiti gyvai pakomentuoti. Tai šitą, bet dabar kaip tik bus Liepos mėnesį irgi čempionatas, tai ir organizuosiu, ir dar padalyvausiu. Tai va pirmas mano čempionatas, kaip atletės bus šį kartą. Tai toks miksas, bet nu, aš gi negaliu su viena veikla.
1: Na, tai kur čia, žinai, jeigu sportuoju,
0: ir padalyvausiu,
1: tai
0: ir po to dar paorganizuosiu viską, žodžiu, suspėsiu, kai nori spėjai.
1: Mes čia taip įdomiai pašnekėjom apie tą krosfitą, man atrodo, žmonės dabar, kurie klauso, visai susidomėjo, net kurie nėra girdėję, tai vat jeigu duosime jums laiko kelias minutės, pasidarysim pertraukėlį, jūs pasižiūrėkit, pasidomėkit ir gal net nueisit, vat pabandysit. Tai pasidarom trumpą pertrauką ir po kelių minučių grįšime į laidą.
2: Talentai po priedanga.
3: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės grįžtame į pokalbį su Laura Šliaužyte. Žmogus, kuriame atrodo telpa ne vienas gyvenimas. Apie tą vat gyvenimą ir kas ten tiek daug visko telpa, va, dabar ir nagrinėjam. Tai vat vienoje pusėje pasikalbėjom apie vieną gyvenimą pusę, kur dirba, ką veikia Laura, ką sportuoja ir kad sportas gali vis dėlto užimti ne vien tik tai kaip pomėgis vakarus ir panašiai, gali net ir organizuoti sporto procesus. Tai vat tikiuosi, vat prieš tai, kaip ir iš pertrauką sakiau, kam įdomu pasidomėjot apie crossfitą. Nu, dabar, žvelgiant į šalies, vienas toks dalykas, kad irgi tų daug dalykų, ką apie tave galima pašnekėti, panagrinėti, kokiuose procesuose esi, bet kas man dar vat labai vat įstrigo žiūrint, tai kad esi Šaulių sąjungos narė. Ir vat kas vat paskatino prisijungti prie Šaulių ir ką ši bendruomenė beveikla duota tau pačiau asmeniškai?
3: Tai šiaip pirmas mintis, tai atėjo ko gero kaip ir daugeliui, kai prasidėjo karas, bet kažkaip gal drąsos pritrūko, gal dar to, nežinau, ryšto kažkokio, nu ir kažkaip taip nustūmiau aš. Ir anais užpraeitais metais susipažinau su viena mergina ir jinai kaip tik pabaiginėjo bazinį Šaulio įgūdžio kursą, sakau, papasakok tu man daugiau, vat iš tos vidinės virtuvės, nes jau man ten kirbėjo jau antri metai ten viduj kažkas, bet nu pasigūglini, pasižiūri, žinai, taip gal kažkaip nedrasu, bet labai norėjosi man kažkaip atiduoti savo duoklę tėvyniai, kažkuria prasme. Ir apie Kaspo savanorius irgi galvojau, bet ten dar daugiau laiko reikia, ar ne, o Šaulių sąjunga yra šiek tiek lankstesnė organizacija, ar ne. Tai va, mes pakalbėjom su ja, jinai man daug, daug labai papasakojo. Sakau, nu ir viskas, nu ir aš pildau tuos visus dokumentus ir čia buvo geriausias sprendimas mano gyvenime, manau. Ir ta šaulystė tiek man daug duoda ir atrodo tiek man duoda, aš atėjau duoti tai tėviniai, bet kad man bet duoda, man duoda atgal, tai nuostabi organizacija, nuostabi veikla ir žmonės, kurie joje yra, ir instruktoriai, kaip mus ruošia, ar ne, tiek fiziškai, tiek įgūdžiai ir panašiai, nu labai, čia labai plati tema, daug galima pasakot, bet visiems rekomenduoju, vėlgi kaip ir crossfitą, bet čia iš vis toksai, nežinau, man buvo viduj, kad aš turiu kažkaip atsidėkoti tai tėviniai, kažkaip jai tarnauti ar ne, tai čia vienas būdas toksai, tai labai labai smagu, tai ta pradžia, aišku, tokia, toks tu pirmokėlis ateini, nieko nesupranti, turi bazinį Šaulio įgūdžio kursą, tavim ten labai stipriai rūpinasi, viskas priklausomai nuo galimybių, arba aš suspausta į 5 skaityki mėnesius, kai kuriem ten girdėjau, kad gal ir net greičiau būna, man kažkaip gavosi, aš pradėjau rugsėjį, pabaigiau sausį ir su baigiamosiom pratybom, kurios šiai dienai, ko gero, buvo sunkiausias dalykas, ką man teko fiziškai ir psichologiškai įveikti. Ir tada, kai va pabaigi tai, tą bazinį Šaulio įgūdžio kursą, tada jau keliauji į darbinę kuopą, pasirinki, kas tau įdomu, galbūt specializuojasi, galbūt tau medicina įdomu, galbūt kulkosvaidis, įvairiausių. Ten, ta prasme, save atrasti, dar viena vieta puikia save atrasti. Tai aš dar savęs netradau, taip nesusis specializavau, bet ieškau, esu jau darbiniai kuopai. Mes su būriu daug drilinam, čia toks tai žodis, tiesiog, nu, daug pratybų turim, tai aš visą laiką su šypsena išeinu, nes atrodo, man pradžiai tai baisu buvo, galvoju, nieko, aš čia, ką čia to pato bazinio, nieko aš nemokėsiu. Ir galvoju, o čia jie visi tokie kieti, taip, viską supranta ir viską moka. Ir pasirodo, kad labai tie, kurie tiek daug moka, tai nori išmokyt, o pasirodo ten ir mano skiriokai irgi lygiai taip pat ten tokie patys, ką tik po bazinio to kurso.
2: Taip, mes visi taip galvojom, kad ateisime, aš čia nieko nemokėsiu.
3: Žinok, įvyko tas lūžis, kad viskas ok, kad aš čia nemoku ir dar didesnis noras dar daugiau mokytis, tai pas mus ten įvairiausių tų krypčių yra, tai aš ten visur, žinok, rašausi. Šaulys gelbėtas, gerai, einu, bandausi. Alpinistai, evakacija iš pastato tenai su virvėm kokam, rašausi. Nu, viskas įdomu, tai nuostabi veikla ir sakau, buvo toks noras, kad aš kažkaip atiduočiau tėvynį, tai kad dabar man duoda, tai vėl aš skolai gal.
2: Vėl dabar dar reikia kažką suras papildomą.
3: Reikia dar kažkokių veiklų.
2: Na tai va, bet nu, va, bent jau, žinai, žinosi labai daug išmoksi. Ir, nu, taip, man atrodo vis tiek kartu toks va, bus kolabas bendras jums, va, tėvynė su tavim. Tai dabar apžvelgus tiek daug va, skirtingų įdomių dalykų iš tavo gyvenimo, tai turbūt net nekyla klausimas, kad gyventi tikrai įdomu ir tu savo tą misiją vykdai, kad pasimti iš to kuo daugiau, o ne tiesiog sakai, kaip aš noriu, bet nieko nėra. Labai yra, tu tiesiog nespėjai vos ne to padaryti.
3: Ja, man trūksta tų valandų.
2: Tai, bet visuomet yra ta kita pusė, va, susumavus ir su, va, man labai įdomu, va, su kokiai sunkumai susiduri, nes nu, vis tiek tikriausiai ir nuovargis dažnai atsiranda ir panašiai, kai tiek daug skirtingų būtent dalykų darai, tai gyvenant tokį intensyvą gyvenimą, tai va, kur kiti gali pasakyti, o gyveni svajonių gyvenimą. Bet vis ta būna kažkokie, žinai, kiti dalykai, kiti faktoriai, kur mes va šia, dabar gražiai pašnekėjom, bet yra ir kita ta pusė. Tai va, kokia tai yra pusė, va, gyvenant tokį gyvenimą.
3: Aišku, žinai, kenčia tai miegas. Aš dar bandau tą socialinį gyvenimą, tai kažkaip dar irgi taip kažkur įtraukti tikrai, bet būna jau, kur rašo draugai, tai gal susitinkam. Nu, pas mane laisvus 15 minučių yra po 2 savaičių, tai jeigu tinka jam. Bet tai vat socialinis tas gyvenimas gal šiek tiek kenčia, o šiaip, nežinau, tas iš mano pusės toks, kad, nu, kad negaliu daugiau veiklų pasiekti. Žinok, man čia didžiausia kančia, kur, vat, pavyzdžiui, galvojau, aš dar keramiką lankiau, dabar šiek tiek susipauzinu šitą veiklą, nes tiesiog yra kiti kursai, kuriuos dabar lankau, ir tokia, visai aš jodinėt, kaip ir norėčiau dar jau profesionaliau šiek tiek pradėt, ir galvojau, o kaip man spėti viską? Na, aišku, ganėtinai puikiai organizuojasi tą laiką, tai čia yra tas, jeigu nori daug daryti, tai turi mokėti organizuotis ir planuotis tą laiką, tai manau, kad tas visai mane blogai sekasi ir dėl to aš išlošiu ir galiu va toj tiek daryti dalykų, bet jo labiausiai tai miegas kenčia. Turėčiau miegot po 8, nu nemiego aš patys 8 valandas.
2: Tai man dabar iš karto vėl kyla klausimas, o tai būna pas tave kažkokių vat planuose tų momentų, kai vat susąmoningai sustoji, kai tikrai vat yra vat savaitėj, ten diena Laurai, bet be jokių ten, žinai, kur pabūkim kartu, pasivaikščiakim kartu, ten niekur neikim, ten, žinai, kur, nu, diena savo, vat būna pas tave tokių kažkada ar neišplaukia.
3: Tai diena savo, tai nežinau, aš išeinu į mišką pasivaikščiot, ar serialą pažiūriu kokį.
2: Nu, jau čia labai turbūt retai, nes jau nuskambėjo serialą.
3: Nu, pasitaiko, nu, jau čia nesakau, kad jau visiškai ten taip nėra laiko, bet nežinau, nu, man ant tiek patinka daryti kažką, kad čia man yra toks atsipaldavimas, man netgi labiau yra tas, kad kai neturi, vat, sėdi, jo, serialą pažiūrėti, viskas tvarkoja ten filmu. Bet kada sustoju, tai kada jau organizmas pasako stop. Nu, buvo žiema, kur tikrai variau labai intensyvus laikotarpis, buvo daug visokių projektų. Nu ir aš šiaip dažniausiai nesirgu ir kaip tyčia apsirgau. Ir vienas pratybas netgi teko nenuvažiuoti vien dėl to, kad apsirgau, tai galvoju, nu viskas čia ženklas. Atsiguliau, pagulėjau 2 dienas, viskas važiuojam.
2: Ir vėl toliau.
3: Nu, taip, ir atsigavus buvau, viskas gerai.
2: Tai va, tu nesąmoningus sustojimą turbūt jau galima sakyti.
3: Reikėtų gal to daugiau laiko skirti, bet nežinau, man sakau, atsipalaidavimas, tas pats pasivaikščiojimas, ar su dviračiu labai mėgstu išvažiuoti vieną susidedau.
2: Vėl aktyviai.
3: Nu, bet žiūrėk, nespaudžiu aš ten 30 km/h, nu, savo tempu į gražią Lietuvos gamtą, į laukus, kokius nors, nu, man atgaiva tokia, mano relaksas.
2: Nuostabu klausytis. Ir paskutinis dalykas, ko noriu paklausti, kad pasakytum dabar vat klausytojams, vat ką jiems būtent pasakytum, kurie mano, kad reikia pasirinkti vieną kelią ir atsisakyti visų kitų svajonių.
3: Aš iš tikrųjų, vat, pavasarį ėjau mokiniam šiek tiek irgi apie save papasakot, pasikvietė ten draugė tokia mokytė ir aš irgi pabaigiau savo prezentaciją, kad žiūrėkit, jeigu jūs nežinot, kuo jūs norit būti, tai yra dar geriau negu žinoti, kuo tu nori būti, nes tu kiekvieną dieną gali save atrasti iš naujo ir pasistatyti kažkokį naują dalyką ir kažką naują atrasti. Tai vat irgi su ta pačia mintim, kad kaip tik yra gerai, kai tau įdomu kažkas daugiau, ar ne, negu vienas dalykas, aišku, čia nieko nesakau, kam kas specializuojasi, ar ne, vienuose dalykuose viskas tvarko yra, bet būna žmonės, kur, o aš čia nepasirenku, ar ne, ir tokia kaip ir panika, ne, priimki taip, kaip dovana, nes tu kiekvieną dieną gali save atrasti kažkur kitaip, ar ne, vieną dieną papieši, nu, gal nebūsiu aš dailininkas, bet pabandžiau ir smagu. Tai vat gal su tokiu patarimu, kad čia dovana, priimkim kaip dovana.
2: Pasiemi, pabandai, o gal vat ir užsikabinsi.
3: Taip, kaip krosiu tas, va, taip, kaip Šaulių sąjunga, kaip kitos veiklos.
2: Ir nebegalėsi nustoti. Nu tai kągi, Laura, ačiū tau už tikrai labai įdomį pokalbį. Tai priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Laura Šliaužytė ir laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū, jeigu sakai iš svečius.
3: Ačiū, Nikodemai, kad pakvietei.
1: Talentai po priedanga. Reklama.
0: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams libido vyrišką energiją, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
6: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprūsiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu, tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.